0: det är någonting annat. Men jag kan säga också att det kommer bli lättare.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter
0: Sundberg. För ledtråd nummer två är på väg. Men först Jessie Ware, Don't You Know Who I Am.

0: Ja, andra ledtråden står redo. Den första, The Searchers, Don't Throw Your Love Away, fick ju en del av er att gissa på saker som Vanessa Kanga, diskuskasterskan. Alf Åke tänker att Missing People kanske är rätt svar. Det är aktuellt just nu i natt, eftersom de ju har hittat den här pojken. Ja, vad finns det mer för gissningar? Det är flera som tror på Missing People, men Britt-Marie tror inte på det, utan hon tror på fartkameror. Inte heller det är rätt, heller inte singel. Nej, jag tror nog att ni behöver mer hjälp. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kate Bush med Wuthering Heights. Svindlande höjder. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar man så inleder man med ordet vaken, trycker mellanslag och så skriver man sitt meddelande. Och oavsett hur man väljer att kontakta mig så gör som så att du bifogar ditt namn och ditt telefonnummer, för en av er ska vinna den tävlingen. Och jag vill kunna ringa upp vinnaren och skicka iväg priset. Fast för att det ska kunna bli du måste du skicka in rätt svar.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry här i Vaken. Ja, jag kollar igenom nu inkorgen här. Vad har ni skickat in fisning? Ja, fartkamera har kommit in. The Jackson, Jackson 5, fallskärmshoppare, Livingstone och drönare. Det är några av de gissningar som kommit in. Céline Dion har släppt ny musik. Dansons heter den senaste låten med henne. Och den kommer här.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Rubenecki med Elvis Presley. Ja, tredje ledtråden står faktiskt redo nu. Jag tror att ni behöver den här hjälpen. För gissningen har kommit in är fortfarande i stil med drönare. Det är i stil med Wuthering Heights-filmen, biofilmen. Det är inte det heller. Bergsklättring, fler drönare och filmatiserade böcker. Det är det inte. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Rosalía med La Perla. Pärlan kan man väl översätta den låten med. Lägg samman detta med de två första ledtrådarna och rav till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Men vi börjar med The Seat Searchers med Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek.

Och vad gissar ni på nu då? Ja, Pariserhjulet har kommit in här. Stjärnkikare har kommit in. Guldletare. Torka dina tårar, tror en av våra lyssnare. Och sen tror Sven på vigselring och Kalle på pärlletare. Vill du vara med och tävla? Gör det tillbaka en snabel av Sveriges

radio.se eller skicka in din gissning till 72250, vårt sms-nummer. Inled med vaken, tryck mellanslag och motivera också jättegärna varför du tror vad du tror. Får vi se om du vinner en tyggkasse, en sovmask eller kanske en låt som du vill höra i natt. Europe nu, The Final Countdown.

Ja, ni fortsätter gissa, det kan jag lova att ni gör. Det väller in olika typer av gissningar. Men vad är det för någonting som gissas på? Sjunde himlen har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Leta efter skatter, gissar Daniel. Och sen tror... Ja, men pärleporten har kommit in. Det gissas på vulkan, mussla, boktitel, böcker, Eiffeltorn och på Perla Malmberg. Men det är inte rätt det heller. Däremot är vaken@sverigesradio.se vår mailadress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Whitney Houston med låten I Wanna Dance With Somebody.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane. Ja, vi har skickat ut The Searchers med Don't Throw Your Love Away, Kate Bush, Wuthering Heights och Rosalía med La Perla. Vad gissas det på då, kanske ni tänker? Ja, Harry Potter har kommit in, Kiddish, Emily Brontë och ännu fler drönare. Men det är inga drönare, kan jag säga. Att bli blåst eller blåsa någon har också kommit in som gissning. Yorkshire eller Skottland, pärlbröllop, och sen gissar ni också på, ska se här, nej, det är fler drönare. Pernilla Wahlgren, nej, inte heller det är rätt. Vad kan det vara för någonting? Ja, jag ska försöka vaska fram en vinnare. Under tiden så ska vi lyssna på Michael Bublé, Everything.

0: Och nu, mina damer och herrar, är det dags att knipa ihop säcken. Och med mig på telefon har jag nattens vinnare Ann-Charlotte Thomson. Hallå på dig, Ann-Charlotte.
1: Ja, hallå.
0: Vad gör du i natt då?
1: Ja, jag brukar bara hålla till i badrummet när jag lyssnar på er. Det är lagom. Jag håller på med att se om ett bandage som jag måste göra i ordning på till kvällen. Och det är precis lagom tid att lyssna. Lyssna på vaken när jag gör det.
0: Så du byter och rengör och har dig?
1: Ja, precis. Ja.
0: Härligt. Bra med rutiner. Och ja. Det var ju en lite knivig omgång tyckte vissa, men det tyckte inte du. Jag tänker du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med The Searchers och Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort kärleken.

0: Så då vänder jag mig då till nattens vinnare Ann-Charlotte. Vad säger du, vad är nattens rätta svar?
1: Jag kom fram till kasta pärlor för svin.
0: Kasta pärlor för svin var såklart rätt svar. Vad tog du det på?
1: Ja, jag tog det på... tanken väcktes när tredje säsongen Pärlan kom. Och då tänkte jag, kasta pärlor för svin. Ja visst, svin det är ju en del av de svindlande höjderna. Det är väl det kanske man kan ha lite synpunkter på.
0: Ja, eller hur? Det kan man verkligen. Men självklart var det så. Riktigt, riktigt bra jobbat. Du har valt att vinna en sovmask.
1: Ja.
0: En sån vill du ha?
1: Underbart, underbart. För att det använder jag verkligen mycket. Jag har en gammal en nu som är verkligen i behov av att bytas ut. Kan jag få en ny fin sovmask då?
0: Mm. Visst är det ljuvligt med sovmask?
1: Ja, jag tycker det är helt underbart. Ja. Helt underbart.
0: Ja. Jag har börjat använda det själv också. Jag älskar det. Jag till och med börjat ta med det när jag åker på semester.
1: Ja, ja, gud ja. Jag lärde mig det när på utlandsresor. Mm-hmm. När man skulle iväg och reste på konstiga tider och skulle sova vad man egentligen upplevde var mitt på dagen och sådär. Ja. Och det gällde att ha en mask där och man slocknade så fint bakom den. Så.
0: Ja. Och nu när man har vant sig att ha sovmask så kan man nästan ibland tänka, varför har jag inte börjat tidigare? För jag vet inte hur många flygresor jag har suttit med så tröjor lindade runt ögonen och sådär för att man ska tränga bort det mörkret för att klara av att sova i den miljön. Men med en sovmask så, ja, fixas biffen somna var som helst nästan. Men du, Ann-Charlotte, tusen tack för att du var med och tävlade. Jag skickar en sovmask till dig och så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Så mycket. Det var verkligen roligt att få vinna idag. Jag har som sagt varit med så många gånger. Så att jag tänkte att det blir aldrig så lätt att jag klarar av det.
0: Men i natt
1: så? I natt så trillade poletten ner som sagt. Det var riktigt kul.
0: Ja, riktigt kul. Kul att med dig, Ann-Charlotte. Ha en fin natt.

0: Eller Langley Shoes in Texas. Nu är Johan här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmaling sedan igår förmiddag har hittats vid liv, uppger polisen. Han hittades av sökpatruller och var enligt polisen något nedkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. En omfattande räddningsinsats har under söndagen och natten sökt efter pojken. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns.
3: Reporter Anna Larsson. Oljepriset faller nu när terminshandeln öppnat efter helgen. Juliterminerna för Nordsjöolja backar med cirka 5% enligt CNBC. Fallet sker efter påståenden och uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal. För nyhetssajten Axios uppger källor att det för oljehandeln så viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas om ett avtal blir av. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och
0: P4. Tack så mycket Johan. Ja, klockan är ju faktiskt 2:02 natten mot måndagen den 25 maj. Under dagen här får Götaland mest soligt väder medan Svealand får moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlar molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mulet och mer ihållande regn. Temperaturen då? Ja, från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och härnäst i Vaken ska vi sjösätta veckans artist, och du som inte vann nattjakten har nu chansen att visa vart skåpet ska stå genom att vara snabbast och först med att gissa rätt.

Sunburn, alltså, här är vaken, Petro P4. Vi hade ju nattjakten här innan. Fantastiskt att Ann-Charlotte gick och vann. Hon hade skickat in svaret kasta pärlor för svin, som ju var rätt svar. Svindlande höjder gav oss svin som inte kan kasta pärlor åt, och la perla, ja, pärlan på spanska gav oss ut pärlorna. Ja, kul tillbaka med oss, och du som nu inte gick och vann har nu chansen att göra ett försök att vinna nästa lilla omgång, som jag tänker kalla Gissa veckans artist. För vi ska umgås med en artist under den här veckan, vid den här tiden, och då ska vi se här vem som är snabbast med att lyckas lista ut vem denna någon är och hur många ni är som skickar in rätt svar. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vars det slutar. Okej, veckans artist är en amerikansk manlig stjärna född på en ögrupp som blev USA:s 50:e delstat den 21 augusti 1959. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250.

till 10:s Come Along när jag vaknar med P3 och P4. Jag har ju berättat att en amerikansk manlig artist som vi söker denna natt. Och då gissas det på en rad olika saker, bland annat på Bob Marley. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningen Bette Midler, men nej, det är inte rätt det heller, för det är en manlig artist vi söker som vunnit Grammys för årets låt, årets skiva vid samma gala. Hoho, det är inte många som har gjort. Kanske lättare för dig att räkna ut om det är då. Medan du funderar, Gresula. I don't...

Half of me här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag försöker ju pytsa ut lite ledtrådar här och så vi se om det är några som gissar rätt. Israel Kamakivo tror jag det är, skriver Niklas. Men det är flera som tror på det faktiskt. Men det är inte Israel, det är någon annan som är rätt svar. Det är heller inte Doug Seegers som Ronald tror på. Men jag ska pytsa ut en till ledtråd då. Det vill jag ju göra. Han började bland annat som Michael Jackson-imitatör. Vaken snabbla, sverigesradio.se. We found love, Rihanna, Calvin Harris.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hurricane med The New Kid här vaken. Jag försöker ju pytsa ut lite olika ledtrådar. Vad har ni gissat på nu då? Ska vi se. Det är ingen Doug Seger, så kan jag se. Jack Johnson kanske skriver någon här. Det är inte heller rätt svar. Henrik Åberg tror Joni. Det är en amerikansk manlig artist som vunnit Grammy, ja, för årets låt och årets skiva vid samma gala. Blandar funk, soul och retropop i någon slags modern produktion. Och heter egentligen Peter. Jajamensan, snyggt namn. Under tiden du funderar, sen att igen nu, Only Love Can Break Your Heart.

Ja, mina damer och herrar, vi har ju pysslat ut en rad diverse ledtrådar för att du ska kunna lista ut vem det är som är veckans artist. Och jag kan säga att snabbast var Maria Grandell. Jajamensan, hon drar sig från Hammarö. Och det gjorde hon för alla andra. Men ni var ett gäng som hade gissat rätt. Ni var hela 22 personer som gissade på Bruno Mars, som alltså är veckans artist. Det är Bruno Mars, den Hawaii-födda killen. Han föddes där, när det begav sig, 8 oktober 1905 i Honolulu. Växte upp i en musikalisk familj med en puertoricansk pappa som älskade musik och en filippinsk mamma som sjöng och dansade. Och redan som 4-åring uppträdde han som Elvis-imitatör i familjens show och senare även som Michael Jackson-imitatör, som han också blev lite känd för. Men som tonåring lärde han sig själv spela piano, gitarr, bas, trummor, massa så här olika instrument. Och efter gymnasiet så flyttade han till Los Angeles för att satsa på musiken, och resten är historia. Vi ska ta och faktiskt börja med en låt från begynnelsen när det gäller Bruno Mars. Vi ska tillbaka i tiden till en reggae-poplåt från hans album Unorthodox Jukebox som släpptes 1 oktober 2012. Och det här, det blev en global hit, toppade till och med den amerikanska singellistan i hela 6 veckor. Locked Out of Heaven med Bruno Mars här i Vaken med Petro P4.

Locked Out of Heaven, nattens låt med veckans artist Bruno Mars. Tack alla ni som var med och gissade. Och gissade rätt dessutom, det var så många som gjorde det. Det här är ju en hejdundrande hit fortfarande, trots att den kom för så många år sedan. Det är ju 14 år sedan den här låten släpptes. Helt otroligt. Den är också en certifierad diamond i USA. Och en diamond, det är en låt som sålts och streamats motsvarande minst 10 miljoner gånger. Eller exemplar. Och andra låtar som klarat det är till exempel Shape of You med Ed Sheeran och Wake Me Up av Avicii. Var faktiskt den första låten av en svensk artist att nå diamantstatus i USA. Men mer Bruno Mars kommer vi få resten av veckan faktiskt vid den här tiden. Men nu en annan väldigt aktuell artist, Harry Styles.

American Girls här av Harry. Sara Larsson är ju väldans, väldans aktuell just nu. Hon är ju en av världens just nu mest omtalade artister. För några år sedan gjorde hon ett samarbete med K-pop-bandet BTS. A Brand New Day kommer här.

0: Mifft it, Way Dynamic här i vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi har ju verkligen tagit upp våra gröna fingrar ur fickorna i natt och pratat med lyssnarna om odling. Jättemånga som odlar. Det var någon som typ, hon bara, nej, jag odlar nästan ingenting nu mer.
1: Jag vet.
0: Hon bara, jag odlar bla bla, jag kan inte ens så många grönsaker.
1: Så ska jag bli.
0: Du kommer bli den personen.
1: Mm, som sen bara, nej men i år är det inte så mycket, det är bara. Och sen liksom mer än man kan räkna på sina 10 fingrar.
0: Lennart har hört av sig också nu. Hej, pappa hade sin kolonistuga och odlade allt möjligt, men det är ingenting som gått i arv. Jag var där sällan, men jag minns att jag skulle överraska han. Jag tänkte, var är han? Så jag tittade in i ett litet förråd på baksidan. Där stod han i full gång med en hembränningsapparat.
1: Ja.
0: Vad gör du, pappa? Då stammade han fram ett svar. Preskriberat, det var över 40 år sedan.
1: Ja, men alltså, får man inte... Alltså brända sprit får man väl inte, men det kanske var vin, han kanske minns fel. Vin får man väl brygga själv hemma?
0: Ja.
1: Alltså det är väl bara stark sprit som man inte... Mm.
0: Men det är väl lite kul, det känns som att orsaken är att han hade sin kolin i något var inte så oskyldig som man
1: Nej,
0: kanske först trodde.
1: Nej, precis. Men att odla...
0: Få inga idéer nu, Lisa.
1: Att odla
0: få
1: någonting.
0: Inga idéer
1: Nej,
0: nu.
1: Vet du vad, jag dricker inte sprit.
0: Nej.
1: Jag dricker bara vin. Alltså det är ju sprit, men jag menar, jag dricker inte stark sprit. Tänk Nej. Om jag hade gjort det.
0: Nej, alltså det är verkligen någonting som jag också har så svårt för.
1: Stark sprit.
0: Ja,
1: men jag tror det är någonting med natt. Alltså det, jag slutade kunna det, dels för att man har blivit äldre, tror jag. Sen kombinationen nattjobb och sen också barn. Alltså det var svårt efter amning och allting att ens hitta tillbaka till vin. Alltså jag kommer ihåg första glasvinet jag tog efter amning. Och graviditeter och sådär.
0: Men jag känner samma sak.
1: Nej, men alltså, jag blev så full. Jag hade inte kunnat kört bil på det glaset. Då fattar man hur olika det kan vara från person till person. Ja. Med det där glaset. Alltså. Ja.
0: Mm. Nej, men jag kan tycka att det är så bra att jobba natt. För att man behöver bara ett glas.
1: Ja, men det kan vara så
0: liksom,
1: ibland.
0: Man kan bara, woohoo, party.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Så kan
1: Eller, precis. Då blir man, tänker man så här, gud, tänk om man hade varit så trött och tagit ett glas vin eller druckit en öl. När jag bodde i England så drack man ju liksom folk öl till lunch och sen körde de bil.
0: När man var ung och lovande.
1: Vadå?
0: När man var ung och lovande. När man var ju verkligen, det
1: Gud,
0: var ju
1: det
0: inte så att man
1: ens.
0: Hade någon stopp. Man kunde ju liksom parta tills liksom solen hade gått upp.
1: Mm. När man var, vad hette han, hans pappa? Thor, som har rört sig.
0: Ja, precis. Lennart.
1: Lennarts pappa. Mm. Ung och lovande.
0: Mm. Men vi ska fortsätta prata odling, eller hur? Mm. Du ska väl ha med dig en expert, va?
1: Sara Bäckmo kommer... Alltså jag slogs av hur mycket plast och liksom sånt det är i odling. Så jag ska försöka prata med henne lite om att odla naturligt. Alltså vad ska man... Vad för typ av plast är okej?
0: Alltså är det din vinkel?
1: Ja.
0: För du har ju avplastificerat mitt hem.
1: Men det är väldigt svårt att... Liksom jag märker att det ska tydligen vara plast i allt när man odlar. Alltså jag blev så chockad över hur mycket... Alltså,
0: när du började läsa på för att du skulle bli odlare.
1: Ja.
0: Så det är en massa dukar av plast och annat som du menar att
1: alltså
0: man...
1: Så här, man ska odla i plast, man ska köpa säckar i plast. I plast, tyckte jag. Och då var det liksom så hela syftet med att odla för många i för att man vill leva hållbart och så. Mm. Och då blev jag bara så chockad över kontrasterna. Så jag vill prata lite med henne om det. Hon som har hållit på med det här.
0: Mm, gud vad spännande. Men fram till det ska vi bland annat prata om vad du där ute odlar. Mm. Om du odlar någonting.
1: Mm.
0: Det kan ju vara att man odlar mustasch.
1: Mm.
0: En bättre relation till sin sambo. Eller morotslandet kanske.
1: Man kanske har sått ett litet frö i någons mage.
0: Mm. Vad vet vi? Det är upp till dig att berätta. vakensnabelasverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250, inled med vaken.
1: Den där stolen knakar mycket. Jag måste byta, tror jag, för jag kommer skämmas.
0: Gör det
1: är stolen som låter, så att ni vet sen. Det är bara stolen.
0: Mm, det är bara stolen. Skyll på den, du.
1: Det är du som ska... Jag ska byta stol.
0: Jag tycker du byter stol. Ta fram dina gröna fingrar nu. Melba Moore, This

0: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.
1: Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina, Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina, Mr.

Missade Abolina med Del The Funky, Homo Sapien och dessförinnan var det Melba Moore med This Is It. Nu till låten som får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarit.

0: The Rolling Stones med Sympathy for the Devil. Och som sagt, den får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita med Mikhail Bulgakov, för att jag måste erkänna att när jag läste den tyckte jag den var bra och spännande, men jag fattade väldigt lite. Så den får jag ge en till chans. Nu slår klockan snart 4 och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Johan Hellström.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i sådana insatser i slutet av 2025, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen till nedgången är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar, enligt SIPRI. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår turkisk polis oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP på ena sidan och dess ledning som instiftats av en domstol på den andra.
4: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigförklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Rapporterade Sofia Sofronjado. Hundratals fångar tog igår kontroll över ett fängelse i Venezuela. Enligt nyhetsbyrån AFP:s reporter som är på plats har fångarna tagit sig upp på taket och hängt upp banderoller där de skrivit att de torteras. De ska även ha satt eld på sängkläder och madrasser. Poliser uppges ha omringat området. Aktivister har under många år kritiserat förhållandena i venezuelanska fängelser. Ekot Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 denna måndagen den 25 maj, som ser ut att bli soligt för Götaland, mestadels i alla fall. I Svealand drar det in mer moln under dagen och framåt eftermiddagen kan det komma en del skurar. I Norrland blir det växlande molnighet med skurar i fjällen, medan Tornedalen får en gråare dag med mer ihållande regn. Temperaturerna de hamnar runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Det är annandag pingst idag. 50 dagar efter påskdagen helt enkelt. Och inte en röd dag. Medan pingstdagen är det. Det blev lite så, är det röd dag idag eller inte? Men nej, det är det alltså inte. Det är en helt vanlig dag. Men det står ingenting om vad som händer i utrikeskalendern på TT. Så kanske är det en röd dag utomlands. Eller så är det helt tomt. Eller så är det något knas med TT:s kalender. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle spana in den och kolla vad som händer idag enligt den. I Sverige så händer det faktiskt en hel del. Bland annat kommer CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, komma med en ny rapport om rök- och snusvanor. Och det är mellan 2003 och 2025. Kanske med lite specifikt fokus på förra året. Det brukar vara så när de här rapporterna släpps. Så det här är en rapport där man har fått uppge själv i en liksom undersökning. 18 000 personer i åldrarna 17-84 svarar varje år på det här. Och snus är ju väldigt på tapeten just nu. 30 värnpliktiga soldater från Norrlands dragonregemente. Jag vet inte om det uttalas dragon eller dragon. Dragonregemente. K4 cyklar från Arvidsjaur till Stockholm, en sträcka på 1000 kilometer med ett mål att samla in 1 miljon kronor till barn i Ukraina. Och där tas de emot då av kronprinsessan Victoria vid målgången vid Stockholms slott. Det gör de då den 29 maj. Kronprinsessan kommer även idag att vara med när Astrid Lindgren Memorial Award då delas ut. Hon har en fullspäckad vecka med andra ord. Och vad gör övriga i kungafamiljen idag? Kungen och drottningen, de närvarar vid Valdemars Udders vänners högtidssammankomst. Och prins Carl Philip, han är på årsmöte i Nationalmuseet. Och även stipendieutdelning då på Nationalmuseum. Det är SM i friidrott i sommar. Och det sker i Uppsala, där kommer man ja, snacka om det idag i en pressträff, så det kommer kanske lite nyheter kring det. Det är 2 matcher i VM i ishockey för herrar och även fotboll allsvenskan herrar. Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras och även Sveriges VM-motståndare Nederländerna kommer presentera sin VM-trupp. Det blir lite spännande. Det är Franska öppna i tennis då, Paris, och musikgalan AMA går av stapeln där Sara då bland annat kan utses till årets genombrottsartist i popkategorin samt vinna pris i kategorierna årets samarbete, årets virala låt, årets genombrottsalbum, årets sommarlåt. Och galan då hålls då natten till tisdag svensk tid, så det där får jag och Peter ha stenkoll på under kommande natt. Det är även då handduksdagen förutom annandag pingst, internationella nörddagen och internationella sköldskörteldagen. Det är Urban som har namnsdag. God morgon. Och grattis Urban.

Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Vi ska prata odling, hörni. Jag är sprojlans ny på det här, en rookie. Peter har tjatat om mina gröna fingrar och att jag minsann suttit och skritit över hur duktig jag är. Men jag är inte det, jag tror att jag bara är väldigt engagerad och har lärt mig massa nytt. Ni vet, när någon är ny på någonting och hittat en ny hobby, så sitter man där och bara... Och sen, vet du, sen är det så här att med zucchinis, så sitter jag. Men, oj, vad jag inte... Det här är inte... Gröna fingrar, ja, de är snarare gula och håller kanske på att bli lite gröna. Men därför så tänkte jag att det skulle vara kul att veta vad du där ute odlar, för det finns folk som, ja, men som jag vet kan det här bättre än jag. Det är bara det att jag precis upptäckte det här. Och så ska jag ju intervjua Sara Bäckmo om det här med att odla au natural. Går det? Går det att odla utan plast och bekämpningsmedel? Och hur gjorde man förr? För då hade man inte sånt. Men innan dess vill jag att dina frön tar plats här. Vad har du försått hemma eller kanske planerar att så nu? Eller vad har du redan lagt ut där ute i trädgården? Berätta det för mig på 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan även ringa på 020 99 55 00. Och har du något så här supertips, något så här hemligt som bara du vill ge till mig, så får du skriva det. För att annars läser jag ju såklart upp det i radion. Det är ju schysst om du kunde bjussa på tips till svenska folket om odling. Så gör det. Berätta vad du odlar, eller ja, men varför också. Varför odlar du det du gör? Är det tomater, är det gurka, är det potatis, och varför då? Hur ser det ut i din trädgård? Eller balkong? Eller fönster kan man ju odla i. Herregud, alla kan odla.

Stella Lefty med Boston. Magnus skriver in: jag har i år försökt mig på att odla blommor på min altan. Det finns inget finare och mer ombonat än att ha det och titta på när man njuter av en kopp kaffe ute i det fria. Och så då bilder på de här fina, alltså jag kan ju inte namnen, men jag vet ju att det är såna här klassiska blommor som man har i sin, men ofta på balkonger och sådär. Jättefina röda var de där. Och så även hängandes då på sidan där. Är det flitiga lisor som hänger där? Jag vet inte. Drog till med ett namn. Göran satte potatis i 20-tal hinkar den sista februari. Ätit några kok nu. Helt underbart gott. Men du Göran, gud. Jag känner, kan man sätta potatis i februari? Ni hör ju, jag behöver alla era tips. Om odling så fortsätt skriv in på det. 72250 inlämmer ska jag vaken eller mejla sverigesradio.se. Vaken först, snabbla. sverigesradio.se.

0: Down. Lisa Friberg heter jag, programmet heter Vaken med Peter och P4 och jag har fått sällskap av Love Bergström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige denna annandag pingst?
1: Ja, det är några olyckor här som har ställt till under natten. Bland annat E22 mellan Västervik och Valdemarsvik i höjd med Ramsjön. Där är det avstängt just nu. Det är en bärgning av en lastbil som pågår. Där är riktning norrut mot Norrköping. Sen E22 också, fast då i Skåne mellan Lund och Hörby. Gårdstånga. En singelolycka med en bil där, men där lämnade räddningstjänsten precis så att den borde vara uppklarad ganska snart. Sen också långköraren här under natten, riksväg 66. Det är sen igår kväll så har det varit avstängt mellan Smedjebacken och Fagersta. Det är precis mellan Söderberke och Viksberg. Och det är avstängt på grund av en lastbilsbärgning. Prognosen, det är ända nu 12.00 på dagen. Så det är en sån här riktig komplicerad lastbilsbärgning verkar det vara. Ja. Ja. Vi kommer ju snacka om den under morgonen här, vad som hände med den.
0: Mm. Och förmiddagen också kanske då.
1: Till och med det. Och eftermiddagen om jag är riktigt otur.
0: Ja, precis.
1: Nu är det 12 i alla fall.
0: Om prognosen ställer till det ännu, alltså om den inte gäller.
1: Precis.
0: Ja, men toppen, då får man ha koll på det. Vilken väg var det?
1: Det var alltså riksväg 66, det är mellan Smedjebacken och Fagersta.
0: Mm. Om man befinner sig där så får man helt enkelt lystra till trafikrapporterna. Och de kommer ut lokalt där du befinner dig. Det är ju väldigt lyxigt att man kan få det. Man kan ju också ställa in så att det bryter igenom både det ena och det andra vad man än lyssnar på. Och ser man någonting där man befinner sig och vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 99 444. Love, tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack själv.

0: Du tappade med dina ögon. Nu i studion har jag fått in Sofia Sofronedo från Ekots redaktion. Och ni jobbar ju med nyheter febrilt under natten. Och vi ska prata om fredsbevarande styrkor.
1: Ja, för förra året, alltså 2025, var ett bottenår för deltagande i fredsbevarande insatser. Det är då enligt SIPRI, som är Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Knappt 79 000 personer, låter ju väldigt mycket, men knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av 2025. Och det är då det lägsta antalet på minst 25 år. Enligt SIPRI. Och det här berättar de då i en ny rapport. Totalt så pågick 58 insatser under 2025, och det innebär att antalet för första gången sedan 2016 var lägre än 60 då. Enligt SIPRI så tror man att det är bristande finansiering och alltså de här spänningarna som är runt om i världen som är, ja, eller tros vara orsaker då till att det här har sjunkit, deltagandet i fredsbevarande insatser.
0: Man kanske drar hem trupperna liksom, istället för att vara på annan ort då, kanske, eller?
1: Det är väl också en del, ja, men som de säger, bristande finansiering, ja, och att man liksom prioriterar annat.
0: Just det. Ja, intressant. Det där får vi...

0: Och de säger att över 1000 fångar deltar i de här protesterna, och poliser ska nu då ha omringat området kring fängelset och sådär. Så att vi får se hur det där utvecklar sig.
1: Mm. Sofia Sofroniado från Ekot Örö igen klockan 5. Tack. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kiss.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift pratar om odling. Detta med anledning av att odlingssäsongen är i full gång. Jag läser om det överallt och jag själv odlar för första gången. Så det kanske är därför jag ser överallt också. Tidiga år har jag haft noll intresse. Och det har varit sånt där som andra håller på med. Men det finns ju ändå många där ute som odlar. Dock inte Lennart som skriver, odling är inte det första. Fråga mig, ingenting växer fast jag följer alla råd jag läser på nätet. Ja, men Lennart, du kanske inte ska läsa råd på nätet. Du kanske ska gå med magkänslan, vad vet jag. Jag vet ju för sig inte om någonting växer hos mig än heller. Jag har små, små skott på mina, men jag har inte lyckats än, om vi säger så. Kanske en bok är bättre än internet, för det är det här med internet. Jag har ju också hamnat där och jag har sökt och sökt saker. Och det är liksom, de ena säger en sak och de andra säger någonting annat. Man blir helt vilsen. Därför ska jag ringa upp Sara Bäckmo. Vi ska prata om det här med odling. Ur vinkeln odla naturellt, au natural. Alltså försöka odla utan så mycket skit och plast och grejer och sådär. Så får vi se vad hon säger om det. Annette odlar maskrosor och Jin skriver, god morgon bästa vaken, min älskade make är trädgårdsmästaren i hushållet. Det odlas tomater, potatis, rädisor, sallad och örter. Jag har säkert glömt något. Och Linda kör chili, tomat och gurka. Och taggen kör tomat, gurka, röd och gul lök, pumpa, rabarber och jordgubbar. Åh, herregud. Och det här med jordgubbar, det hade jag också velat odla. Men ja, fick inte till det i år. Verkade för svårt om jag ska vara ärlig. Nästa år kanske. Tuffar jag till mig.

Miss Li dansar med mig själv. Jenny skriver, min frösådd har tagit över mitt hem plus lite till. Alltså, gud, det håller på att ta över hemma hos mig också. Och jag måste ut med det fort i växthuset, men mitt växthus är inte klart. Alltså jag har liksom inte röjt där ordentligt. Jag kanske skulle börjat där. Men som sagt, ni börjar. Jag tar en dag i taget. Rosmarie, för henne är en självklarhet att odla, har både växthus och trädgårdsland. Det växer just nu jordgubbar, smultron, vår- och sommarpotatis, vinterpotatis, röd och gul lök, morötter, sockerärtor, lokförare, olika krydder, tre sorters olika gurka, sallad, mangold, rädisor, brukar ha paprika och tomat, men hoppar över det i år. Leif odlar ogräs, kamilla, pelargoner, ogräs och gräslök. Klas odlar mustasch och Kiki dammtussar. Ann-Charlotte har hallon, jordgubbar, blåbär, rabarber, gräslök, gurka, tomat, paprika, sockerärtor, morötter, potatis, gulbeta, rödbeta och polkabeta samt olika örter, timjan, basilika, rosmarin och dragon. Och blommor såklart har även ett fikonträd och hasselbuskar. Det känns som att ni som odlar, för er har det blivit som det här med tatuering och chips. Att man kan liksom inte bara ha en tatuering. Eller ta ett chips. Man kan liksom inte bara odla lite, utan det är liksom en livsstil helt plötsligt. Så är det även för Kim, verkar det vara, som fröodlare, det vill säga odlar för att ta frön för att bevara arterna. Alltså så himla fint. Och odlar även husbehov för vitlök, tomat, potatis, rödbeta, morötter, jackon, vet jag inte ens vad det är. Jordärtskockor, persilja, dill, zucchini, röd kål, schalottenlök, rödlök, potatislök, sockerärt. Ja, alltså du vet, det är jättemycket här. Mycket bönor, brytbönor också. Ja, men hörni, det ser lovande ut. Ser lovande ut för vakans odlingssäsong. Det är bra att veta ifall liksom det blir kris. Så har vi ett litet gäng här som vi kan höra av oss till, som har, ja, men väldigt mycket mat att bjuda på.

Sophie Alice Baxter med Stay On Me. Ja, men vi har snackat odling och det är en hel del av er som då odlar. Alltså Kristina, du odlar tomater och meloner. Meloner? Har ett apelsinträd? Alltså vart bor du? Har balkong? Ja, men alltså melon, hur odlar man ens det? Och apelsinträd? Du kan inte bo i Sverige och i sådana fall, vad är hemligheten? Jag vill också kunna odla melon, apelsin, guld. Sen på sms har jag fått in från Lasse som odlar vänskaper. Har kanske inte så många, men det jag har sköt jag om med glädje, värme och omtanke. Tusen tack hörni för att ni har varit med denna odlingstimme som kanske fortsätter pågå lite till. Mm.

0: 5 innebär att vi ska få Ekots nyheter med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Om det blir svår kris eller krig ska en motorcykelstyrka kunna köra ut bland annat viktiga meddelanden. Det förbereder nu flera myndigheter för, bland annat Försvarsmakten. Anders Liljestrand är instruktör på frivilliga motorcykelkåren som utbildar förare.
4: Här har vi en motorcykel, en 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
5: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
4: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
5: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter här Henrik Damberg. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, att hjärtrytmen rubbas. Men köerna till behandling är långa i de flesta regionerna, i Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands där köerna ofta är betydligt kortare är det relativt få patienter som utnyttjar den möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 patienter som fick ersättning för utlandsvård. Det här var Ekot klockan 5 i studion Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon till dig som tar klockan på 5 då. Så har den hunnit bli 5 minuter över 5 nu och vi välkomnar måndagen den 25 maj. Annandag pingst, en solig dag om du befinner dig i Götaland, mestadels i alla fall. Uppehåller du dig istället i Svealand blir det molnigare, speciellt under dagen då du drar in moln. Och framåt eftermiddagen kan det till och med komma en del skurar. I Norrland då blir det växlande molnighet med skurar i fjällen medan Tornedalen får en gråare dag med ihållande regn. Temperaturerna de hamnar på 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
6: Då gäller det riksväg 62 mellan Deje och Munkfors. Det har inträffat en viltolycka. Det är en bil som har kört på en älg i höjd med Ransäterstorp. Riksväg 62 alltså mellan Deje och Munkfors. Ransäterstorp, där är en bil som har kört på en älg.

0: Thrill of the Night heter låten med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Nu ska vi kika in till trafikredaktionen och få oss en trafikrapport denna morgon. Och det får vi av Love Bergström. God morgon.
1: Ja, men god morgon. God morgon från trafikredaktionen. Det är en bil som har kört på en älg i Värmland. Det är riksväg 62 mellan Deje och Munkfors. Ransäters torp i höjd med det. Där är en bil som har kört på en älg och just nu är det risk för begränsad framkomlighet där på platsen. Sen tidigare ikväll också, eller i natt, hela natten, då har det varit avstängt på riksväg 62 mellan Smedjebacken och Fagersta i Dalarna. Det är avstängt mellan Söderberke och Viksberg. Det är en lastbilsbärgning som pågår där och prognosen just nu är att det kommer vara avstängt ända till klockan 12 nu mitt på dagen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Jag hör att det ringer där i bakgrunden.
1: Ja, men det gör det. Det är kanske någon älg.
0: Ja, ha det bra. Hej.

0: Al-Fakir, Keep on walking. Vi har pratat odling. Jag tänker inte släppa det än. För förknippar du bibliotek med böcker? Kramfors, där kan du låna hem fröer, plantera och sen lämna tillbaka nya fröer till hösten.
1: Det är ett sätt att jobba med den biologiska mångfalden och med hållbarhetsarbetet, men även med beredskapsarbete.
2: Det säger Anna Norvell som ansvarar för fröbiblioteket. Syftet är att fler ska få möjlighet att odla och sedan sprida fröer som fungerar lokalt.
1: Om du odlar det här, då får du de saker som faktiskt har grott som du också lämnar fröer från. Så det blir ju också det som är hållbart här uppe som du faktiskt får fröer från framöver.
2: Men hur gör man egentligen för att låna fröer på ett bibliotek?
1: Man får ta max 5 påsar och så tar man dem och så sår man dem i jorden och så får du förhoppningsvis fina blommor. Och sen till hösten så kan du ta fröer från de här och lämna tillbaks dem.
2: Erik Lindström, B4 Västernorrland.
0: Jag hade varit så himla nervös. Undrar vad som händer om man inte lyckas med sin odling. Alltså, tänk om man tar såna här 5 påsar. Och så ska man liksom lämna tillbaka. Men en bok har du ju, kan du ju lämna tillbaka oftast. Alltså 9 av 10 gånger. Men det här med att odla är ju svårt. Eller 9 av 10. 99 av 100. 999 av 1000 kanske. Om inte en hund har gnag på det. Men det gäller ju att man lyckas med blommorna för att man ska kunna. Och sen kommer du ihåg att liksom ta fröer innan det är för sent och sådär. Nej, men det här vill jag följa upp tror jag.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ogräs då? Jag har inte släppt odlingen än. Alltså jag har ogräs överallt. Jag gillar ju ogräs. Jag är ingen sån som går och rycker upp ogräs så fort jag ser den. Alltså maskrosor är väl blommor som något. De kan man ju äta dessutom. Däremot visste jag inte att den här kirskålen som jag har svurit över, som faktiskt dödat lite plantor som jag försökt bli av med utan att lyckas, den kan man äta. Gjorde Peter mig påmind om. Han spelade nämligen upp ett klipp från P4 Jämtland där Andreas Wallsberg har träffat Berit Henriksson i Litspöle.
1: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost och annars så, om jag får tag på någon lokal hårdost som går att riva, brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt, lite peppar. Mixar jag ihop det då så det blir en röra.
0: Ni hörde kanske vad det var för recept hon gav. Hon gör sin egen pesto av kirskål. Det här måste jag ju testa. Alltså om det är något, om nu den nu är där, så får man väl göra det bästa av situationen, eller hur?

0: Tame Impala och Jenny med Dracula remix. Vi ska prata om Cesar som är mycket omtyckt. Enligt honom själv i alla fall, eller det är hans teori. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska få gissa, vad tror du har hänt Cesar?
1: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
2: Jag måste ju väl helt enkelt bara lägga till något näste där. Så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar en.
0: Mm. Han pratar om de här små blodsugande små varelserna som jag får rysningar bara jag tänker på det. Fästingar. Det är en hel del sådana nu. Har man ju märkt. Alltså, han hade 21 stycken på sig. Min katt kommer indragandes med de där. Ena katten i alla fall, hela tiden. Hon har liksom nacken full av dem just nu. Så att det är mycket fästingar i omlopp. Och Cesar fick då... Han var ett naturreservat och fick 21 stycken fästingar på sig.
2: Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. De var så små liksom. Jag måste ligga till ett babynäste där. Så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna och sen så fick de åka ner i vasken.
0: Mm. Om jag inte missminner mig så heter de nymfer när de är sådär små nykläckta. De kan ju också bära på både det ena och det andra beroende på. Även om de inte har bitit ett annat värddjur än så kan de faktiskt ha med sig det från mamman, minns jag. För jag fick massa sådana där nymfer i knävecket en gång när jag hade varit ute och satt mig och blivit omtyckt, som Cesar kallar det. Jag blev väldigt, inte lika omtyckt som Cesar, men lite omtyckt blev jag. Och som sagt, det kryllar ju om fästingar i naturen just nu. Och Cesar har sina knep. Vi ska lyssna på dem.
2: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då. Utan det är den här skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
1: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
0: Men jag vet inte om vi ska lyssna på Cesar som har fått 21 fästingars tips om just fästingar. Att han märkte det först i duschen samt att han ser att man ska skrubba bort dem med en borste. Alltså, TBE smittar ju vid bettet så det liksom spelar ingen roll vad man gör alltså när du tar bort fästingen. Men borrelia har man ju hört ska man ta bort så fort som möjligt för det sprids först efter ett tag när fästingen sugit ett tag för att det liksom blir någon slags omlopp med blodet som sker. Det ska sprutas in och ut grejer. Och det sker först efter ett tag. Och vad jag minns, och jag vet inte om det här är en myt, så ska man inte klämma för hårt på fästingen när man tar bort det. För då kan man också klämma ut bakterier in i ens omlopp eftersom den sitter där med huvudet inkört i en. Som den blodsugande lilla varelse är. Och då tycker jag liksom att man ska försöka rycka ut dem med finess och inte skrubba med en borste. Sen får ni ta Cesars eller mitt tips. Men jag skulle nog ta en pincett eller liknande och ta så nära huvudet som möjligt och inte skrubba kroppen bort med fästingar. Men alla 21 skulle jag tagit för hand.

0: Village People med YMCA. Nu skriver Dan här att det hjälper inte att tvätta kläderna för fästingar. Man måste torktumla kläderna längre, då får man slut på odjuret. Så Cesar får nog gå, får nog liksom, han kanske inte ska bli fästingexpert i Sveriges Radio helt enkelt. Men omtyckt, det var han.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: och har fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Carina Brorsson från Åre valde behandling utomlands istället för att vänta när hennes hjärta började slå snabbare.
1: Jag fick lite panik, för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
2: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
1: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
0: Reporter Anna Larsson. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
3: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
4: Sedan flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
5: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
0: Reporter Siv Holmgren. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren. Och den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
6: It slowly contaminated in our food chain.
7: Subsakun Kidnukon vid Mefaluang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten, är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
6: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
7: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
8: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
7: Axel Kronholm från Chiang Rai
8: och Nora Lärneby, Ekot.
0: Igår kväll blev Felix Rosenqvist tredje svensk att vinna den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Han vann efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln och från i eftermiddag skurar. Norrland får växlande molnighet och skurar. Temperatur 20 grader i söder ner till 10 i norr.
9: Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool den 25 maj idag. Urban har namnsdag, så vi säger grattis till honom. Det är annandag pingst, handduksdagen, internationella nördagen och internationella sköldkörteldagen. Och det är ju måndag idag, det händer mycket inrikes, men jag vet inte om TT:s kalender kajkat ur helt, för den är tom när det kommer då till utrikes. Men inrikes har vi saker som händer, så vi fokuserar på Sverige idag. Kan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning släpper en ny rapport om snus- och tobaksvanor. Snus är ju på tapeten just nu. 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 cyklar från Arvidsja ut till Stockholm för att samla in 1 miljon svenska kronor till barn i Ukraina. Och vid målgången då den 29 maj, de går ju inte mål idag, så tas de emot av kronprinsessan Victoria. Och idag kommer däremot kronprinsessan att närvara när Alma-priset delas ut, alltså Astrid Lindgren Memorial Award. En annan lite så här festlig högtid där priset ska delas ut är AMA som hålls natten till tisdag, svensk tid då, men som startar i USA idag. Sara Larsson är nominerad i flera kategorier, bland annat årets genombrott inom pop. Och så Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras, och för Sveriges del så är det lite spännande för våra VM-motståndare. Nederländerna presenterar sin VM-trupp. Och på det.

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Då är odlingssäsongen i full gång och jag har för första gången någonsin hakat på. Men som nybörjare så slogs jag över hur mycket som var onaturligt i det naturliga odlandet. Det är plastkrukor, plastpåsar, markdukar, fiberdukar, bevattningssystem, olika kemikalier och bekämpningsmedel. Men det var därför jag började med allt det här, för att få det naturligt. Går det att odla naturligt? Hur gjorde man förr? Med mig nu har jag därför trädgårdsexperten Sara Bäckmo. God morgon!
1: God morgon!
0: Om vi börjar med det här med plasten då. Du som odlat länge, minns du eller känner du igen känslan av att man börjar odla och inse hur mycket plast som faktiskt används?
1: Nej, inte när jag var helt nyodlare, annat än att jag var liksom den typen som Lara Barber på allting som andra ville bli av med. Så att jag minns särskilt den här känslan när man efter några år står med driver av udda grejer som är väldigt svåra att använda för att man har, ja men tack, jag tar det. Och sen har man liksom ingen riktig plan eller strategi kanske för hur man ska använda grejerna. Och den plastskammen tycker jag faktiskt är värre än att investera i en plast som är liksom användbar. Det är sopsäckar med grejer som man aldrig använder, som inte håller och som bara är, det är verkligen skräp. Mm. Det hatar jag.
0: För jag började direkt med att vägra plast och köpte såna kartongkrukor för så inomhus. Och de saggade ihop ganska fort och blev liksom nästan mögliga och kan ju bara användas en gång för att de står sig inte. Medan andras plastgrejer kan användas om och om igen. Och då kände jag lite att det var en nybörjarmiss. Alltså, vad för plast skippar du och när är den liksom motiverad?
1: Ja, jag skulle först bara vilja bemöta det som du säger där med papperskrukorna. Mm. Och det här är en sak, alltså, vad ni än gör, köp inte den typen av krukor.
0: Nej.
1: Överallt i livet så har vi liksom lärt oss att vi använder inte engångsprodukter. Vi använder inte engångsbestick, engångstallrikar, engångs. Men av någon konstig anledning så tror vi att det är okej att använda engångsprodukter när det gäller odling. Mm. Och så motiverar vi det genom att ja, men vi gör ju ändå något bra när vi odlar. Mm. Men det är skit för oss som odlar hemma. Rent ut sagt, det här är en yrkesodlarprodukt som ska användas i en annan typ av miljö. Den plast som vi ska skippa tycker jag, det är ju den som är tunn och som bara är för att användas en gång. Och dessvärre så syns det väldigt sällan när vi köper saker, alltså, som är inpackade. Vi klämmer och känner kanske inte på grejerna så som vi borde göra. Vi kanske köper på nätet och förstår inte att det här inte är en plast som inte är hållbar liksom i 10 år. Men det finns sådana produkter som är alltså, återbrukad plast som är tillverkad på ett hållbart sätt i fabriker med solcellsdrivna liksom system och sådär. Och som också då är extremt hållbara. Och de plasterna ska vi ju använda.
0: Och pallkragar då? Alltså det här med markduk märkte jag ju också att man ska ha. Det fattade jag inte heller. Så min mormor satte ju bara potatis i ett land ute. Alltså hon har aldrig använt någon markduk i någonting. Men, och det, nu har alla markduk i allt. Och jag förstår inte, vad kommer hända om jag skippar det här?
1: Alltså det här är nästan ett helt program, Lisa. Var har du hört att man ska ha markduk i pallkragar? Det här säger bara den som inte odlar.
0: När man kollar på bilder så är det är häftat med såna, med skydd upp på sidorna runt om. Och det...
1: Ja, det här är typiskt en sån här sak som bara den som är nyodlare i princip gör.
0: Okay.
1: Men när du har odlat några år så inser man att nej, vi ska inte ha markdukar. Därför att det är onödigt. Rakt upp och ner onödigt. En krage har en livstidslängd på ungefär, låt säga 5 år. Mm. Och sen så multnar den oavsett vad du gör. Så det spelar ingen roll om du har ett kik på insidan. Och framför allt så är det onödigt för vi vill ju att jorden i pallkragarna ska interagera med jorden under pallkragen. De här lagren av jord ska ju gå ihop och bli ett. Mm. Och om du avgränsar det med markduk mot gräsmattan eller liknande så blir det inte så där bra som det kan bli. Så du, om du ska grunda med någonting så grundar du med tidningspapper eller kartong. Mm. Och sen kan du lägga på trädgårdskompost, gräsklipp, löv eller såna här saker. Inte köpt jord, utan det lägger man bara på toppen, så du grundar liksom med andra saker. Ska du ha markduk någonstans så är det gångarna där du inte vill lägga tid på att rensa, och särskilt om du är småbarnsförälder, då behöver du prioritera din tid mycket bättre.
0: Ja, som ni hör så har jag mycket att lära, så vi fortsätter strax.

0: What am I med Linda Lindell. Vi pratar odling au naturel med Sara Bäckmo. En annan sak jag undrat över är bekämpningsmedel. Vi har såna dunkar hemma ståendes från förra ägarna. Och jag som ny på det här undrar ju om insekterna nu kommer äta upp allt om jag avstår. Kan man odla utan bekämpningsmedel, Sara?
1: Absolut. När vi odlar hemma så använder vi i princip ingenting av det där. Och de flesta vill ju just odla sin mat för att man inte vill ha i sig den typen av bekämpningsmedel och sådana saker. Så att i den allra vanligaste grönsaksodlingen och bärodlingen på hemmaplan så har man inga kemikalier på det viset, utan eventuellt så använder man någon typ av bekämpningsmedel för vissa skadedjur, sniglar till exempel. Men de medel som är godkända för ekologisk odling och hemmabruk i Sverige är mer naturliga preparat och också av sådana som är nyttodjur kallas det för. Att man planterar in ett djur som helt enkelt återställer balansen på ett bättre sätt. Då. Mm. Det som jag tycker är en intressant sak att bära med sig är ju att när min farmor till exempel odlade och livet såg annorlunda ut och det var liksom extremt mycket jobb på hemmaplan, så behövde hon ha liksom förenklande saker i vardagen och tog tacksamt emot det. Alltså, och då kunde det vara de här dunkarna med ogräsmedel som vi hittar. Mm. Eller andra typer av liksom, ja, alltså plast vet jag att farmor var väldigt glad i faktiskt i hushållet, för det underlättade väldigt. Men ja, idag vet vi bättre och vi är också mer beredda att investera av vår tid för att få hållbara livsmedel som gör oss gott.
0: Men hur gjorde man innan plasten kom? Alltså, jag tänker, förr i tiden odlade vi hur mycket som helst.
1: Ja, det här tycker jag själv är väldigt intressant, för att när vi hade den tidigare odlingen så att säga och strävade och stretade på, det var extremt mycket handkraft och sådär, då hade vi ju inte heller en riktigt så lång säsong som vi har idag som hemmaodlare. Man startade kanske senare på säsongen. Vi höll ju inte på förodlade så som vi gör nu. Mm. Och vi hade inte den typen av grödor som hade så extremt lång säsong heller. Men sen kom ju ett kommersiellt odlande via handelsträdgårdar som växte fram, tror jag, på 50-talet ungefär. Och då köpte man ju sina plantor och så kunde man få lite tidigare skörd och odla lite mer exotiska grejer kanske. Mm. Det som har hänt nu är ju att vi hemodlare sneglar jättemycket på yrkesodlingen. Jaha, kan man ha en liten växtlampa hemma och driva fram tomater för skörd i maj? Så praktiskt, det vill vi göra. Mm. Och i och med den utvecklingen så har vi ju också fått en mycket större konsumtion av prylar. Och där får man ju var och en för sig själv räkna ut, och tycker man att det är en bra utveckling och vill man lägga sina pengar och ha en liten stash med de här odlingsprodukterna som man kan plocka fram varje år, som är lite mer hållbara. Och då liksom minska mängden mat som man faktiskt köper, som kanske i sin tur är transporterad över en stor del av världen och den är packad i plast och så vidare. Jag tycker själv att det där är intressanta spörsmål, och jag har ju landat i att jag kan odla alla våra grönsaker som min familj behöver i vår trädgård.
0: Har du någon så här gammaldags odlingsmetod som du tycker fler borde upptäcka?
1: Gud, absolut. Då vill jag lyfta två saker. Och det handlar ju om att förlänga odlingssäsongen och skörden. Och då finns det en metod som heter varmbänk som man gör på vintern. Man bygger upp en hög med färsk gödsel som blir varm i den här nedbrytningsprocessen. Och så kan man odla på toppen. Och det gör att om man bygger en sån här varmbänk på vintern så kan man plantera den i februari och man kan börja skörda i mars. Och då kan det vara 10-20 minusgrader ute och man kan skörda liksom utomhus. Det är superhäftigt. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande de här, alltså en äldre kunskap som vi lite grann har tappat idag om hur köldtåliga våra vanligaste grönsaker många gånger är. Hur man kan flytta växter mellan olika växtplatser, till exempel när man förodlar. Mm. Och då också få fram mycket tidigare växter som blir tåligare och härdigare utan att man för den saken skulle förodla dem inomhus med allt vad det innebär.
0: Just det, bära runt lite.
1: Det är en jädra massa bärande i odling.
0: Jag märkte det. Det är bara flytta hela tiden.
1: Ja, men det är också roligt, för då bekantar man sig med växterna och man får liksom, man pratar lite med dem under tiden. Mm. Det är roligt.
0: Tack så mycket Sara Bäckmo för att du var med oss i Vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Lycka till.
0: Tack.

0: In My Arms med Teddy Thompson. Jag vet inte vart du befinner dig eller så. Om du fick upp den här låtinformationen i ditt flöde där du sitter kanske i bilen och i stereon och så. Jag och Alex har ju dragit igång Bring Back låtinformationen-uppdraget. Alex, en lyssnare som hörde av sig och skrev att man inte ser artist och låt längre i bilstereon. Och det här hade jag också lagt märke till och det stör mig. Så jag och Alex hörde av oss till lyssnarservice och nu är det en tråd igång där med en Annika som försöker lösa det här problemet med någon slags teknik. Det är dubb och det är tjossan och hejsan. Nu får vi se. Nu verkar det komma mer och mer information, men det kommer lite sent in i låten. Tufft nu för Sveriges Radio. Men liten framgång. Heja oss Alex och Annika och alla andra som hjälpt till. Nu till P4 Lokalt och P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, god morgon. Vi får väl hoppas att det blir en god morgon. Så här långt i alla fall. För egen del så är det en god morgon. Ska försöka hålla i det under förmiddagen och dagen också. Bengt Höglind vid mikrofonen här. Sven Westerdahl mitt emot. I nyhetsväg, vad säger vi då?
2: Växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket. Och det blev till slut en tredje plats för värmlänningen Isak Reiersen på det värmländska EM-rallyt.
1: Och ute i det fria höll jag på att säga, där har vi honom, Joakim Lindström.
3: Där har vi mig.
1: Ingen kylig morgon nu?
3: Nej, det är det inte. Dock kanske inte superpositivaste framtidsprognosen. Molnigheten ska öka fram på dagen. Vet du vad som händer sen, Bengt?
1: Nej, det blir sol.
3: Det blir regnskurar! Okay. Temperatur 60-21.
1: Och nu blir det en nyhet från Ekot.
4: God morgon. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades i natt av den omfattande sökinsatsen. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När pojken hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. I Västerbotten nu drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre valde att åka till Danmark för att få snabbare vård.
5: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
4: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
5: Nej, men nu var jag ju bra tycker jag.
4: Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
4: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av förra året och det är det lägsta antalet på minst 25 år enligt SIPRI. Och skälen är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar stort på MC-ordonanser, alltså kurirer som på motorcykel ska köra ut viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Det är frivilliga motorcykelkåren som ska utbilda förarna åt civila myndigheter och där är Anders Liljestrand instruktör.
7: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
8: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
9: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Våra nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
8: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
10: Reporter Henrik Damberg. I Turkiets huvudstad Ankara stormade turkisk polis igår oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP och partiledningen som utsätts av en domstol, det här rapporterar AFP.
11: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags. Och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
10: Reporter Sofia Sofranjado. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidupartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå, detta för att behålla effektiviteten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej och även Centerpartiet är kritiskt till förslaget. Men Socialdemokraterna ger i allt väsentligt stöd till förslaget som väntas röstas igenom med stor majoritet. Ekonyheter denna morgon, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Och jag heter Bengt Höglind och vår reporter ute i verkligheten, han heter...
3: Joakim Lindström.
1: Just det, två nördar på plats denna nörddagen som vi tar fasta på att ta avstamp i. Vi ses i sociala medier kring den frågan tycker jag.

0: Kimberly, Eternity är vad du hörde där. Bengt och Joakim är med dig och vi tar och kikar in i nyhetsflödet. Man kan göra det på sverigesradio.se eller alternativt då i appen Sveriges Radio. Vad hittar vi? Vad berättar vi om idag?
1: Ja, vi börjar med en väldigt positiv nyhet för att den tvåårige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling har hittats vid liv. Det skriver polisen på sin hemsida. Polisen uppger också att pojken mår bra men är något nedkyld.
0: Och det var ju ett stort antal poliser, frivilliga och hundpatruller då som hjälpte till i det här sökandet efter tvååringen som alltså har hittats. Det var skönt att höra, verkligen. Annat som är positivt att höra, blev mycket efterlängtad tredje plats för rallyföraren Isak Reiersen när EM-deltävlingen avgjorde på hemmaplan i Värmland.
1: Efter att suveränen estländaren Jesper Vaher körde av på elfte sträckan och sen Timo Sunninen gjorde detsamma på den näst sista, då öppnade sig pallplatsmöjligheten för Reiersen bara han höll sig på banan, vilket han gjorde.
2: Det har varit så hårigt, verkligen varenda sträcka, varenda sväng. Så att de föll av en efter en, det var väntat. Så att det var skönt att vi klarade att hålla ihop det och ta podium.
0: Glädjande också med då 16-årige Arvid Karlssons fjärde plats i juniorklassen som kört med dispens på lettisk licens. Och dessutom tog då en sträckseger på rallyt. Mer nyheter det hittar du alltid i appen Sveriges Radio.

0: Ed Sheeran, Shivers var det vi hörde där. Och det är ju internationella nörddagen. Idag finns en tråd i sociala medier kring detta. På vilket sätt är du en nörd och vilket är ditt specialintresse? Vad ger det dig att vara en stolt nörd? Vilka möten får du vara med om? Ja, men du vet, alla de där frågorna. Du har säkert massor att berätta. Du är välkommen in i den där tråden. Kan vi prata mer om det senare under morgonen. Med mig nu, jag vill ju säga att du är vädernörd, Kjell Lund, för du är meteorolog på SMHI. Men det är ju ditt jobb, så att säga.
1: Ja, men lite nördig får man väl vara. Att titta på moln, det är grejer.
0: Jag tänkte just säga, kan du sitta där en sommardag och titta upp mot himlen och se molnformationer utan att dra slutsatser och göra din egen prognos för närmaste timmarna?
1: Nej.
0: Det kommer per automatik, eller?
1: Ja, det gör ju det. Och sen så hittar jag ju alla... Jag måste ju veta vad de heter egentligen, på grekiska.
0: Ja, på grekiska?
1: Ja, jag tror det är grekiska.
0: Jaha.
1: Cumulus, humulis.
0: Cirrus, stratus. Ja. Ja, det låter lite när du säger det. Jag visste inte det. Se, fick jag lite ny nördkunskap till mig. Du, om vi håller oss till fakta för dagen. Prognosen för dagen, vad ger oss för väder?
1: Ja, alltså... Det är ju varm luft i söder och det är kall luft i norr, eller kallare luft i norr. Och så finns det en frontzon och den ligger och skvalpar, kan man väl säga, ungefär över Värmland. Ja. Och molnigheten kommer att öka fram på dagen och kanske det blir en del regnskurar också.
0: Kallt möter varmt, då tänker jag åska.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej,
1: det är inte såna häftiga motsättningar.
0: Det var inte så.
1: Det är ju fortfarande temperaturer någonstans 16, kanske dryga 20 grader.
0: Ja.
1: Så att, nej, ingen åska, det tror jag.
0: Och det här när du säger skurar, då vet jag, det är ett sätt att gardera sig, för man vet inte var de här dropparna kommer att falla ur. Liksom.
1: Nej, men jag ska väl tänka mig att det är de norra delarna av Värmland som risken är som störst för, eller möjligheten kanske för störst att få en skur på sig.
0: Så den som just har gjort sina planteringar och sånt där, som tänker, nu har det varit torrt några dagar så här, liksom, då vet man, då finns det chans till att det kommer en liten bevattningsskur.
1: Precis.
0: Ja, okej. Okay. Kommer det att blåsa något då? I helgen så blåste det lite ordentligt åt mig.
1: Ja, det har varit. Men just det blåser söder om Värmland. Det blåser ganska mycket norr om Värmland. Men inte så mycket i Värmland faktiskt. Det är västlig vind. Kanske någon liten vindstöt som är frisk. Men inte speciellt kraftig vind idag.
0: Okej. Okay. Det säger han, Kjell Lund, meteorolog på SMHI.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Thank you for the music, ABBA var det där.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Idag är det den 25 maj. Det är sedan sådär 20 år tillbaka. Nörddagen, internationella nörddagen. Ett av skälen till det är att Stjärnornas krig, som den sades på svenska, Star Wars, hade premiär dagens datum 1977. Och det finns ju många som har snöat in på Star Wars och sånt där. Blivit riktigt nördiga kring det. Det handlar ju om att ha ett specialintresse och utveckla det. Fokusera på det. Och därför har jag dragit igång en tråd i sociala medier. Förstås, på vilket sätt är du en nörd? Vad är ditt specialintresse? Vad ger det dig att vara stolt nörd? Jag ser här redan att vi har fått en tumme upp från Emil. Jag vet vad han är för någon slags nörd. Han är en bussnörd. Men vad är du för någonting? Det kan vi gärna prata mer om.

0: Härnäst är det P4 Ekot på en minut.
1: Den tvåårige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag hittades i natt vid liv. Andreas Schöffele är befäl vid polisens regionledningscentral Norr.
2: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor, den här pojken?
2: Det är en bit ifrån där han bor.
1: Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Vi hör hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet. Han är kritisk.
4: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: Hjärtspecialisten Anders Englund och reporter är Anna Larsson.
0: Och i Ekostudion nu och resten av morgonen också Gunilla Hansen-Bering.

0: Veronica Maggio var det du hörde där. Tillfälligheter. Det är inte någon tillfällighet att han sitter i studion nu, för det bör han göra, det ska han göra. Sven Westerdahl, för att nu är det dags för en nyhetsuppdatering. Klockan är 6:30.
1: Växtbelysning kan störa både räddningstjänstens och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket.
2: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar, och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.

0: av en efter en, det var väntat. Så att det var skönt att vi klarade och höll ihop det. Och här står vi och fick ett podium, så det betyder ju supermycket.
1: Och reporten var Mats Fagerström, och vann här, det gjorde Mikko Heikele. Och så fotboll, Norrettan, det blev bortavinst för Karlstad fotboll igår när de gästade Umeå FC. Karlstad vann med 2-0 och toppar nu serien. Och i fotbollens division 1 för damer så förlorade Hertsöga igår på hemmaplan. Gästande Trollhättan vann med 3-1 och Hertsöga ligger nu på 12:e plats i tabellen. Och nästa match, det blir mot Ulricehamn hemma på lördag.
2: Jag fastnade på det där med växtbelysning sen.
1: Gjorde du?
2: Ja, och för att jag vet, alltså jag har växtbelysning där hemma hos mig när jag driver upp de små plantorna från frö och sådär. Det har jag ju. Men du vill ju inte vara den som stör ut räddningstjänsten.
1: Hur många har du?
2: Jag har 1, 2, 4.
1: Ja.
2: Av 3 olika fabrikat.
1: Är de här långa du har?
2: Så? Ja, 3 stycken sådana, och så har jag en bara sån växtlampa.
1: Ja.
2: En sån. Mm. Måste kolla fabrikat där, så att de håller sig inom rätt mått, så att säga.
1: Står det något man kan kolla på?
2: Det fanns säkert en instruktionsbok till när jag köpte den där som redovisar allting, men var den är, det vet jag inte. Jag kanske inte läste den. Eller kanske inte ens tänkte tanken att det skulle kunna störa någonting.
1: Kan hända att Elsäkerhetsverket har någonting på hemsidan?
2: Möjligen så. En titt på vädret nu. Molnigheten ökar och sen fram på dagen så väntas lite regnskurar rent av. Temperaturen då, rätt varmt idag. 16-21 grader, lägre upp i norr. Västlig vind får vi idag.

0: Berlin är det du har lyssnat på, Take My Breath Away. Och därifrån över till trafikredaktionen, Johanna Cedergren, god morgon.
1: Ja, men god morgon. Det är ett bra trafikläge, lugnt på vägar och tågspår just nu. Jag tänkte prata om lite andra saker som kan störa. Bland annat helikopterflygningar som kommer att ske i områdena kring Årjäng, Arvika och Sunne idag. Mellan klockan 8.30 och 18.30 så kommer man flyga, bland annat på låg höjd då. Och framförallt så är det väl djurägare som kanske behöver vidta vissa åtgärder. Det kan vara bra att veta. Tipsa 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Nu över till Radiosporten och Peter Sundqvist.
2: För tredje gången har en svensk förare vunnit det prestigefyllda Indy 500.
3: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
4: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish win an Indy 500.
3: Tidigare så har Marcus Ericsson och Kenny Breck vunnit Indy 500.
2: Andreas Lundin, reporter. I Formel 1 så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han vann Montreals Grand Prix. I Stanley Cup-slutspelet i ishockey så är Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado. På hemmaplan vände Vegas ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och Sävehof är svenska mästare igen i handboll på damsidan. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom så var det här sista matchen i mästarklubben.
5: Jag vet inte vad jag ska säga, jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte vad, känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
2: Elin Lindblom där och mer nyheter finns i appen Sveriges Radio.
0: I sportstudion denna morgon, Peter Sundqvist.

0: Eva Jumatate, var det du hörde där, Selfish. Det pratades om snabba bilar i uppdateringen från Radiosporten tidigare. Det blir mer bilprat nu.
1: Ja, det finns många glada runt omkring det här EM-rallyt. En av dem är rallyts yngsta i juniorklassen då, Arvid Karlsson, 16 år. En sträckseger på SS13 och så slutar du fyra. Vilken helg!
2: Ja, det har varit en fantastisk helg. Vi har lärt oss mycket och visa farten, liksom, vad vi kan köra och... Men det har ju varit lite misstag. Vi har fått punktering och så snurrar vi. Så vi har ju tappat mycket tid. Men nej, det är väldigt bra.
1: Vad är det mer du säger att vi har lärt oss massa? Vad är det viktigaste då som du har tagit med dig här? Jag menar, du är 16 år. Du har en karriär på 20-25 år till om du vill fortsätta.
2: Ja, det mesta är väl liksom konkurrensen. Att få köra mot så här tufft och visa. Ja, liksom man vet vilken fart man har. Och sen punkteringar och... De här svåra sträckorna och långa rally, det är ju jättemycket att ta med sig.
1: Är det jobbigt mentalt?
2: Nej, det är det väl inte. Jag tycker bara roligt.
1: Du sa det när vi träffades innan rallyt. Det viktigaste var liksom att ta sig fram, ta sig mål och göra det på ditt sätt och inte hetsa upp sig. Har det funkat hela vägen?
2: Ja, det tycker jag. Vi har kört på vår eget tempo liksom, och det visar sig att det är väldigt bra. Så jag är väldigt nöjd.
1: Har ni något tekniskt som ni gör tillsammans, du och kartläsaren, när han känner att du börjar köra lite för fort, att han klappar dig på näven eller någonting, eller bryr han sig inte?
2: Nej, han känner väl mig lite grann nu. Han vet ju att hur jag kör och hur jag är. Så vi är väldigt bra tillsammans.
1: Vad var då känslan när du körde i mål på den sista powerstage-sträckan i Ulme här då, och rallyt var över? Nästan. Ni ska hit till torget också.
2: Nej, det var en sån jävla god känsla. Liksom innan den där sträckan så vill man ju bara komma i mål. Så man körde ju lugnt hela sträckan. Så det var ju väldigt skönt.
1: Säger återigen ett stort grattis till fjärdeplatsen, Arvid Karlsson.
2: Tack så mycket.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Ja, det är det, än så länge i alla fall, Joakim. Men alltså, vi hörde ju där Kjell Lund, meteorolog på SMHI, sa att det skulle komma en och annan regnskur framåt under dagen sådär. Ja. Det har vi inte sett något av än, inte vi.
1: Nej. Nej, det har vi inte. Jag ser den här växande molnigheten, Bengt. Den ser jag när jag tittar upp.
0: Jag vet inte om du hörde när jag pratade med Kjell tidigare. Du är ju ute och kör bil och sådär. Men jag frågade honom hur nördig han var med sitt... alltså det är ju hans jobb att vara meteorolog. Men han sa att han kunde ju inte titta på moln utan att försöka och memorera. Vad heter de här molnen på grekiska nu då? Cirrus och stratos. Ja, cumulus och allt sånt där. Som tydligen är grekiska. Det visste inte jag att det var grekiska. Men när man säger det så låter det ju... Ja, men det låter lite grekiskt. Sådär. Så mycket nörd var han. Och han fokuserade på... Ja, vart rör sig de där målen och med vilken hastighet? Vad kan det bli för någonting av det här framöver? Nörderier, det är det vi pratar om idag. Det är internationella nörddagen.
1: Ja, det är ju det. Och när du sa så där så tänkte jag ju på att det är väl så där filmregissörer och så där beskriver att när de går på bio, de sitter och tittar på det där ljuset, borde inte det? Ja. Så där. Så att, ja.
0: Kan man titta? Jag kan ju inte lyssna på andra radiomänniskor utan att tänka mig in i deras arbetssituation. Jag ser framför mig, okej, nu lät den där personen lite tankspridd så här och man hör att rösten är lite vid sidan om mikrofonen. Vad är det som händer nu? Nu håller personen i fråga på att försöka stöka upp efter den där välta kaffekoppen samtidigt som det pratas. Eller plocka om och leta fakta eller något annat sånt där med sina skärmar. Det är något som är avvikande. Jag hör det. Och sen så finns det tillfällen man hör att nu pratar den här personen verkligen rätt in i mikrofonen. Så jättenördig är jag. Mm. Så sitter jag och funderar på, vad är det för mikrofon de använder till det där? Ah. Så nördig kan jag bli. Vad är dina nörderier?
1: Alltså vi pratar ju på morgonen, du och jag, Bengt, och vi är ju typiska nördar. Vi har lätt att nörda ner oss. Det här var intressant. Och så bara, nu ska jag läsa allt om det här och allt vad han har gjort innan. Och han skulle säga, så att jag har ju jättemycket nörderier för att återknyta till det vi pratar om här med meteorologen och det du pratar om. Så jobbar jag ju väldigt mycket som sportjournalist ett tag.
0: Där finns det ju hur mycket som helst.
1: Ja, men alltså, och det sitter ju fortfarande, även om jag inte gör så mycket matcher längre, sitter jag och tittar, vilket jag gör privat och i tycker jag, borde vara vilande, skön avkoppling. Så det kommer jag till. Den måste göra det, den kan göra det. Vänta, hur gick det där? Hur kan jag intervjua? Och så kommer jag på, gud, jag ska ju inte jobba, jag sitter ju bara här och tittar och kan fortfarande ibland, om jag är på en match, men vänta nu, det är något fel när jag reser mig upp och går. Ska inte jag intervjua? Nej, just det ska
0: du ska
1: jag
0: bara inte. Du ska gå och hämta med en kopp kaffe till. Eller så här. Precis. Ja. Men på vilken nivå är det liksom tabellerna du är inriktad på? Mm. Eller är det olika fotbollsskor under årtiondena? Hur har de sett ut? Och när började det med skruvdobb? Hur många dobb var det under? Och alltså sådana saker. Det finns ju så mycket att fokusera på.
1: Skulle du slänga ut den frågan? För det skrattar jag till med. Då skulle jag kunna, det är ju det som är grejen. Då skulle jag kunna landa där och nörda mig också. Men om du frågar mig nu om vi stannar inom sport, för det här kan ju gå in i vad som helst. Nu var det Eurovision nyss. Oj, den vann. Hur var det? Och så har det gått 2 timmar. Och jag har suttit och tittat. Hur var det? Vann Israel 98? Ja, du vet det där. Nej, men fotboll framför allt. Och även hockey, innebandy. Då kan jag ju ibland sitta och titta. Hur går det för det där laget? Just det, de var ju samma år. De var ju nere i tvåan. Vilka ligger i division 2 Norrland nu? Så går jag dit och så tittar. Va? Är de där nere?
0: Ett nätverk av särkunskaper.
1: Två och en halv timme senare så sitter jag där med klagar då på mina barn och ungdomar. Sitter i mobilen. Där sitter jag och alltså förlustat mig i tabeller. Det är ju nästan
0: vad
1: lite...
0: Härligt.
1: Ja.
0: Du låter som en typisk stolt nörd, tycker jag. Det är de som vi är ute efter. Jag gjorde ju en tråd på detta. Jag noterade att vår kompis Emil, som följer oss, han bor inte i våra trakter, han bor i Åbo. Han är bussnörd. Han åker buss. Jag vet inte om han gör det varje dag, men han åker buss i Åbo genom hela stadsnätet och sådär. Och pratar med chaufförerna, skriver han här nu och sådär. Och du vet, där finns ju hur mycket som helst att fokusera på. Du som lyssnar, vilken sorts nörd är du? Vad är det du fokuserar på? Vad ger det dig att vara en stolt nörd idag på internationella nörddagen?
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: 18's Iconic var det där. Nyhetsuppdatering från Ekot härnäst. Vi ska bland annat få höra om tvååringen som försvann, men som nu är hittad.
1: Den tvåårige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag har hittats vid liv. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral norr.
2: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Inom det sökområdet där vi letade och var vid liv, med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor?
2: Ja, en bit ifrån där han bor.
3: Det hade gått mer än 12 timmar efter det att pojken försvann när han innan hittades i det sökområde nära den plats där han senast sågs. Pojken som snart ska fylla 3 år fördes till sjukhus, lite nedkyld som polisen säger. Men några fler uppgifter om hur han mådde eller var och hur han hittades ger inte polisen nu på morgonen. Befälet Andreas Schäufele vid polisen beskriver känslan när pojken hittades.
2: Bra känsla för samtliga och en skönt att vi kan anträffa pojken.
3: Kan du säga någonting mer om hur pojken mådde när ni hittade honom?
2: Han var nedkyld, vidare uppgifter har inte jag.
3: Pojken var tillsammans med anhöriga när han försvann. En stor sökinsats i både skogen och där det finns bostäder genomfördes, med hundar, drönare och helikopter inblandad. Och den pågick under gårdagen och kvällen. Bland annat sökte man igenom fastigheter i närområdet för att säkerställa att pojken inte hade gått in någonstans. Förutom polisen deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men tidigare igår så fanns det inte någon sån.
1: Anders Hilmin, reporter. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund, som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år, oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Anders Englund, Karolinska institutet, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reportrar, citat, "Vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet", slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man uppfött farliga halter av tungmetaller.
7: It slowly contaminated in our food chain.
8: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten, är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
7: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
8: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
9: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
8: Axel Kronholm från Chiang Rai
9: och Nora Lärneby, Ekot.
1: så noterar vi att rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% röker mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men samtidigt har snusandet ökat kraftigt.
0: Ja, inte i den här studion i alla fall, det kan jag lova. Tack för den nyhetsuppdateringen vi fick den av Gunilla Hansen Bering. Dagens väderprognoser får vi av Kjell Lund som säger att molnigheten ökar på. Och fram på dagen kanske det kommer en hel del regnskurar. Temperatur 16-21.

0: Ella Langley var det du hörde där, Choose in Texas. Joakim Lindström, Bengt Höglind, vi är med dig under denna morgon. Tar och kastar oss in i nyhetsflödet där på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio, Joakim.
1: Och när vi gör det så dyker ju den här positiva nyheten upp som har rullat under morgonen om den här tvååriga pojken som försvann i Nyåker och Nordmaling. Han har hittats, det har polisen nu gått ut med, bland annat på sin hemsida. Polisen skriver och säger också att pojken mår bra men är något nedkyld när han hittades då.
0: Och det var ju ett stort antal poliser, frivilliga och hundpatruller som hjälpte till i det här sökarbetet då, som slutade lyckligt att man hittade den här tvåårige pojken. Andra saker vi pratar om denna morgon är att 5 av 11 granskade växtlampor har tekniska brister eller överskrider gränsvärden för elektromagnetisk kompatibilitet, som det heter. Det visar en analys från Elsäkerhetsverket i Kristinehamn.
1: Och det är inte bara din egen utrustning som kan drabbas av oönskade frekvensstörningar då för den här växtbelysningen. Nu larmar myndigheten för allvarliga konsekvenser. Morgan Wojcik på Elsäkerhetsverket, han berättar vad du ska hålla ögonen på.
2: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett. Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
0: Morgan Wojcik på Elsäkerhetsverket, var du hörde. Vi kommer att prata mer om det där senare under morgonen.
3: T4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Donkey Boy var det där, Sometimes. Det kördes EM-rally i Värmlandska skogarna i helgen. Jag ska säga att jag var inte ensam om att vara där ute. Det var ganska mycket publik. Väldigt mycket publik var det. Och en av dem som var ute och kollade in rallyt, hade koll på det, det var Mats Fagerström.
1: Först och främst får jag säga ett jättestort grattis till Isak Reiersen, tredje plats på EM-rallyt.
2: Tusen tack.
1: Ett rally som har svängt. Du var trea, du var fyra, du var femma, du var fyra och du slutade trea. Men du har kört stabilt även om du var lite besviken under söndagen med att du inte kunde mäta dig med några av dem när du verkligen ville chansa och satsa lite.
2: Ja, precis. Nej, men vi har stått upp och kört hela helgen. Och med det tempot som har varit så visste jag att är inte jag så kommer det hända grejer för andra. Det har varit så hårigt, verkligen varenda sträcka, varenda sväng. Så att Att de föll av en efter en, det var väntat. Så att det var skönt att vi klarade att hålla ihop och ta podium.
1: Unge då, Jasper Wahr, då 19-åringen, han var i ledning, körde av på sträcka 11. Så tog Tim Sundinen över ledningen och körde av på näst sista sträckan. Vad var tankarna för dig när du kom in i mål och fick reda på vad som hade hänt sen?
2: Nej, men vi hade ju jakt med Sesk och pröva att matcha hans tempo. Var väl egentligen lite steg bakom och kände att det kommer bli tufft. Sen så försvann ju Sundinen i striden om vinsten. Så att då kände vi att har vi tagit det så här långt så ska vi inte göra några större grejer på sista sträckan, utan vi tar oss igenom och får det här i box.
1: Ja, men det var ju inget semestertempo ändå, även om det var 11 sekunder någonting sånt som du var efter täten där, men du höll igen för att ta dig i mål och ta den här tredje platsen.
2: Ja, precis, det gjorde jag.
1: Summa summarum då, vad känner du att du har lärt dig under det här rallyt? För du var ju lite grann starstruck nästan när du började nämna de här VRC-förarna som du ändå haft häng på hela rallyt.
2: Jo, men det är ju det som jag är mest nöjd med. Just att man har haft svansen på dem hela helgen. Vi var ett gäng på 5 stycken där som verkligen låg där uppe för oss själva. Och jag var med och nosade dem. Direkt har hänt någonting så är man ju där och övertar platsen liksom, så det är det som jag är mest nöjd över. Jag trodde inte riktigt att man skulle klara att matcha, men här står vi och fick ett podium, så det betyder ju supermycket. Jättefin tävling, jättemånga ut på sträckorna och kollar. Det känns verkligen som att du har fått ett extremt lyft hela rallyt i år.
1: Och vädret kan vi göra en hel del också.
2: Ja, det har vi med oss, men vi är ju i Karlstad, det lyser alltid sol då.
1: Hur var det då den här sista resan, så att säga? Nu låter det väldigt dramatiskt när jag säger den sista resan, men turen från Ulme och in till Stora torget, vad gick det för tankar genom huvudet?
2: Nej, men det är ju väldigt lättnad. Man är ju mos i huvudet. Det är ju väldigt mentalt krävande. Mellan varje sväng så sitter man och andas och tar spjärn för nästa liksom och hoppas att det går. Och gör det i 3 dagar och 16 sträckor, det tar sitt. Sen så är jag aldrig rallyt över förrän man lämnar över tidskortet och kommer till torget, så att händer det någonting på transporten så tappar hon i platsen. Så det var skönt att komma tillbaka hit och se allihopa och träffa alla vänner och familj här på torget, så det känns bra.
1: Man vill inte ha någon mätare som lyser rött eller något när man lämnar sista specialsträckan på väg mot målet.
2: Nej, precis, det vill man inte.
1: Vi säger återigen ett stort grattis, Isak Reiersen, till tredje platsen.
2: Tusen tack.

0: Men at work, var du hörde Down Under.
1: Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats.
2: Det du gör nu, alltså lyssnar på radio, är viktigt.
3: Alla i området ska gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
4: För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4.
5: Allmänheten bör iaktta försiktighet i området.
2: Sveriges Radio P4:s uppdrag är att informera dig och hålla dig uppdaterad med det senaste i händelse av en krissituation.

0: Sienna Spiro heter hon. Die on this hill. Nu ekot på en minut.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den stora sökinsatsen som pågick. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. I Kongo Kinshasa har nu över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Enligt Kongo Kinshasas hälsodepartement har 204 personer dött i utbrottet. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga meddelanden vid svåra kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar nu på MC-ordonanser. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraftet från fler nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå för att behålla hög effektivitet. Men delar av oppositionen kommer att rösta nej.
0: Berättade Ekots Gunilla Hansen-Bering.

0: cold.
1: Passenger. Let her go, var det där. Nu en nyhetsuppdatering vi får från Sven Westerdahl.
2: Växtbelysning kan störa både räddningstjänstens och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket.
3: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
4: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
3: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
4: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
3: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
4: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
2: Reporter Celine Henriksson. EM-rallyts yngste förare, det var Arvid Karlsson som blott 16 år kör på lettisk licens och slutade fyra i juniorklassen. Och det var en nöjd yngling P4 Värmland träffade på Stora torget i Karlstad igår efter målgång.
5: Ja, det har varit en fantastisk helg. Vi har lärt oss mycket och visa farten, liksom, vad vi kan köra. Men det har ju varit lite misstag. Vi har fått punktering och så snurrar vi, så vi har ju tappat mycket tid. Men nej, det är väldigt bra.
6: Vad är det mer du säger att vi har lärt oss?

0: går på hemmaplan. Gästande Trollhättan vann med 3-1 och Hertsöga ligger nu på 12:e plats i tabellen. Nästa match blir mot Ulricehamn hemma på lördag.
1: Tack så mycket för det, Sven. Jag var ute i rallyskogen i lördags. I Värmskog, kollade in sträckan där.
0: Hur mycket grus fick du på dig?
1: Aha, inte så mycket grus, för jag satt på behörigt avstånd. Det gjorde jag. Men damm, det blåste åt mitt håll, kan jag säga. Så den här känslan av att du har varit på rally, när du känner att det liksom mellan tänderna så okay. Liksom så här. Okej, okay, jag har slipmedel i mun, ja. Ja, just det. Och oj vad brun jag var i ansiktet av allt damm efteråt och så. Men jag noterade en sak. Alltså, så mycket nördar som var där ute i skogen. Vi hyllar nördarna idag på internationella nörddagen. Men det jag noterade var att efter en viss förare så ser man entusiasterna som följer just den föraren. Då liksom bara, köp den passerade, ja. Men då upp och så fäller vi ihop den här tältstolen och så går vi fort som tusan bort till bilen, för vi ska hinna till nästa sträcka. Ja. Eller någon annan ställe.
0: Viktigt, ja.
1: Och sen så fanns det då entusiasterna som skulle se varenda bil liksom. Som gjorde det här sträckan, den etappen till dagens höjdpunkt. Som hade kylväska, som hade lunch med sig, som hade liksom sådär grejerna. De stannade länge. Så det var två olika kategorier, ja, av publik.
0: Ska man ha kompisar som sitter på vissa sträckor och klockar mellantider, vet du?
1: Jag såg ingen som klockade, men många lyssnade och tittade och följde rallyt på olika sätt. Så det fanns plats för nörderi, absolut.
0: Kul.
1: Molnigheten ökar och fram på dagen så väntas en del regnskurar, skriver meteorolog Kjell Lund i sin prognos för dagen. Temperatur idag mellan 16 och 21 grader, lite lägre i nordligaste Värmland. En västlig vind är det du får idag.

0: I redaktionen har vi Johanna Cedergren. Vad vill du berätta?
1: Jag vill berätta att färjan som går mellan Högsäter och Fyxnäs, Högsätersleden, den är avstängd idag för trafik mellan klockan 6 på morgonen här och fram till 21.50 ikväll. Det är ett underhållsarbete som orsakar det här. Och sen är det ett vägarbete också på E18 mellan Årgäng och Töcksfors vid Hagalund ungefär. Där är ett körfält avstängt och det är trafikljus som styr där. 020 999 444 för att tipsa.
0: Det är numret till trafikredaktionen och nu ska vi få en annan uppdatering från Radiosporten och Peter Sundqvist.
2: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har en tredje svensk förare vunnit klassiska Indy 500.
3: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
4: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish win an Indy 500.
2: Andreas Lundin, reporter i Formel 1, så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han var snabbast i Montreals Grand Prix. Och i Stanley Cup-slutspelet i ishockey i Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado och gå till final. Vegas vände ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon eftermiddag och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och på handbollssidan för damer så är Sävehof mästare för 18:e gången. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom var det här sista matchen med mästarklubben innan hon återvände till moderklubben Västerås Irsta.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte vad, känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
2: Sävehofs guldmålvakt Elin Lindblom där. Här i studion Peter Sundqvist.

I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: me. Rag and Bone Man, var hör du, Human heter låten. Växtbelysning kan störa ut viktig elektronik för både privatpersoner och räddningstjänst. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Anledningen att de har tittat på den här frågan, det är att handeln med den här sortens lampor har ökat. Och Tullverket har sett att importen har ökat och att det har kommit in anmälningar från konsumenter. Det berättar Morgan Wojcik som är inspektör.
1: Det som vi har sett då i den här insatsen är ju att dels så finns det ju då brister i märkning och dokumentation hos ett visst antal av de här produkterna. Och sen har de också uppvisat brister i samband med den provning som görs. Och där har flera produkter uppvisat värden som då är över gränsvärdet.
2: Vad är det för typ av växtlampor som kan ge den här typen av problem? Är det vilken glödlampa som helst? Eller vad är det för typ av växtbelysning som kan orsaka det här?
1: Det som vi har tittat på i den här insatsen så är det ju främst växtbelysning som är av typen LED. Och det är ju av skälet att de har oftast olika typer av aktiv elektronik och det är det som kan då orsaka de här störningarna.
2: Vad kan det här få för konsekvenser i praktiken?
1: Ja, i praktiken så kan det ju innebära att wifi kanske inte har den täckningen det brukar ha, hastigheten kanske går ner. Det kan vara saker som tappar sin uppkoppling. Du kan få störningar på radio. Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar. Och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation. Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som till exempel räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
2: Hur vet man att det är just växtbelysningen som stör?
1: Ja, det är ju jättesvårt att veta exakt vilken produkt det är som stör en annan. Men den kontrollen man kan göra själv är väl om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så är ju första tanken att fundera på, har jag gjort någonting? Har jag bytt någonting? Har jag köpt någon ny grej? Kanske prata med grannen, har du installerat någon ny grej som kan riskera att störa, och det är ett sätt att få fram det. Så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
2: Och vad är det för typ av åtgärder och av vem som skulle kunna komma till bukt med det här problemet?
1: Ja, det är ju alltid ytterst tillverkaren av en produkt som är ansvarig för att den uppfyller kraven. Men sen är det så att om den här tillverkaren befinner sig utanför EU, då är det ju den som importerar produkten till Europa och Sverige som är ansvarig och ser till att tillverkaren har gjort det de ska.
2: Vad kan man själv göra som konsument då?
1: Märkningen är viktig att kontrollera. Det man kan göra utöver det är att man handlar ifrån butiker som man litar på. Så man har någon att vända sig till om det blir ett problem. Och sen när man väl får hem den här grejen, om man har beställt den på internet eller köpt den, så titta på de här grejerna. Titta, finns det en svensk bruksanvisning? Är märkningen korrekt? Sen kan det ju vara en känsla också när man packar upp en grej. Verkar den här vara... inger den en känsla av förtroende, så att säga, produkten? Så det är det man kan göra som konsument.
0: Det sa Morgan Wojcik som är inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Reporter som hade pratat med honom, det var Celine Henriksson. Vi kommer att prata mer om det här senare under morgonen.
3: Det här är P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: House Madness var det du hörde där. Vad blir det för något väder idag? Det kändes nästan som jag skulle säga, vad blir det till middag? Vad blir det för något middagsväder? Kjell Lund har vi med oss nu från SMHI. God morgon.
1: God morgon.
0: Du,
1: innan jag pratar om väder, ja, så måste jag måste göra en rättelse. Ja. I morse, ja, så sa jag att de här namnen Sirius och Cumulus,
0: ja,
1: att de var grekiska.
0: Ja, du sa det. Jag litar, ja, på vad du säger, vet du. Var det fel?
1: Ska du inte... När litar man på en meteorolog? Inte när han pratar grekiska. Det är latin.
0: Det är latin, ja.
1: Ja.
0: Är inte det besläktat på något sätt? Ja, det känns det som i min, ja, värld. Jag släpper det. Ja. Latin pratar vi, okej. Okay. Ja. Vi pratar med lärda på latin och med... Ja, just det. Och så vidare. men väderprat då?
1: Det tar vi på svenska.
0: Ja, det tar vi på svenska. Och nu så är det inte den där strålande solen utanför mitt fönster som jag hade tidigare här i morse.
1: Nej, och det...
0: Och det stämmer där, i alla fall.
1: Ja, det stämmer i alla fall. Mm. Och molnigheten ökar mer och mer här under dagen. Och fram till middagen då så har vi kanske regnskurar, eller vi har regnskurar uppe i de norra delarna. Och sen hur långt söderut de sprider sig, det är lite osäkert. Men norra Värmland får åtminstone regnskurar.
0: Ja, skurar. Och det där med skurar, då vet man aldrig hur länge det kommer att regna eller var det kommer att regna. Det ser ut som det är fläckigt på radarkartan.
1: Absolut, det brukar bli så.
0: Okay.
1: Ganska mycket på en del håll och ingenting på andra. Så
0: ja, ja. Men temperaturerna är ändå ganska behagliga.
1: Ja då, någonstans upp mot 20 grader, säg 15-20 grader, någonting sånt.
0: Okej. Okay. Då vet vi vad som gäller för dagen, mellan 15 och 20 grader och regnskurar längst norrut. Det sa Kjell Lund, meteorolog på SMHI.

0: Honestly. Pink och Cash Cash var det där. Nu nyheter från Eko-redaktionen klockan 8.
1: Det var personal från Försvarsmakten som i natt hittade den 2-årige pojke som varit försvunnen i Västerbotten sedan igår förmiddag, det uppger polisen.
2: Ja, strax efter klockan 1 i natt hittades den 2-årige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann, i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Scheufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv. Med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
2: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
4: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
5: Och hur länge höll du på?
4: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
2: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att 2-åringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
4: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
1: Alvar Östman i Nyåker, reporter Cecilia Arvidsson, P4 Västerbotten och Ekots Anders Hjelmin. Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. När pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Och hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet är kritisk.
6: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att, citat, vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet, slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britt säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
7: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
8: Sedan flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
9: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
1: Reporter Si Holmgren. Iran-kriget och situationen i världen kommer att göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten och leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock, styrelseordförande för Stena, som bland annat har tankfartyg och färjor.
10: Ja, det kommer det att göra. När fraktkostnaderna ökar så ökar ju kostnaderna för de varor vi konsumerar. Så att det kommer att bli en ökning av kostnader och därmed en inflationsökning också.
1: Gunnar Brock, Stena. Sport. Motor handlar om då. För tredje gången har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog igår kväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Det var Ekots nyheter klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering i studion.
0: Och det här är P4 Värmland som du lyssnar på. Joakim Lindström, Bengt Höglind, vi är med dig under morgontimmarna. Det är också Sven Westerdahl som har koll på nyhetsläget åt oss. Och så har vi Kjell Lund på SMHI som säger att molnigheten ökar och det kommer en annan regnskur i norra Värmland idag.

0: det skapar en fruktansvärt ångest.
1: Starka känslor, det får du varje dag här i P4 Värmland.
2: Det är ganska brutalt, väldigt obehagligt.
3: Det känns fantastiskt.
4: Man är ju ganska maktlös när man sitter där på andra sidan planeten.
5: Det är skönt att det äntligen tas på allvar.
6: Det jobbiga i vår situation, det är ju när vi sitter och får allt skit.
1: Vad har du att berätta? Hör av dig till oss.

0: Brian Adams och Tina Turner tillsammans, var du hörde där, It's Only Love. Och om du tittar in på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio, då kan du ju alltid få nyheter, färska nyheter. Och vi gillar ju nyheter med lyckligt slut, och det du kan läsa där är om den här försvunna tvååringen som letades efter igår i Nyåker i Nordmaling. Är hittad och mår bra, den rubriken gillar vi ju. Det är polisen som också skriver detta på sin hemsida. Polisen uppger att pojken mår bra men är något nedkyld. Och det har ju alltså varit ett stort antal poliser, frivilliga och hundpatruller som har hjälpt till i sökandet här. Andra nyheter som vi har pratat om, eller som vi pratar om under morgonen, det är att 5 av 11 granskade växtlampor har tekniska brister och överskrider gränsvärden, visar en analys från Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Och det är inte bara din egen utrustning där hemma som kan drabbas av växtbelysningens oönskade frekvensstörningar. Nu larmar myndigheten för allvarliga konsekvenser. Och du kan höra mer om det där i appen Sveriges Radio. Vi ska också prata mer om det här med störningar och med växtbelysning där hemma. Det ska vi göra senare under morgonen.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Hurricane, vad du hörde där med New Kid. Det är internationella nörddagen idag. Vi konstaterar det i ett inlägg i sociala medier och välkomnar förstås dina kommentarer kring detta. Och reporter Joakim Lindström, han är i Årjäng just nu.
1: Ja, och Bengt, vet du vad? Vet du vem jag stämt träff med?
0: En riktig nörd, hoppas jag.
1: En riktig nörd, det är Jonathan Kristiansson. Och vet du vad han är? Han är medlem i Nordmarkets Proud Nerds Association. Det låter ju lite nördigt, gissar jag. Men ändå, Jonathan, hur mycket nörd skulle du säga att du är?
2: Jag skulle vilja påstå att jag är 100% nörd. Det färger stora delar av min både vardag och yrkesliv faktiskt, att vara nörd.
1: Utveckla på vilket sätt är det liksom i alla olika teman eller nya saker som dyker upp? Eller hur är du nörd, om man säger så?
2: Jag är framförallt film- och superhjältenörd. Det är min grej. Sen är jag ju samlarnörd. Så jag samlar ju på vintage-leksaker. Och nu är det ju en guldålder att vara nörd med allt som släpps. Det är en ny Star Wars-film i onsdags. Det kommer en ny He-Man-film till början på juni. Och det är ju samma franchises som en växte upp med. Och som man har liksom lite i hemlighet eller haft väldigt svårt att få tag i grejer runt omkring. Som nu är piker, om en säger. Så att man ser nyheter varje dag, man delar information med andra nördar och det är ett enormt community liksom. Det är sammanhållningen och sammansvetsningen som är det vackra i nördigheterna.
1: Du pratar ju om det lite grann, om det är guldålder nu. Vad skulle du säga att det här nörderiet har gett dig i ditt liv?
2: Det har framförallt gett mening, håller på att säga, men ett sammanhang. Alltså jag har fått vänner från hela världen tack vare det här. Folk som såg Arsenal 4 sin seger nu i helgen. Alltså det var samtidigt i London så var det MCN Comic Con med ungefär 300 000 besökare. Alltså vi nördar firar sånt här varje helg nästan, om man vill och har pengar och tar sig runt. Det är en enorm inbjudande och älskvärd community att få vara del av. Så det är ett sammanhang.
1: Men du nämnde någonting där med hemlighet kring det. Är det något att det är lite community som är hemligt, eller är det att man skäms, eller vad menar du med det?
2: Nej, så förr var nörd har ju varit ett skällsord. Och det var tabulagt, alltså det var att vara nördig för när man växte upp. Det var ju inte så coolt liksom. Man höll på med superhjältar och man höll på med Star Wars och Sagan om ringen liksom och spela rollspel och sånt. Men och det var väl lite det vi kände när vi startade NPNA, alltså Nordmarkens Proud Nerds Association, som jag var med och grunda. Att ta tillbaka det lite grann. Att det ska vara stolt att vara nörd. Du ska kunna njuta av din nördighet helt öppet utan skämmas och se att det finns andra som stöttar dig i det du älskar och det väger någonting det du älskar.
1: Och vilken bra dag idag då att göra det, för idag är ju den nationella nörddagen. Hur firar du och dina polare här i eran förening?
2: Ja, vi gratulerar ju varann såklart. Nu har vi öppet på torsdag, så då kommer vi ju att uppmärksamma lite extra mycket. Och liksom, ja, man skickar meddelande till sina vänner runt om i framförallt Sverige då, och liksom säger grattis som man gör på alla andra högtider, kanelbullens dag eller något. Det är en viktig dag. Det är viktigt och att det får väga någonting. Det är viktigt att man ser att det finns ett värde i det man älskar.
1: Slutligen då, de som inte är här i Nordmarken, du kan fira mer. Vad skickar du med? Hur ska man fira idag om man känner igen sig i och känner att man är en nörd?
2: Idag ska du verkligen förkovra dig i den nischen som du känner för. Det kan vara hästar och det kan vara tapeter eller det kan vara vad du vill. Men du ska verkligen, idag ska du sätta dig ner och grötta dig ner i det du älskar och brinner för.
1: Där har ni råden från Jonathan Kristiansson, Nordmarkens Proud Nerds Association alltså.

0: V. Lind kallar han sig, Joel Lundholm, Sundholm, när han gör musik, närproducerad musik med rötterna i Värmland. Nu ska du få nyheter från Ekot.
1: Regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor liten för bensin och diesel får kritik. Svensk Näringsliv anser att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polis och oppositionspartiet CHP:s högkvarter, rapporterar AFP. Agerandet tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvara oppositionen. I torsdags ogiltigförklarade en domstol partiets val av ny partiledare. I Japan har omkring 20 personer skadat efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det har rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande.
0: Ekot på en minut, det fick vi där från Gunilla Hansen-Bering. Mer nyheter, det hittar du alltid på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio.

0: Nick Cayman, vad du hörde där, I promised myself. Sven Westerdahl är här för att ge oss en nyhetsuppdatering nu när klockan är 8:30.
1: Växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket.
2: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
3: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
2: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
3: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
2: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
3: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
1: Och det rapporterade Celine Henriksson. Det blev till slut en tredje plats för Isak Reiersen på det värmländska EM-rallyt. Det bjöds på svängningar i totalen när en efter en körde av, men inte Reiersen. Fort gick det och kanske lite ovanlig körställning.
4: Vi har stått upp och kört hela helgen. Och med det tempot som har varit så visste jag att är det inte jag så kommer det hända grejer för andra. Det har varit så hårigt, verkligen varenda sträcka, varenda sväng. Så att de föll av en efter en, det var väntat. Så att det var skönt att vi klarade att hålla ihop det. Och här står vi och fick ett podium, så det betyder ju supermycket.
1: Reporter Mats Fagerström och vann det här rallyt, det gjorde finländaren Mikko Heikkilä. Och så fotboll och norrettan. Det blev bortavinst för Karlstad fotboll igår när de gästade Umeå. Karlstad vann med 2-0 och de toppar nu serien. Och i fotbollens division 1 för damer så förlorade Hertsöga igår på hemmaplan. Gästande Trollhättan vann med 3-1 och Hertsöga ligger nu på 12:e plats i tabellen. Nästa match, det blir mot Ulricehamn

Ja, det var en intressant tillställning. Vi pratar mer nördar i sociala medier, det gör vi. Du som lyssnar, vad är ditt nörderi? Vad hänger du dig åt? Du får jättegärna hoppa in där och berätta. Molnigheterna ökar och fram på dagen så kommer det lite regnskurar, i alla fall längst norrut i länet. Temperaturen stannar på någonstans mellan 16 och 21 grader, lite lägre längst upp i norr i regnet där då. Framåt kvällen, då lättar molnen.

0: Tommy Nilsson är det vi har lyssnat på. Öppna din dörr. Och därifrån till trafikredaktionen där vi har Johanna Cedergren. Hur har vi det?
1: Ja, men vi har det ganska så bra. Det är ju ett vägarbete som sagt på E18 mellan Årgäng och Töcksfors vid Hagalund ungefär. Ett körfält är avstängt där och det är trafikljus som styr hur man kommer fram. Så lite trögare kan det gå där alltså. Ingenting annat som verkar störa just nu. Tipsa trafikredaktionen om det ändras. 020 999 444.
0: Tack för det. Ett klassiskt motorlopp med svensk segrare. Här är Radiosporten med Peter Sundqvist.
2: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare och nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur det

0: Att vinna Indy 500, han vann med tidernas minsta marginal, 200 delar.
1: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
2: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
3: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten över. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
2: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
3: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
0: Martin Hedberg, reporter.
4: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
5: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen. Att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
4: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotboll Dam, som varit med och gjort utredningen. Vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
5: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
0: Andreas Mats, reporter.
6: Och i sportstudion Peter Sundqvist.

0: West End Girls var det du hörde där. Vi pratar nörderier. Det är ju internationella nörddagen idag, 25 maj. Och alltså, du kanske har en egen definition på vad en nörd är. Men det kan vara ett specialintresse. Något du hänger dig åt. Något sammanhang, något gäng, någon klubb, någon förening som du ger dig hän åt. Jag ser här i vår tråd i sociala medier, där jag har frågat vad som är det du fokuserar på. Susanna har skrivit här: kriminalhistorier, rättsfall, brott, true crime helt enkelt. Det är vad Susanne hänger sig åt. Karina skriver att hon är orimligt intresserad av amerikansk politik. Det kan man ju nörda in på, fokusera på. Sen har vi Annika som jag vet, hon är ju en hockeyfantast. Finns ett speciellt lag med jättemycket grönt och guld i deras emblem, så kan man säga. Hon är en supernörd. 24-7-3-6-5. Jag fattar. All hennes tid är hon hockeynörd. Och så hade vi ju Emil där som skriver också att han är radionörd. Han har en egen hembyggd studio med lite radiogrejer. Han har en mixer, han har en telefon, han har mikrofon och sånt där. Så gör han sina egna radioprogram. Bra där, Emil. Fint. Och så sitter han i Åbo och lyssnar på P4 Värmland. Kanske lyssnar på andra stationer också, men han följer oss, jag vet det. Vi gillar nördar, vi hyllar nörden idag. Det gör vi i den där tråden, vi gör det för övrigt också förstås. Men du som lyssnar, vad är ditt specialintresse? Vad är det som gör dig till en nörd? Och vad ger det dig att hålla på med det här? Det får du jättegärna berätta om i den där tråden.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Rosor och champagne sjöngs de där, Lars Winnerbäck. Växtbelysning kan störa ut viktig elektronik för både privatpersoner och räddningstjänst. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket i Kristinehamn.
1: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation. Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett. Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
0: Morgan Wojcik, inspektör vid Elsäkerhetsverket.
2: Och jag står hemma hos Mattias Oregran som har ett antal växtlampor för sina odlingar. Vi står utanför hans hus och vi har tittat på att han har sådana växtlampor inne här. Mattias, visste du om det här?
3: Nej, det gjorde jag inte. Det här var helt nytt för mig. Hade det varit närmare 1 april så hade jag nog trott att det här var trämt faktiskt.
2: Nu vet du. Vad tänker du då? Att det här faktiskt kan störa ut blåljuspersonals larmsystem?
3: Nej, men är det så att det finns bra evidens för det här och det riskerar att störa ut om det skulle inträffa en sån incident, då skulle jag ju inte tveka på att byta ut eller ta bort lamporna, såklart.
2: Har du märkt något då? Har du märkt här hemma att det har stört till exempel radion, till exempel wifi?
3: Nej, det har jag inte gjort. Å andra sidan så har jag på lamporna dygnets alla vakna timmar. Så det blir ju liksom någonting som är så konstant så det kanske skulle bli svårt att märka det. Men nej, jag kan inte säga att jag har märkt någonting.
2: Vi har pratat under morgonen om det här och vi har haft Morgan Wojcik som pratat om att man kan kontrollera vad man köper, vad det är för kvalitet, vad det kan kanske påverka. Hur lätt tycker du det är att ha koll på sån här teknik som man köper?
3: Oj, det vet jag ju inte. Vi har ju faktiskt inte kollat det här. Men jag har ju köpt mina på måfå liksom. Pris och funktionalitet har varit i fokus. Allt annat har liksom, det har inte spelat någon större roll för mig liksom. Det har det inte gjort.
2: Hur många lampor har du?
3: Jag har väl 3 stycken som är aktiva har jag. Och jag har ju tänkt att jag ska skaffa fler.
2: Även nu?
3: Ja, har jag bara 2 som är igång ska jag säga. Så jag har ju fått ut en hel del växter i och med att det börjar närma sig sommaren. Men ja, i början av säsongen så har jag 3 stycken som är igång liksom hela tiden.
2: Vad kommer du tänka nu när du köper då nästa växtlampa när du har hört det här?
3: Nej, men jag kommer ju såklart att försöka kolla om det kan vara så att det är en sån lampa som skulle kunna störa ut. Det kommer jag ju att kolla upp i så fall. Absolut.
2: Det säger alltså Mattias Oregran angående en granskning då från Elsäkerhetsverket som visar att växtbelysning kan störa ut viktig elektronik och det både för privatpersoner och faktiskt räddningstjänst.

0: vet väl att du kan lyssna på alla våra program i appen Sveriges Radio.
1: Jag blev medvetslös. Jag bara försvann ut i ingenting.
0: Här kan du bland annat höra starka berättelser.
1: Alltså jag har fått 7 års övertid nu tack vare att jag hade rediga människor kring mig.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio vart du vill och när du vill.

0: Miles Smith är det du har lyssnat på här i P4 Värmland. Nice to meet you. Nu nyheter från Ekoredaktionen.
1: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den omfattande sökinsatsen. Pojken var nedkyld men mår bra. Och vi har med oss P4 Västerbottens reporter Cecilia Arvidsson på plats i Nyåker. Cecilia, kan du berätta vad du vet om pojken och vad som hänt?
2: Ja, men det var ju vid 10-tiden under söndagsförmiddagen igår då, som en tvåårig, snart treårig pojke försvann från en adress här i Nyåker i Nordmalings kommun. Vi vet inte jättemycket om själva, alltså hur det här försvinnandet ska ha gått till mer än att hon då senast sågs vid en adress här. Familjen ska vara från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor enligt Expressen som har pratat med tvååringens farmor. Och de ska då regelbundet ha kommit hit i 14 år. Och hon berättar att hon har ropat på pojken utan att få svar och att hon gick ut på gården då, där pojken brukar leka med en traktor men att han inte var där enligt Expressen. Och det blev ju ett väldigt stort sökpådrag. Polis, försvarsmakten, missing people, hundpatruller, drönare, många frivilliga också. Och efter drygt 14 timmar så hittade ju den här pojken då vid liv av försvarsmakten omkring 1-tiden i natt och ska då ha mått bra men varit något nedkyld.
1: Pojken välbefunnen alltså, men hur är det nu i Nyåker efter all den här dramatiken?
2: Ja, men det är ju lättad stämning här i byn efter det här beskedet som kom i natt. Det var nog många som vaknade till det här beskedet under morgonen att tvååringen hittats vid liv. Då. Och jag träffade några ungdomar här som väntade på bussen som skulle ta dem då till skolan i Nordmaling. Och en av dem var 13-årigen Alvar Östman som själv deltog i det här sökandet i 14 timmar igår. Vi kan höra vad han sa.
3: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena, tills det var massa folk som hade samlats av i byahuset.
1: 13-åriga Alvar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll. I Västerbotten drygt 1,5 år. Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Och reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att han inte utesluter att ett avtal kan bli klart redan idag. Frågan är hur nära ett avtal vi är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
7: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra de senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
1: Gina Lindberg. I Japan har ett 20-tal personer skadats efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: P4 lyssnar på. Bengt Höglind och Joakim Lindström är med dig hela morgonen här i P4. Det är också Kjell Lund, meteorolog på SMHI, som säger att molnigheten kommer att öka och fram på dagen så väntas en del regnskurar i nordligaste delen av länet.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help, var det du hörde här i P4. Om vi tittar in i appen Sveriges Radio så ser vi ju bra rubriker kring den här killen, tvååringen som var borta under dagen igår, Joakim. Men
1: strax efter klockan 01 natten mot måndag så var det ju så att den här försvunna pojken hittade utomhus. Det var personal från Försvarsmakten som hittade pojken i det sökområde som hade upprättat kring platsen där han försvann i Nyåker i Nordmalings kommun.
0: Mm, och pojken hade då varit försvunnen i över ett halvt dygn. Andra nyheter som vi pratar om idag, det är också att 5 av 11 granskade växtlampor har tekniska brister och överskrider gränsvärden. Det visar en analys från Elsäkerhetsverket i Kristinehamn.
1: Och det är inte bara din egen utrustning som kan drabbas av växtbelysningens de här oönskade då frekvensstörningarna. Nu larmar då den här myndigheten för allvarliga konsekvenser. Morgan Wojciech på Elsäkerhetsverket berättar vad du ska ha ögonen på.
2: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett. Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
0: Morgan Wojciech på Elsäkerhetsverket som sa det. Mer finns att lyssna och läsa i appen Sveriges Radio.

0: Gillar ju ny musik. Det här var en ny låt med Molly Hammar som vi fick här. Aldrig ensam igen.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio. Let's move!

0: Cha-cha-cha, vill jag ha där. Charlie Puth, Meghan Trainor tillsammans, Marvin Gaye. Therese Lundgren säger jag god morgon till nu. Hallå där.
1: God morgon, god morgon.
0: Eller är det god förmiddag?
1: Nej, det är god morgon ändå.
0: Det är väckte jag dig nu?
1: Nej då, jag har varit vaken, men... Ja. Jag har inte gått upp än då.
0: Nej, du, jag vet att du var vaken för en liten stund sen, för att då var du inne och skrev i vår tråd i sociala medier som handlar då om nörderier. Det är ju internationella nörddagen idag. Du är en stolt nörd, eller hur?
1: Absolut.
0: Det är bra. Berätta, vad är det du fokuserar på?
1: Oj, ja, det är väl för att cosplay inom Star Wars. Det är väl de stora intressena.
0: Ja, du, ni samlas och ni klär ut er. Du, och du spenderar mycket tid vid symaskinen, gissar jag, eller?
1: Nej, inte så mycket vid symaskinen faktiskt. Det är väl mer... I själva dräkten så får jag lite hjälp av att fixa, men det blir en del fix och tricks och gå på smarta lösningar på att få fixa på dräkten om den går sönder. Och nu har jag ganska tur att min dräkt inte går sönder så ofta som vissa andra dräkter gör.
0: Det finns ju väldigt avancerade dräkter ibland, jag har sett på såna här cosplay. Man klär ut sig till fantastiska saker. Men vem är du?
1: Jag går mest runt som en liten Java.
0: Och en Java, för den som inte är så insnöad på Star Wars, hur ser du ut då?
1: Ja, brunklädd med svart mask och gula ögon och går ofta runt och säger Otini.
0: En gång till, vad sa du?
1: Otini.
0: Ja, och det betyder?
1: Ja, det har jag faktiskt aldrig fått reda på.
0: Nej, det är liksom det här... Är det ett användbart mystiken. Uttryck?
1: Ja, det tycker jag.
0: Och bland de här nördarna på cosplayet då, när du är där, de svarar med samma uttryck då, antar jag?
1: Ja, inte... De andra jävlarna gör ju där, men inte de andra karaktärerna. De är mer liksom skakar på huvudet bara liksom att nej, nu ska inte stjäla massa ting, för det är också någonting jävlar så gör en skär i massa...
0: Okej.
1: De är scavengers och försöker samla på ting för att sälja vidare sånt till.
0: Du, jag undrar ju, hur kom du till att valet på vem du skulle vara i cosplay skulle vara just en Java? Vad var det som stämde för dig där? Det finns ju massa andra figurer.
1: Oj, ja. För jag är en lång historia kort, så var det en annan kompis till mig som hade en Java. Så var jag på en filmpremiär för några år sedan. Han har satt i sådana här maskiner för barn och hade jättekul i dem. Jag bara, så det vill jag också göra. Så jag ska vara Java. Och sen är jag så klippt och skuren för mig. För när jag får på mig dräkten så går jag all in.
0: Ja. hur känns det när du är i den där Java-bubblan? Hur känns det i dig då?
1: Ja, men det är glädje. Man har jättekul och just att du kan göra så mycket roliga ting och konstiga ting som du inte kan göra om du är en stormtrooper till exempel. Du har ju mer frihet. Jag kan ha typ något Java Junk säger det. Jag försöker säga till exempel med gamla fläkter till datorer, ledningar och sådär.
0: Så det är det Java gör?
1: Samlar mer. Ja, då samlar vi mycket sådana här scrap. Liksom metalldelar och komponenter från rymdskeppen i stav och sånt där. Och säljer vidare mycket dyrare.
0: Du är en hälare helt enkelt. Ja, en tjuv.
1: Ja, precis. De säger det. Men jag är inte helt enig där.
0: Vad härligt att det finns en hel dag som du kan nörda in dig ordentligt på då, Therese.
1: Ja, det finns många dagar.
0: Ja, det gör det säkert. Du, tack så hemskt mycket för att du hörde av dig i tråden och för att jag fick ringa dig nu. Ha en riktigt bra nörddag, du.
1: Tack detsamma.
0: Ha det. Hej då.
1: Hej då.

0: Sia var det där, Unstoppable.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kommer i samband med ett besök i Indien. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. I helgen uppgav Kongo-Kinshasas hälsodepartement att 204 personer hittills dött under Ebola-utbrottet. Rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% av svenskarna röker regelbundet mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men snusandet har däremot ökat kraftigt.
0: Berättade Ekots Gunilla Hansen-Bering.

0: China in your hand, Tepao, vad du fick där. Nu ska du få en nyhetsuppdatering av Sven Westerdahl. Klockan den är 9:30.
1: Växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket.
2: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
3: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
2: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
3: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
2: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
3: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av 2 utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
1: Och det rapporterade Celine Henriksson. EM-rallyts yngste förare, det var Arvid Karlsson som blott 16 år kör på lettisk licens och slutade 4 i juniorklassen. Det var en nöjd yngling P4 Värmland träffade på Stora torget i Karlstad igår efter målgång.
4: Ja, det har varit en fantastisk helg. Vi har lärt oss mycket och visa farten, liksom, vad vi kan köra. Men det har ju varit lite misstag. Vi har fått punktering och så snurrar vi, så vi har ju tappat mycket tid. Men nej, det är väldigt bra.
5: Vad är det mer du säger att vi har lärt oss massa? Vad är det viktigaste då som du har tagit med dig här? Jag menar, du är 16 år, du har en karriär på 20-25 år till om du vill fortsätta.
4: Ja, det mesta är väl liksom konkurrensen och få köra mot så här tufft och visa, ja, liksom man vet vilken fart man har. De här svåra sträckorna och långa rally, det är jättemycket att ta med sig.
1: Reporter Mats Fagerström. Och så fotboll och Norrettan. Det blev borta vinst för Karlstad fotboll igår när de gästade Umeå. Karlstad vann med 2-0 och toppar nu serien. Och i fotbollens division 1 för damer så förlorade Hertsöga igår på hemmaplan. Gästande Trollhättan vann med 3-1 och Hertsöga ligger nu på 12:e plats i tabellen. Nästa match, det blir mot Ulricehamn hemma på lördag.
0: Tillbaka till Arvid där, Sven.
1: Ja.
0: Ja, alltså jag träffade ju honom häromdagen inför rallyt.
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja, och pratade om det här med övningskörningsskylten. Och jag må säga att det kändes underligt när jag såg alla de här bilarna som väntade på att få åka till start på den sträckan som var i närheten av där jag skulle vara. Och så ser man, de står där och mullrar, högt motorvarv, och så går man bakom bilarna. Och på Arvids bil så sitter det en vanlig klassisk grön övningskörningsskylt.
1: Det är fint.

0: Taylor Swift försvinner där och Politer vi har lyssnat på. Johanna Cedergren är med oss från trafikredaktionen nu.
1: Ja, men det stämmer. Ett vägarbete är det på E45 mellan Grums och Fagerås, mellan Edsvalla och Väsby. Där pågår kantskärning, så det är arbetsfordon ute på vägbanan. Lite extra trångt att passera kan det vara på grund av det. Och färjan mellan Högsäter och Fyxnäs är avstängd idag. Det är på grund av ett underhållsarbete, så det gäller hela dagen alltså. Tipsa 020 999 444.
0: Därifrån går vi direkt till sporten i sportstudion, Peter Sundqvist.
2: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur att vinna Indy 500. Segermarginalen efter 200 varv var 200 delar.
3: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
4: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
5: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten.

0: Berätta lätt att köra om på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
1: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
0: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
2: Martin Hedberg, reporter.
3: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
4: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
3: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
4: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
2: Andreas Mats, reporter.
5: Och i sportstudion Peter Sundqvist.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: In the circle games people play, vad hör du där? Vi hyllar nördarna idag, det är internationella nörddagen och vi har pratat med Therese där som gillade cosplay, klädde ut sig till en Java, berättade hon. Och vi pratar mycket om det där i sociala medier under morgonen. Vad är det du fokuserar på? Vad är det du hänger dig åt? Jag ser att Joel skriver här att större delen av fritiden vigs åt film, brädspel, figurspel, rollspel och tv-spel. Läser serietidningar och kollar anime och superhjältar av olika färger och smaker. Samlar på diverse sånt då, och Teenage Mutant Ninja Turtles är stora. Och serien från 1987 vågar jag påstå är en av de sämre varianterna, även om det var den man växte upp med. Någon slags nostalgikick där ser jag framför mig, Joel. Det är nog det. Fler berättelser om nörderier finns det fortfarande utrymme för i den där tråden. Kan ju tänkas att undertecknad styr in bilsemester på historiska resmål. Så, oj, hamnade vi här? Det var väl värstens. Vad ligger det här då? Ja, en tungvattenfabrik. Vad festligt. Vi går in och tittar. Som av en händelse kan vara så. Någonting ditåt berättar Ingrid om här i tråden också. Hon berättar om sin man och ett av hans största intressen, det är nämligen ja, det här är nördigt, vattenkraftverk. Och på ja, och på semestrar, helger och lov så får vi i familjen besöka olika typer av vattenkraftsanläggningar, gamla kvarnar, dammar etc. På vardagar är det lite lugnare gällande vattenkraft för oss i familjen, för då är Viktor på jobbet. Vad jobbar Viktor med då? Ja, givetvis vattenkraft. Ja, ah, det är härligt med nördar. Gillar det. Specialintressen. Berätta gärna vad ditt nörderi går ut på. Finns gott om utrymme i den där tråden.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Stiftelsen, var du hörde där, Vart jag än går. Marie Trygg in i studion. Vet du, i helgen, Marie, så under 2 timmar ungefär så kollade jag rally.
1: Ja.
0: Munnen full med stendamm.
1: Jaha, nu kopplade jag. Jag tänkte om du satt hemma och kollade på rally.
0: Nej, jag var ute i skogen.
1: Det ja, såklart du var tillsammans med väldigt många andra.
0: Jättemånga andra. Mm.
1: Det beskrivs ju som en folkfest, även av vdn för rallyt, Anna Nordqvist. Men, smolket till bägaren.
0: Ja.
1: En förare diskades ju.
0: Just det.
1: Efter sexuella trakasserier mot en kvinnlig personal då, som skulle inspektera bilen, det gör man ju.
0: Ja.
1: Och fick då ett förslag om att inspektera andra delar av den här föraren. Det där är inte okej någonstans. Så jag tänker fråga Anna, är det här någonting som liksom en del av kulturen? Eller hur ska man, hur ser hon på det här? Mm. Att det sker. Hon berättar för mig faktiskt att hon själv, när hon har jobbat, hon har jobbat många år med, med bilsport och så. Och så att hon själv har blivit utsatt för olika saker och ting. Inte okej någonstans. Hon tycker att mer sanktioner krävs om man håller på det här sättet. För jag menar, ingen tycker ju att det är okej.
0: Nej.
1: Men vad händer sen då? Så jag tänkte ta ett snack med henne om det.
0: Ja.
1: Och framtiden för allt är vi ju nyfikna på också. Hur ser det ut egentligen? Vad blir det?
0: Mm.

0: LP är det vi har lyssnat på, Lost on You.
1: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Don't Stop the Music, Robin var det där. Nu är en nyhetsuppdatering vi får en av Ekot och Julia Brynolfsson.
1: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
2: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet. Men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
1: Rapporterade Martin Nilsson. USAs utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
4: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
5: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
6: Och hur länge höll du på?
5: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
4: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och enligt bolagets vd så ska den nya platsen göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Så där ja, då var det förmiddag. Måndag igen, hur känns det för just dig? Hoppas att du har glädje av att följa oss här i P4 Värmland. Marie Trygg heter jag som är med dig under förmiddagen.

0: Melanie Fiona, Monday Morning, som vi precis har lämnat till förmån för förmiddagen. Favorittiden på dygnet, i alla fall för mig. Hoppas att du hänger med oss hela förmiddagen lång. Marie Trygg heter jag. När klockan är 7:10 så ska vi prata rally. För det har ju körts stor tävling i rally under helgen här i Värmland. EM-rallyts vd Anna Nordqvist beskriver det hela som en folkfest. Men smolket i bägaren var att en förare diskades på grund av sexuella trakasserier. Anna, det handlar om att en av era medarbetare, en kvinnlig inspektör, bland annat då fick höra från föraren att hon skulle kontrollera hans kön också. Hur reagerade du när du fick höra om det där? Vi ska se om Anna finns med oss.
1: Förlåt, god morgon. Hej.
0: God morgon, hej.
1: Det kom ett samtal som bröt in.
0: Ja. Ingen fara.
1: Hej.
0: Nej, men hur reagerade du när du hörde om den där händelsen?
1: Nej, men det är såklart helt oacceptabelt och vi behöver ju ta hand om våra medarbetare i en sån situation. Det tävlingsledningen gör där, vilket är helt korrekt, det är ju att anmäla den här händelsen till det internationella förbundet och som i sin tur då tar upp ärendet, och det kom också ett beslut kring det här att föraren i fråga blev avstängd från tävlingen.
0: Mm. Hur vanligt är det att sånt här händer?
1: Jag tror att det förekommer ju som vi alla vet både i samhället idag och inom idrotten har jag sett det förekomma också vid tillfällen. Så att det här är en fråga som vi måste jobba mycket, mycket mer med. Konsekvensen kring det här nu, det här enskilda tillfället kommer nog att bli att vi tar det här vidare. Dels så tänker jag ta det vidare med vårt nationella förbund, Svenska Bilsportförbundet, för att se om det kan finnas en sanktion då tillbaka till där föraren har sin licens. Vi från Sverige kan ju inte rycka någon licens, men vi kan i alla fall ta kontakt med det landet där föraren har sin licens. Och sen en annan del i det här kan ju bli att vill den här föraren komma tillbaka i EM-tävlingen så är inte det en självklarhet för oss. Så att vi behöver jobba mycket mer med sanktioner kring det här.
0: Mm, för jag vet att du tycker att det saknas. Att, jag menar, policies finns och värdegrunden finns på plats på papper och sådär. Men att det händer för lite. Mm. Så vad krävs för att det inte ska hända? Mm.
1: Det måste ju finnas ett regelverk kring det hela. Det är det jag är inne på. Jag har själv skrivit ett förslag till ett regelverk inom Svenska Bilsportförbundet om hur vi ska kunna ta det här vidare. Det handlar ju om förtal, det handlar om kränkningar och så vidare. Och det måste vi själva försöka jobba med och hitta ett sätt att det får konsekvenser när man beter sig på det här sättet. Så att jag hoppas verkligen att vi kan ta det vidare inom motorsporten i Sverige.
0: Mm. För det är, det är ju en mansdominerad sport. Vad säger det om kulturen liksom inom bilsporten att man som kvinnlig inspektör då får höra såna här grejer?
1: Nej, det är ju helt oacceptabelt. Det ska helt enkelt inte få förekomma. Vi måste kunna ha en miljö där vi kan verka professionellt och den här typen av förseelse får helt enkelt inte förekomma. Men som du är inne på, det säger ju tyvärr en hel del om det här. Och vi kan ta vårat ansvar och jobba för den här frågan betydligt hårdare, tycker jag. Och då måste det till ett regelverk och det måste till att man vågar sätta de här sanktionerna.
0: Och vem eller vilka behöver göra det?
1: Det behöver Svenska Bilsportförbundet göra för inom ramen för motorsporten. Och det behöver Riksidrottsförbundet göra inom ramen för all sport i Sverige.
0: Du berättade ju i fredags att inget än så länge är klart när det gäller framtiden för rallyt. Men vad är det som krävs för att det ska bli en fortsättning här i Värmland?
1: Ja, men när vi lämnade torget igår så hade vi ett samtal med den internationella promotorn och jag tycker att vi har alla förutsättningar. Evenemanget och rallyt har etablerat sig här i Värmland och i Karlstad. Vi har en kommun som ser väldigt positivt på det här och vi har en promotor som ser positivt på det. Vi behöver sätta lite fart på den här frågan för att få till. Jag vill ha 3 nya år, jag tror väldigt mycket på det här. Och det är ju... Vi har ju tidigare år haft de nuvarande ägarna som representerar oss då i Sverige för det här EM-rallyt och sitter på avtalet tillsammans med promotorn. Vi vet ju om att det har varit en tung ekonomi bakom och de behöver ju också se att det här går att vända. Så att nu behöver vi utvärdera lite grann med partners, med kommunen, internt i ledningen. Och sen så behöver vi ge oss själva några veckor för att samla ihop det ekonomiska och för att kunna sätta oss ner och ta en diskussion framöver. Så att det är så jag ser på det.
0: Så när kan det komma ett besked om hur det blir framöver?
1: Ja, om det finns... Alltså... Det är vad man vill eller vad man tror. Nej, men jag kommer börja jobba med det här redan nu nästa vecka tillsammans med promotorn. Och sen så om jag ska vara realistisk så tror jag att vi behöver ge det sommaren. Vi behöver ge evenemanget att kunna samla ihop oss lite grann över sommaren. Och sen så måste vi vara klara efter sommaren för sen springer tiden iväg för oss.
0: Då återkommer vi då, Anna, om inte förr vill säga. Tack så mycket för att du var med i P4 Värmland. Anna Nordqvist, vd för EM-rallyt som alltså kördes i Värmland i helgen.

0: Arvingarna med Eloise. Känns som hela Sveriges sammanlagda axlar har sänkts i någon slags gemensam suck av lättnad efter att den tvåårige pojke som ju i går förmiddag försvann i Nyåker i Nordmaling hittades vid liv. Något nedkyld och sådär. Men under natten så hittades han slutet gott, får man säga, som Andreas Schäffle vid polisen sa till TT i natt. Vid 01 hittades han mer än 12 timmar efter att han först försvann. Polisen har tidigare uppgett att pojken försvann från en bostad där han befann sig med anhöriga. Och familjen berättar nu för Expressen att han försvann efter att ha lekt med ett måttband på gården. Så det här som tvååringar kan göra, medan familjen trodde att han var inomhus. Det är polisen vill inte kommentera huruvida det finns någon brottsmisstanke i nuläget. Men under söndagen igår alltså så fanns det ingen sån. En massiv sökinsats med hundar, drönare, helikopter pågick som vi kunde följa igår. Och till slut då så hittades han vid liv. Huh.
1: P4 Värmland är med dig varje dag genom hela livet.
2: Det är väldigt spännande.
3: Får mig att vara mycket mer positiv och se på världen som någonting som är värt att vara i.
4: Alltså det är som att hela världen rasar.
5: Ja, men jag blir ju ifrågasatt eftersom att jag inte ser ut som en typisk pensionär såklart.
6: Det kommer att växa mossar över oss allihop så småningom.
1: Lyssna på oss i appen Sveriges Radio.

0: Det är en sån klassisk radiogrej av någon anledning. Sabrina Carpenter, Tears, heter låten. Nu är vi rökfria, hörni. Ja, Sverige anses vara det. För vi har uppnått målet om att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet. Det är nämligen måttet för att ett land ska anses vara rökfritt, även om det absolut finns de som tar en cigg då och då. Enligt Mats Ramstedt, som är forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, så är det här en otrolig utveckling. Att man kan minska rökningen så pass mycket. För första gången i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningsmätningar så är det färre än 5% som röker regelbundet i Sverige enligt årsrapporten för 2025 om rök- och snusvanor. Det politiska målet om att Sverige skulle vara rökfritt till 2025 är därmed då uppnått. Och utvecklingen ser ut som följer. Andelen som röker dagligen har sjunkit från 16 till 4,8% mellan 2003 och 2025. Vilket alltså är den period som undersökts i rapporten. Och det är inte bara andelen som röker som har minskat. Man ser också att man röker färre cigaretter. Och givet de hälsorisker som finns med cigarettrökning så är ju det väldigt positivt, säger Mats Ramstedt. Så ser det ut. Snusar gör vi dock. Snusets effekter snackas det mycket om. Vad vet man egentligen om det? Vitt snus är uppe på tapeten på EU-nivå och sådär. Men rökningen, ja, där kan man i alla fall glädjas då. För det är ju fakta att det är otroligt riskfyllt. Att röka och vad det kan medföra för några konsekvenser för folkhälsan men också för var och en var. Det började soligt idag, eller hur? Nu har det mulnat på denna måndag den 25 maj. Ska vi ta en titt på hur det ser ut och blir framöver? Jag ska ta fram väderprognosen här åt dig som är nyfiken. Det har varit en fantastisk helg. Igår var det ju riktiga sommartemperaturer i lördags också för den delen. Visst är det väl så att vi är uppe och nosar någonstans runt 20 graders strecket idag också, om jag inte är helt fel ute. Men molnigheten ökar och fram på dagen här nu så väntas en del regnskurar. Vi kan till och med bräcka, eller vad säger man, krossa 20 graders strecket med upp till 21 grader lägre i norr. Och ikväll så lättar molnen allt mer under kvällen och natten.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Tracy Ullman, They Don't Know. Nu är klockan 10:30. Nyheter med Christian Dyresjö.
1: Växtbelysning kan störa både räddningstjänstens och din egen elektronik. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket.
2: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
3: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheten har granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
2: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
4: Odlaren Mattias Oregran i Årgäng har flera växtlampor.
5: Det var helt nytt för mig. Hade det varit närmare 1 april så hade jag nog trott att det här var trämt faktiskt.
6: Vad kommer du tänka nu när du köper då nästa växtlampa när du har hört det här?
5: Nej, men jag kommer ju såklart att försöka kolla om det kan vara så att det är en sån lampa som skulle kunna störa ut. Det kommer jag ju att kolla upp i så fall.
3: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
2: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
3: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av 2 utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
1: Reportrar Celine Henriksson, Joakim Lindström och Ingrid Ramberg. Så motorsport. EM-rallyts yngsta förare var värmlänningen Arvid Karlsson som blott 16 år kör på lettisk licens och slutade 4 i juniorklassen. Det var en nöjd yngling P4 Värmland träffade på Stora torget i Karlstad efter målgång.
7: Ja, det har varit en fantastisk helg. Vi har lärt oss mycket och visa farten, liksom, vad vi kan köra. Men det har ju varit lite misstag. Vi har fått punktering och så snurrar vi, så vi har ju tappat mycket tid. Men nej, det är väldigt bra.
8: Vad är det mer du säger att vi har lärt oss massa? Vad är det viktigaste då som du har tagit med dig här? Jag menar, du är 16 år, du har en karriär på 20-25 år till om du vill fortsätta.
7: Ja, det mesta är väl liksom konkurrensen och få köra mot så här tufft och visa, ja, liksom, man vet vilken fart man har. De här svåra sträckorna och långa rally, det är ju jättemycket att ta med sig.
1: Reporter Mats Fagerström.
0: Christian Dyrsjö, dagens nyhetsredaktör, återkommer vid halvslagen. Du hittar alltid nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Ruin My Life med Sara Larsson.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Du hör den här i P4 Värmland med mig, Marie Trygg, under förmiddagstimmarna. Hoppas att du har en fin måndag. Så här långt är den 25 maj, där mycket av nyhetsflödet pekar tillbaka mot helgen, kan man säga. Det handlar ju om den här lilla pojken som ju hittades vid liv 20 minuter från sitt hem, rapporterar P4 Västerbotten om. Det var ju i Nyåker i Nordmalings kommun som den här pojken försvann under gårdag förmiddagen. Och så hittades han då natten mot idag, ungefär 20 minuters gångväg från bostaden. Han hittades ute i terrängen av personal från Försvarsmakten efter en stor sökinsats med bland annat polis, räddningstjänst och frivilliga. Enligt polisen var pojken blöt och nedkyld, men vaken och talbar. Det finns ingen pågående brottsutredning kopplad till det här försvinnandet. Men alla svåra axlar kunde ju sänkas, och vi drog någon typ av gemensam lättnadens suck när vi fick höra att den här lilla tvååringen då, som hade enligt uppgifter från familjen som TT rapporterar om, lekt med ett måttband ute på gården, som tvååringar ju kan göra. Och sen vips så var han försvunnen. Det kan gå fort när det väl händer. Skönt att höra i alla fall att han hittades vid liv. Det är förmodligen, jag går inte att föreställa sig all den oron som man som förälder skulle känna i det läget. Det är som sagt den 25 maj. Det betyder inte bara att många får lön idag. Grattis till det. Det kanske känns som att det var på sin plats. Utan också att det är sista dagen, absolut sista chansen nu, att skicka in ansökan till P4 Nästa Stjärna. Du vet, den här musiktävlingen som vi har varje år här i P4. Där man, om man går som vinnare i hela Sverige, har får chansen att spela live i Musikhjälpen. Och så får man ju sin låt spelad i P4. Vi ska prata mer om det här alldeles strax.
1: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, en riktig klassiker. Tänk om man gör en klassiker, Jonas. Alltså en låt som alla vet exakt hur den går om man sjunger med
1: i. Ja, det skulle vara häftigt det.
0: Vilken dröm!
1: Men vet du vad första steget då är för att det ska bli en klassiker? Det är ju att någon hör låten.
0: Just det. Och så sprids ordet. Ja, men vänta, den hörde jag på P4. Kanske någon säger då.
1: Exakt så. Och vill du få din musik spelad på P4 så har du ett gyllene tillfälle just nu och i några timmar till, men...
0: Sen är det kört.
1: Ja, sen är det kört för alltid. Nej, men vi pratar ju såklart om P4 Nästa Stjärna här. Sveriges Radios stora musiktävling. Inskickningsperioden, den närmar sig sluttampen här nu. Klockan 3, då är det skarp deadline. Skickar du in efter 3, då får du inte vara med. Utan klockan 3, då stänger inskickningsperioden över hela landet. Och vi vill ju att du som är musiker och verksam här i Värmland skickar in din låt till oss just här på P4 Värmland.
0: Lokal musik är viktigt på riktigt för oss. Det är liksom med stolthet som man ser ett band eller en artist från Värmland. För då brukar det stå här i min lilla musiklista att ja, men den här artisten kommer från Storfors eller Filipstad eller Kristinehamn eller inte bara östra Värmland.
1: Nej, det var mycket från östra Värmland.
0: Ja, det blev så. Arvika då, eller Eda kommun. Och den här tävlingen, den är till för dig som fnular på egen musik, oavsett om du är liksom har ett label eller något. Eller om du bara sitter hemma i vardagsrummet. Kanske man inte sitter och spelar in musik förresten. Men i alla fall, du fattar vad jag menar. Det är till för dig som har nyproducerad musik. Den ska inte ha spelats någon annanstans innan.
1: Innan 1 mars.
0: Innan 1 mars.
1: Offentligt innan 1 mars i år.
0: Viktigt. Och allting om vilka regler som gäller hittar du om du söker
1: på P4 Nästa Stjärna i din webbläsare. Det finns ju lite regler där att ha koll på, till exempel. Får inte låten vara mer än 3:30 för att den ska funka och spela här i radio, till exempel. Och sen då så kommer jag tillsammans med en jury av kompetent musikfolk ta ut 3 finalister. Och vilka det blir, det kommer faktiskt inte offentliggöras förrän i höst. Och då blir det lokala finaler och då kommer de här 3 låtarna att spelas massor här i P4. Då kommer du se det i din spellista. Där får vi se om de är från östra Värmland eller någon annanstans i Värmland, våra finalister.
0: Alla har lika stor chans vartifrån man än kommer i hela Värmland. Så skicka in din låt nu. Fram till klockan 3 har du på dig, inte en minut senare. Och om man vinner hela P4 Nästa Stjärna i Sveriges Radio, ja, då får man chansen att spela i Musikhjälpen.
1: Det är en sån sak.
0: Det är coolt. Så du som vet med dig, ta reda på informationen om du söker på P4 Nästa. Klockan 3 alltså, 15:00, idag den 25 maj, så är det deadline.

0: Mitt bästa för dig med Grymlings. Vi ska över till Kulturnytt nu och Andrea Valderrama. Det handlar om ytterligare avhopp från Sveriges Television.
1: Och vi börjar med beskedet att ytterligare en av SVTs mest profilerade programledare lämnar företaget. Alex Letic, som bland annat lett Morgonstudion och Sverige Live Talkshow, går istället till Aftonbladets radiosatsning. De senaste två veckorna har flera profiler och chefer meddelat att de lämnar SVT. Företaget har också meddelat ett större sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Årets vinnare av priset till Astrid Lindgrens minne, Alma, Jon Claesen, har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris ikväll. Och Kulturnytt följde med på ett skolbesök.
2: På Hjulstaskolan togs Jon Claesen emot som en superstjärna. Med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
3: Be very suspicious of language. I always have been. But I remember that, thinking like, oh, I'm using their own words, but on something I want.
2: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
3: The pictures have to tell the truth in a story in a picture book like that, but the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct and the adults are there reading them the words, but they're not right.
1: Författaren Jon Claesen intervjuad av Kulturnytts Tanja Ulriksson.

Elvis Costello med She. Luffarlasse känner du till, va? Ja, men den 15-åriga katten från Trollhättan som ju blev rikskändis genom Musikhjälpen 2024. Sen fick han ett eget tv-program där tittarna kunde följa hans äventyr. Nu är det klart att det blir en ny säsong. Typ slow tv, även om en massa grejer händer i Luffarlasses lilla värld, eller ganska stora för den delen. Han har ju för vana att hänga ute vid bland annat ett köpcenter. Jag tror minst han att han har gått runt där vid någon typ av tågstation också. Och enligt Stefan Wilson så är det till och med så att fotograferna hänger knappt med när han sätter fart. Nu är det dags för en ny säsong av, eller säsong och säsong. Den 27 september mellan klockan 8 och klockan 4. En alldeles vanlig arbetsdag för Luffarlasse med andra ord. Så bjuds tittarna på en oavbruten sändning ledd av Marcus Granseth som bland annat är känd för barnprogram i SVT. Flera än så länge hemliga gäster kommer också dyka upp i det här programmet. Sänds på SVT Play, SVT Barn och delar av dagen även på tvåan.

0: Det blir en helt annan stämning när hon kör My System på det här akustiska sättet. Felicia var det ju vi hörde. 20:e plats blev det i Eurovision Song Contest. Här och nu så ska vi få nyheter från Ekot när klockan är 11. Här är Julia Brynolfsson.
1: Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Sverige nu, den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår, hittades av Försvarsmaktens personal i natt ute i terrängen runt 20 minuter gångväg från bostaden, uppger polisen enligt P4 Västerbotten. Pojken var då blöt och nedkyld men vaken och talbar, och det finns ingen pågående brottsutredning kopplat till försvinnandet. Stormen Johannes i vintras fällde mer skog i Sverige än stormarna de senaste 10 åren. Och därför har Skogsstyrelsen satt upp extra övervakning för att försöka stoppa kommande angrepp från granbarkborrar. Magnus Martinsson jobbar på Skogsstyrelsen i Sundsvall.
2: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
3: Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Norrland, söker efter granbarkborrar på en stormfälld gran några mil väster om Sundsvall. Och i det här området har svärmningen av granbarkborre inte riktigt satt igång än.
4: Ja, det verkar inte som att de har vaknat riktigt än.
3: Över 11 miljoner kubikmeter skog fälldes i stormen Johannes i vintras. Virket som det börjar bli bråttom att få ut ur skogen innan granbarkborreangreppen tar fart. För då finns det risk att även frisk skog blir angripen.
2: Nästa år kan bli ett större problem med skador då även på stående träd.
3: Skogsstyrelsen har nu över stora delar av Sverige satt ut granbarkborrefällor för att försöka ha koll på hur och var den träätande insekten breder ut sig mest. Och som skogsägare gäller också att ha koll så att man inte får stora angrepp i sina marker.
2: Har man liggande skog, se till att ta reda på virket och få ut det så fort som möjligt.
1: Säger Magnus Martinsson på Skogsstyrelsen i Sundsvall. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet åtminstone till fredag. Det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det sätter punkt för Eko-nyheterna med Julia Brynolfsson.
0: God förmiddag till dig som precis har slagit på radion. Jag heter Marie Trygg och det är P4 Värmland som är kanalen den här lite molniga, mulna måndag förmiddagen. P4. Men ändå uppemot 21 grader här under dagen.

0: Fever Dream, Alex Warren. Johanna Cedergren på Trafikredaktionen. Hur ser det ut?
1: Ja, men det ser ganska så bra ut ändå. Det är ett vägarbete som pågår fortfarande på E45 mellan Grums och Fagerås. Det är mellan Edsvalla och Väsby som man håller på med kantskärning. Och det gör att det är arbetsfordon som är ute på vägbanan. Och det kan bli lite extra besvärligt när man ska ta sig förbi då. Men det är inte stopp någonstans utan det går att rulla förbi. Men lite med en viss begränsning då. Färjan som går mellan Högsäter och Fyxnäs, Högsätersleden, den färjan är avstängd för all trafik under dagen idag från klockan 6 i morse och fram till 21.50 i kväll. Och det här beror på att man håller på med ett underhållsarbete. I tågtrafiken ser det ut att rulla på ganska bra just nu. Skulle det vara någonting som inträffar, då kan man tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: That's the way it is med Celine Dion. Den 25 maj idag, många får lön, och apropå löner, fackförbundet Kommunal jublar nu efter att ha fått upp lönerna för regionens undersköterskor. Kommunalsektionsordförande Mattias Borgler är med här i studion. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Det var ju så, tidigare i år så slopade regionen den här omtalade OB-bonusen, ja, som bara sjuksköterskor har fått, något som jag vet att ni har velat få bort i 10 år. Mm. De där pengarna skulle användas för att istället höja grundlönerna för både sjuksköterskor och undersköterskor som ju är anslutna till Kommunal. Ja. Löneförhandlingarna är i hamn, vilket innebär i snitt 1200 kronor mer i plånboken för undersköterskorna. Hur nöjda är ni?
1: Vi är nöjda. Sen ser vi att det behövs göras mer då, men framförallt att man tar bort den här modellen då, som vi tycker har varit väldigt orättvis. Sen ser vi också att man behöver fortsätta investera för att behålla och kunna rekrytera kompetens i framtiden också.
0: Den slopade OB-bonusen, är det den enda förklaringen till att ni har fått upp undersköterskornas löner? Mm.
1: Ja, så vi har ju drivit den här frågan i lite över 10 år nu. Och tanken var ju att vi också skulle få hoppa på bonusmodellen då. Sen valde man att ta bort den helt, och då har man ju skjutit till pengar för att vi också ska få extra på grundlönerna då. Och utan att vi har varit pådrivande i så många år, så tror jag inte att man skulle ha gjort den här tillskjutningen annars då.
0: Jag pratade ju med HR-direktören i samband med att man tog det här beslutet om att slopa den här modellen och istället göra på det här sättet. Och det var ju ett arbetsgivarbeslut. Det var ingenting som hade förhandlats med facket överhuvudtaget. Men det här med att gå nöjda ur en löneförhandling, när man pratar om undersköterskelöner, hur ovanligt är det?
1: Ja, det är ganska ovanligt tycker jag då. Vi har ju ett centralt avtal i ryggen som liksom reglerar löneökningarna som arbetsgivaren måste förhålla sig till. Och ett vanligt år då, så brukar vi få ungefär märket. Det kanske handlar om några tusen lappar till extra på totalen då. Men i år så har vi ju fått ungefär, eller vi har fått 6 miljoner till. Och det har ju såklart varit en stor positiv påverkan då för själva lönesättningen. Mm. Så vi är nöjda, och det har jag aldrig hört att det har varit förut i alla fall.
0: Vad betyder det för era medlemmar att det blir så här, en liksom, att man faktiskt får mer i plånboken?
1: Jo, men det är väldigt betydelsefullt. Dels så är det ju att man tar bort det här systemet då, som har gjort skillnad på yrkeskategorier, så bara där är det en upprättelse. Sen har vi också medlemmar inom regionservice som för några år sedan blev av med pengar ur sin pott, som också har fått upprättelse nu då. På en individuell nivå, vi har ju löner som är individuell lönesättning, så det är ju väldigt svårt att säga då, men jag kan ju säga att ungefär 90-92% av våra medlemmar har fått mer än vad centralt avtal säger i år då.
0: Varför är lönen så viktig?
1: Jo, den är väldigt viktig, för den påverkar både arbetsmiljön och privatliv, relationen till arbetslivet då, så att det är ju en väldigt stor aspekt på arbetet.
0: Hur ska ni göra då för att era medlemmar ska få en fortsatt bra löneutveckling? Som jag vet, när jag pratar med alltså ansvarig inom regionen, så är det också en prioriterad fråga för dem, säger de ju. Mm. Så, men ur ditt perspektiv, vad behöver ni göra för att löneutvecklingen ska fortsätta på det här sättet?
1: Ja, vi på Kommunal kommer ju att fortsätta att driva frågan om lön, för den är en av de viktigaste frågorna för våra medlemmar. Och vi ser ju också då att vi kanske inte har nått hela vägen. Vi lyfter ju oftast våra specialiserade undersköterskor som behöver, och liksom löneläget där behöver stärkas om man kollar nationellt. Och vi jobbar konkret framåt. Nästa år så kommer vi ju få ett nytt löneavtal med SKR och Kommunal då. Och det hoppas vi på kommer att liksom gynna kompetens, och erfarenhet och utbildning och så då.
0: Vi får se nästa års lönerevision, hur den slutar. Nu i alla fall, Kommunal sektionsordförande Mattias Borgler nöjd efter att ha fått upp lönerna för undersköterskor och medlemmarna som jobbar inom regionen.
2: P4 Värmland bevakar skolan.
3: Det är sällan som vi får resurser till barn i behov av särskilt stöd.
2: Jag heter Joakim Lindström, och som före detta lärare specialbevakar jag skolans värld.
4: I slutändan så blir ju alla elever drabbade av det här.
2: Och jag vill gärna ha din hjälp med tips. Maila mig på joakim.lindstrom@sr.se.

0: Somebody That I Used To Know med Gotye och Kimbra.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

Dina ögon med Hack i häl. Daniel Ögren som ingår i det här bandet, han kommer från Kristinehamn. Lite kuriosa sådär. Och i avdelningen oväntade konsekvenser så rapporterar vi om idag att 5 av 11 granskade växtlampor. Alltså sådana här lampor som man har för att ens växter ska trivas bra. Har tekniska brister och överskrider gränsvärden för elektromagnetisk kompatibilitet. Svårt ord. Visar en analys från Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Och konsekvensen av detta då? Jo, men det är att de här växtlamporna kan liksom störa ut olika myndigheters frekvenser eller elektronik. Som till exempel räddningstjänstens elektronik. Och det är ju inte särskilt käckt. Nu larmar myndigheten, alltså Elsäkerhetsverket i Kristinehamn, för allvarliga konsekvenser av detta. Vi har träffat odlaren Mattias Oregran i Årgäng här under morgonen idag. Han hade ingen aning om att växtlampor kunde ha sådana effekter. Men nu kommer han att göra research inför kommande inköp. Det kan vara bra att ha med sig om man är i växtodlartagen. Hör mer om det här i appen Sveriges Radio.

Mark Amber med Belong Together. Du har den här i P4 Värmland. Vi ska strax få lokala nyheter med Christian Dyresjö, innan dess Viktor Lexell.

0: Lys på mig heter låten. Just nu så lyser inte solen, i alla fall inte här i Karlstad. Det blir en rätt molnig historia den här måndagen. Men vad gör det när vi får nyheter med Christian Dyresjö? Klockan är 11:30.
1: Under helgens EM-rally i Värmland diskades en förare på grund av misstänkta sexuella trakasserier. Föraren ska ha betett sig olämpligt och föreslagit sexuella handlingar till en av rallyts medarbetare, en kvinnlig inspektör. EM-rallyts vd Anna Nordqvist.
2: Det är såklart helt oacceptabelt och vi behöver ju ta hand om våra medarbetare i en sån situation. Det så tänker jag ta det vidare med vårt nationella förbund, Svenska Bilsportförbundet, för att se om det kan finnas en sanktion då tillbaka till där föraren har sin licens. Vi från Sverige kan ju inte rycka någon licens. Och sen en annan del i det här kan ju bli att vill den här föraren komma tillbaka i EM-tävlingen så är inte det en självklarhet för oss.
1: Det sa Anna Nordqvist som är vd för EM-rallyt. P4 Värmland söker Svenska Bilsportsförbundet. Det blev till slut en tredje plats för Isak Reiersson på den värmländska EM-rallyt där det bjöds på svängningar i totalen när en efter en körde av, men inte Reiersson. Fort gick det och kanske lite ovanlig körställning.
3: Vi har stått upp och kört hela helgen. Och med det tempot som har varit så visste jag att är inte jag så kommer det hem grejer för andra. Det har varit så hårigt, verkligen varenda sträcka, varenda sväng. Så att de föll av en efter en, det var väntat. Så att det var skönt att vi klarade att hålla ihop det. Och här står vi och fick ett podium, så det betyder ju supermycket.
1: Reporter Mats Fagerström. Vann rallyt gjorde finländaren Mikko Heikkilä. För tredje gången någonsin har en svensk förare vunnit den prestigefyllda mototävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog igår kväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Tidigare svenska segrare i Indy 500 är Marcus Eriksson och värmlänningen Kenny Bräck.
0: Christian Dyresjö med nyheterna, och kan vi inte bara vara transparenta? Både du och jag, stora frågetecken när Isak Reiersen säger att det har varit hårigt.
1: Det har varit hårigt, ja.
0: Hörde jag fel?
1: Nej, det tror jag inte. Jag hörde också hårigt. Kan det vara snårigt?
0: Ja, menar? Snårigt.
1: Eller säger man så på rally? Det finns ju ett rallyspråk har jag hört.
0: Rallylingo.
1: Ja.
0: Du som vet mer än vad jag och Christian vet om det här när det är hårigt, hur är det då? Jag sökte hårigt och rally och kommer till så här videos på The Hairiest VRC. Jag tror inte liksom det är fel. Jag är fel ute. Du vet vart vi finns om du vill läxa upp oss eller bara lära oss något nytt. P4 Värmland finns på sociala medier, eller så kan du mejla p4värmland@sverigesradio.se.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Problemet med stor frånvaro i skolan har vi hört mycket om senaste året. Och då också om flera olika förslag på hur man ska göra för att vända trenden och försöka minska antalet hemmasittare. Reporter Joakim Lindström har träffat Julia som själv tidigare varit hemmasittare. Och hon menar att det som gjorde det allra jobbigast för henne var att försöka komma tillbaka till skolan. Att försöka komma tillbaka till skolan, det var att hon skulle tillbaka till sin gamla klass, så här säger hon.
1: Då är det många som frågar vart man har varit, varför man är tillbaka och vad som har hänt. Liksom. Det finns så mycket kopplat till att gå tillbaka.
0: Julia där, som alltså tidigare har varit så kallad hemmasittare, hon menar alltså att hon hade mått bättre av att byta miljö, byta klass eller till och med skola, ska man förstå det så?
2: Ja, precis så uttryckte hon det.
0: Mm. Varför gjorde hon inte det då?
2: Ja, men en stor del av det är att man helt enkelt sällan gör så i svenska skolor. Vi kan ju lyssna på vad en rektor säger om detta, Hans Belter på Djurgårdsskolan i Kristinehamn.
3: Visst händer det att vi har både byte av skola och byte av klass, men det är ovanligt.
0: Hans Belter där, rektor i Kristinehamn, och det han beskriver, det är alltså ovanligt överlag i svenska skolor att man byter skola på det här sättet.
2: Det kan såklart finnas undantag, men överlag verkar det vara så, ja. Oftast när en hemmasittare ska då tillbaka, då ska det vara till samma klass, och det oavsett hur länge de har varit borta. Det här blev ju alltså

0: då inte bra för Julia, och hon tror även att det kan vara samma sak för fler elever i samma situation.
1: För många skulle det kanske göra det lättare att byta skola. Och så att gå om ett år som man har missat kan vara väldigt bra. Lära sig det som man har missat liksom.
2: Men det här att man oftast ska tillbaka till sin gamla klass kan alltså gälla även om man varit borta en hel termin eller till och med ett helt läsår, eller?
0: Så kan det vara. Och det här är Per Mål starkt kritiskt till. Han är sakkunnig på betyg och bedömning och menar att det här då riskerar att skapa en ännu sämre känsla för hemmasittaren som redan då sitter med en dålig känsla. Att komma tillbaka till skolan och märka allt den har missat.
3: Jag kan mindre än alla andra i klassen. Så jag vill inte vara i det här klassrummet och känna mig som dummast i klassen. En katastrof alltså för barn och ungdomar.
2: Per Mål där, sakkunnig på betyg och bedömning. Men du Joakim, alltså den givna frågan. Varför är det så ovanligt att elever får byta klass eller skola för att bryta ett negativt mönster? Eller gå om eftersom man missar så mycket?
0: Jag har pratat med flera rektorer om detta. Sen har jag ju själv arbetat inom skolans värld i många år. Resonemanget är ofta att tryggheten är viktig. Att de här eleverna som missat mycket undervisning och då kunskaper i alla fall då ska vara trygga i en klass där de känner andra. Och jag tror absolut att det är rätt i vissa fall. Men är det rätt i alla? Alltså bevisligen då inte, eftersom Julia berättar det hon gör. Och kanske är det fler än henne som faktiskt skulle må bra av att få hjälp att tidigare bryta ett negativt mönster. Men som sagt, klassbyten är ovanliga. Så här säger Hans Belter igen, rektor på Djurgårdsskolan.
4: Det är ovanligt. Det är inte den vägen vi brukar börja med att gå.
2: Säger alltså Hans Belter som är rektor på Djurgårdsskolan i Kristinehamn. Reporter, det var Joakim Lindström.

0: Thunder, Imagine Dragons.
1: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Ännu doftar kärlek med Marie Fredriksson. Skolavslutningstider snart ju. Tiden går fort, som man brukar säga vid den här tiden på året. Och det är frågan då om man ska ge en present till läraren för att man som gemensamt föräldrar, vårdnadshavare vill visa liksom den där extra lilla uppskattningen. Ja, flera kommuner har förbjudit presenter och pengainsamlingar till skolpersonal i kommunala skolor. Jag vet att till exempel Karlstads kommun har en policy om att man inte ska göra detta. TT skriver också om Västerås som är senast med att införa de nya riktlinjerna. Den lokala tidningen VLT har rapporterat om det. Liknande regler finns då som sagt i Karlstad men även i andra delar av Sverige. Hallstahammar, Trelleborg till exempel. Erik Liljenskog är ordförande för Sveriges lärare i Västerås och han säger att det har gått överstyr på vissa samlingar. Man har samlat in gåvor som når ett ganska högt värde. Det är klart, många bäckar små, det kan ju landa i ganska många hundra lappar eller kanske till och med tusen lappar. Han säger att nu gäller det att stå på sig och tacka nej även om en elev räcker fram en gåva. Men förbudet gäller bara saker som kostar pengar. Till exempel rekommenderar Sveriges lärare där, då, fackföreningen, att man kan skriva fina saker. Mejla eller kanske plocka en blombukett från dikeskanten. Obs, inte från någon rabatt. Det är ju alldeles gratis om man plockar vilda vackra blommor. Man håller koll på så att de inte är fridlysta också. Men annars så. Ja, olika hur olika kommuner gör. Och det är klart att det är ju bara väl menat. Men så finns det ju faktiskt, man får ju tänka inte bara på sitt eget perspektiv utan också andra. Kanske inte har de resurserna att kunna lägga pengar på en sån sak. Alla de där extra utgifterna i månaden blir en belastning för en del ju. Skolavslutningstider, inte nästa men nästa vecka. Visst är det väl ändå så? Då är vi ju inne i juni.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Angel of the Morning med Jill Jonsson har du här i P4 Värmland. Du och jag, vi hörs igen om 10 minuter, 10 över 12, då vi är tillbaka här i P4 Värmland efter nyheterna från Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Stor lättnad i Nordmaling idag efter att den försvunne 2-åringen hittats vid liv i natt. Sverige anses officiellt ha blivit rökfritt och pilgrimer skyddas mot hetta när vallfärden mot Mekka inleds idag. I studion Julia Brynolfsson. Ja, det var personal från Försvarsmakten som hittade den försvunne 2-årige pojken i natt i Nyåker i Nordmalings kommun i Västerbotten. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon berättar om när han fann pojken.
2: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld.
3: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
2: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt. Utan väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom. Och han verkligen, han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
1: Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon intervjuad av P4 Västernorrlands Jenny Johansson. Och den lilla pojken hade då varit anmäld försvunnen i 14 timmar och ett stort sökpådrag pågick igår och i natt. Martin Persson var insatsledare för organisationen Missing People och han hade blivit avlöst när pojken hittades.
4: Alltså jag vaknade i natt, det var plinga i telefonen och det var ju, sen kunde inte jag somna om. Så jag var vaken nästan hela natten. Så det är en otrolig känsla då, för att han har varit borta så länge. Utan mat, utan vatten, det är lite kyla på natten. Så att man befarade ju värsta, men det var ju helt, det går inte att beskriva lyckan då man fick veta att de var vid liv.
5: Det var strax efter klockan 1 i natt som den 2-åriga pojken som snart fyller 3 hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och fjällräddare. Maria Fredriksson är presstalesperson vid Polisregion Nord.
6: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom sittandes i terrängen. Ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
5: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
6: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
5: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, säger pojkens familj till P4 Västerbotten. Och de har regelbundet kommit hit i 14 år. Efter att pojken hittades i natt fördes han till sjukvård för kontroll.
6: Det jag har fått till med är att han var förstås lite nedkyld, blöt och medtagen förstås efter att ha varit ute i så många timmar. Han fördes till sjukvård för kontroll, men sen har jag inte fått någon uppdatering om hur det är med honom.
5: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reporter Victoria Scott. Vi går utrikes. Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man har gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USA:s president Trump först att ett avtal i stort sett var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Vi vänder blicken mot Saudiarabien där vallfärden Hajj inleds idag, då runt 1,5 miljon pilgrimer reser till Mekka. Och enligt väderprognoserna väntas det bli mer än 40 grader varmt i veckan.
7: Vid den stora moskén i Mekka finns ett enormt system för luftkonditionering med jättelika fläktar. På andra platser sprutas vattenånga ut och lastbilar står redo för att ge pilgrimerna iskallt vatten enligt de saudiska myndigheterna. Fler än 50 000 sjukvårdsarbetare och 3 000 ambulanser är beredda att ta hand om de som får hälsoproblem i hettan. Redan i helgen hade närmare 150 personer behandlats för värmeslag, uppger det saudiska hälsoministeriet. Och det är varmt, säger pilgrimen Mohammed Nabil från Algeriet till tv-kanalen Al Jazeera. Själv använder han hatt och dricker mycket vatten för att klara sig. Glassförsäljarna på området har köer av pilgrimer som vill kyla ner sig. Imad Ahmed från Storbritannien tycker att det är väldigt varmt.
8: Coming from the UK, this is very hot.
7: Jag är inte van vid temperaturer på uppemot 45 grader, säger han.
8: So to come here 38, 40, 45 degrees, very hot. So drink plenty of water.
7: År 2024 dog fler än 1300 pilgrimer då temperaturerna i Mekka steg över 50 grader under vallfärden. Och sedan dess har myndigheterna byggt ut kylsystemen på platsen. Vallfärden sker i skuggan av det spända läget mellan USA och Iran, vilket påverkar hela Mellanöstern. Förutom att försöka svalka pilgrimerna så har de saudiska myndigheterna också publicerat bilder på luftförsvarssystem som placerats ut i närheten av Mekka, skriver nyhetsbyrån AFP. Målet är att skydda de heliga platserna ifall kriget mellan USA och Iran skulle flamma upp igen, där Iran tidigare attackerat mål också i gulfstaterna.
1: Reporter Katja Magnusson. Sverige igen. I Göteborg krockade en spårvagn under förmiddagen med Västtrafiks självkörande buss. Det är första dagen som den självkörande bussen körs och krocken skedde bara några minuter in på premiärturen, rapporterar P4 Göteborg. Olyckan orsakade totalstopp mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen i centrala stan. För första gången röker så få svenskar dagligen att landet anses vara rökfritt. Det är enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Men en som fortfarande röker är Janne i Stockholm.
9: Och cigaretter, det är inte gott, men det är trevlig
10: avkopplad.
11: Vad betyder det för dig?
9: Lugn och ro. Lugn och ro. En cigarett och en kopp kaffe på morgon.
12: Ja, Janne är 57 och har rökt hela sitt vuxna liv. Nu har han fått KOL, men fortsätter med ungefär ett paket om dagen. Men dagliga rökare som Janne, de blir allt ovanligare. Faktiskt så ovanliga att Sverige nu anses rökfritt. Andelen som röker dagligen har sjunkit från 16 till under 5%, 4,8%. Mellan 2003 och 2025. Det här visar siffror som publiceras idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, där Mats Ramstedt är forskningsansvarig.
13: Men vi har också kunnat se att de som röker färre cigaretter dessutom. Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
12: Samtidigt snusar allt fler i Sverige. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. Där har andelen mer än tredubblats på 15 år, från 4 till 14% förra året. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att fler slutar röka. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
13: Det kan vi inte säga någonting om. Men det tyder ju på att det är en grupp. Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur många det är och hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Reporter Mattias Plejel. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och bolagets vd Börje Ekholm säger i ett pressmeddelande att den nya platsen kommer göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet till åtminstone fredag, det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn. Och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av landets kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det var Ekots nyheter, producerat av Masse Benec, i studion Julia Brynolfsson.
0: Så här i lunchtimmen, 11:50, så är Marie Trygg tillbaka i P4 Värmland. Jag är med dig fram till strax innan klockan 13:00.

0: talking. Late night talking med Harry Styles. EM-rallyt här i Värmland beskrivs som en folkfest av rallyts vd Anna Nordqvist. Men smolket i bägaren var att en förare diskades på grund av sexuella trakasserier. En av rallyts medarbetare, en kvinnlig inspektör som bland annat fick höra från föraren att hon också skulle kontrollera hans kön. Så här säger Anna Nordqvist om det som hände.
1: Det är såklart helt oacceptabelt och vi behöver ju ta hand om våra medarbetare i en sån situation. Dels så tänker jag ta det vidare med vårt nationella förbund, Svenska Bilsportförbundet, för att se om det kan finnas en sanktion då tillbaka till där föraren har sin licens. Vi från Sverige kan ju inte rycka någon licens. Och sen en annan del i det här kan ju bli att vill den här föraren komma tillbaka i EM-tävlingen så är inte det en självklarhet för oss.
0: Anna Nordqvist säger det, EM-rallyts vd. Du hör henne här i P4. Fler nyheter i, som alltid i appen Sveriges Radio.
2: Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats.
3: Det du gör nu, alltså lyssnar på radio, är viktigt.
4: Alla i området ska gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
5: För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4.
6: Allmänheten bör iaktta försiktighet i området.
3: Sveriges Radio P4:s uppdrag är att informera dig och hålla dig uppdaterad med det senaste i händelse av en krissituation.

0: End of the World med Miley Cyrus. Det blev ett lyckligt slut i Nyåker i Västerbotten. Den tvåårige pojken som försvann från sitt hem där i söndags förmiddag. Han hittades i natt vid liv, ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han senast sågs. Och den som hittade pojken, det var Anders Evensson som var hemvärnssoldat på Ångermanlands bataljonen. Så här berättar han.
1: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld.
2: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
1: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt, utan en lättnad och ja, det känns jättebra.
2: Jag såg någonstans att du hade sagt att han klamrade sig fast som en liten björn. Hur kändes det när du hade honom i dina armar liksom?
1: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom, så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
0: Det säger Anders Evensson, hemvärnssoldaten, som alltså var den som hittade den lilla tvååriga pojken som igår förmiddags försvann ifrån sitt hem i Västerbotten, kunde hittas sen då i natt.

0: Homewrecker heter låten med Somber. Du hör den här i P4 Värmland. Klockan är 12:30. Det är dags för nyheter nu med Christian Dyresjö.
1: Under helgens EM-rally i Värmland diskades en förare på grund av misstänkta sexuella trakasserier. Föraren ska ha betett sig olämpligt och föreslagit sexuella handlingar till en av rallets medarbetare, en kvinnlig inspektör. EM-rallets vd Anna Nordqvist.
2: Det är såklart helt oacceptabelt och vi behöver ju ta hand om våra medarbetare i en sån situation. Det så tänker jag ta det vidare med vårt nationella förbund, Svenska Bilsportförbundet, för att se om det kan finnas en sanktion då tillbaka till där föraren har sin licens. Vi från Sverige kan ju inte rycka någon licens. Och sen en annan del i det här kan ju bli att vill den här föraren komma tillbaka i EM-tävlingen så är inte det en självklarhet för oss.
1: Det sa Anna Nordqvist, vd för EM-rallyt. P4 Värmland söker Svenska Bilsportsförbundet. EM-rallyts yngsta förare var värmlänningen Arvid Karlsson som blott 16 år kör på lettisk licens och slutade fyra i juniorklassen. Det var en nöjd yngling P4 Värmland träffade på Stora torget i Karlstad efter målgång.
3: Ja, det har varit en fantastisk helg. Vi har lärt oss mycket och visat farten liksom, vad vi kan köra. Men det har ju varit lite misstag. Vi har fått punktering och så snurrar vi, så vi har ju tappat mycket tid. Men nej, det är väldigt bra.
4: Vad är det mer du säger att vi har lärt oss massa? Vad är det viktigaste då som du har tagit med dig här? Jag menar, du är 16 år, du har en karriär på 20-25 år till om du vill fortsätta.
3: Ja, det mesta är väl liksom konkurrensen och få köra mot så här tufft och visa, jag vet inte om man vet vilken fart man har. De här svåra sträckorna och långa rally, det är ju jättemycket att ta med sig.
1: Reporter Mats Fagerström. Värmlands tingsrätt dömer en man i 40-årsåldern för grovt narkotikabrott efter en cannabisodling upptäckts i en fastighet i Filipstads kommun. Enligt domen odlades 96 cannabisplantor mellan hösten 2016 och våren 2017 med en uppmätt torrvikt på runt 2,4 kilo. Och tingsrätten slår fast att odlingen var tänkt för försäljning. Straffet blir fängelse i 1 år och 5 månader. Mannen förnekar brott.
0: Lite regnskurar här under dagen, men rätt så hyggliga temperaturer. 16-21 grader lägre i norr. Molnen lättar allt mer under kvällen och natten. Imorgon då, först en hel del moln framåt eftermiddagen. Allt mer soligt och efterhand nordvästlig vind med friska vindbyar.

Miss Li. Dansa med mig själv här i P4. Jag sitter och tittar här på vår spellista. Det är musikredaktör Rita Järnqvist som har lagt musiken efter konstens alla regler här idag. Ibland så hör folk av sig, och det är ju varmt välkommen att göra, och undrar, men herregud, hur väljs alla de här låtarna ut? Är det du, Marie, som sitter och väljer allting? Nej, den makten har jag inte. Utan det är musikredaktörerna som utgår från lyssnarundersökningar, lite så här, vad som är på topplistor, lite nytt, lite gammalt. Det ska vara en bra mix av allting. Och så småningom så ser vi fram emot att din låt spelas. Ja, din. Du som har skickat in ditt bidrag till tävlingen P4 Nästa Stjärna. Idag är det sista dag att göra detta. Klockan 3 så stänger anmälan. Det här är en tävling som vi är stolta över och som vi vill att du ska vara med i, såklart. Du som är musikskapare och som har kanske gjort, enligt dig, världens bästa låt. Det spelar ingen roll vilken genre det är. Det kan vara allt från techno till hårdrock, you name it. Du som har en låt som inte har blivit spelad, hur var det nu då? Den ska inte ha blivit spelad sen i mars, så får den inte ha blivit spelad. Jag får ta reda på detaljerna, förlåt. Eller så gör du det genom att gå in på nätet och söka på P4 Nästa Stjärna. Där hittar du samtliga regler. Jonas Berglund här hos oss är det som har koll på läget och som ser vad som trillar in. En hel del låtar har trillat in hittills. Men det säger ingenting om att du inte ska skicka in just din låt. Så kommer en jury kolla på det. Och så är det 3 finalistlåtar som kommer vara med i P4 Värmlands deltävling av P4 Nästa Stjärna. Vinner du alltihop Sverigefinalen, ja, då får du chansen att spela live i Musikhjälpen. Kul!

0: Best day of my life, American Authors. Jag var ute och for lite förut med hur det egentligen är att få ens bidrag som man skickar in till tävlingen P4 Nästa Stjärna senast klockan 15.00 idag har varit spelad före 1 mars eller inte. Så här är det enligt regelverket. Bidraget får inte ha spelats eller publicerats offentligt före 1 mars 2026. Så nu vet ni det. I övrigt så finns det lite andra förhållningsregler att helt enkelt förhålla sig till. Ta reda på hur det står till och vad du bör veta innan du skickar in ditt bidrag. Om du söker på P4 Nästa Stjärna i din webbläsare så hamnar du rätt. Vi vill ha så mycket bredd och så mycket bra musik som möjligt med i vår lokala tävling här i P4 Värmland. Så tveka inte, du som sitter där. Ha lite självförtroende nu. Klart att du ska vara med. Inskickningsperioden, den har deadline idag klockan 15.00. Därav att jag tjatar lite på dig. Förlåt, det ska jag inte göra mer. Men så du vet, 15.00 som sagt. Okej, här. Lyssna.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.

0: Dido med Here With Me. När jag hör den där låten så tänker jag på den här julfilmen Love Actually. När en rollkaraktär där går omkring och är... han mår inte så himla bra för att han har precis liksom blivit kär i sin bästa kompis tjej. Inte så käckt. Det slutar bra i alla fall. Det gör det i den här filmen. Och när jag tänker på Luffarlasse så tänker jag på Slow TV, eftersom att SVT kommer att sända en hel dag med Luffarlasse. Du vet, den här katten i Trollhättan som ju har gjort sig känd genom Musikhjälpen. Klockan 8 till klockan 16 en höstdag så blir det TV med som följer Luffarlasse. Det verkar vara ett grepp det där, Slow TV. Och så tänker jag på Klätteraktinidia. Om man nu uttalar så. Jag är ganska säker på att man gör det. För det här med att katter älskar kattmynta, det är ju känt sedan länge. Men ny forskning visar att det finns en växt som de älskar ännu mer. Alltså klätteraktinidia. När forskare från universiteten i Iwate och Nagoya i Japan lät katter välja fritt mellan färska exemplar av båda växterna, alltså kattmynta och klätteraktinidia, så valde katterna det senare. Varför är fortfarande oklart. En teori är att färsk kattmynta doftar så starkt att katterna inte vill gnida sig och rulla sig i den. Det är också oftast torkade blad som används i kattleksaker. Forskarna tror att resultaten kan användas till att ta fram bättre stimulansleksaker för katter och öka förståelsen för hur kemiska signaler påverkar deras beteende. Studien den är publicerad i Journal of Chemical Ecology. Så du som är i full färd med att fixa trädgården kanske ska plantera en sån där klätteraktinidia. Jag vet inte om den funkar i värmländskt växtklimat, men man kan väl i alla fall ge ett försök.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: En ny låt med Rolling Stones, In the Stars.

Det är P4 Värmland som är kanalen. Marie Trygg heter jag som har funnits med dig här under förmiddagstimmarna. Vi ska lämna över till Sveriges Radio Finska om några minuter. Därefter Ekot och så följer P4 Extra på det. Jenny Tublin är det som är ditt sällskap under eftermiddagen.

0: En ny folkdräkt planeras för den nationella minoriteten Sverigefinnar. Det är minoritetsaktivisten Dennis Kronholm som har dragit ihop en studiecirkel där man tar fram nya idéer till en ny sverigefinsk folkdräkt.
1: Intresset har varit helt överväldigande skulle jag säga. Efter att jag publicerade ett inlägg i en av Sveriges största folkdräktsgrupper.
0: Det är inte första gången som en folkdräkt för sverigefinländare tas fram. 1973 designades en sverigefinsk dräkt, men det fanns bara en kvinnodräkt. Och det finns fler orsaker till att ta fram en ny dräkt nu, säger Dennis Kronholm.
1: Det första skälet är att den här dräkten aldrig riktigt slog. Nu 50 år senare så det är svårt att få tag på dräkten. Det är svårt att ens få tag på bilder på den här dräkten. Det andra skälet är också att temat för den dräkten var att vara finländare i ett främmande land och den sorgen som hör till det. Och det känns inte helt aktuellt för många av dagens sverigefinnar som ser Sverige som sitt hem och som ser det finska snarare som en del av en minoritetskultur.
0: Imorgon spelas de sista gruppspelsmatcherna i ishockey-VM som avgör om Sveriges Tre Kronor tar sig till slutspel. De finska lejonen är däremot klara för slutspel och då kanske man har orsak att lyssna på den här. Visste du att...
2: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Kirka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom man inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter den när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Markku Säävele, Sveriges Radio, finska.
0: Och med det så tackar nyheterna för sig. Jag heter Nicky Bergman.
3: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
4: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
4: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
3: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
4: För mer information om tävlingen,
3: gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten, Sverige klassas som rökfritt. Det är en historisk gräns. Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, visar en ny rapport. Och i natt hittades tvååringen som försvann i Nyåker. Och det var Anders som hittade pojken. Jag ska prata med Anders. En av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter, Bengt Norborg, är dagens gäst.
6: Det här är Ekot. Västtrafiks självkörande buss krockade med en spårvagn i Göteborg under sin första tur idag. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
7: Det var strax efter klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjort en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn. Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
8: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
7: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu.
9: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
7: Men nu kommer bussen tas in till kontrollen och så börjar man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen.
9: Ingen person ska komma till skada i krocken.
6: Reportrar Klara Sävenlund och Linus Helsing, P4 Göteborg. En man har anhållits efter en bostadsbrand i Rättvik natten till igår, misstänkt för mordförsök och grov mordbrand, rapporterar P4 Dalarna. Tre personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter branden. De två andra är barn och enligt åklagaren är mannen och barnen bekanta med varandra. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 fall misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och 204 personer har hittills dött. Och på den grekiska ön Kreta har polisen gripit 20 personer misstänkta för bedrägeri med EUs jordbruksstöd, rapporterar Reuters. Polisen säger att gänget sedan 2019 misstänks ha fått över 30 miljoner kronor. Bland de gripna finns revisorer och statsanställda. Det var Ekot klockan 1 i studion Henrik Sell.
10: Här går det sporten som inleder med motorsport och gårdagskvällens historiska svensk succé.
11: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
12: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500. Den prestigefyllda mototävlingen med över 300 000 åskådare. Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia så blev segern ännu sötare.
11: Jag var så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn och nu vinna Indy 500. Jag fattar inte det verkligen.
10: Det säger Felix Rosenqvist till Via Play. Nu till ett kritiserat mästerskap som avgjordes i helgen.
13: Usain Bolts världsrekord är fortsatt ohotat. Det var bara simmaren Christian Kolomev som lyckades slå ett världsrekord under de kritiserade Enhanced Games där dopning var helt tillåtet.
14: Brad Kolomev! Kolomev! Brad World Record! 24!
13: Inför den första upplagan av tävlingen som också kallats dopnings-OS i Las Vegas handlade mycket av snacket om herrarnas 100 meter. Där OS-medaljören Fred Curley lovat att krossa Usain Bolts världsrekord på 9,58. Det gjorde han inte. Han tog hem segern på 9,97, 39 hundradelar från Bolts notering.
10: Astrid Einarsson. De argentinska fotbollsfansen håller andan. Lionel Messi tvingades nämligen lämna planen skadad och höll sig för baksidan av sitt lår under nattens match i fotbollsligan MLS. I veckan presenteras Argentinas VM-trupp och nu finns det osäkerhet om fotbollens trollkar kommer att få spela sitt 6:e världsmästerskap.
5: P4 Extra tar plats i din radio. Det är måndag, just det. Bästa dagen på hela veckan. Sverige klassas som rökfritt och det här är en historisk gräns. Det är färre än 5% av svenskarna som röker regelbundet enligt en ny rapport. Och många fick glada nyheter ganska tidigt på dagen idag. Den försvunna 2-åringen i Nyåker var hittad och det var Anders från Ångermanlands hemvärnsbataljon som hittade honom och jag har glädjen att få prata med Anders om en liten stund. Och en av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Bengt Norborg, han är här efter 2:30. Nu tar vi Dua Lipa, Be the One.

0: Sverige har nått en historisk gräns. Sverige klassas nu som rökfritt. För första gången röker färre än 5% av svenskarna regelbundet. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Du är chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Är Sverige först ut att räknas som ett rökfritt land?
1: Ja, i EU och enligt den här definitionen som är Världshälsoorganisationens definition på rökfrihet, alltså att mindre än 5% av en befolkning röker, så är Sverige först ut i EU. Men det finns länder, alltså globalt sett, till exempel i Afrika så finns det länder där andelen rökare är lägre. Men i EU är vi först.
0: I slutet av 70-talet då rökte 30% av befolkningen dagligen. Jag har starka barndomsminnen av det här. Min mamma, min pappa, min mormor, min morfar, varenda människa rökte runt omkring mig och i bilen och överallt. Det fanns inga gränser. Röka skulle man på in- och utandning hela tiden. Nu var ju den här siffran något helt annat förra året. 4,8%. Var kommer den här minskningen ifrån? Vad beror det på?
1: Ja, den här minskningen beror ju på alla de insatser och regleringar och lagar som Sverige har infört sedan 1970-talet. Alltså infört rökfria arbetsmiljöer, rökfria skolor, åldersgräns, höjda skatter, allt fler rökfria zoner, nu senast med förbud på uteserveringar. Med tillgång till tobaksavvänjning, så att det här har ju varit en omfattande förebyggande verksamhet som har pågått under väldigt lång tid och vi ser effekterna av det nu.
0: Mm. Hur mycket spelar priset på cigaretter in?
1: Det är ett väldigt effektivt verktyg. Det spelar stor roll. Alltså när man höjer skatten på cigaretter så ser man både att personer som röker minskar sin konsumtion och det innebär också att färre ungdomar börjar, för att barn och unga har inte så mycket pengar så de har inte råd att köpa cigarettpaket om de kostar för mycket. Så det är ett väldigt bra verktyg att införa, att höja priserna på cigarettpaket.
0: Och hur ligger Sverige till när det gäller just prissättning?
1: Ja, om vi framförallt jämför dem med våra nordiska grannländer så ligger vi dåligt till. Cigarettpaketen är relativt billiga då, eller priset ligger lägre i Sverige jämfört med till exempel i Norge där ett cigarettpaket kan kosta mellan 130 och 150 kronor. Medan i Sverige så ligger det någonstans mellan 75 och 90 kronor.
0: Och färre röker alltså. Men kan man se förändrade mönster hos de som fortfarande är rökare?
1: Ja, det ser vi också. Det ser man både i den här rapporten från CAN som du nämnde och också i den forskning som vi bedriver i Norrbotten och tillsammans med en forskargrupp i Västra Götaland. När vi då tittar på hur många cigaretter personer röker per dag, alltså rökarna röker per dag, så ser vi också en minskning i hur många cigaretter man röker per dag. Och det är ju bra såklart att man minskar konsumtionen. Och också är det ju såklart det är ju fler som går ut och röker. Man röker inte inomhus, man röker inte på sin arbetsplats längre. Så att det är ett positivt trend även när det gäller det här rökbeteendet.
0: Och så, om vi då kan konstatera, vilket vi gör, att rökningen har minskat. Snuset i sin tur, det ökar ju. Finns det några kopplingar här och i så fall hur ser den ut?
1: Ja, det här är ju ett argument som framförallt kommer från snusindustrin, snustillverkarna, tobaksbolagen som säljer snus. Så de vill gärna säga att den här minskningen är tack vare snuset. Men om man tittar på andelen rökare så det har varit en stadig minskning ända sedan 1970-talet. Och den minskningen den har liksom inte, vad ska man säga, påskyndats i takt med att snuset har ökat, utan att den här minskningen har vi sett redan innan den här ökningen i andelen snusare som vi ser i samhället. Och det är ju framförallt, idag är det ju framförallt unga kvinnor som börjar snusa. Det är där man ser de högsta siffrorna och det är ju personer som inte har varit rökare förut. Så att den ökning av snusning vi ser är ju inte för att folk har slutat röka och bytt till snus, utan det är av andra anledningar. Så att det är en oroväckande trend, så att det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet måste fortsätta. Vi är inte klara än, trots att det är så positiva besked från den här rapporten idag.
0: Vi gläds åt just den här rapporten då för folkhälsans skull och för att vi alla, det är många som är väldigt känsliga för just rök också, så att det här är ju goda nyheter även för dem. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, också chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är The Magnolia. Ny musik, Muscle In. Det här är ett band som inkluderar Albin Lee Meldau och Arvid Nero också.

0: pojken i Nyåker i Nordmalings kommun var försvunnen i nästan 14 timmar igår. Det här tror jag nästan inte någon missade. Strax efter klockan ett natten till idag så hittas pojken vid liv omkring 20 minuter från bostaden han försvann ifrån. Nu har jag med mig Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Emma, kan du berätta hur det står till med pojken och hans familj?
1: Men jag fick träffa lilla Lukas på sjukhuset och hans familj nu under förmiddagen. Och han satt på sjukhussängen, blåste såpbubblor. Sen så gick han till kaféet där på sjukhuset och fick en glass som han var väldigt nöjd över. Så sprang han runt där i korridoren och var väldigt, på väldigt, väldigt bra humör. Och så ser jag där släktingarna som kollar på honom med tårar i ögonen. Och även väldigt chockade för att Lukas har ju trots allt varit borta så många timmar och dagen efter så är han alltså på ben och springer där och på väldigt, väldigt gott humör och inga skador heller, så att de var väldigt chockade och väldigt, väldigt tacksamma att det slutade så här bra.
0: Mm. Underbart. Och jag vet att du har ju pratat med hans familj.
1: Ja, men precis. Och jag tänker att vi kan börja höra pappa Ion om vad de nu kommer göra när de kommer hem från sjukhuset.
2: Alltså, jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom. Jag vill bara leka med honom. Jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom. Att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
1: Och igår när jag var i Nyåker så mötte jag Lukas farfar Nikolaj. Och då stod han där på gården och skrek av sorg och smärta och föll ner på sina knän. Och idag då så var den här sorgen utbytt mot enorm glädje. Och som jag fick se där så rann ju glädjetårarna från hans kinder.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hitta min pojke.
0: Alltså jag blir så rörd. Ja, kära någon, Emma, ja. Det här bara sköljde över mig nu. Man kan ju verkligen föreställa sig familjens känslor, eller hur?
1: Ja, ja men verkligen att från det här skriket av smärta och sorg till att se de här glädjetåren, den här enorma lättnaden och lyckan hos familjen. Det var väldigt starkt och fint att se.
0: Det förstår jag. Nu får vi hoppas att den här lilla busungen inte har fått smak på det här. Man försvinner så får man glass och värsta uppmärksamheten. Få hålla ögonen på honom. Ja, men vad härligt att det slutade så lyckligt och att du har fått träffa familjen. Emma Garson, P4 Västerbotten, tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Och nu ska vi få prata med mannen som vände hela den här historien. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon. Det var ju du som hittade den här lilla killen i natt. Välkommen till programmet.
4: Ja, men tackar, tackar.
0: Alltså jag är så här rörd. Hur kändes det när du hittade honom där på natten?
4: Det var en väldigt, väldigt speciell känsla att se den här lilla killen sitta där i skogen alldeles själv. Jag måste bara tillägga att det var inte bara jag som fann honom, utan det var ett helt uppbåd på 100 hemvärnssoldater och värnpliktiga från Umeå som sökte och fann honom. Så att jag ska inte ta åt mig all ära själv på något vis.
0: Nej, vi lyfter på hatten för alla som hjälpte till igår. Verkligen ett ihärdigt arbete. Men du, hur reagerade han när ni kom? Sa han någonting? Eller, hur upplevde du situationen?
4: Han var ju väldigt, väldigt trött. Jag fick känslan av att han hade gått liksom, tills det inte fanns något mer steg i hans små tvååringsben. Så att han stod på knä där liksom, och han blev ju jätteglad när vi kom fram till honom och använde sina sista krafter för att sträcka upp armarna. Så att, det var ju inga problem alls, även om jag dök upp i kamouflagekläder och en helt okänd person, så var det inga problem att få lyfta upp honom i famnen, och han klamrade sig fast allt vad han kunde hos mig. Så att han behövde ha mänsklig kontakt där efter sina 14 timmar ute.
0: Du kom ju från Örnsköldsvik. Var det helt självklart för dig att sätta dig och åka iväg till Nyåker igår för att hjälpa till och leta?
4: Ja, det var det. Jag skulle göra det ikväll också om det skulle behövas. givet och hemvärnet är ju en organisation som försöker stötta samhället på så många sätt vi kan.
5: Mm. Och nu hör du att det här är en liten kille, han springer runt uppe på sjukhuset, han verkar vara i toppform, han har fått en glass, han är på toppenhumör. Vad gör det med dig?
4: Oj, ja, jag känner att det blir det starkaste jobbet det här.
5: Ja, du och jag båda, Anders, och ännu mer för dig tror jag.
4: Mm.
5: Men vilken insats. Herregud, vi avslutar i tårar båda två. Är du överens med mig om det?
4: Ja, det rinner här nu. Så att, ja, men det är jätteskönt att han är hel och att allting gick bra och sådär. För att det är absolut det bästa som kunde hända som slutet blev på det här. Så att, jag är supernöjd, verkligen. Helt klart.
5: En stor eloge för din insats och som sagt hyllningar till alla som hjälpte till igår. Och fantastiskt att den här historien fick detta fina slut. Anders Evensson, tack för att jag fick prata med dig idag.
4: Ja, tack så mycket.
5: Här är Agnes med Love Songs.

Ja, vi ska ta oss till riksväg 61 utanför Charlottenberg. Det är på sträckan Charlottenberg-Arvika, men lite mer exakt då mellan Charlottenberg och Nolbykorset. Därifrån har vi fått rapport om en person som är ute och går längs med vägen och drar en vagn efter sig i södergående riktning mot Arvika till. Och det verkar som att det kan komma lite hastigt in på och att det stundvis också skapas köer bakom den här personen. Så det kan vara värt att vara lite uppmärksam på. Mellan Charlottenberg och Nolbykorset i riktning söderut mot Arvika.

0: Under förmiddagen krockade Västtrafiks självkörande buss med en spårvagn i centrala Göteborg. Och det är bara en dryg timme efter att premiärturen hade körts med passagerare. Men nu har bussen alltså skadats och tagits ur trafik. Sofia Nilsen Vide satt hemma och pluggade.
1: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Men det verkade inte vara någon skadad eller så, men ja, det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
0: Mm. Sofia Nilsen Vide intervjuades av Elvira Jansson för P4 Göteborg och inga personer ska ha kommit till skada vid krocken enligt de uppgifter som vi har. Robbie Williams, alltid en favorit för mig. Det här är Angels i P4 Extra som går sakta men säkert mot lokala nyheter.

0: Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Idag är Bengt Norborg gäst i P4 Extra efter 13:30. För nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Värmland. De misstänkta sexuella trakasserierna vid helgens EM-rally måste få konsekvenser. Det tycker rallyts vd Anna Nordqvist.
2: Dels så tänker jag ta det vidare med vårt nationella förbund, Svenska Bilsportförbundet, för att se om det kan finnas en sanktion då tillbaka till där föraren har sin licens. Och sen en annan del i det här kan ju bli att vill den här föraren komma tillbaka i EM-tävlingen så är inte det en självklarhet för oss.
3: En förare diskades från tävlingen efter att han ska ha betett sig olämpligt och föreslagit sexuella handlingar till en av rallyts medarbetare, en kvinnlig inspektör. Anna Nordqvist säger att händelser som den här säger en hel del om kulturen inom motorsporten.
2: Det ska helt enkelt inte få förekomma. Vi måste kunna ha en miljö där vi kan verka professionellt. Vi kan ta vårt ansvar och jobba för den här frågan betydligt hårdare tycker jag. Och då måste det till ett regelverk och det måste till att man vågar sätta de här sanktionerna.
4: Och vem eller vilka behöver göra det?
2: Det behöver Svenska Bilsportförbundet göra för inom ramen för motorsporten och det behöver Riksidrottsförbundet göra inom ramen för all sport i Sverige.
1: P4 Värmland söker Svenska Bilsportsförbundet. Reportrar Marie Trygg och Ingrid Ramberg. Värmlands tingsrätt dömer en man i 40-årsåldern för grovt narkotikabrott efter en cannabisodling upptäckts i en fastighet i Filipstads kommun. Enligt domen odlades 96 cannabisplantor mellan hösten 2016 och våren 2017 med en uppväckt torrvikt på 2,4 kilo. Tingsrätten slår fast att odlingen var tänkt för försäljning. Straffet blir fängelse i 1 år och 5 månader. Mannen förnekar brott. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. När pulsen stiger snabbt så hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa och i de flesta av landets regioner. I Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands, det köerna ofta betydligt lägre. Var det knappt möjligheten år 2024 så var det knappt 2400 som fick ersättning för utlandsvård. Det var dina lokala nyheter. Jag heter Elias Andersson.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och P4 Extras gäst idag är Bengt Norborg, SVT:s korrespondent i Ukraina. Välkommen hit.
6: Tackar.
0: Jag sa det när du kom hit. Våra vägar har aldrig korsats. För mig känns det lite som att nu kommer det journalist-royalty in i studion, så jag skärper till mig lite här.
6: När du säger så får jag skärpa till mig också, känner jag.
0: Jag tror att det här kommer att gå bra. Du, efter 40 år på SVT så är du en av flera profiler som meddelar att du tänker sluta. Hur kom du fram till det här beslutet, Bengt?
6: Det har väl tagit sin tid. Det har väl funnits där i bakgrunden åtminstone ett par år. Jag är ju i den privilegierade situationen att jag har åldern inne så att säga, så jag kan välja lite grann när jag säger tack och hej. Sen är det ju, finns det flera faktorer som många har luftat. Besparingarna är på väg att slå in och jag har lite svårt, och det har jag också sagt till berörda, att den viktigaste storyn som vi har i vår tid just nu, det är det värsta kriget sedan andra världskriget. Och det här berör Europas säkerhet och vår säkerhet. Och jag kan inte riktigt förstå, håller inte med om att man då även med osthyven ska spara på den bevakningen. Så där finns ju ett skäl. Sen är jag också orolig lite grann över vart SVT är på väg. SVT Nyheter, som jag känner det. Jag menar, vårt existensberättigande bygger på ord och bild, gestaltande tv med människor som kommer fram och pratar. Och det fina är ju att vi kan intervjua människor över hela världen och vi har översättningar. Och det syns vad de känner och tycker och vi hör dem prata. Och vi kan ge de här bilderna och gestalta konflikter, problem, allt möjligt i tv. Och det är vår stora fördel gentemot andra medier. Och om vi sparar in på det, då gnager vi på vårt existensberättigande. Det talas mycket om granskningar, om verifiering, om fördjupningar. Men det kan alla andra också göra. Det här tv-hantverket som jag strider för och har hållit på med i 40 år, det kan inte alla göra. Och det är lätt att prata om att vi ska behålla det, men jag ser tendensen är inte riktigt den. Det hamnar lite på undantag. Det verkar inte stå lika högt i kurs längre.
0: Vi har mycket att prata om, Bengt. Det hör jag. Bengt Norborg är alltså dagens gäst, Ukraina-korrespondent, mångårig medarbetare på SVT. Vi ska hinna lite musik också, Bengt. Det blir Walter Nilsson här och nu, Högsbo Riviera. Sen ska vi prata mycket mer.

0: Bengt Norborg, utrikeskorrespondent på SVT, är dagens gäst. Du har berättat att du tänker lämna. När tänker du göra det då?
1: Jag har sagt ja och lovat att ta 2 resor till i höst. Och det kommer jag göra. Så att jag är väl kvar till sitt oktober, tror jag. Mm.
0: Och Ukraina är ditt knäck, så att
1: ja,
0: säga.
1: Ja, det är jobbet jag har haft de senaste dryga 4 åren.
0: Just det. Men du, vi var ju inne på det här. Det sker förändringar på SVT. Och du sätter ord på att du inte är helt tillfreds med det du ser hända. Som utomstående, även om vi båda jobbar med public service. Alltså, jag undrar lite grann, vi har ju sett flera av dina kollegor som väljer att lämna sina uppdrag på SVT. Alla uppger olika skäl. Men någonstans så känns det ju som att stämningen inte är den bästa. Får jag ställa frågan rakt ut? Är något på spåren?
1: Alltså, besparingar i sig, som man ju har varit med om tidigare efter 40 år i företaget, skapar ju alltid lite orolig, lite tryckt stämning och kanske skvaller i korridorerna och så. Den finns ju där. Sen kan jag väl säga att det jag har sagt och skrivit då när jag meddelade att jag ska sluta, det har fått väldigt mycket gehör bland många kollegor, både på SVT och utifrån andra. Men också väldigt många vanliga tittare, lyssnare. Jag var överraskad över det gensvaret. Och det är inte bara lycka till och bra jobbat, utan det är långa texter som folk skriver. Så det känns ju som att det jag vill stå för, det har en resonansbotten. Folk har gillat det och vill ha mer av det och ifrågasätter att man nu ser ut att skära ner på det. Man ifrågasätter att man skickar folk överallt i Sverige och i världen, och så står de och gör livear morgon, middag och kväll.
0: Förklara vad en live är.
1: Ja, det är ju en direkt sänd, ofta en kommentar, en medverkan i ett program, ofta i nyhetsprogram men också i andra direktsända program. Mm.
0: Man ser reporten rätt upp och ner i rutan.
1: Yes. Mm. Och det här, vi har ju program hela tiden och vi har en redaktion som är beredd att sända direkt. Och då vill man gärna ha med någon direkt. Så det kan ju betyda att en utskickad reporter i Mellanöstern kan vara med på morgonen, kan vara med en halvtimme mitt på dagen, kan vara med 2 gånger på kvällen. Det blir väldigt svårt att hinna med och göra tv under tiden. För tv är jobbigt, det är krävande, det är logistik, det är resurser, det är planering. Och sen är det en efterbearbetning. Mm.
0: Och när du säger göra tv, beskriv vad det innebär då?
1: Ja, det är det här förarbetet tillsammans med, och är man utomlands så är det ju både en fotograf och i regel någon man har

0: på plats lokal person som hjälper till. Du ska hitta, först ska du bestämma vad du vill göra, så ska du hitta rätt folk. Och sen gäller det ju att nå fram till de människorna du vill prata med, så att du får ett förtroende fastän du kanske inte ens pratar deras språk. Och sen ska du då spela in det här. Och sen ska du gå hem och tillsammans med fotografen klippa det här och få till det till en story också. Just det. För du intervjuar ju folk som kanske berättar någonting spännande, men det är inte en story för det, utan det ska behandlas. Och när det ser riktigt enkelt ut i tv, när det är riktigt bra och allting har fallit på plats, då har det i regel krävt ganska mycket jobb.
1: Men just det här att möta människor, ta med oss som tittar till andra platser som vi aldrig skulle komma till annars, och få de här riktiga skildringarna från drabbade på ett eller annat sätt. Det är ju runda slängar då ett halvår tills du lämnar SVT och Ukraina. Att just lämna Ukraina, hur känns det?
0: Ja, mycket ambivalent kan jag säga. Jag kan sitta där och prata med någon som jag har känt då i snart över fyra år kanske. Och den personen, jag menar, jag är god vän med Ukrainas största rockstjärna. Och han har just haft konsert i helgen för... Ena dagen kom det 25 000 och nästa 20 000 på en plätt i Kiev. Han är gigantisk där. Han var gigantisk i Ryssland. Han kapade alla banden. Det var en enorm marknad. Det spelade ingen roll. Han reser runt i Nordamerika ibland och samlar in pengar på sina konserter. Mm. Och sen åker han tillbaka till sitt drönarförband och är drönarpilot. Och strider nära fronten. Han utsätter sig hela tiden för livsfara. Vi har gjort en kort dokumentär om honom. Och jag kan känna det som ett svek nästan när jag sitter och pratar med honom. För han har inget val. Han ser inte så. Det är bara fortsätta. Här är det liv och död. Demokrati, frihet eller slaveri. Men jag kan ändå säga tack och hej. Och jag har inte riktigt kunnat säga det till honom än. Jag tycker det är svårt. Och det finns fler sådana exempel.
1: Jag vet att en person som du jobbar väldigt nära i Ukraina brast ut i gråt när du berättade att det är ett halvår kvar.
0: Ja, Marian, han är ju en jättefin person, ung. Han är yngre än min äldste son, men jätteduktig, engagerad. Och jag släpper en liten lös tanke, en idé, eller Emil Larsson, min fotograf, har en idé. Och då sätter han igång direkt och så börjar han leta och hittar. Ja, vi har haft fina år här nu och vi har lite tid kvar och kommit nära varandra. Och när jag då berättat nu förra resan att nu kommer det ta slut i höst. Och i telefon, dum som jag var, så hör jag ju han börja snyfta. Och jag säger, Marianne, du får komma hit nu får vi sätta oss och prata och äta någonting och ta det lugnt. Och så kommer han in i rummet sen och kastar sig om mig och gråter mot min axel. Ja, det var nästan svårt.
1: Ja. Jag förstår det. Vi ska lyssna på lite mer musik, sen ska jag och Bengt Norborg prata mer. Det här är Bruno Mars, Risk It All i P4 Extra.

0: SVTs korrespondent Bengt Norborg sitter mitt emot mig i Studio 8 idag. Och vi pratar ju om att det är ett halvår kvar i Ukraina för din del. Betyder det att sen är också resan på SVT ett minneblott?
1: Jag har sagt att jag hade ju velat vara kvar tills kriget var slut. Mm. Och det kan jag ju inte det. Och ingen vet ju hur lång tid det här kommer att hålla på. Men jag skulle definitivt känna mig kallad om någon ringde och sa, kan du inte vara med lite här på något sätt? Mm. När det kanske drar ihop sig. Eller vad som än händer som är stort, ja.
0: Mm. Och vi är väldigt många som gärna ser dig göra just det. Du har beskrivit det som händer i Ukraina och att rapportera därifrån som något av det viktigaste du har gjort. Och det känns som att du har rört vid det. Men kan du sätta ord på varför du känner så?
1: Ja, nej, men lite som jag sa, det här är det största i Europa. Det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Och ja, vi i Norden, Baltikum, vi som har historia med Ryssland, vi som har känt det här nära, det här hotet från och till under olika tidsepoker förstås. Vi reagerar och vi bör reagera, och det gör ju även andra, Polen till exempel inte minst. Så det här är, ja, det är större än alla andra konflikter och krig jag har varit i helt enkelt. Jag var i Bosnien ganska mycket under 2-3 år. Men det var ändå ett lokalt krig. Det hade beröring med stormakterna och så vidare, och det var ju till slut stormaktens inblandning som gjorde att det tog slut. Men det här är större och värre, mycket värre.
0: Men som journalist, hur ser du på din roll i det?
1: Min roll är, och det har med tv att göra, tv är ett känslomedium, och om vi berättar väl våra historier i ord och bild i tv, då väcker vi engagemang, då väcker vi nyfikenhet, vi väcker kanske i bästa fall identifikation. Att de där borta, och det kan vara på andra sidan klotet, det är inte så stor skillnad på dem och oss egentligen. Och när vi har väckt det här, då lägger vi egentligen grunden för andra, ja, texter i tidningar, kommentarer, intervjuer i en studio hemma, analyser, de abstrakta förklaringarna. Vi har lagt grund till det om vi har berättat historierna väl, för att vi har fått det här engagemanget hos en publik. Så min uppgift känner jag ofta är ganska pedagogisk. Att kunna berätta så det berör.
0: Men också ett bidrag till viktiga samtal på arbetsplatser och skolor och sådana saker. Jag såg det här, och att man också ska kunna veta att man kan lita på det man ser, eftersom du representerar public service. I Ukraina så var du och din kollega bland de första på plats efter massakern i Butcha. Det tror jag var en ögonöppnare för väldigt, väldigt många kring vad som faktiskt pågick där. Bland de första på plats, vad mötte er? Och jag tänker att det är många känsliga öron som lyssnar, men jag skulle ändå vilja att du beskriver en verklighet så långt det är inom rimlighetens gräns.
1: Ja, det är svårt att inte säga vad det handlade om, för det handlade ju om avrättade människor. Alltså allt från en grävd grop med ett antal lik i, till en brunn som någon hade slängts i. Till ett källarutrymme där bakbundna människor uppenbarligen var avrättade, skott i huvudet. Nej, men det var ju helt förfärligt. Och när vi pratar om andra världskriget och vi pratar om diktaturer och krigsförbrytare. Jag menar, vi känner alla till Hitlers brott, Stalins brott. Han är inte där än, men han kommer någonstans strax därefter.
0: Han som i?
1: Mannen i Moskva, Kreml, Putin. Vi talar om hundratusentals krigsförbrytelser. Nu kommer kanske inte han kunna knytas direkt till dem. Men någonstans är det han som har startat allt det här. Och som någonstans bär ett övergripande ansvar. Som tillåter också de här terrorbombningarna. Som ser mellan ögonen när människor avrättas. Krigsfångar avrättas på plats. Den tortyr som är vardag på ockuperat område och för fångar in i Ryssland. Våldtäkterna och så vidare och så vidare. Alltså det här, vi har bara förstått att det är toppen av ett isberg. Vi kommer att få höra mycket mer framöver, tror jag.
0: Men du, hur bearbetar du en sån här händelse? Det är ditt jobb att rapportera från de här platserna. Alltså, hur går du vidare? Jag tänker att det här är ju ingenting som man bara blinkar bort.
1: Nej, det ska man ju inte göra. Det finns ju en balansgång där. Man får inte bli cynisk. Men jag tror att det finns en terapi i det här jobbet också. När man tar sig ut och får förtroende bland människor som vill berätta någonting. Och sen känner att ja, men jag gjorde ett hyggligt jobb, eller vi gjorde ett hyggligt jobb. Emil och jag gjorde ett bra jobb här. Det här står vi för. Vi fick till det. Liksom. Då funkar det lite som terapi. Mm. Och sen är kamraterna livsviktiga. För det är där det första samtalet sker. Mm. Kanske sent på ett hotellrum. Och det är också väldigt viktigt. Där får man någon slags chans till psykisk balans. Mm. Sen tror jag att man alltid ska tycka om att komma hem. Det gör jag. Man ska inte bli en sån här rotlös person som bara vill åka bort och vara borta hela tiden för kickarnas skull. För det ska man inte heller förneka. Det är kickar. Besöker man områden, människor och där döden är nära, så uppskattar man ju livet mer. Det kan jag ju känna. Absolut. Mm. Så det är något slags kick. Men så måste man känna, åh vad skönt att komma hem, för här händer inte detta. Och här är det, här mår jag bra, här är det lugnt och skönt. Och så tillbaka till, det här måste vi försvara. Mm. Och det är det de gör där nere.
0: Men du är en rutinerad resenär. Kan du njuta av resandet någonsin? Du kommer ju till olika platser runt om i världen, om än inte de med mest solsken alla gånger.
1: Alltså min fru klagar lite på det. Själva resandet är jag ju otroligt less på. Alltså flygplatser är bland de värsta ställen jag vet. Jag skulle helst slippa det, men det är ju ett nödvändigt ont för att komma fram. Sen väl på plats, även om det, också om det är semester, är ju naturligtvis härligt. Mm. Men ja, jag har rest mycket. Jag slutar räkna vid 100 länder och jag är jätteglad om jag får komma ner till Skåne och vara där. Där är det lugnt.
0: Ja, för det är där du har din plats.
1: Ja, det är det.
0: Men när du reser, jag tänker du är en otroligt rutinerad resenär. Är det någonting du alltid har med dig för att det ska liksom kännas som att det här är min plats just nu? Eller packar du så här sudoku-packning så att du ska ha liksom 9 outfits, eller vad blir det, 12 till och med? Någonting sånt, jag räknar så illa. Om jag lägger de här 3 här, då passar de 3, det blir en outfit. Och på den här diagonalen blir det en outfit. Du tittar på mig som bara, undrar vad hon pratar om nu. Det här har varit väldigt trendigt, men kanske inte prioriterat i Ukraina.
1: Det är olika. Om man reser på jobb till Ukraina, då är det väldigt noga, känner jag, vad som är med. Men det finns ju en massa säkerhetstänk i det. Och det är inte heller så populärt hemma alltid. Jag har grejer liggande framme. Jag vill kunna se vad det är. Jag vill ha kontroll över väskan och det som ska i. Eller redan är i. Den är alltid halvvägs packad. Mm. Om jag är ledig, om jag är på semester, då är det biljetten och passet och pengar och inte glömma nyckeln och sådär.
0: Men att befinna sig i ett land i krig, behöver du någonting? Alltså har du med din egen kudde? Eller har du ett foto på familjen? Eller jag vill alltid ha den här pennan med mig. Alltså kan det finnas något sånt som liksom du förankrar dig i på något sätt?
1: Nej, inte så mycket. Det är en del som flyttar in i hotellrummen och sådär och kanske köper en blomma till och med. Nej, jag är inte sån. Jag är mer att jag måste ha koll på grejerna, vill inte packa in i några garderober eller några lådor, det gör man inte. Man ska kunna lyfta, och det är väl det här kristänkandet, lyfta från sängen och bege sig därifrån snabbt. Så det är väl, ja, en sovsäck är jättebra om det är kallt, det är en viktig grej.
0: Bengt Norborg, vi kommer att kolla varje ruta du gör tills du bestämmer dig för att inte göra någon mer på ett tag. Det var fantastiskt fint att få prata med dig. Jag hade kunnat sitta här hela eftermiddagen och nörda ner mig. Ett sant nöje att få träffa dig. Bengt Norborg, tv-journalist, SVTs korrespondent i Ukraina. En imponerande minst 40-årig karriär sitter framför mig. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Mylène Farmer med Des Enchantés.

0: Här blir det strax ekonyheter. Jag vet att Julia Brynolfsson är redo att ge dem till dig när klockan slår 2. Vi ska prata vidare. Hur mår den turkiska demokratin, ska det handla om bland annat. Och Regina vill inte ha några vänner.
1: Två pojkar, 13 och 14 år, har gjort sig skyldiga till att spränga en handgranat vid en bostad i Borås i höstas. Det slår Borås tingsrätt fast i en dom om bevistalan idag. En av pojkarna åkte 8 mil med handgranaten i Västsverige. Åklagare Caroline Westeröd.
2: Vi har ju sett det innan att ungdomar åker runt med granater i kollektivtrafiken. Och jag har ju tidigare sagt att det är klart att det är att utsätta andra människor för faror.
3: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
2: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset. Och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
1: Reporter Kristin Holmberg. I Uganda har 2 nya fall av Ebola bekräftats, meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i landet under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa, där över 900 misstänkta fall identifierats och 220 dödsfall enligt Världshälsoorganisationen. Sverige igen. I centrala Göteborg körde en spårvagn idag in i Västtrafiks självkörande buss som gjorde sin premiärtur i stan. Sofia Nilsson Vide bor i närheten av där krocken inträffade.
4: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
5: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
1: Ingen person kom till skada och nu är bussen tagen ur trafik för kontroll. Patrik Schi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
4: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu hur det skett och vad som har skett.
7: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
1: Reporter Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Så noterar vi att telekomjätten Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden med start 2028. Det är sista ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och då blir det mer P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Hur mår den turkiska demokratin? Frågan väcks efter dramatiska scener som utspelade sig när kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Turkiet igår. Och Regina, 28 år gammal, har inga vänner och det är precis så hon vill ha det. Hon är trött också på att alla andra förväntar sig på att hon ska skaffa vänner. Barbro Wiklund är årets förebild när årets feministor koras vid en gala senare idag. I närmare 4 decennier har Barbro varit engagerad i en ideell kvinnojour. Det är väldigt mycket P4 Extra kvar. Här är Kimberly, Eternity.

0: Igår utbröt dramatiska scener i Turkiet och kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Interna stridigheter, domstolsbeslut och en allt mer pressad president Erdogan ger nu upphov till många frågor kring hur den turkiska demokratin mår. Då kallar jag in Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, den här stormningen igår, den skedde som en följd av ett domstolsbeslut tidigare i veckan. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Det handlade om att domstolen ogiltigt förklarade valet av den nya partiledaren helt enkelt. Och det var i en partikongress efter valet 2023 som en fraktion inom det här största oppositionspartiet som man kanske kan beskriva som Turkiets Socialdemokraterna. Det är landets äldsta parti, det är över 100 år gammalt. Det är landsfadern Atatürks parti. Så det är ett viktigt parti och det är också nu det mest populära största oppositionspartiet. Efter valet 2023 som de kunde kanske ha vunnit men som den då äldre partiledaren förlorade så avsattes han i något av en intern kupp på en kongress. Och nu fattade domstolen beslutet att det här valet inte gick rätt till. Och igår så uppmanade då den här äldre partiledaren som domstolen nu återinsatte. Han uppmanade alla att lämna partikongressen för den partiledaren som satt där ville inte lämna och ville försöka så att säga, försvara byggnaden tillsammans med massvis med partimedlemmar. Och då blev det en stor konfrontation med polisen som gick in med tårgas och gummikulor och helt enkelt drev ut dem. Och sen så marscherade då den här nu avsatte partiledaren från partihögkvarteret till parlamentet med ungefär 1000 människor i följe, klättrade upp på en tårgasbusskanon och höll ett stridbart tal, så han ger inte upp.
0: Men du, samtidigt, jag stannar upp lite grann, eller hajar till kanske jag ska säga. Du nämner att en domstol klev in och fattade beslut i den här frågan kring partiledare. Det vet jag inte om jag har hört talas om så ofta.
1: Nej, det är ju en märklig ett märkligt företeelse kan man ju säga. Det är ju oftast någonting som är en intern fråga för ett parti, hur man väljer sina ledare. Mm. Utan jag tror att man får se det här som del av ett större förlopp där Erdogan, president Erdogan, känner sig hotad politiskt. Han kommer att behöva gå till val 2028, men antagligen kommer han hålla nyval innan dess. Och det har sett ganska dåligt för honom ut i opinionsmätningarna. Mm. Och därför så har han, ja, man kan väl i alla fall hävda att det är därför som han som åklagare har åtalat och också spärrat in den populära oppositionspartiledaren som också är borgmästare i Istanbul. Han är dock inte en av de här partiledarna. Han fick inte den rollen eftersom han hade det där hotet om fängelsestraff över sig. Så han har liksom oskadliggjort honom lite grann.
0: Mm. Men du, alltså, om vi stannar då vid Istanbuls borgmästare som ju då, precis som du säger, också tillhör CHP. Och han sågs ju i alla fall som Erdogans största utmanare. Hur ska man förstå de här ständigt pågående rättsprocesserna mot oppositionspolitiker i Turkiet? Är detta demokrati?
1: Ja, Turkiet är en auktoritär stat idag, men det är en auktoritär stat som till skillnad från Ryssland har mer eller mindre fria val där man inte riktigt alltid kan förutse utgången. Och vi såg till exempel i Ungern nyligen som har ett liknande politiskt system. Där förlorade Viktor Orbán mot en opposition trots att han hade i stor utsträckning riggat systemet lite grann mot oppositionen med vallagar och kontroll över media och så vidare. Så kunde han inte vara säker på att vinna. Och Erdogan tittar nog på Ungern och tittar på opinionssiffrorna och säger ja, så här kan jag nog inte, det här kan inte jag acceptera. Risken är för stor och därför så går han så att säga tar han det extra klivet. Så vad han har gjort är att han har spärrat in oppositionens presidentkandidat. Nu har en annan person som är allierad med honom blivit väldigt populär som partiledare. Nu ser man till att sparka honom också. Och sen pågår då en mängd rättsprocesser mot andra medlemmar i det här partiet. Stora delar av ledarskiktet, det är över 400 personer som är åtalade för massa olika saker. Man går också ut i kommuner och lite grann hotar eller mutar, lockar borgmästare från oppositionspartiet att byta parti så att man till, så att säga, helt enkelt vinner kommuner som man förlorade i val. Så det är en otrevlig process som gör att Turkiet går mot ett mer slutet auktoritärt system som kanske Vitryssland snarare än Ungern.
0: Men du, vad tror du väntar framåt för oppositionen?
1: Jag tror att de kommer att fortsätta kämpa. Özgür Özel, som är då partiledaren som blev utdriven ur partihögkvarteret, han är stridbar.
0: Mannen på tårgasbussen.
1: Som stod där i regnet efter att ha liksom gått genom tårgasregn. Det finns, jag såg precis på sociala medier bilder på honom när han står. Och han har blivit en något av en förgrundsgestalt för kampen, så jag tror inte att de kommer att ge upp. Men jag tror också att vi kommer att se den gamle, äldre partiledaren som nu med regeringens hjälp återinsätts. Han kommer att försöka etablera kontroll på partiet. Han säger att han den 28 maj ska besöka partihögkvarteret. Min gissning är att han kommer behöva ganska rejäl poliseskort, för det han gör är djupt impopulärt bland de flesta CHP-medlemmar och många väljare. Så vi kommer nog få se en kamp om partiets själ. Eventuellt så kommer nu avsatta partiledningen få starta ett annat parti så småningom också.
0: Paul Levin, chef för institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack, tack.
0: Det här är Mika med Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

AI-utvecklare bör arbeta för samhällets bästa istället för vinst, anser påve Leo den 14. Han kräver en robust AI-reglering. AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag, skriver påven i sin första så kallade encyklika. I den kritiserar han koncentrationen av makt och data i händerna på få personer inom den privata sektorn. Han fördömer den maktkultur som driver AI-utvecklingen, speciellt när det gäller metoder för fjärrkrigkörning. Att anförtro återkalleliga dödliga beslut till AI-system är inte tillåtet, menar påven. Var det här uttalandet tar vägen, det återstår att se. Nu ska det handla lite om musik här i P4 Extra, för jag vill gärna lyfta Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det är alltså Sveriges näst största musiktävling. Det är bara Melodifestivalen som är större. Förra året vann bandet The Gems, och det man vinner det är att man hamnar på A-rotation här på P4. Det betyder ju att man kommer att höras 2-3 gånger om dagen ungefär. Det är ganska flott. De har också fått möjlighet att visa upp sig själva och sin musik i stora sammanhang. Och P4 Nästa Stjärna är ju en tävling för ny musik och ny talang. Och nu är det inte jättelång tid kvar att ladda upp en låt, om det är så att man har den, så att man kan vara med innan tävlingsplattformen stänger. Så även om inte du gör musik, så kanske du har en kompis, en kollega, en granne, vad som helst, kanske en släkting som du vet gör toppenlåtar som du vill att vi andra ska få höra. Då är det bara att berätta in på sverigesradio.se, sök P4 Nästa Stjärna, så hittar du rätt i hur du anmäler din låt. Och mitt tips är: gör det här nu. Nu lyssnar vi på The Gems, som alltså vann P4 Nästa Stjärna förra året. Så här lät det, Dancing Till I'm Over You.

0: Nu är Regina Bruvik här, 28 år gammal och har inga vänner. Men det här är ingenting som hon sörjer, utan snarare tvärtom. Hon har också ibland känt sig ganska trött på att känna sig tvungen att söka efter vänner. Välkommen hit, Regina.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Jag visste inte alls vad jag skulle vänta mig när du skulle komma hit. Men det här är ju väldigt ovanligt att man hör talas om att någon medvetet väljer bort vänner. Mm. Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Ja, alltså det var verkligen för att jag kände att jag behövde blicka inåt och värdera om vad det är jag vill ha ut från relationer, vad jag vill ha ut från mitt liv och lära känna mig själv bättre för att ta reda på vad tycker jag om, vad värderar jag i relationer och liksom, vad vill jag skapa för typ av liv. Och jag tror att väldigt många människor inte känner sig själva tillräckligt bra idag för att man är så uppkopplad mot andra hela tiden, konstant och sociala medier och allt vad det är. Så att för mig var det väldigt behövligt att ha den tiden att blicka inåt, lära känna mig själv och liksom utforska mig själv.
0: Plötsligt känner man sig nästan lite avundsjuk.
1: Ja.
0: Men var det någonting särskilt som hände, du väljer att berätta så mycket du vill, som gjorde att du hamnade i det här beslutet? Att nej, jag gör en kontroll alltid lite och börjar om.
1: Ja, alltså det var för mig personligen så var jag i relationer och i ett arbete som inte längre kändes sant eller som inte längre passade mig. Och för att jag skulle ta mig ur det då, så var jag tvungen att liksom blicka inåt och börja om därifrån. Och det är faktiskt andra gången som jag gör det i mitt liv. Det, ja, alltså det har varit flera gånger som jag har haft perioder där jag inte har vänner. Men det händer alltid innan jag liksom skapar ett nytt liv för mig själv.
0: Mm. Men det där låter ju också intressant. Att du liksom startar om då och då. Mm. Lär du dig något nytt för varje gång?
1: Eller? Alltså,
0: jag får nog dra lite mer åt det här hållet ändå. Så att, ja, okej. Okay. Men du, hur lever du dina dagar då? För jag tänker så här, du sitter ju inte och bara glor i väggen hela dagarna. Det är ju inte så du blickar inåt.
1: Nej. Nej, alltså jag jobbar, det gör jag. Och sen så när jag är hemma, jag är med min hund, jag är ute i naturen, skriver mycket, dansar mycket, lagar mat, alltså lever mitt liv helt enkelt. Mm. Ja.
0: Så att inte ha vänner då, blir det väldigt tyst? Är det någon form av omställningsperiod också eller så? Eller är det bara du kapar snyggt och rent och sen, hoppas jag i alla fall, och sen så är det liksom bara du och hunden, vilket ju inte behöver vara så bara.
1: Nej.
0: Men och vad är status nu då? För nu har du let så här i ett år ungefär.
1: I ett år ungefär, precis. Nu så är jag ju faktiskt på väg och alltså jag skapar nya relationer och saker och ting börjar komma in i mitt liv igen. Men det har ju varit ett helt år liksom som jag har varit ensam. Mm. Ja, men saker och ting håller ju på att vända och det är verkligen det jag tror, att vi alla går igenom olika perioder och faser och det är en sån himla press när man inte har vänner, att så här, du måste ha vänner, du ska ha en stor vänskapskrets och göra saker konstant. Men jag tror verkligen att det är så viktigt att även acceptera de stunderna där vi är ensamma och göra det bästa vi kan utav det och lära känna oss själva.
0: Mm. Och just det där med en stor vänskapskrets och hela tiden gör att det kanske inte passar alla helt enkelt.
1: Nej.
0: Men nu blir jag nyfiken. Okej, då börjar du bygga lite relationer nu.
1: Mm.
0: Är det helt nya relationer? Börjar du från scratch? Mm. Eller är det så där så att du kanske ser om det finns något kvar i några relationer?
1: Nej,
0: du har det är bara helt nya.
1: Ja.
0: Ja, en liten bukett.
1: Precis. Ja, precis.
0: Okay.
1: Och det är också det som är så skönt, för att den här gången kan jag verkligen välja relationer som känns sanna. Och välja från en plats av att jag inte längre känner mig tom. För jag tror att väldigt många människor väljer relationer från att man kanske känner sig tom eller man försöker fylla ett tomrum.
0: Mm.
1: Men nu så är det som att jag kan välja det från att jag redan känner mig hel. Jag behöver inte någonting från någon annan, men jag vill ha vänskaper som linjerar med mina värderingar och det jag tycker är kul.
0: Men du, betyder det att du är lite kräsen, verkligen känner in folk innan du börjar släppa in dem och sådär?
1: Jag skulle inte säga kräsen, men jag skulle säga att jag är väldigt selektiv kring vem som får vara
0: i. Det är ett annat ord för kräsen, men det låter trevligare, det har du rätt
1: i. Ja.
0: Ja. Men okej, under det här året som har gått då?
1: Mm.
0: När du har, för jag tänker, vardagen går ju upp och ner för oss alla. När det har varit lite tuffare, när du liksom har behövt stöd eller avlastning, ett gott råd, kanske lite omtanke. Hur har du gjort då?
1: Ja, alltså då, det är klart, jag har ju haft min mamma. Sen så har inte jag jättestor familj att vända mig till, men jag har haft min mamma, och sen så jag pratar väldigt mycket med mig själv också. Jag pratar med mig som att jag vore min bästa vän, och det hjälper mig väldigt mycket, för att när du väl börjar prata med dig själv så får du också de bästa svaren. Så att ja, det är liksom, jag har vänt mig väldigt mycket till mig själv och förlitat mig på mig själv och sett mig som min bästa vän, och då har det också gjort att jag inte har känt mig lika ensam.
0: Mm.
1: Ja.
0: För du känns ju kanske, du känns ju liksom inte asocial.
1: Nej, det skulle jag inte
0: så
1: säga.
0: Så det är ju en väldigt stor skillnad där. Mm. Det måste ju vara därför alla människor håller på att tjata på dig, att du måste ju ha lite vänner.
1: Mm.
0: Du som ändå känns som att det skulle passa mitt gäng att surra med ibland.
1: Ja, men jag tror för mig också så här, jag har aldrig varit ute efter ytliga relationer.
0: Mm.
1: Och jag gillar inte att ha såna relationer. Utan jag vill verkligen ha djup connection, och annars får det vara, för att då kan jag lika gärna vara själv. För att jag kommer ge mig själv det jag ändå behöver, om det inte är att jag får ut det jag vill ha från en relation.
0: Men du, de du bygger relation med nu då, avslutningsvis, som kanske det kanske kommer att växa fram till jättefina vänskaper, kanske stor kärlek, vad vet vi?
1: Mm.
0: Men riskerar de att bli kapade framöver här när du behöver en omstart igen?
1: Ja, alltså, jag hoppas inte det. Men man kan ju aldrig säga aldrig. Alltså, skulle det vara så att mina värderingar ändras eller att saker och ting ändras, då är det ju så. Och jag tror också att det är så vi utvecklas i livet. Alltså, saker och ting ändras. Men jag hoppas ju verkligen att kunna få ha kvar mina vänner för livet och de relationer jag bygger nu.
0: Fint. Det här är otroligt spännande, och jag tror också inspirerande för många. Regina Bruvik, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Smash Into Pieces med Hollow.

0: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna som kommer härnäst. Då träffar du Barbro Wiklund som utsätts till årets förebild. Och så ska vi också prata om att en svensk klassisk nubbevisa har blivit K-pop-hit i Sydkorea.
1: Nyheter i P4 Värmland. Värmlands tingsrätt dömer en man i 30-årsåldern för sexuellt ofredande mot barn. Enligt domen ska mannen vid flera tillfällen ha utsatt en 12-årig flicka för sexuella beröringar. Mannen döms till skyddstillsyn och ska betala skadestånd. Han ska även genomgå frivårdens program för personer dömda för sexualbrott. Mannen nekar till brott. Ursäkta mig. De misstänkta sexuella trakasserierna vid helgens EM-rally måste få konsekvenser. Det tycker rallyts vd Anna Nordqvist.
2: Dels så tänker jag ta det vidare med vårt nationella förbund, Svenska Bilsportförbundet, för att se om det kan finnas en sanktion då tillbaka till där föraren har sin licens. Och sen en annan del i det här kan ju bli att vill den här föraren komma tillbaka i EM-tävlingen så är inte det en självklarhet för oss.
3: En förare diskades från tävlingen efter att han ska ha betett sig olämpligt och föreslagit sexuella handlingar till en av rallyts medarbetare, en kvinnlig inspektör. Anna Nordqvist säger att händelser som den här säger en hel del om kulturen inom motorsporten.
2: Det ska helt enkelt inte få förekomma. Vi måste kunna ha en miljö där vi kan verka professionellt. Vi kan ta vårt ansvar och jobba för den här frågan betydligt hårdare tycker jag. Och då måste det till ett regelverk och det måste till att man vågar sätta de här sanktionerna.
4: Och vem eller vilka behöver göra det?
2: Det behöver Svenska Bilsportförbundet göra för inom ramen för motorsporten och det behöver Riksidrottsförbundet göra inom ramen för all sport i Sverige.
1: Svenska Bilsportsförbundet skriver i ett mejl till P4 Värmland att den här händelsen kommer att anmälas till det internationella bilsportsförbundet FIA. De svarar inte på om hårdare åtgärder kan bli aktuella. Reportrar Marie Trygg och Ingrid Ramberg. Värmlands tingsrätt dömer en man i 40-årsåldern för grovt narkotikabrott efter en cannabisodling upptäckts i en fastighet i Filipstads kommun. Enligt domen odlades 96 cannabisplantor mellan hösten 2016 och 2017. Straffet blir fängelse i 1 år och 5 månader. Mannen förnekar brott. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Christian Dyresjö.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det ska bli K-pop alldeles strax, men först Liamo, Break Through the Ceiling.

Nu blir det K-pop. Det är bandet Next stora hit Hype Man. Och jag vill att du lyssnar noga. Ja, vänta nu. Lät inte väldigt likt det här?

0: Bavaria. Precis, Helan går i det här fallet Galenskaparna och Aftershaves version. De håller på fortfarande. Men hur kan Helan går dyka upp i en låt med ett sydkoreanskt band? Då kan jag säga att det är Hugo Andersson från Borås fel. För du är låtskrivare och artist och du är en av upphovsmakarna till just Hype Man. Välkommen!
1: Tack snälla.
0: Hur kommer det sig att du fick för att du skulle använda Helan går av alla riktigt gamla dängor?
1: Nej, men vi var i Sesh

0: helan går helt enkelt. Så att det var på den vägen och sen började vi jobba med den och bara hade väldigt roligt.
1: Men du, det här bandet då, Nex, alltså vet de själva vad det är för melodi? Har de någon aning om vad det är de sjunger till?
0: Vi sa att det är en gammal svensk melodi, den skrevs, jag har inte hittat exakt årtalet, men det jag har hittat är typ runt 1700-talet, så den är upphovsfri nu så, och fri att använda, så att det var liksom inga, det var aldrig några problem så de, jag vet inte om killarna i bandet vet, men vi har i alla fall sagt det till deras, ja, skivbolaget vet om det, och det var bara en rolig grej, så att för dem är det vilken låt som helst, men för oss svenskar så är det väl förknippat med midsommar och lite annat trevligt. Mm.
1: Jag tänker eventuella sydkoreaner som firar midsommar i Sverige, de kommer ju få lite att fundera på vid närmsta firande helt enkelt. Ja, det är ju den där hitten, vad är det? Men du, Hype Man, vad handlar den om, den här låten? Har den någon koppling till snaps och fest eller?
0: Det har det väl inte, det handlar väl mer om, ja, fest på det sättet att man vill hypa upp sina kompisar och man vill liksom, ja, vara en Hype Man helt enkelt. Någon som taggar igång kalaset och sina vänner.
1: Alltså, du har ju flera samarbeten på gång med Sydkorea och hela K-pop-industrin som är enorm. Vad är det som lockar med det här? Med just den här typen av genre?
0: Det som är roligt tycker jag är att det är så extremt brett. Man kan göra allt från en fin ballad till en helangår-variant till en rapplåt till en rocklåt. Att man får ju vakna upp på morgonen och känna idag kan jag göra precis vad jag vill. Mm. Och, ja, så det är väldigt roligt. Och så stora fankulturen i Korea som de är extremt hängivna fans till de här banden och ja, soloartister också.
1: Kul. Jag tänker att du skulle ju kunna ge Carl Michael Bellman en revival ingen såg komma genom att gå igenom hans gamla epistlar och så.
0: Ja, jag har lite att stå i om det ska bli ett snapsvisa album framöver.
1: Ja, det har du verkligen. Och du, en helt annan sak. Du, Hugo, kom ju faktiskt tre i P4 Nästa. Det var 2019. Jag vill ändå nämna det, för nu stänger faktiskt anmälan till årets upplaga. Numera heter det ju P4 Nästa stjärna. Har du några tips om man är sugen på att skicka in ett bidrag och kanske ha turen att bli utvald?
0: Men det är klart man ska göra det. Jag tycker att det var en, framförallt en väldigt rolig upplevelse och man får ju exponeras för massa människor och lyssna, höras i radio och spela live om man kommer till den delen så att säga. Så att det är bara att köra. Tackar jag till allt och skriv massa låtar och ha massa kul.
1: Mm. Och som sagt, nu stänger alltså anmälan alldeles snart, lite senare idag, så är man intresserad in på sverigesradio.se, sök på P4 Nästa stjärna. Om det är så att man har någon liten låt som man tror att det här kan nog bli något, så är vi många som vill höra den helt enkelt. Du, Hugo Andersson, nu vill vi ju höra dig. Och då tänker jag att vi tar Hype Man. Är du redo?
0: Vi kör.
1: Då kommer den här. Tack snälla för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Här är den, Verket med Helangår.

0: Skål vill jag säga därefter. Det var alltså Hype Man och Nex, en låt som har samplat hela Angor och blivit en hit i Sydkorea. Hur det kan bli? Ikväll prisas vinnarna av årets feminista. Ett pris som tidningen Femina delar ut till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. Och i kategorin årets förebild så är det 74-åriga Barbro Wiklund som har tagit hem priset. Hon har varit engagerad i den ideella kvinnojouren Liljan i Tierp i närmare 4 decennier och nu har jag äran att ha dig i studion. Välkommen Barbro.
1: Tusen tack.
0: Och stort varmt grattis till den här utmärkelsen. Hur känns det?
1: Ja, som jag sa tidigare, man blir lite chockad. Mm. Inte ska väl jag? Nej. Men kul att de uppmärksammar oss. Vi är ju många som jobbar.
0: Och du har hållit i och hållit ut länge med det här arbetet. Hur kom det sig att du började engagera dig för att hjälpa utsatta kvinnor från början?
1: Ja, det var min dåvarande man som var ute åt lunch och hamnade bredvid några från Liljans styrelse som satt och pratade om att de inte hade någon sekreterare. Och då vände han sig om till dem och så sa han, ja men det kan Barbro ta. Hon kan stava, hon är lärare.
0: Och det är helt uppenbart att det kunde Barbro med den äran. Men du, jag tänker så här, du har gjort det länge och bitvis så måste det vara ett otroligt tungt arbete. Att du möter många alltså hjärtskärande människor i öden. Hur orkar du?
1: Ja, det är ju det att alla som man ser får luft under vingarna och de klarar av att gå vidare. Sen har jag ju mina vänner som jag spyr på ibland.
0: Ja, okej, det är där du tar ut det.
1: Bland annat socialchefen i Tierps kommun. Han är jättebra på att lyssna på mig. Så jag ringer och säger, hej Micke, har du tid? Får jag komma? Ja. Jo då, så gör han upp en tid och så bara vräker jag ur med allt och säger, nu ligger det i ditt knä. Nu kan jag gå härifrån. Mm.
0: Ja. Ja, men vi är ju ingen dålig kamrat att ha. Hur ser du att kvinnojouren kan hjälpa till? Alltså jag tänker rent praktiskt. Jag tänker det kanske sitter någon och lyssnar också. Oavsett var i landet man är så kanske man sitter där och funderar på undrar om det är dags för mig att faktiskt söka hjälp och komma vidare.
1: Ja, men det är... Alltså man ska aldrig känna att man har förtjänat en kränkning eller en smäll. Man måste se sitt eget värde i det hela. Och blir man kränkt, blir man ledsen, nej, då är det inte ett bra förhållande. Då är det bättre att man separerar. Man kan bo på varsitt håll. Har man barn så mår barnen bättre av att ha två glada föräldrar i varsin lägenhet. Och de kan i så fall vara åka emellan en vecka här och en vecka där.
0: Ja, och jag förstår ju att du har många exempel som har kommit nära dig som du baserar de här tankarna kring. Men just det här du säger att det är viktigt att ingen förtjänar en kränkning. Det spelar ingen roll om man själv har varit på sitt sämsta humör och svurit och skrikit, kanske kastat en tallrik i golvet. Man förtjänar liksom inte en kränkning efter det.
1: Nej, det gör man inte. Och det var ju lite så jag tänkte i början. Det här kommer att bli lätt. Alla är ju läskunniga. Våld är enligt lag förbjudet.
0: Mm. Ja. Så lätt är det inte. Men du, med din erfarenhet nu på omkring 40 år, hur ser våldet ut jämfört med då?
1: Då var det ju mest slag. Numera är det ju, ja, det är ju både det slag, det hot. Det psykiska våldet är värre än det fysiska. För att, ja, har du ett armbrott, det läker. Får du en blåtira, den försvinner. Näsbenet går av. Ja, det helnar. Käken går av, den helnar också. Men det psykiska våldet, det är att du alltid har ditt ex sittande på en axel och säger, du kommer inte att klara dig utan mig. Du skulle ha stannat kvar. Mm. Det var jag som var så snäll. så att jag ville ha dig.
0: Mm. Men med din erfarenhet, har du sett några kvinnor som inte klarar sig själva? Man kan behöva stöd, men har du någonsin sett någon som inte klarar sig?
1: Ja, alltså allting beror ju på. Mm. Har man en medfödd sårbarhet, typ IF, då kan det vara svårt. Då behövs det mycket stöd runt om. Men vi jobbar ju som personlig coach i vår kvinnojour. Så vi är alltid två som har jour en vecka i taget. 24/7 har vi telefon på.
0: Mm.
1: Och det gör ju också att vi kan samarbeta med kommunens våld i nära team. För de finns ju bara på dagarna och inte på helgerna. Men då kan ju vi gå in och backa upp. Där. Visst.
0: Mm. Du, nu är du utsedd till årets förebild. Galan går av stapeln ikväll på Dramaten i Stockholm. Hur firar du det här? Vad ser du fram emot ikväll?
1: Ja, att jag inte ska snubbla.
0: Ja. Ja. Det känner jag, det kommer nog klara jättebra. Har du skrivit ett tal?
1: Nej, men det kommer.
0: Det kommer?
1: Ja.
0: Mm. Mm. Okay.
1: Jag har ju jobbat som lärare i över 44 år, så jag kan prata.
0: Lugn i klassen, Barbro är här.
1: Ja.
0: Men du, ser du fram emot spännande möten? Det är ju många ladies som kommer att vara där som har spännande bakgrund och erfarenheter. Och...
1: Visst.
0: Mm. Kul samtal. Jag hoppas att du får en fantastisk kväll, Barbro. Stort grattis till utmärkelsen och tack för det arbete du gör.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du kom hit. Barbro Wiklund alltså. Det här är P4 Extra. Du får Gracie Abrams, That's So True.

Igår pratade vi om det som har kallats doping-OS eller Enhanced Games. Vi pratade om det här i P4 Extra. Och deltagarna får ju alltså då använda vilka dopingmetoder de vill. Den här tävlingen gick av stapeln i Las Vegas igår kväll. Och då är kanske någon nyfiken på om det blev så där mycket bättre resultat än vad odopade idrottare har levererat. Och vi kan konstatera det gick så där. Grekiske simmaren Christian Golomev var den enda idrottaren som var snabbare än det officiella världsrekordet. Och för det, sin dopade insats, får Golomev $1 miljon i rekordbonus samt $250,000 för första platsen i tävlingen. Det här betyder 11,5 miljoner kronor till honom. Och det var på herrarnas 50 meter fritt som en dopad Golomev simmade på 28,81 sekunder. 20,81 sekunder. Det är 700 delar snabbare än det officiella världsrekordet på 20,88. 700 delar vann man alltså med hjälp av doping. Jag vet inte om man kan kalla det en succé faktiskt. Eliza Doolittle, Skinny Jeans, kommer här.

0: Här blir det strax kulturnytt, Andrea Valderrama, om det ska handla om kritik mot SVT:s valsatsningar.
1: Mm, den här kritiken handlar bland annat om att de här programmen är för ytliga.
0: Här i P4 Extra kan vi konstatera att imorgon kommer Ola Rosling tillbaka. Då ska vi dyka i våra fördomar och missförstånd kring vad vi tror oss veta om lag och ordning. Sanningens ögonblick kallar vi det. Det blir också klockspel. Fundera lite på det. Det kommer att ske live här i studion. Tekniker idag, Liv Fridén och Maria Stockhaus, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och har fyllt år hela sändningen. Tack för alla grattis i sociala medier.
1: Flera av SVT:s valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt Essy Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet göra public service irrelevant.
2: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
3: I en krönika skriver Essy Klingberg att hon tittat på SVT:s valsatsningar riktat till generation Z och kritiserar ett mönster hon ser. Men SVT:s nyhets- och sportdirektör Anna Careborg tycker att kritiken missar SVT:s bredd.
4: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som Essy faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud. Att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna. Vi har både och.
2: Men du framhåller bredden, men jag tycker också att politikbevakning i sin helhet går mot ett allt ytligare tilltal. Man har lagt ner 30 minuter. Även bland de här byråprogrammen så är det ju det snackiga tilltalet som liksom dominerar.
4: Jag håller inte med där faktiskt. Man skulle kunna bryta ut och säga och ta exempel då. Återigen från senaste veckan när vi har Agenda Special 90 minuter med Stoltenberg och Løkke Rasmussen. Vi har ansvarsutkrävande intervjuer, flera stycken. Vi har liksom en enorm bred repertoar av innehåll.
1: Anna Careborg på SVT och Essy Klingberg, Svenska Dagbladet, debatterade den här frågan i P1 morgon tidigare idag. Reporter på Kulturnytt var William Thomas. Den omtalade filmen om Michael Jackson får en uppföljare, det rapporterar tidningen Variety. Enligt filmbolaget Lionsgate så är förberedelserna redan igång och mellan 25-30% av filmen finns redan inspelad från den tidigare filminspelningen av den aktuella filmen. Den här filmen har fått kritik för att den inte tar upp anklagelserna om sexuella övergrepp som riktades mot Michael Jackson, och det är oklart om den nya filmen kommer att ta upp ämnet. Katten Luffarlasse kommer tillbaka i rutan med ett nytt slow-tv-program. 15 Röja katten slog igenom i Musikhjälpen och nu blir det alltså en ny säsong med honom på SVT.
5: Det ser vi ändå fram emot. Luffar Lasse. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tiblin heter jag som finns med dig under eftermiddagen. Jag har också vid min sida Jonas Berglund. Vi ska bland annat prata om trygghetspunkter. Vi ska prata om guldpalmen i Cannes som gick till filmen Fjord. Och så ska vi prata om Volvo bland annat. Nu har det blivit dags för Ekot. Klockan är 3.
6: Unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld, visar Center mot våldsbejakande extremismens årsrapport som presenteras idag. En oroande utveckling, säger centrets chef Robert Kindrot.
7: Det som oroar mig, och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga, och att vi vuxna behöver ta ansvar. Hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö?
8: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
7: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
9: Reporter Simon Andrén. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats, uppger landets hälsomyndighet enligt AFP. Totalt 7 fall har nu identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här hemma kommer hovrätten i september ta upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats misstänkt för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. I Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag. 33,5 grader, det är den högsta temperatur som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Vädret här hemma då. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand och i natt över Norrland kan regnskurar passera. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 9 och 14 och i fjällen lägre. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Jag vill tacka så mycket för det, Julia Brynolfsson. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tiblin och Jonas Berglund finns med dig till 17:30 denna måndags eftermiddag. Du är varmt välkommen att lyssna.
10: Och varmt med tillägget hyfsat varmt, får man väl beskriva väderläget här i Molkom där jag hänger den här eftermiddagen. Och ser man till hela Värmland så är det väl också där hyfsat varmt, 16-21 grader, möjligtvis lite lägre hos dig som är i allra nordligaste Värmland.

0: Sabrina Carpenter, Dolly Parton med Please, Please, Please. Victoria Rosenström på trafikredaktionen, god eftermiddag.
1: Ja, men god eftermiddag. Det verkar också vara ett gott läge i trafiken just nu, både på vägar och på räls överlag i alla fall. Men det pågår lite vägarbeten och jag ska nämna ett som stundvis kan skapa lite köer. Det gäller E18 mellan Årjäng och Töcksfors. Och då är det vid Haga Lund som ett körfält är avstängt och det är tillfälliga trafikljus som styr trafiken i båda riktningarna där. Ett kabelarbete och det finns alltså risk för väntetider och köer stundvis i alla fall. Ni får gärna tipsa också om trafikstörningar på nummer 020 999 444.
0: Och ser vi till nyhetsläget, då har vi bland annat rapporterat om under dagen att polisen nu meddelar att man har funnit en oidentifierad person på brandplatsen i Vålberg där en villa brann ner till grunden i tisdags i förra veckan.
2: Ja, förundersökningen pågår fortfarande och polisen de gör bland annat tekniska undersökningar för att ta reda på hur den här branden har uppstått. Polisen de vill även ha in information från dig, alltså allmänheten, och söker iakttagelser både från tiden innan, under och efter den här branden. Tips till polisen det ges genom att du ringer 114 14.
0: Och de misstänkta sexuella trakasserierna vid helgens EM-rally måste få konsekvenser, det tycker rallyts vd Anna Nordqvist. En förare diskades från tävlingen efter att ha betett sig olämpligt mot en kvinnlig rallymedarbetare.
3: Det är såklart helt oacceptabelt och vi behöver ju ta hand om våra medarbetare i en sån situation. Dels så tänker jag ta det vidare med vårt nationella förbund, Svenska Bilsportförbundet, för att se om det kan finnas en sanktion då tillbaka till där föraren har sin licens. Vi från Sverige kan ju inte rycka någon licens. Och sen en annan del i det här kan ju bli att vill den här föraren komma tillbaka i EM-tävlingen så är inte det en självklarhet för oss.
2: Ja, det sa rallyts vd Anna Nordqvist och vi söker Svenska Bilsportförbundet för en kommentar.
0: Mer nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.

0: Kasper's orkester där med Tonårsland. Och vi berättade tidigare att de misstänkta sexuella trakasserierna vid helgens EM-rally måste få konsekvenser. Det här tycker alltså rallyts vd Anna Nordqvist, som vi hade med tidigare här under dagen. Vi har också sökt Svenska Bilsportförbundet angående just detta. Och de skriver ett mejl till P4 Värmland att de har ett regelverk för att hantera händelser. Och att den här händelsen kommer att anmälas till det internationella bilsportförbundet FIA. De svarar inte på om hårdare åtgärder kan bli aktuella. Nu byter vi ämne. För nu invigs för första gången trygghetspunkter i Karlstad. Och det här för att ge stöd till människor då i krissituationer.
1: Och jag är i en idrottshall i Molkom där det, som du kanske hör, just nu förbereds för att sätta upp informationstavlor, duk fram fika och gör i ordning för invigningen som drar igång om knappt 2 timmar, klockan 5 här i eftermiddag för allmänheten. Jag står på ett väldigt klarblått sporthallsgolv här i Molkom och ner på knä här. Det är som sagt fullt upp med förberedelse, står Lisa Velam, strateg vid Karlstads kommun. Jag kliver runt här lite så jag inte trampar på de här affischen som är på golvet där det står vad är en trygghetspunkt. Tanken den är att ni ska ha 20 stycken sådana här trygghetspunkter sammanlagt i kommunen längre fram, och det här är den första då som invigs. Och svar på den där frågan, vad är en trygghetspunkt? Det handlar alltså om att ge allmänheten stöd och hjälp vid en krissituation. Vad är det för slags situationer det kan handla om?
2: Ja, det här kan ju vara vad som helst för situationer som kräver att vi ger extra stöd till medborgarna helt enkelt. Det kan handla om alla typer av extremväder, elbortfall, om situationer där vi i större utsträckning behöver ge information på ett samlat sätt för att skapa trygghet och ge rätt information.
1: Vad kan man förvänta sig att få för hjälp när man kommer hit?
2: När du kommer till en trygghetspunkt så kan du räkna med att få information om händelsen som har skett. Vad vi som kommun gör för att hantera den här händelsen. Men också vad andra myndigheter gör för att hantera händelsen. Du kan räkna med att få väderskydd, dricksvatten, möjlighet att värma frystorkad mat, toalettsanitet, möjlighet att larma 112. Och framförallt kanske värt att säga att du har också möjlighet att kontakta nära och kära när du kommer till en trygghetspunkt.
1: Men ni trycker också mycket på egen ansvar. I den här fina tygpåsen där som du håller på att packa upp så ligger det också lite grejer som kanske inte finns här på trygghetspunkten, utan är sånt som ni under invigningen här kommer att betona att man ska ha hem. Om du plockar upp det i pausen, vad är det för grejer det handlar om?
2: Ja, men det här är ju lite exempel på vad man kanske då behöver ha i sin egen beredskapslåda hemma. En trygghetspunkt är ju inte en ersättning för den egnas hemberedskap, utan det är snarare ett komplement. Och därför är det viktigt att vi samtidigt som vi pratar trygghetspunkter också pratar hemberedskap. Att du som individ ska ha möjlighet att klara dig en stund själv hemma. Helt enkelt. Och sen finns trygghetspunkten där som ett komplement för de här extra behoven som man kanske då behöver vid en samhällsstörning.
1: Och när det gäller just trygghetspunkter då, så har ni via ett samarbete med Myndigheten för civilt försvar fått lärdomar från det kriget som pågår i Ukraina. Hur kommer man märka av det här på trygghetspunkten, att ni har fått sådana lärdomar?
2: Nej, men det är ju viktigt att vi tar lärdomar av det som händer just nu i Ukraina såklart. Och Myndigheten för civilförsvar har ju jobbat med underlag för oss kommuner i det här arbetet med att skapa trygghetspunkter och tagit fram flera lärdomar som sagt. Men den kanske mest specifika är den jag var inne på innan, att man har sett att det är viktigt för Ukrainaborna att kontakta nära och kära. Och där tänker vi att vi ska säkerställa här på trygghetspunkterna och satsa på att ha robust internet.
1: Och den här satsningen, den har kostat kommunen 4,2 miljoner kronor. Vad är det som kostar pengar i det här?
2: Ja, det här är ju då det som de här 2 trygghetspunkterna har kostat. Och den stora kostnaden är ju reservkraft. Vi behöver ju säkerställa att vi kan erbjuda väderskydd, och då behöver vi investera i reservkraft. Så det skulle jag säga är det som gör att det sticker iväg.
1: Hur avgörande kan en sån här trygghetspunkt bli vid en större kris?
2: Jag tänker att den är avgörande. Vi vill ju skapa trygghet för våra kommuninvånare. Och det här är ett ställe, inte minst som du kan komma och värma dig på, men det är också ett ställe att samlas på i händelse av kris eller i värsta fall krig. Så det tänker jag är ett viktigt budskap att sprida.
1: Säger Lisa Velam, strateg vid Karlstads kommun, om att nu då så invigs Karlstads kommuns första trygghetspunkter. Och här i Molkom är invigning klockan 5 i eftermiddag för allmänheten.
3: Det här är P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Share där med If I Could Turn Back Time.
1: Jag kan vara lite som en kompis.
2: Vi är ditt sällskap och håller dig uppdaterad.
1: Ibland skrattar jag när jag lyssnar på radio.
2: I Sveriges radioappen hänger vi med dig på promenaden eller ute i trädgården. Radio för stora som små.
1: Man kan leka samtidigt som lyssna på radio. P4 Värmland, Sveriges radio.

Ed Sheeran där med Eyes Closed. Ja, polisen meddelade alltså nu under dagen att en person har hittats avliden vid brandplatsen i Vålberg där en villa brann ner till grunden i tisdags i förra veckan. Personen i fråga är oidentifierad. Förundersökningen pågår fortfarande och polisen genomför bland annat tekniska undersökningar för att ta reda på hur branden har uppstått. Och polisen vill också ha information från allmänheten och söker också iakttagelser både från tiden innan, under och även efter branden. Och tips till polisen ges genom att ringa 114 14. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Om en liten stund ska vi också få en nyhetsuppdatering här från P4 Värmland. Jag tänker mig att vi börjar med Duran Duran.

0: Notorious där med Duran Duran. Klockan, den närmar sig 3:30 och då har det blivit dags för en lokal nyhetsuppdatering. Och denna eftermiddag så får du den från Christian Dyrsjö.
1: Polisen meddelade under måndagen att man funnit en avliden person på brandplatsen i Vålberg där en villa brann ner till grunden i tisdags förra veckan. Personen är inte identifierad. Förundersökningen pågår fortfarande och polisen genomför bland annat tekniska undersökningar för att ta reda på hur branden uppstått. Polisen vill även ha information från allmänheten och söker iakttagelser både från tiden innan, under och efter branden. Tips till polisen ges genom att ringa 114. De misstänkta sexuella trakasserierna vid helgens EM-rally måste få konsekvenser. Det tycker rallyts vd Anna Nordqvist.
2: Dels så tänker jag ta det vidare med vårt nationella förbund, Svenska Bilsportförbundet, för att se om det kan finnas en sanktion då tillbaka till där föraren har sin licens. Och sen en annan del i det här kan ju bli att vill den här föraren komma tillbaka i EM-tävlingen så är inte det en självklarhet för oss.
3: En förare diskades från tävlingen efter att han ska ha betett sig olämpligt och föreslagit sexuella handlingar till en av rallyts medarbetare, en kvinnlig inspektör. Anna Nordqvist säger att händelser som den här säger en hel del om kulturen inom motorsporten.
2: Det ska helt enkelt inte få förekomma. Vi måste kunna ha en miljö där vi kan verka professionellt. Vi kan ta vårt ansvar och jobba för den här frågan betydligt hårdare tycker jag. Och då måste det till ett regelverk och det måste till att man vågar sätta de här sanktionerna.
4: Och vem eller vilka behöver göra det?
2: Det behöver Svenska Bilsportförbundet göra för inom ramen för motorsporten och det behöver Riksidrottsförbundet göra inom ramen för all sport i Sverige.
1: Svenska Bilsportsförbundet skriver i ett mejl till P4 Värmland att de har ett regelverk för att hantera händelser och att den här händelsen kommer att anmälas till det internationella bilsportförbundet FIA. De svarar inte på om hårdare åtgärder kan bli aktuella. Reportrar Marie Trygg och Ingrid Ramberg. Värmlands tingsrätt dömer en man i 30-årsåldern för sexuellt ofredande mot barn. Enligt domen ska han vid flera tillfällen ha utsatt en 12-årig flicka för sexuella beröringar, bland annat genom kyssar. Händelserna ska ha skett mellan januari och i början av mars 2025. Mannen döms till skyddstillsyn och ska även genomgå frivårdens program för personer dömda till sexualbrott. Han ska också betala 40 000 kronor i skadestånd till flickan. Mannen nekar till brott.
0: Och det rapporterar Christian Dyrsjö. Molnigheten som du kanske ser utanför fönstret eller i vädret som du är i just nu, den ökar. Fram på dagen så väntas en hel del regnskurar också faktiskt. Temperaturerna ligger på mellan 16 och 21 grader. Lägre i norr, västlig vind.

0: Kronprinsessans dotter.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Nu har det blivit dags för Radiosporten som presenteras av Patrik Ljunggren. Och det handlar en del om gårdagens svenska succé på en motorbana i USA.
4: Och här är Radiosporten som fortsätter i spåren av Felix Rosenqvists vinst i Indy 500 inför 350 000 åskådare i USA sent igår kväll. Han skrev in sig i historieböckerna med den minsta segermarginalen i loppets över 100 år långa historia. Och så här berättar han själv om upplevelsen.
5: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det. Det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn. Och nu vinna in i förvandet. Jag fattar inte det verkligen.
4: Felix Rosenqvist till Viaplay. Och det är en vinst som bär bragdens stämpel. Ja, det säger kommentatorn Janne Blomqvist.
6: Det är bragdartat att vinna på det här sättet och hålla ihop racet. Det är ändå 80 mil som de har kört i 350 km i timmen hela tiden. Det är en enorm fysisk prestation, mental prestation. Mm. Och sen att alla delar och detaljer satt ihop på rätt sätt den här gången. Plus att Felix hade liksom, som vi kallar det på racingspråk, racecraft nog att lägga upp det för honom själv så att han med minsta möjliga marginal lyckas vinna. Det är en idrottsbragd tycker jag.
4: Janne Blomqvist är intervjuad i P1 morgon. Mer motor, Dackarnas speedwaystjärna Ty Woffinden skadades vid en krasch i Polen i helgen när hans motor exploderade. Han skriver nu på sin hemsida att han har brutit 6 revben och skadat vänster skulderblad. Hur länge han blir borta, det är ovisst, det säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till Radiosporten. Men han missar självfallet morgondagens match mot Smederna. Nu ishockey och apropå morgondagen, senaste nytt inför Tironos ödesmatch.
7: Anton Frondell klev av matchen mot Italien på hockey-VM. Nu berättar han om skadan och om tillgängligheten framöver.
8: Det var en olycklig situation. En båser som inte hann stängas och sen så fastnade jag lite där. Så ja, det tog tvärstopp.
7: Vad gjorde du där någonstans?
8: Det var lite på handen, men det är bra nu. Skönt att träna fullt igen och känns bra.
7: Är du helt bra?
8: Ja, och du såg kanske bra energi, det var glädje, kul att vara tillbaka, så känner mig redo.
7: Från igår så står det ju klart att det blir en direkt avgörande match mot Slovakien. Hur följde ni matchen mot Kanada?
8: Nej men det är klart att den var viktig för oss. Man hade koll på resultatet där och de gjorde vad de skulle, men allt handlar om vad vi ska göra imorgon. En vinst så tar vi oss i slutspel.
7: Ja, hur känns de förutsättningarna så här utifrån vad som har varit också?
8: Nej men jag älskar att spela matchen när man vet att det är mycket som står på spel. Det blir lite mer nerver än sån match också. Jag är bara skittaggad, tror hela laget är det, för det är de här matcherna man drömmer om att spela när det faktiskt pirrar till.
4: Anton Frundell om pirret där. William Valdetoft och reporter, och du hör den här matchen mot Slovakien med start 16.20, men vi börjar sända redan klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4. Nu fotboll. Den skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i den spanska VM-truppen trots att han är skadad. Det här står klart när truppen presenterades idag. Men 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt ytterligare matcher. Det står också klart att Spanien för första gången i historien kommer till ett VM utan några representanter för storklubben Real Madrid. I Sportextra ikväll då? Jo då, herrallsvensk fotboll blir det med IFK Göteborgs jakt på poäng mot mästarlaget Mjällby och så Elfsborg mot Häcken. Vi tittar också till de exallsvenska lagen Norrköping och Öster i Superettan, och så blir det mer inför hockeydramat imorgon. Vad sporten det? Jag heter Patrik Ljunggren.

0: Sven-Ingvars där med Än finns tid att förlåta. Skådespelaren och värmlänningen Lisa Karlhed var en av skådespelarna som fick ta emot Guldpalmen i Cannes för filmen Fjord i helgen. Nu finns hon med mig på telefon. Stort grattis!
1: Tusen tack!
0: Ja, hur känns nu detta?
1: Ja, men det känns fullständigt obegripligt. Jag vet inte om jag kunnat förstå det än. Det här är så stort. Och det var, vi visste att filmen låg bra till och att vi hade gjort en väldigt bra film. Men att den skulle vinna största priset, det tror jag ingen trodde. Mm.
0: Hur var det då på premiären då? Berätta för oss, vi som inte var där.
1: Ja, jag menar, alltså Cannes är ju en väldigt kaotisk plats, full med VIP och bilar och vakter överallt. Så man sitter väldigt mycket i taxiköer för det är så mycket folk på så liten plats som ska till samma ställe. Men sen så... ja, man hade gjort sig i ordning hela dagen och folk var otroligt spända. De flesta hade inte sett filmen, vilket ju gör då ännu ett lager spänning på. Jag hade som tur var gjort det. Jag kunde fokusera, alltså då var det bara min egen nervositet åt att ser man nu bra ut, snubblar man, du vet, det får man inte göra. men det kändes bra. Vi var tillsammans hela gänget där på röda mattan, vilket också kändes bra att man inte gick liksom... två eller något. Så vi var ju ett team och detta är också en ensemblefilm, vilket det kändes väldigt fint. Det är många, många roller med i filmen, många barn som var också där. Nej, men sen så kom vi in i den stora salen då, och det är ju då den största biografsalen som finns. Det är över 3000 platser och det är mycket regler på hur saker funkar där, vem som går in i vilken ordning och sen när filmen är slut så får folk inte gå ut, utan då är det de här stående ovationerna som är så länge de nu tycker, samtidigt som att det är en massa kameror som filmar upp på stor skärm, och sen så då när så blir det då kredit, ju längre den här applåderna är ju mer kredit liksom. och sen så håller då regissören ett litet tal och sen så får skådespelarna går ut och sen får publiken gå ut. Mm. Ja, så det var en väldigt, väldigt fin upplevelse. Och sen så var det då premiärfest med de hade gjort filmen med. Och det var emotionellt, var det. Ja, det var, kändes väldigt stort. Ja. Och jag är med i någonting väldigt, väldigt fint. Så vilket också betyder väldigt mycket för mig som person. Som jag, ja. Mm. Jag vill ju helst vara med i sådana grejer jag själv står inne för. Och det här var en sån grej. Mm.
0: Men för oss då som inte var där då, bland de här 3000, berätta, vad handlar Fjord om?
1: Ja, men Fjord är en berättelse om en familj som är rumänsk och norsk. Pappan är rumänsk och mamman är norsk och de har 5 barn och de flyttar från Rumänien till Norge för att vara närmare hennes familj. Och de kommer till ett otroligt, otroligt litet samhälle på kusten i Norge. Där jag spelar är den enda grannen. De är väldigt religiösa, den här familjen. Så de kommer både utifrån. Kanske blir sett lite snett på dem på grund av det. Sen så hör de också religiösa, det blir också sett snett på. Och sen så upptäcks det då några blåmärken på ett av barnen. Och så, för att det finns något som heter barnevärne i Norge, alltså socialtjänsten då, som är väldigt, väldigt starka. Och behöver inga bevis för att ta barn. Så att plötsligt så tas alla deras barn ifrån dem, alla 5, även den minsta då som är en baby. Och så börjar då kampen om att försöka få tillbaka de här barnen eller förstå vad som har hänt. Och vem har egentligen gjort något fel? Är någon som har gjort något fel? Eller, ja. Så det är väldigt många lager i den här berättelsen. Både med politiska åsikter och med religion och hur man blir sett på som utlänning och sådär. Så den är rätt spännande faktiskt.
0: Och det är en stor roll som du har i filmen, eller hur?
1: Jag har en stor roll. Jag spelar som sagt deras granne då, som jurist och som de då har fått bra kontakt med och som de ber försöka få deras barn tillbaka. Så det hela utvecklas till ett rättsdrama där jag spelar den här advokaten som försöker få tillbaka barnen. Så jag har en väldigt stor roll och Ja, men jag ser fram emot att den svenska publiken ska få ta del av det här också.
0: Vad betyder priset för dig då, som person?
1: Ja, alltså som sagt, det här, det går ju till filmhistorien att man vinner i Cannes. Så att, jag plötsligt har ju varit med i någonting som är så, vad ska man säga, omtyckt av folk och också fått en slags blåstämpel. Så att, på det sättet så känns det ju oerhört flatterande att man tycker om mitt arbete. Så hoppas jag såklart att det genererar alla möjliga roliga jobb här framöver då. Så att, man kan tänka att det är...
0: Ja, men det är bara avslutningsvis, hur tror du reaktionerna från publiken kommer att bli? Alltså från resten av världen nu?
1: Ja, men jag tror att det kommer bli rätt olika. Det har jag också hört hittills. I och med, som sagt, jag sa lite tidigare, att den porträtterar både, vad ska man säga, den ena sidan av saker och den andra. Både de blåa och de röda, om man säger på det sättet. Jag tror att de röda kommer bli sura för det och de blåa blir sura för det. Alltså, de bägge två blir porträtterade dåligt, om du förstår mig. Alltså, det finns verkligen positiva och dåliga sidor med allt. Så den balanserar på en sån där linje i mitten. Så att man kan se den och bli sur, men man kan också tänka, ja just det finns också en annan sida av saken. Så jag hoppas att den öppnar ögonen för folk också.
0: Det säger skådespelaren och värmlänningen Lisa Karlehed, som alltså var en av de skådespelarna som fick ta emot Guldpalmen i Cannes för filmen Fjord i helgen.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Stoke där med Wake. Nu är inskickningsperioden till P4 Nästa Stjärna faktiskt över för denna gång. Eller hur, Jonas Berglund?
1: Så är det. Stoke där. Hon var ju en av tre lokala finalister här i P4 Värmland förra året. Då var det Wolver som vann den lokala finalen. Vi får väl se vem som vinner i år. Någon av er som har skickat in ett bidrag innan klockan 3 här under eftermiddagen har chansen. Men du kommer att få vänta ett tag på att få reda på om du har gått till final. Besked till dem som går vidare lämnas efter valet. Och då pratar vi inte om val av middag ikväll, utan vi pratar om riksdagsvalet. Så från och med vecka 38 får vi reda på vilka tre som går till vår lokala P4 Nästa Stjärna-final här i Värmland.
0: Mm, men nu är de inskickade och nu ska det gås igenom och liknande. Först nu, vi tackar så mycket för det, Jonas Berglund. Nu ska vi ta en titt också i trafiken.
2: Ja, då har vi fått en del samtal till redaktionen på kort tid om en bil som står tokig till på riksväg 26 mellan Kristinehamn och Mariestad strax före Björneborgskorset. Om man åker in i södergående riktning, alltså mot Mariestad till. Och det är ingen vidare vägren där, utan den här bilen den står då delvis ute på körbanan. Så det kommer hastigt in på strax före Björneborgskorset i södergående riktning mot Mariestad till.
0: Vi tackar så mycket för det, Victoria Rosenström där på Trafikredaktionen. Är det någonting du vill tipsa Trafikredaktionen om, ja, då är det 020 999 444 som är numret.

0: Spice Girls där med Stopp. Nu har klockan blivit 4, dags för Emil.
1: I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Helsingforsbaserade Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i sin verksamhet i Skutskär, skriver Skogsindustriföretaget i ett pressmeddelande. Stora Enso motiverar beslutet med minskad efterfrågan på pappersmassa i Europa sedan 2023 samt högre vedkostnader. Den planerade nedläggningen och omorganisationen ska enligt Stora Enso påverka maximalt 80 personer. Idag arbetar 370 personer på anläggningen. Så utrikes, i Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag, 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Även i Frankrike är det ovanligt varmt för tiden på året. I delar av Bretagne ligger en värmevarning sedan igår och i lördags var det nästan 32 grader i Paris. Så till Tyskland, i närheten av Berlin har ett ovanligt fynd gjorts i ett skogsområde. 59 sovjettillverkade granater från andra världskriget hittades där under en promenad. Totalt väger granaterna tillsammans 1,5 ton och tyska polisen jobbar nu med att transportera bort dem. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Jag vill tacka så mycket för det, Henrik Sell, P4 Värmland, där det som du lyssnar på, Jenny Tiblin och Jonas Berglund är det som du har med dig ända fram till 5:30 den här måndags eftermiddagen. Det var 33 grader varmt i Heathrow. Jonas, vad har vi att kontra med här då, för Värmlands del?
2: Ja, 20 grader i Molkom kanske känns inte riktigt som 20 grader, men det står det på termometern. Mulet är RFCV hela Värmland 16-21 grader.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean med Feels. Victoria Rosenström på Trafikredaktionen, vad har vi för läge?
1: Ja, jag ska påminna om den bil som fortfarande förmodligen står kvar illa till på Riksväg 26. Så var det i alla fall för en kort stund sedan. Det är mellan Kristinehamn och Mariestad och då är det nära Kristinehamn strax före Björneborgskorset om man åker i södergående riktning mot Mariestad till. Som den här bilen står ute på körbanan och det är enfiligt i den riktningen och ingen vidare vägren så att det kan komma hastigt in på. Men utöver detta, ett lugnt läge. Ni tipsar på 020 99 44 44.
0: En av dem som svarar när du ringer är alltså Victoria Rosenström. Ser vi till nyhetsläget, då har vi under dagen berättat om att polisen nu meddelar att en person har hittats avliden vid brandplatsen i Vålberg där en villa brann ner till grunden i tisdags i förra veckan. Personen i fråga är oidentifierad.
2: Och förundersökningen den pågår fortfarande och polisen de genomför bland annat tekniska undersökningar för att ta reda på hur den här branden har uppstått. Polisen de vill även ha in information från allmänheten och söker iakttagelser. Och det gäller det både från tiden innan, under och efter branden. Är det så att du sitter på information som kan vara intressant för polisen, då ringer du 114 14.
0: Och så till andra nyheter som vi har berättat om, att växtbelysning som har blivit allt vanligare de senaste åren kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar granskning då från Elsäkerhetsverket.
2: Nästan hälften av lamporna som myndigheten har granskat överskrider gränsvärden och har tekniska brister. Morgan Wojcik, han är inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn.
3: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation. Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett. Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
0: Och mer lokala nyheter det hittar du i vår app Sveriges Radio.

0: Fever Dream där med Alex Warren. Ja, polisen har alltså under dagen funnit en avliden person på brandplatsen i Vålberg där en villa brann ner till grunden i tisdags i förra veckan. Personen i fråga är oidentifierad. Nu har jag med mig polisens presstalesperson Kristina Hallin. Hallå där.
1: Hej.
0: Ja, det var alltså i tisdags i förra veckan som en villa brann ner till grunden i Vålberg. Då. Vad vet ni hittills om just den här branden?
1: Än så länge så har jag inte så mycket information om själva branden att gå ut med. Vi behöver fortfarande, vi gick ut med efterlysning om tips och liknande och det behöver vi fortfarande få in. Sen är det ett antal utredningsåtgärder som pågår och har pågått för att vi ska kunna ta reda på vad är det som har hänt.
0: Men det finns någon form av rubricering i alla fall. Vad ligger rubriceringen under? Eller är det ingenting just nu? Alltså jag tänker att någonstans som löser man ju det här.
1: Jo, men om jag inte är felunderrättad så är det mordbrand. Men jag kan dubbelkolla det. Just nu kan jag inte svara på det, men jag kan alldeles strax.
0: Men ni gör också tekniska undersökningar. Liksom rent konkret, vad innebär det då?
1: Då är det våra kriminaltekniker som gör brandplatsundersökning med alla de medel de har för att ta reda på hur branden har startat. Och exakt vad vi gör, det berättar vi ju aldrig. Utan vi genomför ett antal utredningsåtgärder på plats och då är det kriminaltekniker och även andra utredare då som håller förhör med eventuella vittnen och liknande. Mm.
0: Och det var en person då som man har idag funnit avliden och personen i fråga är oidentifierad. Hur jobbar man med att kunna identifiera den här personen?
1: Först kan jag bara konstatera att den brottsrubricering som ligger just nu är allmänfarlig vårdslöshet. Så att det inte är mordbrand utan allmänfarlig vårdslöshet. Och hur vi arbetar för att identifiera det är ju inom sjukvården att man skickar iväg den avlidna personen på en rättsmedicinsk undersökning för att där ta reda på identiteten på den här personen.
0: Mm. Och ni vill ha in upplysningar och tips från allmänheten. Vad kan det handla om för upplysningar som ni vill ha in?
1: Ja, egentligen allt möjligt. Att vi får göra bedömningen om det är viktigt för utredningen eller inte. Är det någonting som man har lokaliserat eller iakttagit på platsen eller har man hört någon prata om händelsen på något sätt som gör att man tycker att det behöver polisen veta så det kan vara stort och smått och det är bättre att vi gör bedömningen om det är till nytta för utredningen eller inte så att man inte känner att ja, men det här spelar nog ingen roll utan man hör av sig till oss och så gör vi en bedömning om vi har hjälp av det eller inte.
0: Och på, hur hör man av sig som bäst till er då om man nu har någon form av iakttagelse?
1: Antingen så ringer man 114 14 och säger tips i telefonsvaret. Eller så går man in på webben polisen.se och söker fram tips av polisen på vår hemsida.
0: Det säger polisens presstalesperson Kristina Hallin.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Europe där med The Final Countdown.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
2: 020 999 444.

0: Handtricks med Golden. Här i P4 Värmland.
1: Hör du någonting, Elias Andersson?
2: Jag hör någonting.
1: Vad otroligt lågt. Jag slås
2: tillbaka 20 år.
1: Är det typ 20 år?
2: Minst där sedan första Harry Potter-filmen kom.
1: Men det är så länge sedan.
2: Inte mer.
1: Du är ett stort Harry Potter-fan.
2: Jo, men de böckerna och filmerna har varit en del av min uppväxt. Absolut.
1: Och du är också en sån som har läst om och lyssnat om.
2: Ja, men just de ljudböckerna är lite av en slags trygghet att liksom kunna gå till. Eller som jag har. Man kan lyssna lite typ på, man kanske är svårt att somna någon gång och då vill man höra någonting. Jag gillar att ha ljud på där, så något som man är trygg och liksom...
1: Det är snuttefilt.
2: Ja, men lite så faktiskt.
1: Okej, okay, jag förstår. Ja. Är du uppdaterad med de senaste liksom Harry Potter-nyheterna i så fall?
2: Ja, men lite så. Tycker det är lite spännande. Det kommer ju en ny filmatisering i runt jul där med när det börjar släppas som en serie med de här böckerna.
1: Just det.
2: Det ska bli spännande att se hur de hanteras och lite också sådär att man har en väldigt relation till filmerna och hur kommer det bli nu med nya skådespelare, nya sätt att göra det på.
1: Och herre min, det kan gå åt alla håll.
2: Ja, men
1: det kan
2: gå jättefel. Jag tänker att det kan bli kul också. Men ja, verkligen. Och det är många som tycker det är jättedumt och så att det ska göras om.
1: Ja, jag
2: men
1: ser, jag känner min rynka i pannan
2: är
1: att jag är
2: positiv på att det är kul positiv med lite nya grejer.
1: Ja, men det är bra. Det är bra. Jag har lite nyheter kring just Harry Potter. Det är mest bara så att det är, nu har det kommit fram då att en bortglömd Harry Potter-bok har hittats på en vind och har också dessutom sålts för en rekordsumma på auktion.
2: Hur mycket pengar är den rekordsumman?
1: Det är otroligt mycket. Jag ska berätta lite grann om den här sällsynta upplagan då. Mm. Det är alltså första upplaga av Harry Potter och den vises sten. Först, den gavs ut 97, såldes då för 4,99 pund. Mm. Inte jättemycket. Mm. Och det här är ju långt innan då den här unga trollkaren tog världen med storm. Ett exemplar som legat bortglömt på en bokrecensens vind i Skottland i 30 år har alltså nu sålts för 17 000 pund. Motsvarande. Oj. Vad kan det vara typiskt? Vad tror du?
2: Jag vet, många.
1: 213 000 kronor.
2: Oj. För en bok det. Det var bra värdeutveckling
1: det
2: på det.
1: Det är en schysst värdeutveckling under 30 år i och för sig. En bokexpert uppger att försäljningen med råge överträffar det tidigare världsrekordet för en första upplaga av Harry Potter i pocketformat. En bok som såldes på samma auktionshus i fjol för 12 000 pund. Ja. Aha, okay, så det var upp, ja, det är i alla fall upp en 5 000 pund då. Enligt experten så ska den aktuella bokens perfekta skick ha spelat en avgörande roll då för att väcka samlarnas intresse. Jag förstår.
2: Så man kan väl kolla
1: men
2: lite extra om man har
1: någon. Ja,
2: om man råkar ha en första utgåva av Harry Potter och The Vises Sten på engelska då förstås.
1: Ja. Jag bara försöker tänka när jag läste den första gången.
2: Ja.
1: Den var ju på engelska då faktiskt.
2: Ja.
1: Tror jag att jag gjorde. Det var ingen första.
2: Får kolla.
1: Det var det ju absolut inte.
2: Kolla dina...
1: Tänk om jag har 213 000 kronor där hemma. Ingen aning om det. Nej, det kommer jag inte ha. Ja, men spännande. Intressant att se. För att det var, och dessutom man får med
2: det.
1: Man tänker sig bokrecensenten som är som med det här.
2: Precis. Och i början var det väl innan de hade förstått den här storheten var det väl inte jätte kanske bra betyg eller att det var
1: när
2: det refuserat många gånger har man ju hört också så att den inte tog tid så jag tänkte att det där blir inget. Nej. Men det blev det.
1: Det blev det uppenbarligen. Och så får vi se vad som kommer vidare. Tack så mycket, Elias Andersson. Du kunde citera någonting också. Kan du inte göra det? Det var så himla kul. Du citerade lite grann från en av ljudböckerna.
2: Ja, men på engelska var det väl typ så Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Driver. Proud to say they were perfectly normal. Thank you very much.
1: Tack så mycket, Elias Andersson.

0: Keith Urban där med Somebody Like You. Klockan den har blivit 16:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering.
1: Nu invigs för första gången trygghetspunkter i Karlstad för att ge stöd till människor vid krissituationer. Tanken är att kommunen ska ha 20 stycken sammanlagt i kommunen, och först ut är trygghetspunkten i Molkholm som invigs under måndagskvällen. Satsningen har kostat 4,2 miljoner kronor. Lisa Velam är strateg vid Karlstads kommun.
2: Du kan räkna med att få väderskydd, dricksvatten, möjlighet att värma frystorkad mat, toalett, sanitet. En trygghetspunkt är ju inte en ersättning för den egna hemberedskap, utan det är snarare ett komplement. Och därför är det viktigt att vi samtidigt som vi pratar trygghetspunkter också pratar hemberedskap. Att du som individ ska ha möjlighet att klara dig en stund själv hemma, helt enkelt.
1: Lisa Velam där, strateg vid Karlstads kommun. Polisen har under dagen gått ut med att man funnit en avliden person på brandplatsen i Vålberg där en villa brann ner till grunden i tisdags förra veckan. Personen är inte identifierad. Förundersökningen pågår fortfarande. Kristina Ahlin är polisens presstalesperson.
3: Först kan jag bara konstatera att den brottsrubricering som ligger just nu, det är allmänfarlig vårdslöshet. Så att det inte är mordbrand utan allmänfarlig vårdslöshet. Än så länge så har jag inte så mycket information om själva branden att gå ut med. Vi gick ut med efterlysning om tips och liknande, och det behöver vi fortfarande få in. Sen är det ett antal utredningsåtgärder som pågår och har pågått. Då är det kriminaltekniker och även andra utredare då som håller förhör med eventuella vittnen och liknande.
1: Kristina Hallin, polisens presstalesperson. Värmlands tingsrätt dömer en man i 30-årsåldern för sexuellt ofredande mot barn. Enligt domen ska han vid flera tillfällen ha utsatt en 12-årig flicka för sexuella beröringar, bland annat genom kyssar. Händelserna ska ha skett mellan januari och början av mars 2025. Mannen döms till skyddstillsyn och ska även genomgå frivårdens program för personer dömda för sexualbrott. Han ska också betala 40 000 kronor i skadestånd till flickan. Mannen nekar till brott.
0: Det rapporterar Christian Dyre Sjö. Mer nyheter hittar du naturligtvis i vår app Sveriges Radio. Efter klockan 5, ja, då får vi en tydlig prognos från meteorologen på SMHI. Men fram till dess så kan jag ändå säga att molnigheten ökar och det kan bli en del regnskurar faktiskt runt om i länet. Temperaturen ligger på mellan 16 och 21 grader, lägre i norr också.

Mike Oldfield, Maggie Riley med Moonlight Shadow. Om lite stund ska vi också kolla av vad kvällspasset har på gång i

detta. Så ikväll gör vi på Kvällspasset vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Möten med brunstiga rävar, tjuvaktiga skator, förvirrade älgar, hungriga björnar, ofrivilliga övernattningar under träd, skeppsbrott eller vad det nu kan vara. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer i naturen alltså. Det kan vara något du sett, hört eller upplevt. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Naturligt och onaturligt i naturen.

Robbie Bengtsson där med Honey Honey. Jag ska vara ärlig och säga att gud vad mitt minne är väldigt kort just nu. Det är lite dimmigt i bollen, känner jag. Men den här var ju med, eller hur? Den var väl en av Melodifestivalen-låtarna. Sen gick den inte helt vidare sen. Alltså uppenbarligen som vann den ju inte. Det vet vi om, det vet vi. Ja, det har ju varit Eurovision också. Skitsamma, Robbie Bengtsson helt enkelt här med Honey Honey. Om en liten stund då är det dags för Ekot med Annika Nordin är det som kör kvart i fem Ekot. Hon gör sig i ordning just nu. Fram tills dess så får vi höra Bruce Springsteen med Do I Love You.

0: Bruce Springsteen där alltså med Do I Love You. Nu har ju klockan blivit 4:45, dags för en nyhetsuppdatering från Ekot med Annika Nordin.
1: Här är Ekot 4:45. USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar en ny rapport. Och årets första värmebölja har nått delar av Europa. I studion Annika Nordin. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående så säger nu Iran att det inte stämmer, även om man har gjort framsteg i många frågor. Det här uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Mellanöstern-korrespondent Samara Dros med nu. Ja, vad är Iran har sagt?
2: Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska ju de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
1: Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
2: Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerat offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor. Men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
1: Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
2: Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
1: Det säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Den 2-årige pojke Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det här uppger hans familj. Nikolaj Toader som är farfar till Lukas berättar hur tacksam han är för alla som hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
3: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
4: Det var vid klockan 1 i natt som 2-årige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun, 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
5: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
4: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare, om det ändå var så hyfsat nära?
5: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
4: En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
6: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom så att det är väldigt väldigt väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
4: Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
7: När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
4: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reporter här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Skott. Idag så presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det här säger Robert Kinroth som är chef för centret.
8: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktivt miljö.
9: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår som det ju är i år tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
8: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
9: Hur gör man det?
8: Det går ju inte. Ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju att liksom jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, låta dem vara street smarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
1: Robert Kinroth vid Center mot våldsbejakande extremism. Reporter här var Simon Andrén. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Det är efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot Kiev. Det här rapporterar AFP. Och nu ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i luftrum i Baltikum och i Finland. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
10: Ja, de senaste veckorna har invånare i alla de tre baltiska länderna och Finland uppmanats att söka skydd från drönare som hotat ländernas luftrum. I flera fall har NATO-stridsflyg aktiverats och i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även landets högsta politiska ledning i onsdags att föras till säkerhet i bombskydd under jord.
11: War is coming to our territory.
10: Kriget har nu kommit till vårt territorium, sa då den litauiska parlamentsledamoten Pavilionis till nyhetsbyrån AP.
11: There is no question mark. We will have a war.
10: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu så har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
12: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
13: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
14: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
13: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
1: Och reporter här var Carina Segura Morberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
15: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
16: Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen dagligrökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
15: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
17: Vi röker inte dagligen. Verkligen.
16: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
18: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
16: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
18: Man får unna sig lite.
19: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker, eller hur? Vad tror ni?
20: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker, men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
16: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
15: Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här var Mattias Plejel. Så vädret: på många håll så minskar molnigheten ikväll, men över Svealand så väntas det regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon så får stora delar av landet molnigt, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand, och upp över Norrland och i östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåsigt väder. I söder imorgon mellan 15 och 20 grader, i norr 9 till 14, och i fjällen lägre temperaturer. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
0: Jag vill tacka så mycket för det, P4 Värmland, där som du lyssnar på Jenny Tibin och Jonas Berglund finns med dig i dryga halvtimmen till. Om en liten stund ska vi också få en uppdatering från SMHI vad gäller väder då. Just nu så är det lite molnigt, 16-21 grader och liknande. Det finns också lite risk att det har varit lite regn runt omkring. Jag hoppas också att vi ska få en uppdatering från trafikredaktionen om en liten stund.

0: Queen där med A Kind of Magic från Värmland där du som du lyssnar på. Vi ska kolla av det nyhetsflöde som vi har haft här för Värmlands del. Då har vi berättat om att polisen har under dagen gått ut med att man har funnit en avliden person på brandplatsen i Vålberg där en villa brann ner till grunden i tisdags i förra veckan. Personen är inte identifierad och förundersökningen pågår fortfarande. Kristina Hallin är polisens presstalesperson.
1: Först kan jag bara konstatera att den brottsrubricering som ligger just nu, det är allmänfarlig vårdslöshet, så att det inte är mordbrand utan allmänfarlig vårdslöshet. Än så länge så har jag inte så mycket information om själva branden att gå ut med. Vi gick ut med efterlysning om tips och liknande och det behöver vi fortfarande få in. Sen är det ett antal utredningsåtgärder som pågår och har pågått. Då är det kriminaltekniker och även andra utredare då som håller förhör med eventuella vittnen och liknande.
2: Säger Kristina Hallin som är polisens presstalesperson. Andra nyheter. Värmlands tingsrätt dömer en man i 30-årsåldern för sexuellt ofredande mot barn. Enligt domen ska han vid flera tillfällen ha utsatt en 12-årig flicka för sexuella beröringar, bland annat genom kyssar. De här händelserna de ska ha skett mellan januari och början av mars förra året. Mannen döms till skyddstillsyn och ska också genomgå frivårdens program för personer dömda för sexualbrott. Han ska också betala 40 000 kronor i skadestånd till flickan. Mannen han nekar till brott.
0: Mer nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio. Och Jonas, jag hör ju att du är inomhus nu.
2: Inomhus är jag i en hall. Jag kan kliva in genom en dörr så förändras ljudbilden lite ytterligare. Då kommer jag in på en volleybollträning.
0: Ja, det gör du. Jag tänkte ju, vi ska först kolla av vädret. Men det där lät ju mycket trevligare. Innan du gick in i hallen, hur var vädret då?
2: Mulet kändes lite kyligare än vad det står på termometern. För där står det 19-20 grader. Jag tycker att man ändå fick ta på sig en tröja. Inte riktigt t-shirtläge i Karlstad idag tycker jag.
0: Nej. Så har det sett ut för länet i alla fall. Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Hallå där!
3: Hallå, hallå!
0: Mulet och lite regnigt va, på vissa håll har jag förstått det som.
3: Ja, eller det är faktiskt bara nu i allra nordligaste Värmland som det ligger ett litet stråk med skurar som drar förbi här. Ja, det ser ut att dra förbi ganska så snart. Så framåt kvällen blir det faktiskt mest uppehåll för Värmlands del.
0: Jaha, okej. Okay. Det var det jag tänkte. Vi börjar med kvällen. Men mest uppehåll då, är det till och med så att det klovnar upp och grejer, eller?
3: Alltså det kan bli lite glugga där framåt kvällen. Målen ligger delvis kvar, men några av oss kommer i alla fall få lite sol innan den går ner där, tänker jag.
0: Okej, okay. Och vad vaknar vi upp till imorgon, tisdag morgon? Vad har vi att se fram emot?
3: Ja, men då har faktiskt lite nya moln dragit in. Det är väl, ja, i den norra delen av Värmland så ser det ut att vara mer sol i alla fall till en början. Men i de södra delarna, moln som ligger kvar till en början framåt dagen så spricker upp. Så det blir en eftermiddag med ganska mycket sol, även fast den varvas med lite moln av och till.
0: Mm. Kan vi inte sätta lite markeringar på de här olika molnen? Utöver att de ser olika ut så kan vi inte sätta lite nummer så man vet om man har sett molnet tidigare. Jag skojar naturligtvis bara. Men det har varit så kul också, när du ser nya moln så för mig så du vet, det är svårt att ha koll på nya och gamla moln.
3: Ja, det förstår jag.
0: Ja. Men okej, så blandat lite grann för imorgon. Vad har vi för temperatur att matcha detta med då?
3: Jag tänker ändå att vi når upp i mellan 17 och 20 grader.
0: Någonstans där, okej. Okay. Och jättekort inför veckan då, är det här vi har att bolla med eller vad har vi?
3: Ja, det kommer vara ganska så mycket sol här i veckan. Imorgon och onsdagen ser ut att bli lite blåsigt med friska vindbyar i nordvästvinden. Men annars framåt här så ja, ganska så mycket sol i prognosen och vi ligger på temperaturer om dryga 15 grader.
0: Okej. Okay. Vi tackar så mycket för detta och så får du ha en fortsatt trevlig måndags eftermiddag.
3: Tack detsamma.

0: Fanny och Yvonne där med Tiden läker alla sår.
1: Ja, då går vi in och meddelar om en bil som står illa till på E18 mellan Kristinehamn och Karlstad. 1,5 kilometer före Skattkärr. Om man åker mot Karlstad till, där står den här bilen i vänster körfält. Och det är precis i slutet av en tvåfilig sträcka, så det kan komma mycket hastigt in på. I omkörningsfilen 1,5 kilometer före Skattkärr i riktning mot Karlstad.
2: Victoria Rosenström där på trafikredaktionen alltså. Ungefär 200 barn vill börja spela volleyboll i Karlstads volleybollklubb, men får inte plats på grund av brist på idrottshallar.
3: Och nu är jag på deras träning i den hall de använder, Mariebergshallen i Karlstad, och de är inte ensamma om att uppleva den här bristen på idrottshallar. Drygt var tredje barn- och ungdomsförening i Sverige har stort behov av mer tid eller plats, visar en enkät från Riksidrottsförbundet. De som är lyckliga har fått en plats här på den här träningen, de håller just nu på med en övning där man spelar en mot en. Och då passar bollen mellan varann över nätet. Så att istället för att det då spelas en vanlig volleybollmatch här vid ett nät, så är de 2, 4, 6, 8 stycken här som då står i par och tränar på olika slag. Två som jag har fått sno från den här övningen, det är 12-årig Julia Bojebrink och 13-årig Lone Järneholt Spander. Julia, många står i kö för att få en plats i den här föreningen. Hur känns det för dig att du har fått en plats?
4: Det känns bra att jag har lyckats få en plats här på volleybollen. För det är så här kul att spela, och jag hoppas att många fler kommer in hit till volleybollen och kan spela.
3: Hur känns det för dig, Lone?
5: Jag känner mig väldigt lycklig, Lotta, som får vara här. För jag älskar volleyboll och jag vill verkligen att fler personer ska komma hit och spela.
3: Och här finns också Peter Mäler, du är tränare i klubben. Hur känns det som tränare att ni inte kan erbjuda plats till alla som vill spela volleyboll?
6: Ja, det är självklart jättetråkigt. Vi får ju mejl lite då och då från föräldrar som undrar hur deras barn ligger till i kön. Och det, tyvärr så det enda vi kan meddela tillbaka är att ja, de har sin plats kvar i kön, men tyvärr kan det dröja länge när de får prova på. För vi har ju 200 i kön ungefär, och vi är 140 stycken medlemmar, så att rent matematiskt så skulle vi kunna dubbla antal medlemmar i klubben, men tyvärr så har vi inte halvtider så det räcker, så att vi kan inte erbjuda alla.
3: Nej, men precis. Det du menar skulle behövas för att kunna erbjuda fler möjligheter att vara med i klubben, det är fler sporthallar, fler halvtider. Hur tänker du?
6: Ja, hur tänker jag där? Vi var alldeles nyss, för några veckor sedan, första helgen i maj var vi i Örebro och spelade största ungdomsturneringen här i Sverige, och det är 397 lag i år, 2100 volleybollspelare. Vi var i 12 sporthallar under 3 dagar. En sån turnering skulle aldrig gå att göra i Karlstad, om vi tar Karlstad som ett exempel. Så där ligger Örebro för oss, så då. Så att helt klart behövs det ju, man pratar ju mycket om att barn håller på mycket med sociala medier och grejer, behöver röra på sig. Här kan de få röra på sig om vi skulle kunna ta in fler.
3: Ja, vad känner du blir konsekvensen av att ni inte kan ta in fler?
6: Ja, vad konsekvensen? Alltså för oss i volleybollklubben kan vi inte ta in mer än vad vi kan. Så konsekvensen för oss, det är ju att det är fullt. Sen, ja, det är ingen annan konsekvens än så.
3: Du är in på en sak där med att du kanske upplever att många barn inte rör sig tillräckligt om man inte får en plats i en idrottsförening. Vad kan bli följden av det?
6: Ja, det är många följder, tror jag. Man tar rent fysiskt, mentalt, så rör man ju för lite på sig, och de här i den här åldern 11-14, de växer ju fortfarande och behöver ju fysisk aktivitet. Sen är det ju social träning. Jag menar, åker vi till Örebro och så att det är både den fysiska biten. När man
3: har trots allt byggt nya sporter, SM-veckan i Karlstad till sommaren.
6: Det är ju hjälp kanske, men tar vi till exempel nu damer som spelas i Sverige. Vi har topp 4 i världen och vi ska SM-veckan i sommar här i Karlstad med beachvolleyboll. Så till hösten kommer vi ännu fler som vill prova på volleyboll. Så att, ja, det behövs nog en rejäl uppryckning i Karlstad, tror jag. Och den här diskussionen, jag höll på med volleyboll länge i Karlstad. Och den här diskussionen hade vi säkert för 20 år sedan också, 25 år sedan.
3: Tränare Peter Mäler där, Julia och Lone, de ägnar sig åt en annan sport än volleyboll nu. De står och kör stensaxpåse mot varandra här, ser det ut som. Ni ska snart få springa tillbaka till volleybollen samtidigt som det kommer en boll mot oss här. Men bra reflexer där från Lone. Lone, varför är det så många som vill spela volleyboll, tror du?
5: Volleyboll är väldigt kul och det har blivit mycket mer populärt de senaste åren. Så därför tror jag att många vill börja spela volleyboll.
3: Vad är det bästa med sporten, Julia?
4: Jag tycker att det är väldigt kul och man får ha roligt med sina kompisar hela tiden och så man får träffa nya personer hela tiden. Och det är så här, när man spelar så känner man så här typ glädje inom sig. Det är så här riktigt kul.
3: Ni ska få springa iväg nu och ha den där glädjen där två barn, där alltså ungdomar, 13-åriga Lone Järnaholt Spander och 12-åriga Julia Bojebrink, som är två av dem som faktiskt har fått en plats i Karlstads volleybollklubb, som har en lång kö av barn som vill spela volleyboll i föreningen. Cirka 28 imorgon bitti.

0: The Cardigans med My Favorite Game. Nu dags för Ekot på en minut med Veronica Mitrevska.
1: Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att lämna Kiev. Detta efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot den ukrainska huvudstaden, inklusive mot dess beslutsfattande centrum, rapporterar AFP. I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. En sällsynt brittisk första upplaga i perfekt skick av boken Harry Potter och Devisesten som gavs ut 1997 har sålts för 17 000 pund motsvarande 230 000 svenska kronor på auktion, rapporterar The Mirror. Boken ska fram till nu ha legat på vinden hos en bokrecensent i Skottland.

0: Victoria Rosenström här med mig från trafikredaktionen. Vad har vi för läge nu i trafiken?
1: Ja, men det verkar vara ett gott läge ändå. Jag fick rapport för en stund sedan om en bil som står illa till på E18 och förmodligen har den kommit vidare upp på rull. Men om den fortfarande står kvar så är det mellan Kristinehamn och Karlstad, och den stod ganska illa till i vänsterkörfält strax före Skattkärr, eller 1,5 kilometer före Skattkärr i riktning mot Karlstad. Så var lite uppmärksam kring det. Och vill du tipsa, gör det på 020 99 44.
0: Nu har klockan blivit 17:30 och det är dags för en lokal nyhetsuppdatering med Christian Dyresjö.
2: Polisen har funnit en avliden person i Vålberg på platsen där en villa brann förra veckan.
3: Först kan jag bara konstatera att den brottsrubricering som ligger just nu är allmänfarlig vårdslöshet, så att det inte är mordbrand utan allmänfarlig vårdslöshet.
4: Kristina Hallin är presstalesperson för polisen i Region Bergslagen. Det var under tisdagen förra veckan som en villa i Vålberg brann ner till grunden. Orsaken till branden är ännu oklar.
3: Än så länge så har jag inte så mycket information om själva branden. Vi gick ut med efterlysning om tips och liknande, och det behöver vi fortfarande få in. Sen är det ett antal utredningsåtgärder som pågår och har pågått för att vi ska kunna ta reda på vad är det som har hänt.
4: Den avlidna personen är fortfarande inte identifierad.
3: Man skickar iväg den avlidna personen på en rättsmedicinsk undersökning för att där ta reda på identiteten på den här personen.
2: Reporter Kajsa Ernström. Nu invigs för första gången trygghetspunkter i Karlstad för att ge stöd till människor vid krissituationer. Där ska man bland annat kunna skydda sig vid extremväder och få tillgång till vatten. En trygghetspunkt ska fungera som ett komplement till den enskilde medborgarens hemberedskap, och tanken är att kommunen ska ha 20 stycken sammanlagt i en satsning som har kostat 4,2 miljoner kronor. Först ut är trygghetspunkten i Molkholm som invigs under måndagskvällen. Fackförbundet Kommunal är ovanligt positiva till resultatet av årets löneförhandling för regionens undersköterskor.
0: Mm. Vi ska bara se till att vi får det inslaget bara in här. Du får ge mig lite sekunder, eller om du kanske kan lägga in det inslaget.
2: Ja.
0: Eller så kanske...
2: Vad har det tagit?
0: Ja, vad har det? För nu har vi ett annat inslag där.
2: Det har vi, ja, just det.
0: Men snart så är vi där. Jag låter dig jobba.
2: Jaha,
0: det gör det. Det går bra.
2: Det går bra ibland, men det går sämre
0: nu ibland
2: när ingenting fungerar. Och där hängde sig min dator.
0: Ja, men vet du vad?
2: Ja.
0: Det finns mer nyheter också.
2: Det finns
0: i vår
2: det.
0: App.
2: Ja.
0: Sveriges Radio.
2: Det borde du kolla till. Där kanske man kan få lyssna på dem. Nej, jag får inte fungera.
0: Nej, för jag tänker att vi också behöver ha lite musik innan att kvällspasset är över. Men så här blir det ibland, det är det som är live. Och ja, det är ju kul, Christian.
2: Det är jättekul.
0: Det är jättekul. Man känner att man har gjort ett bra dagsarbete.
2: Ja, verkligen.
0: Nej, men så här blev det nu här. Men precis som vi precis sa, så finns ju allt det som vi faktiskt sänder ut och det som vi gör i våra nyheter finns naturligtvis i vår app Sveriges Radio. Och där kan du höra mer om just våra nyheter. Om lite så dags för kvällspasset här i P4. Musikredaktören heter Rita Järnqvist också. Det ska handla om naturupplevelser i kvällspasset. 17:35 drar de igång.

0: Sing innan vi lämnar över till kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och i helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. I de södra delarna av Sverige har våren fullkomligt exploderat, och det är det någonting som svenska folket verkar vara ganska överens om, så är det väl att något av det bästa är just naturen och allemansrätten och att kunna få vara ute i den och njuta i det fria. Så här en måndagkväll är det kanske inte så många av oss som har möjlighet att göra just det, men som kompensation är det inte så dumt att få lyssna på spännande, intressanta och märkliga berättelser från folk som har upplevt grejer i naturen. Vi ser den här årliga sändningen som en hyllning till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Uppseendeväckande grejer man varit med om där ute i det fria, vilda, underbar himmel eller vad man nu vill kalla det. Genom åren har vi fått höra om folk som cyklat rätt in i vildsvin på väg hem från krogen, fiskar som dimper ner på vindrutan när man är ute och kör bil, lodjursungar som trott att rosa skosnören varit maskar och kommit fram och tuggat på dem, eller måsar som snappat körven ur brödet just när man ska ta en tugga. Trots att vi kommer från naturen tycks den ständigt ha en förmåga att överraska oss. Kommer du också att tänka på något oväntat du varit med om som har med just naturen att göra? I så fall är det bara att gå in på vår Facebook-sida och skriva en rad. Där heter vi Kvällspasset i P4. Det går också fint att skicka ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta, och så iväg med alltihop till 72250. Men helst av allt vill jag såklart att du ringer, för vi gör ju det här programmet tillsammans. Numret är 020 22 10 20. Möten med ilskna älgar, sömniga björnar, tjuvaktiga skator, brunstiga rävar, knasiga kaniner, ofrivilliga övernattningar under träd, getingattacker, skeppsbrott. Ja, det kan vara vad som helst. Än en gång, varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll alltså på temat naturligt och onaturligt i naturen. Har du varit med om något kul, konstigt eller intressant som passar in under den där rubriken? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Sugar Babes, Push the Button.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varje sändning och det kan man lyssna på via podden. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Fick just ett glatt besked i mina lurar här. Det verkar som att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Datten.
3: Ja, men tjena, tjena.
0: Vilket kul namn. Är Datten ett smeknamn eller heter du så?
3: Jag heter det i andra namn faktiskt. Men jag kallas bara för det.
0: Ja, det är bara att gratulera.
3: Ja, tack.
0: Man blir glad när man hör det. Datten.
3: Ja, jag är ensam i Sverige om man heter det. Det var min syster som valde det när jag var liten.
0: Men du, Datten, vad är det för naturupplevelse du har varit med om?
3: Ja, men det var ju faktiskt lite rolig grej. Vad kan det vara? Kanske 2-3 år sedan eller någonting. Det var höst och jag och mina barn skulle ut i skogen och leta svamp. Mm. Och så, ja, det är ganska långt in i skogen. 2 kilometer kanske. Och så ser vi liksom bara någonting mitt in i skogen. Några färger. Så bara, det där måste vi kolla vad det är för någonting. Och vi går närmare och så ser vi helt plötsligt en liten klädd julgran mitt inne i skogen med kulor och stjärna och sådär.
0: Och det här var inte i juletid utan det var på hösten?
3: Ja, det syndes ju att den hade ju stått där ett tag. Det var ju lite sliten om man säger så. Särskilt stjärnan, det var ju en sån här glitterstjärna. Klassisk. Men vi blev otroligt förvånade och fick ett väldigt gott skratt i alla fall.
0: Jag förstår att ni blev förvånade. Vilken syn. Och det här är alltså långt in i skogen. Inga människor i närheten.
3: Nej. Långt in i skogen. Så det är någon som verkligen har ansträngt sig för att få göra detta skratt.
0: Fick ni någon svamp?
3: Ja, men det var inte mycket. Men det blev några kantareller i alla fall.
0: Men det mest minnesvärda med den här turen, det var den klädda julgranen mitt där inne i skogen.
3: Absolut.
0: Ja, men det här passar ju perfekt in under rubriken naturligt och onaturligt i naturen.
3: Ja, verkligen. Den var väldigt onaturlig i. Även fast det var naturligt.
0: Men det här tycker jag var en perfekt start på programmet. Tack så jättemycket för det, Datten. Kul att få prata med dig.
3: Ja, tack detsamma.
0: Ja, du också. En god kväll. Hej.
3: Ja, hej.
0: Vi vill såklart gärna ha in fler berättelser. Har du också en bra

historia som på något sätt handlar om en upplevelse, syn eller upptäckt i skogmark eller vid havet. Vi blir jätteglada om du ringer. Numret är alltså 020 22 10 20 apropå naturliga eller onaturliga upplevelser i just naturen.

0: Luke Combs, Be By You i kvällspasset. Rubriken lyder alltså naturligt och onaturligt i naturen. Så här skriver Monica. Jag var på E14 i bil på väg hem från Bräcke. Det var jättedimmigt. Jag krypkörde. Plötsligt såg jag två skuggor och jag trodde genast att det var poliser. De kommer mot bilen. Jag stannar. Precis när de ska knacka på min ruta så vevar jag ner den och är beredd att säga hej. Då är det en mule på väg in genom rutan. Det är två älgkalvar med långa smala ben som är ute och patrullerar på E14. Oj, oj, sa jag till dem och stängde rutan. Hög puls. Jag körde in till vägkanten och fick andas lite. Och det förstår jag. Alltså en mule på väg in genom rutan. Nu, god kväll Britta.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Hej, de säger från kontrollrummet att Britta, hon var med om något i naturen alldeles nyss. Vadå?
1: Ja, det är ju så att jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor med en 9 meter stor gräsklippare kan vi säga.
0: Oj!
1: Jag är lantbrukare idag, så det är inte gräsmattan hemma.
0: Nej, precis, för du bor på en golfbana hade jag trott det i så fall. Men du är lantbrukare, 9 meter stor gräsklippare. Vad händer då?
1: Ja, och då sitter jag och kör nära skogen här. Och så här år så har ju rådjuren sina små kid. Mm. Och de är ungefär lika stor som en Jack Russell kan man säga. De är inte jättestora. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Och så kollar jag mig omkring och bara, vad är det som låter? Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. Och så kollar jag på sidan. Så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då. Ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg. Och ser dess mamma och syskon möta upp lite längre bort. Och jag tänker bara, oh, gud vilken tur. Nu klarar de sig.
0: Ja, vilken enorm tur. Men jag tänker, en sån här maskin du kör, den måste ju låta jättemycket. Tänk att du hörde skrit.
1: Ja, och det är väldigt ovanligt att de rör på sig. Alltså de har ju som instinkt att ligga still och tysta. Så det var bara ren tur att den rörde på sig och började låta. Det var nära. Det är ju 10 minuter sedan kanske.
0: Men det lilla rådjurskidet fick återförenas med sin familj och slapp få en gräsklippare över sig. Alltså det låter ju som en väldigt dum instinkt att ligga still i högt gräs just när det kommer en sån här jättemaskin. Men det kan ju inte rådjuren veta.
1: Nej, de har ju inte det. Och vi lantbrukare gör ju allt vi kan för att hålla ögon och öron öppna. Så vi försöker undvika dem så gott det går.
0: Ja, då får jag gratulera till din reaktionsförmåga. Vad skönt för både dig och rådjuret.
1: Ja, jag vill göra en liten hälsning också. Går det bra?
0: Ja, det är klart det gör.
1: Ja, jag vill hälsa alla lantbrukare där ute som sitter och kör och stressar nu. För det är stressiga tider för alla lantbrukare. Att glöm inte att ta det lite lugnt också.
0: Så man inte missar något rådjur till exempel.
1: Precis.
0: Tack Britta. Lycka till med arbetet. Fint att få dig med i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hejdå.
0: Hejdå Britta. Nu, ja, det är någon som talar i mina lurar samtidigt, men det är ju jag som ska prata här och det jag vill prata om är Helen som har skickat ett meddelande här apropå naturligt och onaturligt i naturen. Jag mötte en varg en gång när vi var ute med hunden. Den stod en bit bort, glodde på oss och växte sen av in i skogen. Varg möter man inte varje dag, precis. Nej, det gör man inte. Vilken häftig upplevelse. Nu, Karina ska vara med i telefon. Välkommen in i programmet.
2: Hej och tack.
0: Hej Karina, du har också varit ute i naturen.
2: Jajamensan. Vi har ett sommarhus i Hökerum utanför Ulricehamn. Och en morgon där så var det väldans liv utanför. Och då öppnade jag och tittade ut och då var det ett massa kajer och kråkor som dök mot någonting på marken alldeles närheten där vi har en stor fågelholk för ugglor eller knipor. Mm. Och rätt vad det var så fick jag se någon ställa sig på två ben och väsla riktigt. Och då var det vad heter de där då? Jag svalde jag det. Mård.
0: En mård?
2: En mård, ja. Och jag skulle precis hoppat in i duschen. Jag sprang ut spritt, språngade naken och försökte jaga bort den här. Men den hann upp i bot och kika in där. Och jag fortsatte att skrika så han skuttade iväg sedan ner igen. Ja, så var det med det. Han fick väl inga ägg den gången och jag fick inte ordning på det hela heller, för det, jag tror att han kom åt äggen ändå senare. Han visste ju var de fanns.
0: Ja, precis. Så har mården fått spår på var det finns goda ägg, då hjälper det inte att det kommer en naken Karina och flaxar.
2: Det gör nog inte det, fast det borde vara ganska avskräckande vid det här laget.
0: Men det var din instinkt, du kände att här vill jag ut och hjälpa till.
2: Ja, hjälp, ja. Vi älskar ju de här alla fåglarna och vi tycker väl om mården med, men inte hos oss.
0: Han får gå och käka ägg någon annanstans.
2: Ja, det får han göra.
0: Är du inomhus nu eller ute i naturen?
2: Jag är inomhus just nu.
0: Kommer ut någonting, tror du, ikväll? Eller är det färdigt för dagen med utomhusaktivitet?
2: Ja, det är inte omöjligt att jag går ut igen. Jag tycker det är så härligt och soligt och ljust, så det är inte omöjligt. Men jag är inte där som den här händelsen var, utan jag är i Borås nu. Men det här hände utanför Lisand idag. Ja,
0: det finns mycket fin natur utanför Borås också.
2: Ja, men underbart, verkligen. Det är fint överallt nu.
0: Ja, det är verkligen den bästa tiden. Och det fullkomligt spritter av liv där ute i buskarna. Och det är så häftigt när man får se något. Sen är det ju klart att man skönt om man slipper springa ut naken och vifta åt en mård.
2: Ja.
0: Men det blir minnesvärt.
2: Ja, jag hoppas inte det var någon som såg det. Det räcker med att vi såg det.
0: Ha en riktigt god kväll, Karina. Och stort tack för att du ringde.
2: Tack själv. Hej.
0: Äggens beskyddare, Karina alltså.

Ja, jag ska återigen varna för en bil som fortfarande står illa till på E18 mellan Kristinehamn och Karlstad. Det är strax före Skattkärr. Om man åker mot Karlstad till en bil som står i omkörningsfilen, alltså i vänster körfält, det är precis i slutet av en tvåfilig sträcka också och den har ingen varningsblinkers på. Så det kan komma riktigt hastigt in på cirka 1,5 kilometer före Skattkärr i riktning mot Karlstad.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Det här var ju onekligen en annorlunda naturupplevelse. Ett märkligt fynd. Det är Linda Hedbom som skriver: jag hittade en leguan på vägen. Den var blek och utmattad. Låg på asfalten. Och ägaren hittades. Den hade rymt och varit ute i en månad. Ägaren var väldigt glad att den kom till rätta. Och det kan jag förstå. Alltså en leguan ute på de svenska vägarna låter inte helt naturligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande berättelser från naturen. Men först sporten med Per Karl. Varsågoda.
1: Och sporten börjar med fotboll.
2: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Tidigare Speedway-världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av motorcykeln under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben och är därför inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens ligamatch. I hockey-VM så leder just nu Norge över Tjeckien efter 2 spelade perioder. Det är ett resultat som gör att Sveriges match mot Slovakien imorgon är helt avgörande.
3: Och här är Ekot. Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen, rapporterar Danmarks Radio. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett tidigare fall. Och tidigare i maj drabbades den 86-åriga drottningen av kärlkramp. Ytterligare 2 fall av ebola har bekräftats hos hälsovårdsarbetare i Uganda, där totalt nu 7 fall har upptäckts. Världshälsoorganisationen WHO manar Kongo-Kinshasas grannländer att begränsa smittoriskerna. Och i Kongo-Kinshasa har över 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO och utbrottet sprids nu mycket snabbt. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö i fredags förra veckan då en 15-årig flicka dog. Mannen häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grovt vårdslöshet i trafik. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter från Ekot, titta i appens.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige, som faktiskt var först i vår världsdel med att instifta skyddade nationalparken, då är det väl just naturen, att få vara ute och njuta i det fria. Så ikväll sänder vi vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Innan nyheterna ringde Britta som alldeles nyss, alltså för 20 minuter sen så där, lyckades undvika att köra på ett litet rådjurskid med sin gräsklippare. Vi ska heller inte glömma datten som stötte på en klädd julgran mitt ute i skogen och det var inte juletid. Eller Karina då som spritt språngande naken försökte mota bort en äggsugen mård från ett fågelbo. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren och slå oss en signal. Jag vill hemskt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer som har med naturen att göra. 020 22 10 20.

0: Elvis versus JXL, a little less conversation i kvällspasset. Rubriken är så naturligt och onaturligt i naturen. Och att döma av hur det ser ut hos mina vänner i Slussen verkar det finnas väldigt många som har varit med om intressanta grejer. Nu hoppas jag med mig Mats i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack du.
0: Hej Mats, vad tänker du på när det kommer till naturen och oväntade upplevelser?
1: Ja, det är ju mycket, men det är i alla fall en sak som jag kommer ihåg ganska väl. Jag bor i Östersund, så att jag har ju naturen ganska nära in på mig. Mm. Vi var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält och gjorde oss klar. Fiskade lite grann på kvällen där och så sen då vi vaknade den 20 juli på morgon. Mm. Och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
0: Nej, oj. Vilken chock.
1: Ja, nu är det väl. Det är, kan väl hända till fjälls. Men liksom just 20 juli kändes väldigt.
0: Ja, nej, men också inte några flingor utan 1 decimeter. Det var täckt på marken.
1: Ja, det var 1 decimeter snö där på morgon.
0: Men hade ni kläder för det klimatet?
1: Ja, det är ju lätt att det faller nästan ner mot nollan även på sommartid uppe i fjälls. Men i alla fall ner mot 4-5 grader, så kläder har man med sig.
0: Men ingen snöskyffel?
1: Nej, men det är ju för sig då. Det var ju finväder på dagen, så det tinar ju bort ganska fort.
0: Men alltså den synen när man öppnar tältet på morgonen den 20 juli och det är 1 decimeter snö i Sverige, det är ändå fantastiskt. Blev det någon fisk då, Mats?
1: Ja då, men det var dåligt. Det var ju lite lågtryck som sagt då. Så att det vart väl inte. Och det är ju sånt där, det kallas för kvoterat vatten. Man får söka hos länsstyrelsen och så är man med på utlottning och så får man det. Och då, det är det enda fisket man har just på det stället de dagarna man har fått då. Så att vi fick inte så mycket mer.
0: Nej, men ni
1: fick
0: se
1: sommaren där. Ja då, fast det är vi van med annars, men inte den 20 juli.
0: Hur är det nu i Östersund? Våren är på gång, misstänker jag.
1: Våren är på gång. Nu befinner jag mig 6 mil österut i sommarstugan nere i Ragunda, stugan. Och där lyser solen. Jag har precis klippt gräsmattan. Men det blåser. Ja. Så att det är 14 grader. Ja, men och strålande sol och blåst.
0: Ja, sämre kan man ha det.
1: Oh ja.
0: Ingen snö i alla fall.
1: Nej. Men det är inte den 20 juli än heller.
0: Tack för rapporten. Mycket, mycket annorlunda, men vilken häftig upplevelse då.
1: Ja då, det var lite fränt faktiskt. Det är sånt där man kommer ihåg.
0: Ja, det förstår jag. Jag hoppas att det blir en god sommar med många andra spännande naturupplevelser i år.
1: Oh ja. Det blir det alltid varje sommar.
0: Tack för samtalet, Mats.
1: Tack själv då.
0: Hej.
1: Hej.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape i kvällspasset där det handlar om oväntade naturupplevelser. Varmt välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, hej.
0: Där är Per, du har också varit ute i det vilda.
1: Ja, precis, i ungdomens dag.
0: Vad hände?
1: Ja, jag orienterade mycket då på den tiden. Mm. Var väl 12-13 år kanske. Någonstans i Hälsingeskogarna, någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart det var, men jag orienterade i alla fall. Och efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade det väldigt bakom ryggen på mig. Jag tänkte, ja, nu kommer någon old boys eller någon äldre herre. Old boys, det heter så man orienterar, någon som är äldre. Precis. Och tänkte, ja, jag släpper förbi, så jag stannar till och så vände jag mig om lite grann. Men det var ingen oldboys, det var en älg som kom och skena i full galopp. Och han strök alldeles i axeln på mig, så jag nästan fick hår kvar på axeln när han sprang förbi. Och då höll jag hjärtat på att stanna alldeles. Tänkte, vad är det här för någonting? I alla fall så, ja, men till slut så hämtade jag väl andan i alla fall. Och tänkte, ja, jag försöker väl fortsätta orientera i alla fall till nästa kontroll. Och jag sprang med kanske 500 meter kanske. Och då ligger det en sån här orre och trycker i backen där. Och precis när jag bara kliver ner, då flyger den här orren upp. Och håller på. De är ett jäkla flaxande på dem. Så då höll man ju. Då höll hjärtat på att stanna alldeles. Det kommer jag ihåg.
0: Det låter som en väldigt dramatisk orienteringsrunda här.
1: Ja. Ja, det var det. Och jag kan säga att efter det så då var det bara att lämna in och bryta och gå till start igen.
0: Ja, det har sina för- och nackdelar att vara ute i skogen. Men den här älgen, ja. Alltså jag förstår, jag vet ju själv det om en orre eller tjäder far upp och börjar flaxa att man blir livrädd. Men en skenande älg låter ännu mer allvarligt. Den höll alltså på att springa på dig?
1: Ja, precis. Han tog i mig lite grann i axeln, det kommer jag ihåg.
0: Vad sa dina lagkamrater?
1: Nej, det var ju bara jag där ute i skogen.
0: Jo, men när du kom tillbaka och berättade, jag höll på att bli nedsprungen av en älg, sen kom en orre, jag bryter nu. Alltså, trodde de dig?
1: Ja, det gjorde de säkert. För jag tror att flest bara har sett det där älgen, för han hade blivit livrädd. Det var ju orienterad fulla skogen och han var väl livrädd naturligtvis. Så han skenar väl därifrån.
0: Ja, jag förstår att det här är grejer du aldrig glömmer.
1: Nej, det gör man ju inte. Har jag vänt på ett andra håll, då har han säkert sprungit över mig.
0: Men orienterar du fortfarande, Per?
1: Nej, det var länge sedan nu. Jag håller på lite grann innan jobb. Jag jobbade inom försvaret ett tag och då hade vi orientering på fredagar, så att det sprang lite grann och sådär. Nej, det har jag lagt om.
0: Ja, har man varit med om en sån här upplevelse, kanske det räcker med orientering också. Vad vet jag?
1: Nej, jag tycker det är roligt faktiskt. Jag har varit inte avskräckt så. Det var jag inte.
0: Nej, jag är jätteglad också att älgen inte sprang rakt på dig, för det kunde något illa. De är tunga och starka.
1: Ja, absolut. De vill man inte stå i vägen för.
0: Tack för en mycket spännande rapport, Per.
1: Ja.
0: Ha en god kväll.
1: Detsamma.
0: Hej då, Per.
1: Ja, hej då.
0: Alltså en skenande älg, det vill man inte ha i haserna. Roligt nog verkar det som att någon mer finns med på tråden här. Denna någon heter Antonio. God kväll.
2: God kväll.
0: Vad har du att berätta apropå naturupplevelser?
2: Jo, det är lite på fisketemat som jag hörde någon prata om alldeles nyss här.
0: Ja, Mats som ringde jag.
2: Ja, precis. Så det här utspelar sig, jag tror det är närmare 30 år sedan, så det är rätt länge sedan, men jag kommer fortfarande ihåg det. Mm. Det var jag och en vän som var utanför Sundsvall och fiskade en sommarkväll. Och det brukade vi göra rätt ofta, så det var inget konstigt med det. Men vi stod där vid en liten älv och jag stod på en liten sten en bit ut i älven och kastade med fiskedrag. Och det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade iväg. Och det var inte heller något konstigt med det, för det händer ju rätt ofta att man tappar drag. Antingen om man fastnar eller att fiskarna tar dem. Så att jag knöt på ett nytt drag och fortsatte att fiska där. Det var en jättefin kväll. Vet inte riktigt om det högg mycket fisk eller inte. Men det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och jag höll på att veva in den och sen såg jag någonting i mungipen där. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag, det är ju samma gädda som jag fått en gång till. Och precis när jag ska försöka lyfta upp den gäddan, då ruskar den till. Draget som den hade i munnipan flyger upp på land på stenen där jag stod och fiskade. Och gäddan ramlade av igen. Så jag tappade samma gädda två gånger, men jag fick tillbaka mitt drag.
0: Det var skönt för gäddan också att slippa simma runt persad.
2: Precis, och det vill man ju helst inte. Man vill ju inte att de ska liksom simma runt med drag och ha det dåligt. Så att, det var liksom tur både för mig och gäddan den här gången.
0: Ja, det låter väl egentligen som den bästa lösningen. Det är klart du hade hellre fått upp den. Men för gäddans skull, jätteskönt och gott för dig att få tillbaka ditt drag. Det kan jag tänka mig som fiskare att det är väldigt retligt när drag försvinner.
2: Ja, det är inte kul. Men jag förespråkar ju också catch and release. Och jag hade ju släppt tillbaka gäddan oavsett. Men... nu fick jag ju tillbaka mitt drag också, så att det var win-win den här gången.
0: Det var win-win. Men ja. Vad intressant, den hade alltså inte alls lärt sig av sitt misstag.
2: Nej, det är ju inte jätteovanligt att du kan hugga igen, men inte så tätt in på och kanske inte när de har ett drag i munnen samtidigt.
0: Nej, och det här draget du fick tillbaka som gäddan ruskade loss, har du använt det efteråt?
2: Ja, det har jag nog gjort. Det finns nog tyvärr inte kvar. Det har jag nog tappat sen
0: dess. I någon annan gädda? Eller gren?
2: Ja, det är en gren, precis.
0: Ja, nej, men det är ju en liten historia det här, men den är också stor. Jag förstår att det sätter sig i huvudet.
2: Ja, för det är många gånger jag tänkte att det här måste jag ha drömt. Men så har jag träffat en kompisen igen och så frågat det, var det verkligen? Hände det verkligen? Och han sa, ja, det hände. Så jag har liksom vittne.
0: Jag tror dig naturligtvis. Vad kul att du ringde. Det var ju ett tema som passar perfekt in för den här historien.
2: Ja, precis. Lite naturligt och onaturligt.
0: Både och. Tusen tack, Antonio. Och lycka till med fisket framöver.
2: Tack så mycket. Ha det fint.
0: Ja, du också. Numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på någon form av oväntad naturupplevelse, och det behöver inte handla om fiskar, det behöver inte handla om älgar, det behöver inte handla om orrar. Det kan egentligen vara precis vad som helst. Bara det är någonting sådär som du känner att det där var udda. 020 22 10 20.

0: hos mig. Orup, regn hos mig.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och nu, gott folk, drar det ihop sig för en av kvällspassets både starkaste och kanske också märkligaste traditioner. På onsdag nästa vecka, den 3 juni, exakt klockan 6:30, då kommer det att låta så här.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket och nu är det 15 sekunder kvar!
4: 15 sekunder!
3: Och vi börjar nedräkningen. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, 2.
3: Giss om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag är på väg upp.
6: 10:e gången, 10 grader. Underbart!
0: Ja, kvällstoppet är tillbaka nästa vecka, alltså onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30, då smäller det. När vi då hoppas få ta ett gemensamt dopp tillsammans med så många som möjligt av er som lyssnar. I år kommer vi på redaktionen för första gången lämna havet och ta ett dopp i en sjö, närmare bestämt Delsjön här i Göteborg. Varmt välkomna ni som vill och kan. Nytt för i år är också att vi kommer att ha två badbilar som rullar från radiohuset mot Delsjön som kommer att kunna plocka upp några av er. Vill du hänga med oss i badbilen, då är det bara att skicka en anmälan med namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Så kommer vi och hämtar upp dig och så tar vi ett gemensamt dopp. kvallspasset@sverigesradio.se alltså, om du vill bli upphämtad av badbilen inför kvällstoppet. Men som vanligt så är ju det här ett nationellt event för hela Sverige, så för er som inte är på plats i Göteborg är det bara att ta er till närmsta sjö eller vattendrag, eller då om du föredrar att doppa en fingertopp i en kaffekopp, det går också bra. Men är du i Göteborg och har lust att hänga med oss på redaktionen, anmäl dig då till badbilen. Namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Alltså kvällspasset med A istället för E. Och det är principen först till kvarn som gäller.

0: and meow.
1: Christer D'Angelera, Genie in a Bottle, i kvällspasset där vi öppnat dörren till naturen, kan man säga. Den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta kraft och njuta av våren. Varmt välkommen in i programmet, Karin.
2: Hej!
1: Du har varit ute i naturen.
2: Ja.
1: Hur var det?
2: Jo, det har varit bra de gångerna jag har varit i naturen. Men det här var väl 10 plus år sedan, tror jag. Mm. Då jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike. Och paddlade ute vid Tyresö och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Så då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
1: Oj!
2: Yes!
1: Vad var det för naken fotografering?
2: Ja, den var ganska oskyldig, men det var i alla fall en naken kvinna lite längre fram på stigen, och sen såg vi då en fotograf. Jag tror, vad jag minns, så stod han liksom med ryggen mot oss. Så vi liksom bromsade upp där med våra kanoter och våran packning. Och han vänder sig om och typ så här, oj ja, vänta här. Vi flyttar oss från stigen. Och sen så gjorde de det, och sen gick vi förbi. Och sen var det liksom hej hej, och sen gick vi vidare. Det var typ det.
1: Jag undrar, vem av er det här var mest obekvämt för?
2: Jag tror faktiskt inte det var obekant för någon.
1: Det var helt naturligt.
2: Nej, naturligt var det inte. Det var kanske, eller ja, naturligt. Det beror på hur man pratar om. Det var liksom, vi tyckte ju att det var väldigt kul och väldigt överraskande. Och de verkade ju vara så här, jaha, nu kom det någon på stigen. Vi får flytta oss lite och sen fortsätter vi fotograferingen när de har gått förbi. Så jag vet inte riktigt.
1: Men hur många är ni i gänget som brukar åka på hike?
2: Vi är oftast 4 stycken.
1: 4 stycken, så att det var 2 kanoter då ni bar på?
2: Yes!
1: Det tar ju också en liten stund att passera, ja, när man bär kanot och packning.
2: Exakt så.
1: Ja, men ja, det är en lite annorlunda upplevelse. Men det, var det liksom en erotisk fotografering eller mer ett konstprojekt? Kan du uppfatta något av det?
2: Alltså, jag skulle nog säga mer ett konstprojekt. Snarare. Jag kan tänka mig att det blev nog ganska fina, liksom, lite naturliga bilder där ute i naturen, skulle jag säga.
1: Tror du att det hade förhöjt om det fanns med ett par kanoter och 4 andra kvinnor som promenerade med kläder på?
2: Jag vet inte, då hade det verkligen blivit ett konstprojekt, tror jag.
1: Blir det någon hike i år?
2: Det blir det. Det blir det. Inte riktigt bestämt var. Men det är självklart. Det blir det.
1: Är det alltid paddling?
2: Nej, det är lite cykling och det kan vara promenering, höll jag på att säga, promenad eller en gång blev det faktiskt en storstadshike i Stockholm för att en av tjejerna hade precis fått barn. Så då hängde vi i en park. Vi tältade inte.
1: Ni är ett anpassningsbart naturgäng.
2: Det är vi verkligen. Det är vi verkligen.
1: Men att få hänga i naturen med sina vänner, det är ju få saker som är så härligt. Så jag hoppas verkligen ni hittar något bra i år, Karin. Och tack så mycket för rapporten.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det är klart. Ha en god kväll.
2: Detsamma. Hej då.
1: Hej då. Då anropar jag Fredrik här. Hallå, Fredrik.
3: Hej.
1: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Jo, jag är jägare och var på en vildsvinsjakt, en drevjakt för några år sedan. Där vi har hundar, och hundarnas uppgift är ju att leta upp vildsvinen och jaga efter dem. Och för de som inte jagar så vet man att vi har GPS-er på hundarna så man kan se var de rör sig så de inte försvinner och så.
1: Det låter ju smart.
3: Ja, det kan vara om det är trafikolyckor eller om de går ner sin sjö eller vad som helst. Så har man koll på dem. Och en bit in i jakten så ropar en kvinnlig hundförare här på radion att hennes hund beter sig lite konstigt. Den går spikrakt ner längs en väg, och där inne på en liten, helt kvadratisk yta så rör den sig bara runt i den här lilla kvadraten. Vi tänker att hon misstänker att den har gått in i en hönsgård och står och biter ihjäl höns.
1: Oj.
3: Så detta var inte så lyckat.
1: Nej, nej.
3: Och vi säger till henne att snabba dig dit då och ta ut hunden. Du vet, där ligger en liten gård precis utanför vår jaktmark. Och det tar ett par minuter, sen plötsligt så bara vrålar hon på jaktradion igen. och då sitter vi ju, där sitter en 30 stycken och lyssnar på detta, och jag är en som tog en hund också, att det här är ingen hönsgård utan det här är en pool som hunden har trillat ner i.
1: Nej.
3: Och det är på vintern och vattnet är väl en 4-5 grader någonting. Och vi får ju fullständigt panik där och vi springer ju dit. Jag släpper allt jag har och lyckas passera min egen bil och sätter in mina hundar i bilen och springer dit där. Och precis när jag börjar ha ett par hundra meter kvar så skriker hon på jaktradion igen att där är ett vildsvin i poolen. Och vi förstår ju ingenting. Var det ett vildsvin eller var det en hund i poolen? Vilket var det nu? Men jag springer allt vad jag kan dit där och precis jag kom fram så lyckas hon dra upp hunden ur poolen. Och i förväl detta. Och det visar sig att hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg, precis som kommer fram till gården, sedan en mur som är väl i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag. Och hoppar ner där. Så de har ju simmat i åtta runt varandra där och den ena har varit lika, eller båda har varit lika rädda för varandra ju. Men inte riktigt konfronteras ju. Så att det är en helt galen historia. Och vi tänker, hur ska vi ha det? Det är ju iskallt i vattnet. Den här vildsvinen kommer att frysa ihjäl. Det är ett fruktansvärt sätt att gå vidare. Så vi måste försöka få upp den på något vis ju. Hunden är bärgad. Så att jag vet bland annat att vi puttar upp taket och pooltaket och jag försöker sträcka mig ner och dra upp den, men den lyckas bita mig i armen. Och tänker, hur ska vi göra? Och så tar vi ett trädgårdsbord i trä som står precis bredvid. Vi ställer ner det och så kanske ni kan komma upp på trädgårdsbordet och hoppa upp. Men det är ju trädgårdsbord i trä så det bara flyter runt där. Det blir ju rena parodin detta ju. Och mitt i allt detta kommer jag på att men jag har ju min actionkamera i fickan nu. Ska jag inte sätta på den? Så jag sätter den på pannan och startar den. Jag har inte en aning om jag har filmat rakt upp i himlen eller batteriet är dött eller vad som. Men jag startar den. Och till saken kan jag berätta att filmen blev helt perfekt. Hela räddningsmanövern är filmad. Ligger på nätet att beskåda. Och efter många om och men så lyckas vi till sist. Jag får mitt koppel runt ena klöven på vildsvinet. Och en annan kollega får sitt koppel runt halsen på vildsvinet. Och med gemensamma krafter så drar vi upp den här förbannade galten ur poolen. Och allt detta är på film. Och den ställer sig och ruskar om lite grann, skakar av sig vattnet, tittar på oss, ger oss en liten nickande tack och sen springer till skogs igen.
1: Ja, det här är en väldigt annorlunda vildsvinsjakt. Ni får tag på ett vildsvin, men det får springa iväg.
3: Ja, alltså vi jägare är ju väldigt måna också om att det ska gå korrekt till och vi har bra moral och etik. Så att få något djur att frysa eller drunkna ihjäl, alltså det är inte det sättet som det, så ska det inte gå till. Och vi vet att vildsvinet klarade sig för den fastnade på en sån här åtelkamera som rör sig på natten och hade fortfarande då min kollegas hals, eller koppel runt halsen. Så där sprang ut ett vildsvin, en vildsvinsgalt med koppel.
1: Man får väl säga att för den här galten så var det väldigt otur att bli jagad av en hund och trilla ner i en pool. Men samtidigt väldigt tur, den klarar livhanken. Visserligen med ett nytt halsband, men ändå.
3: Ja, precis.
1: Den här filmen blev jag väldigt nyfiken på, Fredrik. Är det möjligt att vi skulle kunna få kika på den till exempel via vår Facebook-sida eller så?
3: Ja, absolut. Jag tror jag har den och den ligger på nätet på skåda, men skulle kunna, jo, men jag skulle kunna hitta den och skicka upp den här.
1: Jättekul, Fredrik. Alltså, jag förstår att det här var en mycket minnesvärd jakt, men också, som man brukar säga, slutet gott, allting gott.
3: Ett riktigt spektakel som få hade trott på ifall man inte hade lyckats filma det dessutom. Så det som
1: är nu är jag taggad på filmen. Jag måste få se den, Fredrik. Ha en riktigt god kväll och tack så mycket för att du ringde.
3: Tack själv.
1: Hej då. Ja, det var Fredrik. Vilken historia. Minuterna bara rusar iväg. Alltså lite musik ska vi ha här enligt schemat, men det får bli lite, någon minut bara.

0: kvällspasset med anledning av hockey-VM, men på onsdag klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning, och med tanke på hur många som hört av sig lutar nog det mest åt att vi kör vidare på det här oväntade naturtemat. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt i podden, sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen, än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Hallå, Prankligan här med Marcus och Sofia Dalén. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Minte. Välkommen till Prankligan.
2: Tack.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Magnus.
1: Alltså pappa Magnus. Han ska få sitt bus!
3: Ja, det ska han.
1: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Ja, att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
1: Och det vill han inte idag, eller?
2: Nej, han är lite höjdfästar. Och jag tror att det har något med att han är lite höjdrädd.
1: Jaha, oj, han är höjdrädd också.
2: Han är väldigt, väldigt höjdrädd.
1: Okej, så någonting din pappa skulle tycka var superobehagligt, det är om han typ satt på en häst på en väldigt hög höjd.
2: Ja.
1: Ska jag slå in numret, Sofia?
3: Ja, vi kör bara. Ja.
2: Lycka till.
4: Hej, Magnus.
3: Hej, Magnus. Det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats, tror jag.
4: Jaha, nej.
3: Ringer och stör?
4: Nej, det går bra.
3: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge, Hornindal Rideklubb. Och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag hann nämna det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och hon vill gärna ha med dig då.
4: Ska jag vara med?
3: Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
4: Ja.
3: Och ni rider liksom uppe i fjällen och övar galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån förut?
4: Nej.
3: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
4: Ja, det låter jättefint.
3: Blir du sugen?
4: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
3: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
4: Jo, det är klart.
3: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
4: Ja.
3: Över.
4: Det är väl jag med
3: över
4: på.
3: En fjord där, 100 meter över marken. I en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
4: Ja, men vad mysigt.
3: Har du åkt testlinbana någon gång?
4: Nej, det har jag inte gjort.
3: Ska vi boka in det då bara lite när som i sommar?
4: Jag vet inte. Ska jag hem och kolla lite?
2: Prankad!
4: Nej. Vad då?
1: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan.
4: Va?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Åh, det är så skönt att ligga här i soffan och bara slappa. Jag ska verkligen inte göra någonting nu.
7: Blipp, blipp.
6: Vad var det? Det kommer från plånboken.
7: Det är jag.
6: Jaha, såklart. Hej.
7: Jag vill blippa.
6: Ja, jag fattar. Om dig. Vill du det, kanske?
7: Okej, då vill jag.
6: Blippisen. Vill du presentera dig själv?
7: Knappare och fyrkantigare än en pannkaka och bor i Emilias plånbok. Massa pengar! Och då är vi ute och ända tills alla pengarna är slut, då fyller hon på mig igen.
6: Ja, absolut. Men det är inte så att pengarna bara kommer in av sig själv. Jag får ju dem när jag jobbar. Jag måste ju betala räkningar, hyra mat och sånt.
7: Blipp, blipp. Ja. Men du använder mig i alla fall varje dag.
6: Brukar jag verkligen använda dig varje dag?
7: Ja.
6: Det låter mycket, men så kanske det är. Men hur betalade man förr i tiden? Vi åker tillbaka några tusen år och kollar.
7: Jag hänger med. Blipp, blipp.
6: Då var det byteshandel som gällde. Vi bytte mat och grejer med varann. Främst med grannar och andra som bodde i närheten. Några fiskar,

0: kanske byttes mot en gris och en säck morötter mot en yxa. Men ju fler människor som flyttade till ett ställe, desto fler grejer fanns det att byta. Och för att göra byteshandeln enklare så skapades då speciella platser dit man kunde gå och byta grejer. Det vi idag kallar marknader. Men det var krångligt att ha med alla grisar och fiskar och grunkor när man reste till en marknad som låg långt bort. De tog så stor plats. Kunde inte finnas en lite smidigare lösning? Efter en tid började man istället handla med vad lätta att ha med sig. Lite senare kom man på att man kunde göra mynt av värdefull metall. De allra första mynten är det som idag är landet Turkiet. Och blev mer och mer populärt. Nu när man kunde betala med pengar blev handeln enklare och rättvisare. Det var lite svårare med fisk. Men mynten var inte alltid små, utan kunde ha olika form. Världens största mynt är faktiskt svenskt och var ett kopparmynt som vägde nästan 20 kilo.
1: Blipp, blipp. Jag väger ju bara 5 gram, men kan ändå vara värd flera miljoner kronor.
0: Ja, absolut. Det stämmer ju. Men jag är ju inte miljonär.
1: Nej, inte än. Men kanske sen.
0: Ja. Okej, var var vi? Just ja, tunga mynt. Så alla mynt var inte så enkla att ha med sig. Men annat blev det när sedlarna kom. Papperssedlar uppfanns i Kina för mer än 1000 år sedan. Men till Europa kom de inte förrän på 1600-talet. Och Sverige var faktiskt det land i Europa som var först med att använda sedlar. Det blev en stor skillnad att bära på några lätta papperslappar istället för stora, tunga mynt. I Sverige heter pengarna, eller valutan som vi också säger, svensk krona. Men sedlar och mynt är något som vi knappt använder längre i Sverige. Enligt Riksbanken är det bara ungefär 1,5% av alla pengar som är sedlar och mynt. Alla andra pengar är digitala. Ja, och det är såna pengar vi handlar med när vi använder våra betalkort.
1: Blipp! Ska det handla om mig nu?
0: Ja, men det ska det faktiskt. För dina släktingar, de första bankkorten i plast, uppfanns på 1960-talet. Och idag är betalkort som är kopplade till olika bankkonton det vanligaste sättet att betala med. Men utvecklingen går hela tiden framåt. De senaste åren har det också blivit väldigt vanligt att betala direkt bara genom ett klick på våra mobiler med olika betalappar. Vi behöver inte ens ta oss till en speciell affär för att köpa något. Vi kan shoppa på internet och slappa i soffan på samma gång. Handla med varann och byta grejer har människor gjort i alla tider. Och pengar har gjort den här byteshandeln enklare för oss. Men pengar är också viktigt för att våra samhällen ska funka. De gör att vi inte behöver fixa allt själva utan kan samarbeta mer. Någon odlar mat med kalufser. Användning för andras kunskaper. Från olika storlekar. Papperssed. Nästan minsta. Det är verkligen skönt här i sån. Tårta.
2: Hej, hallå. Vad vill du ha för din nybakade tårta?
0: Kanske en borrmaskin.
3: Byttebytt!
0: Byttebytt.
3: Hallå där. Vill du byta min keps mot din lampa?
0: Schysst.
1: Matta mot korv.
0: Jag vet inte.
3: Leverpastej mot busshållplats.
1: Kanelbulle mot CD-spelare. Byttebytt.
0: Nej. Det blir för mycket. Sluta.
1: Blipp. Vakna, Emilia. Du hade en mardröm.
0: Oj. Alltså, jag drömde att alla, verkligen alla, ville byta sina grejer med mig samtidigt. Och det blev bara kaos med alla tårtor och borrmaskiner och grejer överallt. Och vänta lite, det var ju så här programmet började. Med byteshandel. Men att det blev för krångligt efter ett tag. Och att det var därför man skaffade pengar från första början. Jag förstår verkligen varför nu. Ja, nu blev jag pigg i alla fall. Hur är det med dig då, betalkort?
1: Jag hade också en mardröm faktiskt. Jag drömde att jag hade hamnat i en låda med en massa andra bortglömda plastkort. Vi bara låg där i mörkret och var helt deprimerade.
0: Betalkort, tänk på alla sedlar och mynt då, som varit viktiga under så många tusen år.
1: Stack!
0: Vad säger du, ska vi gå och handla lite spaghetti nu?
1: Ja, det ska vi.
0: Kalk så får du lite trevligt sällskap där. Är du redo? Blipp,
1: blipp, blipp.

Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som betalkort hörde du tekniker var Kalle Nilsson. Och mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR. Barnradio.
1: Snabb och klartext. Nyheter på Ryssland. Många attacker mot Ukraina har skadats.
2: Det beskrivde hundratals att Ryssland attackerade.
3: Det är Sveriges radios repna attackerat Rysslands huvudstad Moskva. Därför vill Ryssland hämnas, säger Lubna Elshanti.
2: Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka.
3: I helgen använder Ryssland ett vapen som de inte brukar använda. Vapnet kallas Oreshnik. Det är en väldigt snabb robot som attackerar från luften. Volodymyr Zanatovsky bor i Kiev. Hans bostadsområde attackerades i helgen av flera robotar.
4: Det kändes som att hela huset skakade. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick och det kom nya robotar hela tiden.
3: Oreshnik är gjord för att bära kärnvapen som är ett av världens farligaste vapen. Men i helgen var roboten inte utrustad med det.
4: Men samtidigt är det fortfarande skrämmande. Det blir en massa delar från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet.
1: Intervjuerna gjordes av P1. Klartextreporter var Amanda Moln. Igår försvann en 2-årig pojke från Nyåker i Västerbotten. Många var ute och letade efter honom. Både privatpersoner, polis och militär. Och mitt i natten hittades han igen. Och den som fann honom var soldaten Anders Evensson.
5: Till slut då så kom

0: kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så vi lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld. Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag kan inte beskriva jättebra.
1: Och som har hjälpt till att...
2: Jätteglad alla poliser. Jag vill tacka
1: fyra västernationer. Testet Hintzon använder rullstol.
3: Berg där man ska söka skydd om det blir kris eller krig. Under testet ska Elin stängas in under 6 timmar tillsammans med flera andra personer. Hon vill se hur det är att ta sig in i skyddsrummet och om det finns bra markeringar på trösklar och trappsteg för personer som har svårt att se.
4: Det är ju en viktig del, liksom, om jag kan ta mig in själv eller om det är så att man behöver hjälp på något sätt.
3: Johan Rosander jobbar på AB Kristianstadbyggen som hyr ut bostäder i kommunen. De har 150 skyddsrum. Han tycker det är bra att Elin får vara med och testa skyddsrummet. De ska låtsas att det är kris och vill testa hur skyddsrummet fungerar då.
5: Då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås där är vatten i tunnor.
1: Intervjuerna gjordes av P4 Extra. Du har nyheter härifrån studion.
6: Fel i meter!
7: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte...
8: Racingglädje i natt med att vinna sekelgamla någonsin. Sportextra ger dig allt om dramatiken i...
9: Huvudaktörer, de håller till i 3 anrika svenska fotbollsstäder.
10: Solen skiner i Borås. Vi hoppas att vi ska få en riktig feststämning denna måndag. Elfsborg mot Häcken, ett på förhand riktigt toppmöte.
11: Ja, men det är det. Här kommer det gå framåt. 2 lag som tycker om att göra mål. Vi kommer få se mycket mål.
10: De ligger 4 respektive 3 i tabellen. Båda lagen jagar serieledande Sirius. Känslan är ju att det här är en nyckelmatch när det gäller 3 poäng också.
11: Ja, men så är det, att få kunna hänga med där uppe i toppen. Så den betyder mycket den här matchen.
10: Vi hoppas att få se mycket mål som Johan Elmander utlovar. Det är 0-0 minuten spelad i Borås mellan Elfsborg och Häcken.
12: I Göteborg är allsvensk fotboll mellan IFK Göteborg som är näst sist i tabellen och Mjällby, mästarna, just nu 5:a i sammanräkningen. Senast IFK var här på Gamla Ullevi i centrala stan slutade det med bränder på läktarna, avbrutet spel och allt i skandalderbyt mot ÖIS. Förhoppningsvis blir det rimligare ikväll. Arenan är i stort sett fullsatt, solen skiner och Mjällby ställer upp lite mer ordinarie än på sistone. Det är spelat 1,5 minut, det är 0-0 i Göteborg.
13: I Norrköping på klassiska idrottsparken möts 2 lag som tillsammans spelat ihop 17 SM-guld genom åren. Men nu är det Superettan som gäller eftersom att både IFK Norrköping och Öster åkte ur allsvenskan förra säsongen. Och tiden i Superettan, ja, det har blivit en tuff start för båda lagen. Framförallt för Öster där det har skakat rejält och man har petat tränaren Max Mölder som var ny för säsongen efter några halvdana resultat. Men framförallt en uppmärksammad presskonferens. Och det här är första matchen för den nye tillförordnade tränaren Daniel Friberg som vill spela en något mer rak fotboll. Norrköping Öster börjar 5-7 i Superettan.
8: Sportextra måndag med Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Ja, men det är Pet Shop Boys som klingar ut It's a måndag kväll i maj.
1: För första gången i VM senaste begav Tjeckiska republiken.
2: Vad är det? Ett lag av gangen
1: vi har ju sett.
2: De bidrar med den här äldre spelarna som hjälper de unga spelarna på resan.
1: När du tittar på det norska laget, är de nöjda med att gå till slutspel eller kan de rent av gå ännu längre?
2: Av det jag sett av Norge så här långt så kommer man inte vara nöjd av att bara ta sig till den här kvartsfinalen. Man har ett lag att röra om med i den här kvartsfinalen, tror jag. Man kommer få möta ett förhållandevis lätt motstånd, och så som det här laget har spelat så kommer de ha möjlighet att ta sig till en semifinal.
1: Radiosportens expert Johan Garpenlöv tillsammans med Magnus Wahlman i Fribourg, VM-orten i Schweiz.
3: Och det faktum att Norge vann matchen betyder att Sverige imorgon, när Sverige spelar emot Slovakien klockan 16.20, måste vinna matchen och måste vinna den inom ordinarie speltid och därmed alltså ta 3 poäng. Det är enda möjligheten Sverige har att nå ett kvartsfinal, och det är i så fall Slovakien, just morgondagens motståndare, som Sverige slår bort om det skulle lyckas. Fotboll nästa tema.
4: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången spelare från storklubben finns med. VM-premiär mot Kap Verde mot Saudiarabien, men hoppelsmatchen mot Uruguay.
3: Pelle Olsson lämnar delar av sin tränarkra, och så till sist en speedway skadad igen. Han föll av sin mål. Av den anledningen då inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens match i speedway-ligan.
0: Strax ut till fotbollsverkligheten. I Allsvenskan, Elfsborg mot Häcken, det är 0-0. Målet också mellan IFK Göteborg och Mjällby, och i Superettan, IFK Norrköping Öster, inte heller där några mål tillverkade. Nu senaste nytt från Ekot, Veronica Mitreska.

0: Börjar med att berätta att utrikesdepartementet idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot, och även markera mot Rysslands hot mot Lettland och andra länder i regionen. Det skriver UD i ett pressmeddelande. Och den senaste tiden har ett flertal ukrainska drönare flygit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
1: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Den politiska ledningen i Mexiko ger klartecken till att Irans lag får flytta sin bas i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle laget ha sin bas i Arizona, USA. Men efter problem för de iranska spelarna att få visum i USA så begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet i FIFA har tidigare godkänt Irans begäran. Och nu ger alltså även Mexiko grönt ljus.
2: Tack för det, Veronica Mitrevska, Ekot, som är med i Sportextra under hela den här kvällen som pågår i sportslig riktning, alltså fram till 21.40. Ett av huvudinnehållen kommer att vara racing och den enorma dramatiken som utspelade sig i Indianapolis sent igår kväll, tidig natt, svensk tid. När Felix Rosenqvist blev tredje svensk efter Kenny Breck och Marcus Ericsson att vinna 110-åriga klassiken Indy 500, detta med otroligt lite marginal efter en rackarrökare på slutet som tog honom från tredje till första plats. I en tävling inför 350 000 åskådare i hastigheter upp mot 350 km i timmen. Det där var spektakulärt, det ska vi höra mycket mer om i fotbollspausen. För nu ska vi ut i fotbollsverkligheten. Pontus Lind och expert Johan Elmander befinner sig i ett soligt Borås. Det är Elfsborg mot Häcken där en eventuell segrare tar sig upp på andra plats bakom Sirius i den allsvenska tabellen.
3: Ja, så är förutsättningen och 12 minuter in i den första halvleken än så inga mål tillverkade. Fortsatt 0-0 alltså då mellan Elfsborg och Häcken, där mycket står på spel den här matchen. Sirius har ju gått som en raket den allsvenska säsongen hittills. De här lagen skuggar ju lite där bakom. Poängdifferensen är fortfarande ganska stor, men känslan är att laget som lyckas, om det nu blir någon vinnare här idag, har chans att kunna knapa in i alla fall, för det är väl ett måste, är känslan.
4: Ja, ja, men det är klart att man vill ha de tre poängerna med sig härifrån, även om de här två lagarna har kryssat en del inledningsvis i allsvenskan. Som gör att, ja, men kollar man på ett Häcken, de har ju inte förlorat än så länge i allsvenskan. Så att det är två bra lag, och man ser det också, tycker jag, inledningsvis just på högt tempo, mycket bolltapp på grund av att motståndarlaget kommer in i en bra press också.
3: Här kan en omställning komma för Häcken på den centrala mittfältet. Slarvig boll av Julius Lindberg, lite för brandslagen med Elfsborgs målvakt Isak Pettersson, tvingas dock bara rensa undan bollen, och sen kan Elfsborg komma på motattack på den högra kanten. 5 meter in på den offensiva planhalvan. Kamara försöker spela upp bollen rakt parallellt till lagkompis, men blir av med den. Elfsborg i ett försök att återröra Häcken bollinnehavet på det centrala mittfältet, men resulterar inget annat i att Häcken tar kontroll på bollen. Ut på högerkanten, Amor Lajoni försöker nickskarva till lagkompis Julius Lindberg, men slarvig passning i första läget och lika slarvigt av Elfsborg i nästa situation gör att Häcken kan ta kontroll på bollen igen. En ganska slarvig matchinledning är känslan än så länge.
4: Ja, men det är det, och det verkar lite som också att bollen stannar upp för dem. Det kan vara så att det är lite för, de har ju vattnat väldigt mycket, men det känns som vissa platser så den är lite för torr, så att emellan så glider den med bra bollen och emellan så bara nyper
3: det. Vi ser på flaggen uppe, det blåser rejält i Borås också. Bara en sån sak. Det är 14 minuter spelat i det som i alla fall är ett soligt Borås. Bara en sån sak. Det är inga mål tillverkade och inga jättechanser heller. 0-0 Elfsborg mot Häcken.
2: Och på Gamla Ullevi har vi Christian Olsson för Radiosportens räkning. Han ser regerande svenska mästarna Mjällby gästa IFK Göteborg, där supportrarna hoppas att derbysegern mot Örgryte var vändningen på en annars erbarmlig start den här säsongen.
5: Den segern mot Örgryte i skandalderbyt senast, det var ju IFKs första seger den här säsongen. De är alltjämt ett bottenlag i den allsvenska sammanräkningen. Mjällby mästarna på femte plats efter oavgjort i sin senaste insats för några dagar sedan borta mot Elfsborg. Det är 0-0 i den här matchen, det är spelat 15 minuter lite drygt. IFK har börjat klart bäst ikväll i högre tempo, bättre duellglädje, vinner klart flest närkamper och har skakat fram två stycken högoktaniga målchanser i tredje och fjärde minuten. Det är alltså 11 och 12 minuter sedan det. Heinz nu i anfallsposition för IFK, missar inspelet in i Mjällby straffområde, får ändå tag i bollen i returen ut till Jallo på vänsterkanten, söker vägspel med Heinz, lyckas med det. Jallo inspel in i straffområdet, tar sen på Norén, återkommande mittback i Mjällby och utöver kopplingen till hörna för IFK Göteborg. IFKs målchans idag, jo, i tredje minuten Filip Ottosson ser den här säsongen som skulle börjat matchen på bänken men som spelar från start istället för sig på uppvärmningen. Härdan av Mjällby-spelare till Klemmes undan med bollen upp till mittlinjen. Bade in i laget på en central mittfältsposition på uppvärmningen. Betyds backlinje. August Erlingmark lagkapt till högerback idag för August Erlingmark. En gång har han gjort helt fel i positionsbestämningen redan. Det känns som att det är ett vanskligt läge där. Men det var så de var tvungna att göra, in med Ottosson på mittfältet och vänsterback sedan Alexander Jallo då. Han som var tänkt att vara högerback. Mjällby illa ute från start men har tagit sig in i spelet bättre på sistone och haft flera väl konstruerade anfall utan att få fram en riktigt vass målchans. Den allra bästa målchansen efter Filip Ottossons chans i tredje minuten där han var lite saktfärdig när han väl skulle få iväg skottet som blev blockerat efter fina finter in i Mjällbys straffområde. Det bästa läget av dem alla skapade Tobias Heinz med en djupledspassning till Benjamin Brantlind, den unge talangen på vänsterkanten i anfallet för IFK Göteborg. Han blir helt fri med Robin Wallinder i fjärde minuten. Men Robin Wallinder i Mjällbys mål är kanske allsvenskans hetaste målvakt just nu. Han har gjort räddningar som inte ska gå att göra normalt sett mot Häcken och mot Elfsborg på sistone. Och nu en väldigt fin utrustning som åt tid och yta och vinklar för Brantlind och bollen ut till en resultatlös hörna. Hörna hoppas Mjällby får nu när de är i offensivt straffområde, men det får de inte av domaren Oskar Jonsson. Solen lyser över Göteborg. Det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är spelat precis 18 minuter där.
2: I fotbollsallsvenskan, där spelade i fjol IFK Norrköping och Öster. De huserar nu en våning ner i Superettan. Och att det där inte är det allra enklaste är att bara studsa tillbaka till allsvenskan. Det ser man om man tittar i tabellen. För båda de här lagen har faktiskt närmare att åka ur än att ta sig upp om de nu skulle vilja lämna Superettan. Sigge Sanner, Radiosportens ögon, öron och mage på plats.
6: Ja, vi kan ju hålla lite tyst om det där för publiken som befinner sig alldeles nedanför mig här i Norrköping. De vill ju inte höra det du berättar, Jonas, men det är ju ett faktum att det har inte gått sådär jättebra i säsongsinledningen för varken hemmalaget IFK Norrköping eller gästande Öster som ligger på lika många inspelade poäng, 11 stycken till antalet. Här läger dock Norrköping, avslutar på returen kanske farligt, kommer en klackning av Jamal, men Öster rensar undan bollen. Nej, de ligger i mitten av tabellen på 11 inspelade poäng, bägge de här så nyligen då allsvenska gängen. Men som jag var inne på där alldeles i början av sändningen, så det har ju framförallt skakat i Öster. Vi får nog återkomma till det, för nu är nytt läge Norrköping som har spelat klart bäst i inledningen. Passningen går dock inte fram den här gången. Ska Öster kunna skapa någonting? De har inte haft någonting under de första 15 minuterna. Det enda de kan vara glada åt är att ställningen är 0-0 Öster. Men de har ju bytt tränare. Max Mölder hämtade man in inför den här säsongen, han som tidigare var i Landskrona. Skrev ett treårigt kontrakt med honom, men bara efter några månader så har han fått lämna. Eller ja, han har blivit petad. Man vill inte kommentera det där med kontraktsituationen. Man säger inget om att han har blivit sparkad i Öster, men han finns inte längre med i verksamheten runt herrlaget. Där är istället den tidigare assisterande tränaren till Mölder, Daniel Friberg, som leder laget nu då, till att börja med i den här matchen mot Norrköping i Superettan. Men vad var det som hände för Mölder? Ja, men det var ju dåligt spel och några riktigt dåliga resultat, till exempel 4-1-förlusten mot Ljungskile, nykomlingen senast. Men det var ju kanske framför allt den där presskonferensen som Mölder, han man med det långa skägget, om ni har sett honom på bild eller video här i dagarna, höll efter matchen, där tränaren för Öster liksom skyllde ifrån sig på spelarna, gick väldigt hårt åt sina egna spelare och tog inte särskilt mycket ansvar själv för att det såg ut som det gjorde. Det födde en stor spricka där spelargruppen blev väldigt besvikna på tränaren. Några dagar gick och sen är Mölder borta, petad från det här Österlaget som ju har höga ambitioner med den truppen man har den här säsongen.

0: att vilja lämna Superettan återigen för den högre serien, Allsvenskan. Norrköping har haft de klart bästa lägena och spelat bättre fotboll än så länge idag. Här kommer de igen genom Axel Brönne, men instickar i offensivt straffområde, ska inte gå lagen fram. Han vinner bollen där bakom, ska bra avslut. Norrköping spelar på returen, ett läge Norrköping, och där kommer väl målet. Nej, han räddar den också. Vilket kanonläge, Tim Pritza. Det är Östermålvakten Karl Lundahl Perssons förtjänst att Öster fortfarande har ett oavgjort resultat i den här Superettan-matchen mot Norrköping. 0-0, 16 minuter spelade.
1: En Superetta som domineras av de två Hallandslagen. Varberg leder före Falkenberg. De båda har 18 poäng efter 9 spelade matcher. I fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst i de två matcher som pågår och som vi naturligtvis bevakar. Det handlar om Elfsborg mot Häcken där uppe i toppen och IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså i båda tillställningarna.
2: Ska vi ta oss till den engelska fotbollen, och för idag spelades nämligen den sista av de här kvalmatcherna som genomförs på Wembley Stadium för att kvalificera lag till högre division, och det är den på lägst nivå som kommer sist, nämligen den matchen som för lagen från League 2 till League 1.
1: Alltså fjärde till tredje.
2: Fjärde till tredje nivån, precis. Och Notts County besegrade Salford City med 3-0. Salford City är ju lite spännande så tillvida att det är en klubb som ägs av ett antal före detta fotbollsspelare. Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes har varit inblandade tidigare. Det är väl mest David Beckham och Gary Neville som har ägarintressen kvar i klubben i dagens läge, och det är en ganska ny klubb på väg upp, har varit med i ligasystemet sedan för ungefär 6-7 år sedan. Notts County är ju en av de mest anrika klubbarna som finns överhuvudtaget i engelsk fotboll. De har visserligen varit ur ligasystemet och är på väg att ta sig upp igen. Det är väl 2 eller 3 år sedan bara de tog sig tillbaka från att ha varit helt utanför. De vann alltså över Salford med 3-0 och är därmed uppe i League One, den tredje ligan i engelsk fotboll. Notts County anrik, säger jag, för den var alltså en av de 12 klubbarna som var med i den första engelska ligan som spelades i slutet av 1800-talet.
1: Sport Extra fram till 21.40, och med en liten stund allt om Felix Rosenqvists succé i Indy 500. Det handlar om racing. Och så blir det mer fotboll i Allsvenskan. Inga mål mellan IFK Göteborg och Mjällby eller mellan Elfsborg och Häcken.

Sport Extra kommer med herrallsvensk fotboll till exempel från Gamleby. Hörna Mjällby nu i 25 minuten. Ludvig Malakowski Torell koncentrerar sig där ute. Den fina spelförande centrala mittfältaren där ute vid hörnflaggan står han och tittar på bollen. Domaren Oskar Jonsson har konstruerat spelarna i straffområdet och sagt gör det men inte det. Och här kommer bollen in. Det var ju en jättedålig hörna. Lågt och snett och lätt undan för IFK Göteborg. Och 0-0.

0: Från att knappt ha varit känd överhuvudtaget för 2 eller 3 månader sedan så är hon överallt i countrymusikvärlden idag. Ella Langley, Shoes in Texas.
1: Radiosporten med Allsvenskan.

0: svensk fotboll.
1: Från Borås och mötet mellan Elfsborg och Häcken, 26 minuter spelat än så länge, inga mål och egentligen heller inga direkta farligheter. Det är tabell 3 Häcken mot tabell 4 Elfsborg, båda lagen på exakt samma poäng. Och vi hade ju förväntat oss på förhand, Johan, en sprakande tillställning, men sömnpiller nästan istället.
2: Ja, och framförallt har det varit väldigt mycket misstag. Lagerna, de här spelarna som är otroligt duktiga på att hålla i boll och hitta sina medspelare, hitta mer motspelarna egentligen, eller motståndarna än att hitta sina egna laget. Det är egentligen en stor chans som har varit i Svanbäck som fick ett skott utanför.
1: 0-0, Elfsborg-Häcken, 27 minuter spelat.
3: Samma ställning i Göteborg, IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså 28 minuten. Men frispark i delikat position för IFK Göteborg vid straffområdeshörnet till vänstra. Ungefär 7 meter uppåt i planen, så det är inte omedelbart vid straffområdet, men det är nära. Det är läge för Tobias Heinz, det är bara han vid bollen. Det är 2 Mjällby-spelare i muren. Att skjuta mot närmsta krysset kanske, eller högst mycket troligare att lyra den mot den bortre stolpen, och så ska någon nicka in den där. Domaren Oskar Jonsson har sagt till spelarna i Mjällby var de ska stå i sina svarta byxor och gula tröjor och gula strumpor. Blåvitt Randy Heinz från Norge har fått klarsignal. Där kom den, och nu kommer Heinz, klipper till bollen där. Han skjuter mot mål, och det skulle han inte gjort, för han sköt alldeles för högt över, 200 meter över. Det är fortfarande 0-0.
1: Här är Borås igen, spelar den 28:e matchminuten, där Häcken har flyttat fram positionerna en aning i alla fall. Fortsatt 0-0 i mötet mot Elfsborg. Nu hörna från Öre Häcken på högerkanten. Mikael Rygård spelar in i centrala delen, och det är en nick som är en Elfsborg som nickar bort bollen. Farligt läge när bollen är in i ett giftigt område. Rygård med bollen, passar till lagkamrat i skottläge. Silas Andersen var inte det, var Julius Lindberg, men den där bollen... Ja, den där kanske Borås aldrig kommer få se igen, för den var högt över. Men Häcken flyttar fram positionerna i alla fall.
2: Ja, jag tycker att Häcken också som har tagit tag i den här matchen egentligen efter 25 minuter och börjar hålla bollen inom laget och rulla runt lite. Så att det är där de som har satt en mer press på Elfsborg. Och Elfsborg trivs nog ganska bra i det här också, för de tycker om att komma på kontringar.
1: Det är ju ett Elfsborg som inte har förlorat på hemmaplan den här säsongen. De har en förlust totalt i den här säsongen. Kom kanske lite oroväckande mot nykomling Kalmar på bortaplan. Häcken och sin sida också presterat en väldigt bra fotboll, och framförallt resultatmässig säsong hittills den här året. De har inte en enda förlust, 4 vinster och 4 förluster har blivit tvinget från Hisingen. Så båda lagen är absolut med i den här toppstriden som är, även fast det är ett gäng poäng som skiljer upp till serieledande Sirius. Elfsborg slarvar igångsättandet, och Silas Andersen i Häcken får bollen till chans och bara göra något bra med den. Han misslyckas också, istället så kan Elfsborg komma i ett centralt läge. Rutinerad Arbert Sinelli vänder bort. Silas Andersen kan spela bollen fram och driver den istället ut på högerkanten till Kamara. Sinelli och sen en snabb löpning, men Sinelli får inte bollen i retur och istället kommer det bli inkast för Elfsborg på högerkanten.
2: Det är väldigt intressant att se Silas Andersen, som det har varit lite rykten om att han ska lämna kanske väldigt snart för stora pengar. Jag tror att han har kanske rört bollen 12 gånger under den här matchen och har nog slagit 10 felpass.
1: Bristfällig kvalitet, det är ordet från Borås inledningsvis den här kvällen i alla fall. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Häcken. Det är spelat 29 minuter.
3: Det är mållöst också på Gamla Ullevi i Göteborg mellan hemmalaget IFK Göteborg och Mjällby, och det spelat där precis 30 minuter. IFK inledde klart bäst, hade 2 finfina målmöjligheter i den 3:e och 4:e minuten. Filip Ottosson och Benjamin Brantlind utan att lyckas utnyttja någon av dem. Mjällby då väldigt tydligt på hälarna. IFK hetast, mest arbetslust, tyckte det var roligast att kämpa i duellspel och närkamper och sådant. Och läge här för IFK Göteborg. Ottosson runda målvakten, och så hinner Gustafsson tillbaka. Han som tappade bollen för dagen långsamme Jesper Gustafsson, mittfältaren, tappar bollen till Filip Ottosson, rundar utrusande målvakten Wallinder, men då hinner Gustafsson tillbaka och få undan bollen när den är på väg åt det tomma målet ut till inkast för IFK Göteborg. Sicken målmöjlighet, och vilket bra betalt där för IFK Göteborg för pressen i närkampsspelet. Det där jag höll just på att prata om, lusten att gå in i närkamper och att vinna dem. De har tappat det lite grann på sistone. Mjällby har fått fart på sitt passningsspel, men nu fick de betalt igen IFK Göteborg för viljan att gå framåt, den där tron som nog finns på ett annat sätt i laget nu efter att de äntligen vann i Allsvenskan senast mot Örgryte. Laget som ju bara vunnit en match, nykomlingarna. Vilka var det mot? Det var ju mot Mjällby det, ja. Det har de alltså gemensamt, de här två lagen, att de har olika upplevelser av ÖIS. Om man nu kan ha det gemensamt. De har upplevelser av ÖIS. 32 minuten, fortfarande 0-0. IFK har haft så feta målmöjligheter att de lätt borde haft ledningen i den här matchen. Men gör mål i det läget då, Ottosson, skriker ju alla som håller på IFK Göteborg. Göteborg. För det är ju en superchans och han hade behövt det så illa väl, Filip Ottosson, hämtad till IFK från tre framgångsrika säsonger som spelfördelare i den norska högsta ligan, senaste svenska klubb Landskrona Boys i Superettan. Han har inte motsvarat förväntningarna som en djupliggande spelfördelare i IFK den här säsongen. Han hade behövt det målet. Det blev inte det. Det är 0-0 ännu mellan IFK och Mjällby.
0: Radiosporten med Superettan.
4: Och klassikermötet från Norrköping, IFK Norrköping Öster. 27 spelade minuter här, ställningen 0-0. Norrköping är laget som har radat upp de flesta lägena, men Öster har haft sin första riktiga målchans. Vi hördes härifrån senast. Det är anfallaren som man har plockat från just IFK Göteborg, Linus Karlstrand, utlånad till Ljungskile i division 1 i fjol. Öster in mål där. Öster köpte loss honom. Det har blivit ett par strutar i Superettan än så länge. Vad vill han ju så gärna göra? Dagens första mål i matchen idag. Karlstrand, när han kom loss rätt så fri från viss sidovinkel in i Roffsen var straffområdet, sköt ett stenhårt skott längs konstgräsmattan i Norrköping, men en fin fotparad av Norrköpings målvakten Theo Krantz höll undan. Men det var det enda läget alltså för Öster än så länge. Annars är det 3-1 har jag räknat till i målchanser, som jag vill definiera dem, till Norrköping, hemmalagets favör, som också är de som för spelet. Och när Öster väl kommer upp på den offensiva planhalvan så är det i princip enbart när det är kontringar som de tar vara på. Norrköping med bollen nu på vänsterkanten. Kastar ett inkast in på planen, väntar länge och så slarvar man nästan bort den där bollen till slut. Men där kommer han, Elias Jamal, och plockar hand om den. Ja, det är ett Norrköping den här säsongen efter uttåget ur allsvenskan med många unga spelare. Man vill satsa långsiktigt under nye tränaren Eldar Abdulic. Och så finns det också såna här allsvenska rutinerade spelare kvar i truppen som framför alla andra. Kristoffer Totte Nyman, den meste spelaren och meste målskytten i Norrköpings historien, som springer där på topp fortfarande även fast laget spelar i Superettan. Och än så länge har han gjort 4 mål i den här serien, Kristoffer Nyman. En spelare som saknas i Norrköping i den här matchen, det är Mutas Nefati, högerbacken. Och anledningen till det är ju mycket intressant. Nefati ska ju spela VM i fotboll i sommar för Tunisien, alltså Sveriges motståndare till deras trupp i VM. Har Nefati, trots att han spelar i Superettan då för Norrköping, blivit uttagen. Och i morse reste han iväg till inför VM-lägret där han befinner sig nu och gör sig redo då för att bland annat möta Sverige i sommar. Nefati, Norrköpings högerback, som inte därför är med idag med sitt lag som ju så himla gärna vill plocka poängen för att ha tärtkänning i Superettan. Norrköping spelar bra, men är nu 0-0 mellan hemmalaget och Öster. Vi ska nog se vad gästerna hittar på här dock, för nu blir det ett jättebra kontringsläge för Öster. Burakovsky en mot en i det offensiva straffområdet. Öster utmanar Norrköping spelaren och skjuter bollen just över målet. Det blir en hörna. Det är 0-0 efter halvtimmen spelat, Norrköping mot Öster.
5: Och i allsvenskan likaledes mållöst. Det är 2 matcher som avgörs. En i Borås mellan Elfsborg och Häcken. Och dessutom en på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Mjällby. I hockey-VM så har vi konstaterat att Norge för första gången på 14 år är i kvartsfinal i ett VM. Dessutom är det så att om de besegrar Danmark i den sista omgången så kommer de att sluta 2 i den här gruppen bakom Kanada. Där Sverige spelar imorgon eftermiddag direkt här i Sportextra, direkt i appen Sveriges Radio och i P4. De spelar mot Slovakien. Vinnaren av den matchen tar sig till... Nej, fel uttryckt av mig. Om Sverige vinner under ordinarie matchtid så går 3 kronor till VM-kvartsfinal. Alla andra resultat för Slovakien till kvarten. Dessutom så i den andra gruppen så har ett kämpande USA vunnit väldigt tydligt den här eftermiddagen mot Ungern med 7-3 och har fortfarande chansen att ta sig till kvartsfinal. Vill du säga något
6: här? Nej, jag var inne på det där med hockeyn och om Sverige tar sig till kvartsfinal så gör man ju det som 4, för i och med att Norge vann idag så kan inte Sverige passerar något annat lag än just Slovakien.
5: Och då blir det Schweiz eller Finland som 3 kronor ställs emot. De 2 är totalt överlägsna i den andra gruppen. Har inte tappat en enda poäng och då förstår ni att det är de som möts också i den sista omgången. Så att då blir det vinnaren mellan Schweiz och Finland. Hemmanationen Schweiz och om jag säger regerande mästaren av Finland, är jag ute på hal is då?
6: Jag vågar inte heller.
5: Kolla upp det där.
6: Kan hamna i en vak om man är
5: Precis. Sportextra är det du lyssnar på i alla fall.

0: With Newstone i Sport Extra, I'm your baby tonight. Klockan tickar upp mot 19.40, det är 2 timmar kvar av Sport Extra.
1: Och ska vi reda ut det här med hockey-VM?
0: Ja, vi kan väl göra det.
1: Jag är ju den som är längst från att kalla mig hockeyreporter av oss

0: Söker Bison Bergström, hittar inte honom utan IF kommer bollen på egen plan halva. 6 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 i Göteborg.
1: Samma ställning i Borås i 82 matchminuten mellan Elfsborg och Häcken, där Häcken nu har bollinnehavet på det offensiva planhalvan, väljer att spela bollen hemåt i sidled. Nu kan man komma upp på den offensiva planhalvan igen. Julius Lindberg som spelar bollen i djupled nu till Lindgren. Felvänd i straffområdet, viker höger. Får han med sig någonting? Svar nej. Elfsborg försvår bra försvarsarbete. Ischervot som är ramstark i det här läget. Här i den andra halvleken där det är sån här riktig vinnrute torka fotboll just nu. Det svänger, böljar fram och tillbaka.
2: Ja, det är verkligen två lag som, får man ju säga, de går före och försöker verkligen att skapa målchanser, även om det inte är riktigt de heta målchanserna som skapas egentligen under hela matchen.
1: Nej, det var ju nästan som man kunde lägga i en hängmatta och bara ta det lugnt och vila. Känslan var att så gjorde de 22 spelarna, åtminstone 40 utav de 45 första minuterna och även liksom stora delar här i den andra halvleken. Nu får vi se då Elfsborg i spel på den egna planhalvan, hårt ansatta under en ivrigt pressande Häckenspelare från Lajoni. Lös man bra, Häls på vänsterkanten. Hult med den där finurliga passningen. Upp nu på den vänstra sidan. 10 meter in på offensiv planhalva. Hult tillbaka i retur efter att bollen varit och vänt hos Olsson. Hult driver upp bollen nu på vänsterkanten. Många spelar nu i straffområdet. In i straffområdet mot densamma. Där Ilder får pannan på bollen men landar till slut i famnen på Andreas Linde, målvakten i Häcken, som tar den där bollen utan några större problem. Snabbt igång Häcken. Underhållande fotboll just nu i Borås efter en sömnig tillställning fram tills det som var Elfsborgs kvittering i alla fall. Nu kommer mer spel på det centrala mittfältet. Häcken vinner med sig bollen efter att ha varit under vissa bekymmer i alla fall. Centralt för Mikael Rygård kan han hitta en öppnande passning till Agbonifo i skottläge. Möjligtvis Agbonifo skjuter och den där bollen landar någonstans bortåt Bollebygd eller någonstans på vägen hem mot Hisingen i alla fall. Men bra målchans Häcken, skottet Agbonifo, en bra bit över, 83 minuter spelat, 1-1. Hur ska det sluta?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men det är som du säger, det svänger verkligen fram och tillbaka i den här matchen. Så att,
1: lite nästan chanser också. Det är inte de här super chanserna, men...
2: Nej, men och det som är lite också att det kommer att avgöra i den här matchen om det inte står sig själv på krysset. Men att det är lite tillfälligheter som kommer att avgöra den här matchen.
1: 7152 personer är det som är i Borås den här kvällen och kollar på allsvensk fotboll. Det är 6 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är lika på 1 mellan Elfsborg och Häcken.
3: IFK Göteborg Mjällby också 1-1. Där är det 4 minuter kvar att spela utav ordinarie matchtid. Lite längre kvar i Borås. Men vi tittar till Superettan och undrar om Öster med ny tränare har någon som helst möjlighet att vända 0-2 underläge borta mot Norrköping.
4: Den chansen är väldigt liten med 8 minuter kvar att spela, men det hänger nog lite grann på hur det går med den här frisparken som Öster ska slå nu, för att det här är så bra frisparksläge man kan få. Det är en meter ungefär utanför straffområdeslinjen om ens det, och det är 3-4 meter åt sidan till vänster. Det vill säga, ja, mer eller mindre perfekt frisparksläge för att göra mål direkt på ett avslut för Öster. Gör man det, ja, då reducerar man ju matchen till 1-2. Gör man inte det, ja, då känns det nog mer eller mindre helt omöjligt i den här matchen, så viktig i Superettan. Ja, men vi får väl vänta helt enkelt med den här frisparken och ta oss till Allsvenskan.
0: Och en frispark från Gamla Ullevi i Göteborg i lovande läge för IFK Göteborg. Det är 1-1 mellan Blåvitt och Mjällby. Det är spel i 88 minuten. Frispark precis i höjd med straffområdet på högerkanten. Tobias Heinz, tvåman i muren. Domaren har räknat fibrerna i den solgula Mjällby-tröjan på de båda två. Och därifrån nu Oskar Jonsson klarsignal för Heinz. Han ska slå frisparken. Det är superläge för IFK Göteborg att göra 2-1 detta. Heinz kliver fram mot bollen, trippar, där slår han till den in i straffan och ett nick mot bortre stolpen, stolpe ut och returen får Mjällby undan. Oh, de har en boll i stolpen i IFK Göteborg men inte i mål. De behåller trycket, Tordarsson utanför straffan och ramlar, får inte till passningen, startar ju en kontring för Mjällby istället. Så himla dumt Kolbein att du ramlade. Här kommer Theo Helge, bollförare för Mjällby, vips i de 15 meter in på offensiv planhalva. Samuelsson i djupled, Gustafsson till Samuelsson är fri, han skjuter mot det bortre stolpen, jätteräddning av målvakten Bischisari till hörna. Vilka sekvenser, vilken match, vilken andra halv mellan IFK Göteborg och Mjällby. Wow! Vilken tur att de är så trötta. De körde slut på varandra konditionsmässigt i första halvlek. Orkar inte i försvarsspelet. Bjuder på kontringsytor. Den här superchansen för Mjällby, Aki Samuelsen, till hörna via målvakten Bischisari tillkom ju för att Kolbein Tordarsson inte fick koll på bollen. Halkade utanför eget straffområde och vips så är det nästan mål för Mjällby. Inte klokt. En och en halv minut kvar av ordinarie matchtid. Ludvig Malakowski-Torell var ute och snackade med avbytarbänken, han som styr spelet i Mjällby, som är så ung, som är så bra med bollen. Och så skrek domaren till honom: slut

0: Där nu Ludvig, domare Oskar Jonsson, har mycket att göra i den här matchen. Du ska ju slå hörnan, just det, kom Malakowski-Torell på och joggar nu ut för att slå hörnan. Då har det gått en halv minut och IFK Göteborg-spelarna står i eget straffområde och tycker att det inte gör någonting, för nu får de andas ut. 1-1 i matchen, hörna Mjällby in i straffområdet med bollen. Nick undan Roxon Djeboa, titanen, mittbacken i IFK Göteborg. Till Theo Helge, hämtar bollen för Mjällby till Jesper Gustafsson i mittcirkeln för Mjällby, hem till målvakten Robin Wallinder. Saidi Aljon jagar bollen, Wallinder skickar in den på IFKs planhalva, ut på högerkanten. Jallo nickar för IFK Göteborg till Ramon Pascal Lundqvist, hem till mittbacken Bager. 90:e minuten, 40 sekunder kvar till 90 spelade minuter och sen kommer tilläggstiden och 1-1 i matchen. Ska något lag få in ett vinstmål? August Erlingmark, högerback idag för IFK Göteborg, ut till Aljon, mitt på offensiv planhalva. Här blir det säkert målchans igen. Aljon trippar in och till banan till Kolbein Thordarson. Ramlar inte nu. Där kommer inspelet in i straffområdet mot Fänger. Undan av Norén, mittbacken i Mjällby. Och undan med bollen. Nej, det blir en ny chans för IFK Göteborg, men där är Jesper Gustafsson hemma och skickar undan för Mjällby. Snart får vi reda på hur mycket tilläggstid det är i den underbart underhållande matchen i IFK Göteborg. Mjällby som står 1-1.
1: Det får vi veta alldeles strax. Det är 2,5 minuter kvar till 90 i Borås mellan Häcken som gästande lag och Elfsborg hemma lirarna. Alldeles strax ska vi dit också, men först Sigge Sander på Superettan Fotboll Norrköping Öster. Det var ju en ett läckert frisparksläge som vi inte riktigt fick uppleva hur det gick med.
2: Det var ju ett toppenläge även här, samtidigt som i Allsvenskan den sista möjligheten att få med sig något från den här matchen, sa jag, för Öster, så var det väl också. Men det blev en jättedåligt slagen frispark i det drömläget av Östers Daniel Ask, och därmed så ger de inga chanser. Norrköping kommer att vinna och ta de viktiga poängen i Superettan, leder med 2-0 med bara 4 minuter kvar att spela.
3: Här är den här svenska fotbollen och avslutningen av dramatiken. Toppmatchen mellan Elfsborg och Häcken lika på 1 när det återstår 2 minuter. Tills dess att 90 är spelade. Spelet böljar oerhört fram och tillbaka just nu. Nu är Häcken övertag på det centrala mittfältet mot förvisso ett ganska samlat försvar i form av Elfsborg. Häcken nu på vänsterkanten. Samuelsson med bollen. En löpande Dabo nedanför sig. Samuelsson viker istället höger. Kan han få med sig bollen i något hyggligt läge. Spelar Agbonifo istället som passar lagkompis ut på högerkanten. Men slarvig passning av Agbonifo. Och nu vänder spelet. Elfsborg här är en jättebra chans att kunna ställa om. Nu går det fort på högerkanten. 2-2 chans. Kamara med bollen mot den försvarande Hellander. Kamara viker bollen inåt och testar att skjuta. Mitt i famnen på Andreas Linde. Men det går fort när Elfsborg ställer om. Och det här var ett bra läge att kunna få in ett viktigt mål. Men så blev inte fallet. 89 minuter spelat på dramatiken i Borås. 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
0: I Göteborg, här allsvensk fotboll, IFK Göteborg, Mjällby 1-1. Det är 5 tilläggsminuter, det är 3,5 kvar av dessa. Det är oupphörligt spännande. Det händer saker framför båda målen här i IFK. Aljon på högerkanten, in med bollen i straffområdet. Nej, rakt på närmsta spelare i Mjällby. Hemmapubliken tänker så. Romeo Arrhenius får bollen på sig. Mjällby broderar lite grann centralt på egen planhalva med bollen. Jesper Gustafsson, bra närkampsvinst mot Max Fänger ut på högerkanten via granat. Så småningom in centralt igen till Jesper Gustafsson. Kan det bli eller hem till backlinjens Iqbal. Iqbal får bollen centralt på egen planhalva för Mjällby. 3 minuter kvar att spela. 1-1 i matchen. Båda målen och väldigt mycket händelser framför de båda målen i den andra halvleken som är rent bedårande härlig och fått att ha lyxen att ta del av. Mjällby frispark nu 10 meter in på offensiv planhalva och vid varje sekvens nu, varje domslut av domare Oskar Jonsson, så skakar alla spelare på planen på huvudet och pekar på domaren och säger med sitt kroppsspråk, han är ju galen den. För ingen tycker någonsin att domare Oskar Jonsson gör rätt här nu. Han har nog satt något slags personligt rekord i varningar idag. Väldigt många varningar och frispark nu för Mjällby 10 meter in på offensiv planhalva. Ludvig Malakowski-Torell, juvelen på mittfältet, ska sätta igång spelet. Slå frisparken, vad säger domaren? Så har mycket att göra här med matchens förlopp. 2:15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. 1-1 blåvitt Mjällby. Här kommer bollen mot offensiv straffområde till Väders. Bison Bergström nickar in centralt. Roxon Djeboa undan för IFK Göteborg. Till Jesper Gustafsson som hämtade mittcirkeln och rullar hem till målvakten Robin Wallinder. 2 minuter kvar att spela. 1-1 i Göteborg mellan Blåvitt och Mjällby.
3: Och här är Elfsborg mot Häcken, också spel på tilläggstid. Det har spelat 91 minuter här just nu. Vi kommer upp i 95 i alla fall. Spelet nu på mittplan böljandes fram och tillbaka hela vägen ner till Häckens målvakt Andreas Linde. Fortfarande en riktig dramatik i den här allsvenska fotbollen och toppmatchen som det här är. Vi påminner om det att Häcken inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Elfsborg har förlorat en både med topplagen. Nu Häcken i anfall på högerkanten. Agbonifo kan vika in den bollen i djupled istället till lagkompis. Kan det komma in i straffområdet? Flera offensiva spelare där. Bollen ner och förbi alla de spelare som är i straffområdet. Det är 1-1 efter 92 minuters spel mellan Elfsborg och Häcken.
0: I Göteborg 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1:15 kvar av de fem tilläggsminuterna. Och jag måste ju skriva nu i en gruppchatt här vilka jag ska intervjua efteråt. Jag väljer Bison Bergström och August Erlingmark. Nu har jag gjort det. Ni missar ingenting, för det är frispark för Mjällby utanför eget straffområde. Och de har ännu inte slagit den. Robin Wallinder i hallonsaft röd direkt och vita handskar ska lägga frisparken utanför eget straffområde. Då är det en minut kvar av de fem tilläggsminuterna på ett fullsatt Gamla Ullevi i Göteborg. 1-1 IFK Göteborg, Mjällby.
3: Häcken hörna i den allsvenska fotbollen och dramatiken mot Elfsborg kommer en kort variant. Nu kommer inspelet från Rygård. Helt fel, helt missriktat, fastna på första Elfsborgs försvarare i läget. Bollen nu i backläge på Häcken som inte alls kan anfalla från det här läget. 1-1 Elfsborg Häcken, 92 minuter spelat.
0: Samtidigt i Göteborg, IFKs sista chans att göra 2-1 mot Mjällby. Max Fänger tar emot bollen på offensiv planhalva, ramlar, vill ha frispark, får inte det, tar bollen med handen. Då blir det ju Mjällbys frispark. Max Fänger står på knä och tittar på domaren. Alla båda lagens spelare skakar på huvudet och pekar på huvudet och säger domaren har fel. I den här sekvensen också varning delas ut på Kolbein Todarsson, och frispark Mjällby ska det bli. Jobbig situation för Oskar Jonsson och hamna i domaren att precis varenda domslut han tar ifrågasätts. Mitt på egen planhalva ska Mjällby nu ha frispark. Det är fem stycken tilläggsminuter som matchen är försedd med. De fem har förflutit nu. Det är 1-1. Domaren säger någonting till Wallinder, målvakten som ska slå frisparken. Han antecknar i sitt block ytterligare en varning. Oskar Jonsson i sin resliga gestalt med den välskötta sidbenan. Och Wallinder ska skicka bollen mot offensivt straffområde. Kanske är det en halv minut kvar att spela. Domaren stoppar pipan i munnen. Blåser han av när bollen är i luften. Här kommer Mjällby-spelet kort till Iqbal in i mittcirkeln och då tar det slut. Det var det som domaren sa. Det är slut i Göteborg. 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby.
3: Och frågan är om vi får samma slutresultat. Bara ett par mil ifrån Göteborg. Det är förvisso ett Göteborgslag eller Hisingslag här i form av Häcken som gjort ett mål, och Elfsborg har gjort ett mål på hemmaplan. Det är spel nu i den fjärde tilläggsminuten. Vi ska spela fem minuter totalt, men det har svängt fram och tillbaka. Och Mikkel Rygård i Häcken hade en jätte chans att göra 2-1 för Häcken för lite stund sedan, med bollen en bit utanför.
4: Ja, ett inlägg som nickas ut av Elfsborgs försvaret, så står de utanför straffområdet och drar den, och den går... Ja, det är nog centimeter, decimeter över första krysset.
3: Här kommer Elfsborg nu i en offensiv aktion på högerkanten. Fredrik Gide försöker spela in bollen och fastnar på första. Häcken försvarare ut till en hörna. Och nu börjar det, tiden i alla fall, att rinna ut. Kanske kan det här vara matchens sista målchans. Hörna för Elfsborg i den 95:e matchminuten i toppmötet mellan Elfsborg och Häcken. Vi påminner om att Häcken inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Båda lagen är med och tampas och kämpar och försöker ju ta ifatt Sirius som är i ohotad serieledning i detta nu. Men här kan Elfsborg ha en gyllene chans att åtminstone krympa det avståndet. Hörna från högerkanten. Kamara ska slå den med sin vänsterdoja in i straffområdet nu. Mot den bortre delen först på den där. Är det en Häckenförsvarare som tar undan den? Via en Elfsborgsspelare ner över kortlinjen, och då kommer Lindspark för Häcken. Snabbt igång från Linde som... är lite för snabb i det igångsättandet och bollen rullar, men ja, det blev inte någon jättechans på den där hörnan. Bollen, ja.
4: Ja, nej, den bollen var i rörelse på, så att det är helt rätt ut av Klitte och blåsa av där faktiskt. Bollen ska ligga still.
3: Men hörnan hade inte någon jättefarlig chans.
4: Nej, det var de verkligen inte. Det är lite överlång i det läget. Så när Elfsborg flyttar in alla spelare in mot mållinjen så måste det vara en bättre serv och leverans på den här.
3: Vi spelar på lånad tid. Tilläggstid på tilläggstid. Häcken nu kanske är det som är det absoluta slutskedet av den här allsvenska matchen i Borås. Elfsborg-Häcken lika på ett inkast för Häcken. Högt upp på den högra. Offensiva planhalvan för Häcken. Stelkastar igång den kort. Mikkel Rygård har möjligheter att få bollen, får den inte av sin lagkompis Sven Bango. Istället så vänder spelet här nu då för Elfsborg som försöker spela bollen i djupled på en silverholt som inte får den. Istället så är det en chans till, en jättechans för Elfsborg. Men bollen är på mittlinjen och då känner domare Fredrik Litt och visar upp sitt armbandsur och säger att den allsvenska kvällen i Borås är över. Det slutar 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
4: Ja, jag tycker det är ganska rättvist egentligen om man kollar på matchen. Det böljade mycket fram och tillbaks. Inte jättemycket chanser. Skulle ett lag vunnits kanske lite mer fördel för Häcken. Men jag tror bägge lagen är nog ganska nöjda med detta ändå.
3: Vi peggade upp på förhand en riktig sprakande tillställning. Målfest tänkte vi att det skulle vara energifyllt, lustfyllt och en riktig härlig sommarkväll.
4: Ja, men det blir väldigt tillknäppt och väldigt, ja men man kände det första 45 minuterna, så kände man verkligen att ja men de ville så mycket, men det låste sig lite för bägge lagarna, även om Häcken gjorde 1-0 målet i första 45.
3: Tror du Sirius är glada idag?
4: Det är klart de är det.
3: 1-1 Elfsborg Häcken i den här svenska fotbollen.
1: Tack för det, Pontus Lind och Johan Elmander, som alltså såg Elfsborg Häcken sluta 1-1 i IFK Göteborg-Mjällby. Oavgjort 1-1. Frissan Olsson var det som tittade på i Superettan i IFK Norrköping mot Öster. Det är 3,5 minut kvar utav tilläggstiden. Där är det 2-0, tydligt försprång för i Norrköping. Johan Elmander, en av Radiosportens fotbollsexperter. Det finns ju lite att dryfta nu i fotbollsallsvenskan när samtliga lag har spelat minst 9 matcher. Och det som sticker ut allra mest, det är ju att Sirius försprång, Uppsala-lagets ledning i den allsvenska fotbollen, är 8 poäng stor ner till en triolag nu, Hammarby, Häcken och Elfsborg. Wow!
4: Ja, nej, men de spelar en otroligt rolig fotboll och det är disciplin på sättet de spelar. De har så många olika sätt som man kan avgöra matcherna och sen så har de ju spelare i bra form också. Så jag trodde ju att de skulle ligga där uppe i den allsvenska tabellen, men att de skulle leda med så här mycket poäng inledningsvis, det trodde jag absolut inte.
1: Vi hade tänkt oss en sprakande tillställning i Borås mellan Elfsborg och Häcken i deras jakt på att knipa andra platsen, men den matchen levde inte riktigt upp till högt ställda förväntningar.
4: Nej, det gjorde inte det. Det känns inte i första 45 minuterna att bägge lagarna tog ut varandra. Alltså att de har så pass skickliga taktiska tränare som gjorde att de stängde ner varandra. Men sen så var det också väldigt mycket felpass och felbeslut inledningsvis. Men sen så tycker jag matchen växte mer och mer i andra utan riktigt att få de där fyrverkerierna.
1: IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1. Regerande svenska mästarna Mjällby kvitterade IFK Göteborgs ledning. Blåvitt är spelförande och bättre laget.
4: Ja, när man hörde därifrån Christian i Göteborg så var det nog en ganska rolig match att se. Och IFK Göteborg, de har hittat tillbaka lite till det här att man får kriga sig framåt och kämpa för att ta sina poäng. Sen så är det självklart att de har lite självförtroende efter vinsten mot Ögryte också som de har tagit med sig. Och det är starkt att ta poäng av ett Mjällby som visserligen hade en del spelare borta och få med sig poäng därifrån.
1: En omgång som har sett Malmö FF återigen förlora på hemmaplan. Den största och mäktigaste, mest segerrika föreningen i den inhemska svenska fotbollen. Det blev 2-3 förlust på hemmaplan mot nykomlingarna Västerås. Och nu börjar det mullra lite nere i Skåne. Tränaren Miguel Angel Ramirez position ifrågasätts.
4: Ja, fullt förståeligt också. Malmö FF har ju byggt upp en vinnarkultur där man ska vara längst uppe i tabellen år efter år och man investerar i mycket spelare och sådär. Och det känns som att spelet flyger inte riktigt för dem och man kollar också på sättet så känns det som att de inte har ett självförtroende som man är van att se Malmö-spelare ha. Och sen så läser man också uttalanden från olika spelare som säger att man inte tar för sig och att man är lite fega i sitt spel.
1: Och snart en tredjedel in på den allsvenska säsongen och det börjar talas om tränare i olika föreningar. Hammarby ligger tvåa, frid och fröjd skulle man kunna tänka sig, men nye tränaren Kalle Karlsson, det blåser lite snålt kring honom också.
4: Ja, men det gör det ju och det kommer alltid göra de lite större klubbarna att det är diskussioner om tränare och sen när man inte levererar och Hammarby som inleder allsvenskan på ett väldigt fint sätt när man slog Mjällby på hemmaplan och då var det snack om att de skulle ta SM-guld och det skulle inte vara några problem som det alltid är inför den första omgången och det är något lag som gör det bra, men de har efter det tycker jag har blandat och gett väldigt mycket ett Hammarby som förlorar nu i derbyt senast. Så att det är klart att då kommer en diskussion med Kalle Karlsson om han är rätt person för att vara kvar i Hammarby.
1: Och Johan, vi ska fortsätta prata fotboll. Det är det vi brukar göra med dig. Men vi ska skifta fokus lite grann. Det är en viktig trupputtagning inför de avslutande VM-kvalmatcherna för svensk del. Och ska alldeles strax höra dina tankar, men Per, det är lite bekymmersamt i det svenska laget.
5: Mm, det är ju mittbackskris som vi har förstått det, och imorgon tar ju alltså förbundskapten Tony Gustafsson ut truppen till VM-kvalmatcherna. Det är matchen mot Danmark och mot Italien i början av juni. En spelare som allt oftare nämns som en tänkbar kandidat för den truppen, det är Hammarbys Alice Karlsson.
6: Jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen av olika typer av experter, men det är ingenting jag lägger något fokus på eller någonting, utan jag är här i Hammarby och trivs jättebra här.
7: Har du någon typ av dialog med Tony Gustafsson?
6: Nej, aldrig haft.
7: Vad hade en landskamp i CV:t betytt då?
6: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
1: Och Nedin Fors var det som var reporter där, och Johan Elmander, det är ju lite läskigt läge där med så stora bekymmer i mittförsvaret för det svenska damlandslaget.
4: Ja, men det är klart att man har ju tappat en del spelare innan också när man drog igång det här kvalet med rutinerade spelare som har slutat, och sen så har man med nyckelspelare som Nathalie Björn bland annat som är skadad också, så att det är klart att det inte är optimalt inför truppen som ska tus imorgon.
1: Och ja, men du har lite tankar där, för att Magdalena Eriksson finns ju fortfarande i Bayern München. Hon har sagt att hon gjort sin sista landskamp, men är din tanke att kanske ändå är värt att kolla om hon kan göra en liten paus i det där avslutade landslagskarriären?
4: Ja, men det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som ja, men, har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon ser på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att, hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske. Men som sagt, hon kanske inte tycker samma, men sen så tror jag också en sån som Alice Karlsson att hon är en som kommer vara med i truppen imorgon, och jag tror att landslagsledningen, de har ganska bra koll, men självklart så lockar det lite med Magdalena Eriksson i en VM-kvaltrupp.
1: Johan Elmander, tack så mycket för denna fotbollskväll.
4: Tack själv.
1: Ha en trevlig resa från Borås till Göteborg efter att Elfsborg-Häcken slutat oavgjort 1-1 och IFK Göteborg-Mjällby likaledes 1-1 slut även i Superettan. IFK Norrköping besegrade Öster med 2-0.
5: Och damlandskamperna, det handlar alltså om VM-kval. Danmark på bortaplan den 5 juni. Det är Grundlos Day.
1: Ja, just det. Det är alltså den svenska
5: nationaldag. Och sedan Italien på hemmaplan på Gamla Ullevi den 9 juni. Matchen mot Danmark spelas i Odense för övrigt. Danmark leder den här gruppen, har 8 poäng efter 4 spelade matcher. Sverige 2 med 7, Italien 3 med 5. Serbien allra sist på blott 1 inspelad poäng. Det är ju så att det laget som vinner gruppen kvalificerar sig direkt för VM som spelas i Brasilien sommaren 2027. Mm. Sen finns det fortsatt stora möjligheter att ta sig till VM även om man inte vinner gruppen. Men det är bra att vinna gruppen, och då är just den där matchen mot Danmark i Odense den 5 juni en riktig nyckel-PS.
1: Det är ju Sportextra fram till 21.40. Efter det så kommer Karlavagnen. Om en liten stund ska vi få reda på vad Karlavagnen handlar om idag. Slussen öppnar ju i detta nu. Kommer också alldeles strax att bli ekonyheter.

0: New Kid i Sport Extra, Harry Kane till låten, Elfsborg Häcken i den allsvenska fotbollen, 1-1 i Göteborg, Mjällby likaledes 1-1. Strax ska vi höra mer om kvällens kalavagn. Maskiner i dina liv, det vet jag. Ämnet 020-22-10-30 är numret, slussen är öppen. Vi ska prata mycket mer om detta strax. Men först, Veronica Mitrevska, Ekonyheter.
1: Med starten 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik enligt uppgifter till Ekot. Tidepartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår, vilket Aftonbladet var först med att berätta. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten till sänkta priser i kollektivtrafiken. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Ett sätt för anstalten att lösa problemet trots personalbehovet. Jacques Mevepo är chef på Kumlaanstalten.
2: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
3: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mbepo att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt.
1: Reporter Andreas Eriksson. En polis i Skaraborg döms för att ha gjort flera olovliga slagningar i polisens interna register, rapporterar SVT Väst. Polisen nekar till brott, men tingsrätten dömer honom till 21 fall av dataintrång. Han döms till villkorlig dom och eftersom polismyndighetens personalansvarsnämnd tidigare har slagit fast att han kommer att avskedas om han döms för mer än ett fåtal fall av dataintrång, förlorar han även sitt jobb. Nyheter, poddar och program från Ekot finns dygnet runt i appen Sveriges Radio.
0: Vi tackar Ekot och Veronica Mitrevska för denna afton och blickar framåt, närmare bestämt 30 minuter, Hanna. Då är det ju dags för kalavagnen.
4: Jajamän, och vi ska prata om maskiner i våra liv.
0: Okej, nu ska vi se. Maskiner, traktorer, elvispar.
4: Exakt, fyrhjulingar, kaffebryggare, ja, allt möjligt. Men jag fick väl den här tanken för att nu så här på våren, jag bor på landet och har många åkrar runt om mig. Så man ser ju väldigt mycket traktorer ute när det varit vårbruket. Så det var väl där tanken väcktes. Och jag tänker också lite det här att alltså, maskiner kan fylla olika funktioner, men storleken kan spela roll. Så om jag säger så här, störst maskin vinner och jag har faktiskt en traktor hemma. Vad kan du kontra med, eller ni?
0: Ja, en båt av modell inte jättestor.
4: Men ändå, en båt.
0: Ja, en utombordare då, men som man ändå kan ta sig en bit genom Bohuslän i. I övrigt är det maskinledes, bil, grästrimmer, elvisp, framförallt i köket är det jag har maskiner, ska jag väl säga. Det är där jag hänger mest.
4: Fick vi något bidrag från kollegan där?
5: Ja, jag kom precis ut ur ett redigeringsjobb här, så att jag hade ingen lyssning på det. Men jag förstår att man ska imponera med den största maskinen man har.
4: Jajamän, jajamän.
5: Och jag funderar också att det stannar nog vid gräsklipparen i sommarstugan, tror jag. Där är nog faktiskt den största maskinen. Okej, om bilen är en maskin är det ännu ju större.
0: Men jag har kompisar som hittade en maskin. Nu ska vi se, vad var det? Det var någonting för verktygs, om det var tillverkning. Alltså någonting med verktyg hade att göra som var gigantisk. Nu ska jag säga, den var dieseldriven, den var gammal, den vägde flera ton. De fick åka och hämta den någonstans i Småland för att så småningom ta ut den till en ö dit du bara kan ta den med egen båt. Det var en maskin som hette duga, kan jag säga. Sen att jag inte kommer ihåg vad det var, det är ju en annan sak.
4: Och nu lyssnar de kompisarna och bara, hur kan du inte komma ihåg det här? Det viktigaste infot, och hur många kubik eller bruttoton eller...
0: Jag vet att det tog en minut att få igång den i alla fall innan den hostade.
5: Man behövde inte veva igång den i alla fall.
0: Nej, det behövde man inte.
5: Men hade du en traktor, sa du?
4: Jajamän. Ja. Nej, alltså det är ju ingen sån där jättetraktor. Nu finns det ju så himla stora traktorer. Men ja, jag har en traktor, men jag är inte så bra på att köra den. Jag måste övningsköra mer, absolut. Fyrhjuling är faktiskt lite mer min grej. Ni hör, det här är livet på landet.
0: Ja, jag kan kontra ganska bra, tror jag. Min tyvärr nyss bortgångne svärfar, han har en ubåt.
4: Oj, what? Det var otroligt. Nu måste du berätta mer. Hur kommer det sig att han har en ubåt?
0: Han skrothandlare var då och köpte in massor med saker. Bland annat en enmansubåt.
4: Han gick bara förbi en till saluskylt. Nej, han dök förbi en till saluskylt, eller?
0: Oklart. Man kan ringa Karla Wagner, va?
4: Ja, alltså jag hade verkligen velat höra hans historia. 020-22-10-30 är numret. Tänk om vi kan hitta någon mer som har en ubåt eller en större maskin än en ubåt. Kanske en flygplan eller vad vet jag, stridsvagnar.
5: Det finns när man kör på vägen mellan, strax innan man kommer fram till Ystad där nere i Skåne, när man kör från Malmö, så finns det en trädgård där på vänster hand lite grann ner för en backe. Där står det en eller två Viggen och en Draken och lite mera så här. I vad jag uppfattar som en privat trädgård när jag kör förbi. Vi kanske kan, om vederbörande som bor där hör detta kanske.
0: Nu är det inte vi som är Karlavagnen. Vi låter med folk som lyssnar ringa in istället.
4: Men otroligt, 020-22-10-30. Jag vill ha in fler historier apropå maskinerna i våra liv.
0: Om 25 minuter, Hanna.
4: Ja, gud. Jag som tyckte att... Jag var helt säker på att jag skulle vinna med en traktor. Så kommer du med en ubåt.
0: Ja, tänk så det kan vara, va? 020-22-10-30, numret till Karlavagnen.

0: Jubel och Naomi, Dancing in the Moonlight Sport Extra, där vi har lyssnat till allsvensk fotboll. Elfsborg Häcken 1-1, IFK Göteborg Mjällby likaledes 1-1. Det innebär att Elfsborg och Häcken via varsin poäng kliver upp tillsammans med Hammarby som första som en trio utmanare närmast bakom serieledaren Sirius. Och det här närmast är ju en sanning med modifikation, eftersom det skiljer hela 8 poäng. IFK Göteborg lämnade nedflyttningsplatsen. Halmstad återfick den efter Blåvitts poäng hemma mot Mjällby i Superettan i fotboll. IFK Norrköping spelade hemma mot Öster och det blev en ganska behaglig seger. 2 tidiga mål i den första halvleken innebar att IFK Norrköping vann med 2-0. De avancerade ganska rejält upp till en 5:e plats i en superettatabell, där Varberg och Falkenberg har gjort ett litet tryck, i övrigt väldigt, väldigt jämnt. Vi har också idag berättat att Norge för första gången på 14 år i hockey-VM har tagit sig till kvartsfinal. Detta efter imponerande 4-1-seger mot Tjeckien. För svensk del direkt avgörande match mot Slovaken 16:20 imorgon direkt i P4 och i appen Sveriges Radio. Sverige måste ta 3 poäng. Alla andra resultat innebär att Sverige, för ovanlighetens skull, det är ju väldigt, väldigt sällan det händer, men de skulle missa kvartsfinal om det inte blir full poäng för Sverige. För en liten stund sedan så pratade vi med Johan Elmander om uttagningen till det svenska damlandslaget i fotboll imorgon och de mittbacksproblem. Här en annan aspekt av damfotbollen.
1: Att flickor ska ställas mot pojkar i junioråldern kan vara nyckeln till att hålla Sverige kvar på internationell toppnivå inom damfotbollen. Ja, det finns en del frågetecken kring ett sånt upplägg, men Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam säger så här.
2: Jag tror det är viktigt att vi inte tittar på resultat och då säger tjejerna är dåliga.
1: Hon menar att ett mixat seriespel är positivt för utvecklingen framåt, trots att det finns fysiska skillnader mellan pojkar och flickor som kan ge ojämna matchresultat.
2: Men då ska man kolla hur ser bilden ut, matchbilden mellan straffområdet och straffområdet. Då ser man ofta att det är en väldigt, väldigt bra match. Men såklart om killarna slår långa bollar eller så, då är det ganska lätt att sätta 6 mål. Medan egentligen har matchen varit otroligt bra utvecklingsmiljö.
1: I en rapport från Elitfotboll Dam lyfts bland annat förslaget med mixat spel, där till exempel flickor 17-spelare kan möta pojkar 15 för att utveckla svensk damfotboll.
2: Om det handlar om ett tjejlag, då är det ur utvecklingsperspektiv passande att kanske spela med 1 eller 2 år yngre pojkar.
1: Van de Ven säger att utvecklingsmiljön ligger bakom förslaget och att mixat spel är något som fungerat bra i flera stora fotbollsländer som Tyskland och Spanien. Och dessutom kan det vara utvecklande även för pojkarna.
2: Det finns också en skillnad om du ska möta en pojklag i tävlingsmatch eller om du kan säga, vet du, kanske ni kan jobba på spel och byggnad den här matchen istället för hitta djupledsbollar. Så att de får också ett annat utbildningssyfte med den matchen, så att den fysiska skillnaden blir mindre viktig eller avgörande.
0: Reporter Agnes Arespång.

0: Ja, men det är så den heter, Axwell och Ingrosso, Sun is Shining, Sport Extra, ytterligare dryga kvarten.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska blev det 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det var 0-0 i paus. August Erlingmark, du som är lagkapten i IFK Göteborg och idag var högerback. Har du varit det tidigare någon gång?
2: Nej, aldrig i livet faktiskt. Så att, säkert någon sjumanna har varit sen något, men aldrig på elvamanna.
1: Hur var det?
2: Ja, det var jobbigt, men tyckte det gick okej ändå faktiskt.
1: Det kom ett sent återbud efter uppvärmningen. Felix Eriksson, ytterbacken, kunde inte spela. Ottosson, Filip in istället på mittfältet och du flyttade ner därifrån till backlinjen. Det var 0-0 i paus. Sen gjorde ni 1-0 och så kvitterade de 5-6 minuter senare på straff. Hur upplevde du den här matchen?
2: Nej, tycker vi är det bättre laget. Tycker vi förtjänar 3 poäng då. Så det känns tungt att stå här med 1 poäng tyvärr bara. Tycker vi gör mycket rätt, vi jobbar bra, vi skapar mycket chanser. Får inte med oss egentligen någon hjälp heller från domarna tyvärr idag, så att den är tung tyvärr. Men så är det ibland. Men kanske hade behövts idag för det var mycket åt ett håll.
1: Men det är inte domarens fel att ni inte vinner, eller?
2: Nej, det är klart att vi ska sätta våra lägen så är klart att man vinner matchen, men
1: ni kunde ju gjort 1-0 efter 4 minuter.
2: Ja, jag tycker överlag att vi får ganska mycket emot oss tyvärr. Men så är det ibland. Nästa match kanske det står med oss och domslut med oss.
1: Hovra lite grann och jämför insatsen idag med insatserna före vinsten mot ÖIS senast i skandalderbyt.
2: Jag tycker den är relativt lik Bayern-matchen här hemma. Tycker vi skapar mer chanser idag, är bättre idag, men den matchen är också ett stort steg framåt och vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden. Så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra och vi har att stå här efter 2 hemmamatcher där med 1 poäng, det känns sjukt bittert.
1: Men samtidigt, August, jag har gjort flera intervjuer med dig den här säsongen. Det här är ingen intervju efter ännu en förlust och det är ingen intervju efter ett avbrutet derby, utan det är ju en intervju efter en match där IFK Göteborg flyger lite mer än tidigare. Tänker du inte det?
2: Jo, men det är just därför vi vill ta med oss alla 3 poängen. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig. Det är 100%. Men över tid så kommer det stå med oss. Men vi förtjänar mer idag. Då tycker jag det är surt att stå här och känna sig nöjd med en poäng.
1: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
3: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade väl Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
1: Framförallt var det ju så i den andra halvleken. Blev det så för att ni körde slut på varandra konditionsmässigt före paus, eller?
3: Ja, men lite så. Vi har ju haft lite mycket matcher nu och slitit en del med skador och sådär. Så ja, vi har försökt hålla ihop det och vi gjorde så gott vi kunde idag. Och då blir det lite mer öppet sådär. Så, ja.
1: Du, känns det surt att ni inte vinner eller känns det, är det ändå okej med 1 poäng i nuvarande läge?
3: Nej, det är aldrig okej. Vi vill alltid vinna. Vi ville vinna och det var det vi ville idag. Men ibland får man nöja sig med 1-1.
1: De gjorde 1-0 7-8 minuter in på andra halvlek. Vad tänkte du då?
3: Nej, men de är starka med sin publik liksom för igång det. Men jag tyckte inte vi påverkade så mycket av det, utan men det är slavigt gjort ett inlägg som vi ska kunna klara av. Men vi får se på det efter och göra det bättre.
1: Och sen så gick det 6-7 minuter så fick ni straff och framklev Jakob Bison Bergström. Är det okej att jag kallar det Bison?
3: Ja, det går.
1: Du, det var en bra träff på straffen.
3: Ja, men nej, jag har bara självförtroende där, så var inga visste vad jag skulle lägga den och bara dunka dit den, så ja, nej, det var skönt.
1: Men du, den kunde lika gärna gått över, va?
3: Men det gjorde den inte, nej, så det är så det är.
1: Du, Jakob Bison, ni har ju väldigt mycket skador fortfarande, ni har väldigt många orutinerade spelare därmed med i laget. Hur märks det, tycker du?
3: Nej, men det är väl klart att folk inte haft så många matcher på den här nivån. Men alla de som har varit med idag har liksom tränat vår miljö nu minst ett halvår liksom. Så de var redo för den här matchen och gjorde det otroligt bra liksom. Så vi har en otroligt bred trupp.
4: Christian Olsson intervjuade. 1-1 slutade det alltså mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken. Alldeles strax så återkommer vi med intervjuer även ifrån Borås.

0: Teddy Swift, Sportextra, Opelite.
1: Vi har hört intervjuer efter matchen IFK Göteborg-Mjällby i fotbollsallsvenskan som slutade 1-1. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken i Borås. Nu kommentarer därifrån.
2: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i serien allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
3: Nej, men jag känner väl att jag har fått det själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het och då rullar det på.
2: Är det så enkelt?
3: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
2: Vad säger du om vi börjar det här då? Den här matchen som utspelar sig, ni ligger under 1-0 och sen är du som kvitterar till 1-1. Vad säger du om matchen?
3: Jag tycker vi har en liten saga i första halvlek och tycker om Häcken gör det bra att spela ut. Kommer inte riktigt rätt i pressspelet, så vi blir väldigt låga. Sen får de in en boll, lite segt. Vi har gjort lite ändringar i andra halvlek, tycker vi kommer ut starkare och växer liksom in i matchen så länge den går. Får in ett mål och har väl något läge att kunna göra något mer. Men 1-1 känns väl ändå rätt fair, skulle jag säga.
2: Amor Lajoni, BK Häcken. Den här kvällen för er slutar 1-1 borta mot Elfsborg. Vad känner du om matchen?
4: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappar 2 poäng. Så.
2: Känslan från läktarplats var en oerhört slarvig första halvlek. Vad känner du kring det?
4: Nej, jag håller med helt. Vi slarvar rejält första halvlek. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där. Vi borde ha dödat matchen.
2: Om vi börjar med det som kanske var matchens delikatess och ditt inlägg till ert ledningsmål 1-0. Vad säger du om den där passningen och inlägget som du slår mot den bortre stolpen?
4: Nej, men det är en aktion jag gör ofta. Den är intränad hos oss och det är ett bra vapen att använda. Det kommer ett nästan i andra halvlek också, men men.
2: Sen blir det den här diskussionen som blir då omdebatterad efteråt. Ni har 2-0 i nät men blir bortdömt för offside. Vad säger domaren till er?
4: Nej, jag har inte sett situationen än, men grabbarna har sett den och de säger att det inte är en offside i alla fall. Men det är fotboll, alla är misstag. Så är det bara.
2: Alla har koll på den allsvenska tabellen. Tror du Sirius är mest glad över det här resultatet ikväll?
4: Ja, det är en lång säsong. Hur många matcher spelade? 9. Ja, så det är lång säsong. Så Sirius kommer tappa poäng och vi kommer tappa poäng. Vi får se.
0: Amor Lajoni, Häcken där till reporter Pontus Lind efter Elfsborg-Häcken 1-1. Det var Silas Andersen som gav Häcken ledningen, kvitteringen för Elfsborg, Leo Östman. 1-1 också i kvällens andra allsvenska match. IFK Göteborg-Mjällby. Där Blåvitt hemma på Gamla Ullevi gjorde det första målet. Båda följde den andra halvleken. Sebastian Klemmensen var det som tryckte in det. Men Mjällby kvitterade på straff via Jakob Bergström.
1: Och för de som eventuellt inte har koll på den allsvenska tabellen som vi pratade om här alldeles nyss, så leder alltså Sirius. De har spelat in 25 poäng på 9 spelade matcher. Hammarby är 2, de har 17, de har spelat 10 matcher. Häcken är 3, de har 17 poäng från 9 matcher. Och Elfsborg är på den fjärde platsen, 17 poäng från 10 matcher. Och så är Mjällby 5, de är på 14 poäng, så en liten bit efter är de. I den nedre delen av tabellen, om vi börjar på 12:e plats, så har vi Malmö FF på 10 poäng. Det är ju anmärkningsvärt, tycker väl många, att de befinner sig så långt ner i tabellen. Degerfors har 9 på fast mark. Och så är inte den uppdaterad när IFK Göteborg ska förbi Halmstad. På 14 då kvalplats ligger IFK Göteborg. De har 7 poäng. Halmstad har 6 poäng på nedflyttningsplats. Örgryte också 5 poäng på den allra sista platsen i tabellen. Och då ska, om vi tittar till toppen också, Mjällby ha en poäng till. För de har inte uppdaterat tabellen heller. Men det förändrar inte deras placering.
0: I Superettan, IFK Norrköping Öster, 2-0 till Norrköping. De båda lagen följer ur allsvenskan inför den här säsongen.
1: Och ser än så länge inte ut att vara på väg i riktning återkomst. Norrköping upp till 5:e plats med det här resultatet. Det är Hallandsfest där. Varberg leder 18 poäng, Falkenberg är 2 på 18 poäng. Nordic United, nykomling i Superettan, är 3. De har 16 poäng så här långt.
0: I appen Sveriges Radio kan du höra jättemycket om Felix Rosenqvist, supersuccé. Han vann Indy 500 efter sällan skådat, nej aldrig skådat, centimeter drama. 350 km i timmen, till slut så skilde det 23 000 delar till Rosenqvists fördel när han som tredje svensk tog hem titeln. Appen Sveriges Radio där. Alltså hockey-VM och den norska skrällen.
1: Norge är klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Ett resultat som betyder att matchen som spelas imorgon klockan 16.20 mellan Sverige och Slovakien är en direkt avgörande match om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen. Och det är så lömskt uträknat att Sverige måste vinna matchen under ordinarie speltid. Alltså få 3 poäng. Gör inte Tre Kronor det, då är det inte kvartsfinal. Då är det Slovakien som tar den istället.
0: Och den matchen kan man höra?
1: Den kan man höra här i denna kanal.
0: P4.
1: Sveriges Radio P4 eller i appen SR-appen.
0: Mm. Men ska vi nöja oss så? Rolf Hilton och Melike Meyer har sett till att det rent tekniskt har blivit ett program som du som sitter på andra ställen än i radiohuset har kunnat höra. Digitalt och socialt, Andreas Lundin, Viktor Andersson, Veronica Mitrevska var det som såg till att Ekonyheterna kom till er. Jag heter Jonas Enarsson.
1: Jag heter Per Karl.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Om en minut är det dags för Karlavagnen.

Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Rum! Ikväll ska motorerna få sjunga här i Karlavagnen när vi snackar om maskiner i våra liv. Ja, kanske är du en av många bönder i landet som suttit timmar, dagar och veckor i traktorn nu under våren. Eller så är symaskiner din bästa kompis. Ja, jag vill höra din historia oavsett vilken maskin det handlar om. Vilka maskiner eller motorer är viktiga för dig? Skulle du inte klara vardagen utan kaffebryggaren? Eller är lastbilen din arbetsplats? Ring in till 020-22-10-30 och berätta. Jag vill höra om maskinerna som formar din vardag. Vilka motorer som är viktiga för dig och vad har du varit?

Talking Heads Road to Nowhere här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om maskiner i våra liv. Ja, vissa maskiner är bara praktiska, ska fylla en funktion eller ta oss från A till B eller så. Men andra blir nästan livskamrater. Det kan ju vara en traktor, ett maskinrum på en båt. Eller så kan maskinerna vara viktiga av andra anledningar. Tänk er på hörapparaten eller bilen kan vara helt avgörande för att vardagen ska funka för många av oss. Maskiner kan till och med vara livsviktiga. Jag tänker till exempel på pacemakern. Om jag själv tänker på mitt liv med maskiner och räknar bort mobilen och datorn, det är nog tyvärr de maskinerna jag använder allra mest, så är det nog också tyvärr tvättmaskinen.

0: vinen som går varm hemma hos mig. Det är ett race som aldrig tar slut. Men samtidigt, det är väl så när man lever ett aktivt liv, och det är ju ändå härligt att barnens glädje blir smutsiga av lek och sport. Jag själv är ingen naturbegåvning när det gäller maskiner och motorer. För ni vet ju, vissa människor, de kan mäcka med vilken motor som helst och köra vad som helst. Allt från traktorn till ett flygplan. Jag, ja, inte så mycket. Men för snart 10 år sedan så utmanade jag faktiskt mig själv och började träna enduro inför en stor GG-tävling på Gotland. GGN var det jag skulle ge mig in på. Och då försökte jag lära mig att köra enduro, eller cross, ja, men lite hoj. Jag ramlade väldigt många gånger, jag körde väldigt sakta, tränade jättemycket, men ändå under själva tävlingen, jag körde fast så många gånger, ramlade, badade i lera. Jag fick kicka igång den där hojen om och om igen. Det var ingen elstart, och jag tror faktiskt att jag har kört dem 2 långsammaste varv i den där tävlingens historia. Jag hade på riktigt sprungit snabbare än vad jag körde. Så illa var det. Men jag klarade det. Och jag har säkert skrutit om de här gamla tveksamma enduromeriter tidigare här i radion. För det är nog fortfarande det som en av de bedrifter jag är mest stolt över. För mig är det naturligare att springa än att köra hoj. Men ikväll vill jag höra din historia om just maskiner. Det finns maskiner som bara står där, och så finns det maskiner som bär minnen, som för mig den där enduro-tävlingen då jag badade i lera. Kanske tänker du på mopeden du skruvade på som tonåring, eller symaskinen som gått i generationer, eller på hjälpmedlet som gav livet tillbaka, eller lastbilen som blev ditt andra hem. Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier, för där är snacket igång. Och det är också väldigt roligt, för många skickar bilder. Och jag kan säga att det är väldigt många olika typer av maskiner. Mycket motorer, men inte bara det. Jättekul att se. Vi ska snacka mer om det här senare. Men allra helst vill jag såklart prata med dig här i radion. Så ring in 020 22 10 30 och berätta din historia om maskiner. Alltså, vilken maskin har betytt mest för dig i ditt liv? Eller vilka maskiner bär minnen hos dig? Finns det en maskin som till och med förändrat ditt liv eller förstört en semester? Har du ett evighetsprojekt hemma i garaget, lite som jag har? Ja, ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pink med Nate Russ, Just Give Me a Reason. Nate Russ var det där. Och vi pratar alltså om maskiner. Ja, ring in du också, berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Jag pratade tidigare med Radiosporten, då sa jag störst maskin vinner. Då var det väl Per Karl som nämnde att han kände en som hade haft en ubåt för en person. Det var väldigt oväntat. Jag vet inte vad ni har i era maskinparker, ni som lyssnar. Men du som har en lite otippad maskin, ring in 020-22-10-30 så får vi se vart vi kan hitta den största maskinen ikväll. Ja, och nu ska vi till Borås. Hej Daniel Hellberg. Hör du mig? Hur är läget hos dig ikväll? Nu känns det som att maskinerna inte riktigt är med oss, för jag vet inte om Daniel hör mig. Nej, så här kan det ju vara med tekniken ibland. Det gäller inte bara mjukvara, det gäller också hårdvara, alltså maskiner och motorer. De spelar inte alltid i samma lag. Men nu tror jag att Daniel hör mig. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, tack. Men det är fint. Och så är jag satt och kollade lite på min vinyllista här nu innan ni ringde. Så.
0: Oj, vinyllista? Ja, är det vinylspelaren du vill lyfta fram när vi pratar om maskiner?
1: Ja, precis. Det är verkligen vinylspelaren. För att, om man tar det väldigt kort så. Man fick vinylspelaren någonstans när man var 10 år gammal. Vet, stereon, och då var det mer. Det var allt ett år minst, vet, sån här stereo som man köpte då. Men nu är ju mer vinylspelaren separat. Det är ju som en helgedom mer eller mindre som finns där och står där.
0: Ja. Har du den i vardagsrummet? Alltså vinylspelaren?
1: Nu står den faktiskt i kontoret. Så, ja.
0: Hur ofta lyssnar du på vinyl?
1: Nu är det senast. Det har inte varit så mycket, men innan så har det varit. Väldigt mycket faktiskt. Så. För någonstans i livet så har det hela tiden utvecklats. CD:n kom, sen var det minidisk och sen var det MP3. Men sen kom vinylen tillbaka igen.
0: Ja, för jag tänkte just att när du lyssnar på vinyler, är det alla de där åren med olika stereo som du tänker på då?
1: Ja, eller så. Det är som någonstans jag upptäckte mycket när jag lyssnade på MP3. Att jag hör egentligen för samma låtar hela tiden. Jag lade till kanske 10 stycken nya varje år. Så var det, det var kanske runt 800 låtar man hörde på hela tiden. Mm. Och då kände jag att det blev ingen utveckling i musiken. Och då gick jag tillbaka till vinylen.
0: Så. Jaha. Men du nämnde din vinylsamling. Hur många skivor har du?
1: Vi ska se här nu, det är väl någonstans på 500 stycken tror jag. 532, men jag tror jag har runt 600 faktiskt liggandes. Så jag har inte lagt in alla här i min samling.
0: Du har alltså en fil eller någon lista där du har skrivit in alla?
1: Ja, precis. Det finns på nätet, det kallas för Discog. Det finns sådana här. Vi som är vinylnördar då lägger in våra skivor där så kan man jämföra eller sälja och byta och sådana saker. Och sånt.
0: Jag har en morbror som också är vinylsamlare som han har behövt ha så här extra förråd för alla sina skivor Det är verkligen en livsstil för honom. Och jag brukar alltid ställa honom frågan, men vilken är din favorit? Så nu får du den frågan, vilken skiva är din favorit?
1: Saken är så här med vinyl, så är det lite som den här filmen High Fidelity, man kan inte bara ta en, så att det får bli topp 3, är det okej? Okay?
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är okej.
1: Okay. och det blir svenskt nu. Så, inte utländsk, utan svensk. Den bästa vinylen just nu, den jag hört på väldigt mycket, det är Du och jag, Döden med Kent. Sen kommer nog faktiskt Beväpna dig med vingar, med Tåström. Och den sista skivan är en liten udda skiva, en sån här 60-tals skiva faktiskt. Det är Gunde Johansson, en gammal vispoet som sjunger Dan Anderssons visor så.
0: Dan Anderssons visor. Jag vet att vår dialogredaktör Mika Tahvanainen älskar Dan Andersson. Ja, så att han gör två tummar upp här. Även om alla artister är lika bra, såklart.
1: Ja. Så är det. Men du får ju tipsa om Gunde Johansson här. Så. Jättebra. Det,
0: absolut. Ja. Men du sa ju också, du nämnde att det finns en gemenskap runt den här... Ja, men maskinen eller samlingen, ja, men vinylspelaren. Att du sa att vi är många som är med, vi har den här sajten där vi skriver in. Är det så att det också är en gemenskap för dig? Att,
1: ja, det blir det. För det, jag har många kompisar som har samma intresse. Just att man kan ibland träffas och ta fram alltså, någon skiva som inte jag har kunnat sätta på. Eller man sitter bara som håller i fodralet och går igenom vilka medverkar på den här plattan, vem var gitarristen, finns det mer platta han är med på, eller var någonstans är inspelad och sånt. Och det är sånt man inte ser på Spotify direkt, så utan hör man bara låten så att säga.
0: Mm. Snart ska vi få nyheter, men den vinylspelaren som du har just nu, är det den bästa och käraste spelaren som du har haft?
1: Ja, det är det. Det är det. Definitivt. För den funkar, den är fin och det är bra ljud i den.
0: Ja, den prickar in alla kategorier.
1: Ja.
0: Tack Daniel för att vi fick köra igång Karlavagnen med dig. Nu när klockan slår 10 så ska vi ju få nyheter från Ekot. Johan Hellström står redo där i studion. Men fortsätt ringa in, 020 22 10 30 är numret. I Karlavagnen pratar vi om maskiner ikväll.
2: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
3: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
4: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. I grannländerna Danmark och Finland är giltighetstiden för recept i regel redan 2 år. Och nu vill svenska regeringen se över en liknande gräns. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
3: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år efter år efter år.
4: Men tanken är inte att den här 2-årsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
3: Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
2: Och reporter var Annie Säv. Idag presenterade Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindroth som är chef för centret.
5: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar. Hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
6: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
5: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
2: Och reporter där, det var Simon Andrén. Och så ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas de här drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
7: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
8: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
7: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsahkna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla fyra länder. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot och som Aftonbladet var först att berätta om. Samtidigt så kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Det här förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Dagens allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
9: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
10: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
9: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
10: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
9: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
10: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
2: Och reporter där, det var Celine Henriksson, P4 Värmland. För första gången är det nu så få svenskar som röker dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
11: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
12: Det är första gången sedan CANs mätningar inleddes som andelen dagligrökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
11: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
13: Vi röker inte dagligen.
12: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
14: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
12: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
14: Man får unna sig lite.
15: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur, vad tror ni?
16: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
12: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år, från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
11: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
2: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här, det var Mattias Plejel. Så vädret imorgon får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar mellan molnen. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader, i fjällen lägre. Producent för den här sändningen Emil Östman, i studion Johan Hellström.
17: Det spelades två matcher i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1 och samma resultat blev det mellan Elfsborg och Häcken.
18: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
19: Nej, men jag känner väl att jag har fått det själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
18: Är det så enkelt?
19: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller, att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
17: Häckens Amola Joni var missnöjd med resultatet.
20: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappar 2 poäng. Så. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
17: 1-1 blev det mellan IFK Göteborg och Mjällby, och IFK Göteborgs August Erlingsmark, han var missnöjd med resultatet men positiv till lagets spel.
21: Vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden, så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra, och det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig, det är 100%.
22: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
23: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka, och det passade Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
17: Christian Olsson, reporter i Göteborg, Pontus Lind, reporter i Borås. I hockey-VM så är Norge klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Det betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon klockan 16.20 är en direkt avgörande match om en kvartsfinalplats som Sverige måste vinna.
0: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Kanske blickar du ut över åkrarna i strålkastarljuset från din traktor just nu. Kanske är du hemma i soffan med radion på. Oavsett, vad fint att vi kan hålla varandra sällskap genom kvällen. Och ikväll pratar vi om maskiner i våra liv. Vilka maskiner har gjort avtryck hos dig? Minns du fortfarande din första bil? Jobbar du med att serva vindkraftverk? Eller vill du berätta om den där gången när du räddade dagen genom att laga en motor eller få igång en maskin som alla andra gett upp på? Ja, ring in 020 22 10 30. Berätta, vad är den mest pålitliga maskinen du haft? Vilken har gjort dig allra mest frustrerad? Och finns det någon motor eller apparat som du helt enkelt inte skulle klara vardagen utan? Ring in 020 22 10.30.

0: Jonas Blue med Dakota Fast Car. Sören har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, det får väl sägas att jag tidigt blev motorintresserad, delvis för att min pappa var det. Men efter att sommarjobbat under de tidiga tonåren så blev det att skaffa en liten båt med en rejäl utombordare som var en trecylinders tvåtaktare. Motor var trimmad sportversion som förmodligen checkade tändstift, som även hade karaktäristiskt ljud och särskilt när man varvade upp den i friläge och sen drog av på gasen, så uppstod ett djungeltrummande, så att säga. Ljud som varade i cirka 5 sekunder innan den lugnade ner. En motor som hade en slags egen vilja och kunde liknas vid en ett sporre, livlig, stark och högljudd. Så skriver Sören. Vilken underbar beskrivning av en motor, Mika. Verkligen. Vad tycker du? Dialog till Sören för ikväll.
1: Det är faktiskt många som har skrivit om motorer.
0: Ja, oh, det är så roligt.
1: Ja, det är ett ämne. Maskiner och motorer går hem i stugorna. Och det är faktiskt ganska många som har också skickat bilder som du var inne på där. Så att det är extra kul.
0: Ja.
1: Men jag tänkte att jag kan läsa upp några stycken som folk har skrivit. Bland annat Jimmy som skriver så här. Räknas piano som maskin? Annars säger jag syntar. Och på det säger jag datorn, för den har alltid funnits när jag behövde tänka av mig lite. Man behöver få komma bort från denna värld ibland och skapa och leka. Och då var den perfekt. Musikstudien med syntar och maskiner var egentligen samma. Man försvann och skapade lite grejer. Det fick en att överleva vissa dagar och att leva andra dagar. Så är det. Och Patrik Wern, han har också sådana här maskiner som viktiga maskiner, så att säga. Han skriver, jag har några maskiner som bokstavligen har räddat mitt liv. En ventilator, en hostmaskin och 2 syrgaskoncentratorer. Svårt ord. En bärbar och en stationär. Utan dem hade jag inte levt idag.
0: Oh.
1: Ja, men jag nämnde det att det är många som skickar bilder, och Åsa, hon skrev så här. Traktorn som jag köpte för 10 år sedan, den har hjälpt mig mycket med lyft och sånt. Och hon skickade en bild på sin gröna traktor. Och även Roine, han skickade en bild på undersidan av sin gräsklippare. Han skrev, för närvarande så påverkar den här maskinen mig ganska mycket. Det är en del av en åkgräsklippare. Vi är nog i det närmaste livsokamrater. För varje sommar hittar den på något nytt hyss.
0: Och sen så... jag känner igen det där. Alltså just åkgräsklippare. Jag tror att det är nog en av de maskiner som kan få mest kärlek och andra känslor.
1: Alltså, när jag bodde i hus så hade vi samma problem. Min granne skrattade åt mig, för jag ledsnade på den här. Så gick jag ut in och hämtade dragspelet, och så struntade jag klippa gräset och satt på den där och spelade dragspel istället. Så kan man göra. Men jag tänkte avsluta med att läsa den här, för den tyckte jag var så fin. Även Henrik har skickat en bild. Inte större än en traktor, men väldigt viktig för mig är dialysmaskinen som står i mitt sovrum. För snart 22 år sedan så fick jag hem en dialysmaskin, och mitt liv förändrades till ett ganska normalt liv trots en kronisk njursjukdom. Att ta ansvar för sin egen behandling är inte lätt, men efter ett tag blir det en rutin som gör det till en del av livet. Och Henrik har också skickat en bild på en dialysmaskin. Och har man inte sett en sån tidigare, så tycker jag man kan gå in och kolla på den. Ja. För den ser väldigt avancerad ut. Det är slangar.
0: Jag tänkte också samma sak. Oj.
1: Ja, jag vet inte hur jag ska förklara, men det är liksom en datorskärm på ovansidan. Och så är det som en låda med massa slangar. Och den ser verkligen high-tech sjukhus ut.
0: Ja.
1: Så att det var imponerande att sköta en sån hemma.
0: Ja, jag sa ju tidigare, störst maskin vinner, men Henrik, du har helt rätt i det, att det inte bara är storleken som spelar roll, det är ju funktionen.
1: Och så är det.
0: Fint är att en maskin kan förändra vardagen på det sättet.
1: Mm, verkligen. Och du har ju varit inne på maskiner. Nämnde du någonsin vilken som var din favoritmaskin? Du nämnde bara störst. Störst är bäst.
0: På vårt Instagram visar ju upp en av våra favorit, eller en av mina favoritmaskiner. Man kan kalla den för en ganska lugn och för tillfället ganska tyst maskin, för den går ju inte.
1: Ja, just det.
0: Det är ju ett av de här många projekt som vi, eller kanske framförallt min man, har. Maskiner som när som helst ska få lite kärlek och starta igen. Men just den här, den är väldigt stilla stående, så den maskinen är mer en någon slags hylla för allt möjligt.
1: Jag tycker man ska gå in och kolla på Hannas video på Instagram faktiskt. Får man se den här maskinen?
0: Ja, det krävs ju en annan maskin för att flytta på den här maskinen. Så det är nog bara en ursäkt för att skaffa fler motorer.
1: Ja, förmodligen.
0: Ja, men vi vill såklart ha in fler historier, kommentera på sociala medier eller ring in 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Pernilla Andersson med låten Roses här i Karlavagnen när klockan närmar sig 10:30. Och vi har med oss Marie Mandelman från Simrishamn nu. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Jo, jag mår bra.
0: Jag mår bra. Ja, det var något konstigt eko där, men nu hoppas jag att jag hör dig bra. Hur har din dag varit? Har du jobbat med några maskiner?
1: Ja, men nu går ju maskinerna varma här på djupa dag. Vi har fått vetet, ölandsvetet i jorden. Och sen så håller vi ju på och planterar ut alla grönsaker och så.
0: Ja, ölandsvetet har kommit in i jorden. Ni håller på att plantera alla leksaker, eller säga grönsaker, sa du. För du är ju en bonde, du är författare och många känner säkert igen Diogården från tvn också. Hur har det varit, just våren, hur är den här tiden för dig och er?
1: Just nu så det har ju varit en ganska kall vår. Och nu så kommer värmen och då allt händer på samtidigt då liksom. Så att det är väldigt stressigt nu för tiden. För att få liksom allt komma i jorden och så. Och sen så har vi ett litet dilemma. Det är ju att det är sån vattenbrist eller lågt vattenstånd i jorden liksom. Så att vi är lite oroliga för hur det ska gå den här sommaren. Mm. Så vattennivåerna har aldrig varit så här lågt, så här tidigt. Så det är lite läskigt faktiskt.
0: Jag känner igen det där, för jag bor ju på Gotland och det är ju samma diskussion här.
1: Det är också nästan ännu värre, fast nu har det blivit här också då.
0: Ja. Hur jobbar ni med det här nu? Nu är det kanske inte med maskiner, men samlar ni in regnvattnet och sådär?
1: Ja, men vi har byggt liksom bevattningsdammar och försöker samla regnvatten från alla växthustak och sådär. Och så får man ju tänka till liksom att inte slösa med vattnet helt enkelt.
0: Mm. Ja. Men det här med just maskiner som ändå är temat för ikväll, kommer
1: ja, just det
0: naturligt för dig? Har du alltid varit en händig person med maskiner?
1: Nej, det vet jag inte. Från början hade vi inte råd att köpa några maskiner. Ah. Sen så efterhand så när man liksom kunde börja köpa maskiner så får man ju hålla på och mäcka lite grann mer. Men när det blir liksom för svårt så har vi hjälp av vår sons kompis som kommer hit och hjälper oss. Och det är alltid nu på våren det händer, för det är ju då alla maskiner går som varmast liksom, och det är ju då de går sönder, såklart.
0: Såklart, ja. När man behöver dem som mest.
1: Precis.
0: Ja. Men för vad skulle du säga, vad betyder maskinerna för jordbruket?
1: Ja, men det betyder jättemycket, speciellt vi då som inte från början hade råd att köpa liksom maskiner. Då fick vi göra väldigt mycket för hand liksom. Och det sliter ju enormt mycket på kroppen. Det tar mycket, mycket mer längre tid. Och när man håller på med grönsaksodling. Och nu har vi ju en redskapsbärare som vi kan rensa mellan grönsaken och sådär. Och den har vi dessutom nu ganska nyligen byggt om till en eltraktor. Så vi gjorde om den från att den har gått på diesel nu, och nu går den bara på el liksom. Mm. Och det är ju fantastiskt.
0: Mm. Ja, har du någon favoritmaskin? Är det den nya? Eller den omgjorda elmaskinen?
1: Men den är ju inte så dum alltså. Det är ju jättehärligt liksom, när man bara kan rensa emellan. Men annars, om jag liksom skippar maskinerna, så är det nog radhackan som man kan gå. Det är som ett cykeldjur, och så är det liksom en sån här som man rensar mellan grönsakerna. Den är favoriten ändå.
0: Vad är din favoritsyssla så här på våren?
1: Det är ju liksom att göra vackert, och jag sätter igång en trädgård och plantera och sätta ut grönsaker. Och, ja,
0: Ja. Jag vet inte exakt hur våren ligger till där i Simrishamn, men för här nu är syrenen blomma ju. Ja. Alena är jättevackra. Det är en väldigt intensiv grön färg överallt. Och ja, tulpanerna är nästan redan förbi. Men mycket blommar.
1: Men det är ganska kallt här på Österlen.
0: Ja. Ah.
1: Det är det ju för att havet ligger så nära. Och det är ju bra, det är därför vi har så mycket äppelträd här, för det liksom fördröjer ju liksom blomningen lite grann. Så att nu hoppas jag på att det inte blir någon frost, och då får vi nog ett bra fruktår i år.
0: Mm. Ja, för jag tänkte precis fråga, hur ser det ut där? Är det äppelträden? Är det de blomning står överallt då? Ja.
1: Ja, de har nästan gått över. Och jag får mycket aprikoser i år också, verkar det som. Mm. Så att det här att det varit en väldigt kall vår, det har ju varit väldigt, väldigt bra. För då liksom har det gått lite långsamt, lagom långsamt. Och nu är vi förbi frostrisken, tror jag. Vi håller tummarna.
0: Nu ska vi inte jinxa någonting bara.
1: Nej. Eller hur?
0: Ja, vi pratar, det blir blommor och frukter vi börjar prata, även om maskinerna var ämnet för ikväll. Ja. Men det är ju...
1: Ja, men det vi på gården gör ju nu, det är att försöka bygga om våra traktorer så att de går på el istället. Vi sätter in elbatterier och så laddar vi ju från vårt vindkraftverk som vi har då.
0: Ja.
1: Så, och då blir allting tystare och det är renare miljö liksom.
0: Mm.
1: Så våra älskade traktorer ska bli tystare och tystare, förhoppningsvis.
0: Men vad konstigt samtidigt, och jag tänker på sätt och vis lite läskigt, för man vill ju också höra traktorerna när de kommer, känner jag som bor också på landet.
1: Visst, man ska alltid ha respekt för traktorer och så, men då får man sätta in ett litet biljud som surrar istället.
0: Det får du skicka in en film sen på, när du har traktorn som snurrar som en bisvärm.
1: Ja, precis. Ja.
0: Marie, tack för att du var med. Vad mysigt att prata med dig, och lycka till nu med allt det där med maskinerna, med vattenbristen, och så hoppas jag att det inte kommer frost.
1: Ja, detsamma. Vi hjälps åt allihopa.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Tack ska du ha. Hej.

0: Eldkvarn, vår lilla stad. Ja, det är många maskiner i staden också. Men undrar om det inte är flest maskiner på landet. Vad är svår fråga det där? Jag vet inte om någon som sitter på svaret. Nu ska vi till Hemmestad på Värmdö och jag säger hej till Carl-Erik Seilert. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej!
1: Nej, det här hände för 1968, så det är några veckor sedan.
0: Ja, det är några veckor sedan 1968. Vad har du för maskinhistoria från 68?
1: Ja, nej, jag körde ju... Vi var två i hela Sverige som kunde köra den här maskinen. Man pumpade fram då betong till... byggplatserna, man säger. Det var en firma ute i Jordbyhamn som vi arbetade åt. Va?
0: Oj!
1: Fick man bra betong så nu är det inga problem. Men på den tiden så kunde man inte blanda betongen så det passade maskinen. Var ju tvungen att ha den som en gröt liksom. Va? För att man pumpade ut med en kolv och sen körde man in den andra kolven samtidigt så att säga.
0: Ni, alltså du och en till, ni var de första i Sverige.
1: Ja, vi var de första. Vi arbetade åt en firma då. Han leder den till nu, men han hette Sven Lindqvist och bodde ute i Jordbyhamn med den firman. Mm. Vårt första uppdrag det var ju gjutning av ett vattentorn i Lysekil på västkusten. Va?
0: Vad häftigt.
1: Ja, och då var vi två. Vi var ju bara två då som skötte pumpen. Så vi fick jobba. Jag körde dagtid. Det gick ju dygnet runt liksom då. Mm. Så jag fick köra dagtid då, och min kollega han körde på natten. Men det gjorde det. Man fick, ja, i 12 dygn fick man arbeta mellan 12 och 14 timmar varje dygn. Då.
0: Var det... När ni jobbade, alltså att det här var liksom, betongpumpen hade inte funnits här, var det många som kom och tittade på?
1: Ja, det var ju ganska nytt det där då. Det här var då i Lysekil och sen var det en sån där glidform det heter. Så, gjutningen gick hela tiden, men det var inte vi som göt utan vi levererade betongen genom rör och genom fyrtums järnrör genom ast och sånt. Då. Mm. Och nej, det var intressant jobb när det stämde. Nu för tiden är det inga problem. För nu finns det många olika. Men det här var ju en tysk maskin. Då, som, vi var bara två som körde dem i början så att säga.
0: Hur mycket underlättade det här för er?
1: Ja, det underlättade för arbetarna fick ju... Istället för att forsla det med kran upp och sen tömma med så kallad bask eller vad det heter. Tömma ner det då. Det här kom ju fram direkt fram till de som skulle ha betongen då, och gjuta. Va? Så det var underlättat mycket för de som jobbar med sånt. Mm.
0: Det låter som att du var länge i byggbranschen. Var
1: ja, det här vi började 68 där men sedan då... 1974 då Nockebybron här i Medan skulle vi gjuta den bron då. Men det var mitt sista jobb för det var en som slarvade med maskinen så han klippte av mina ben i nederfoten.
0: Oj!
1: Till sjukhuset direkt då. Men det var det sista jobbet jag hade just med den sedan då fick jag byta som körde jag med Uddeverk istället. Och, ja, man fick ju byta yrke så att säga.
0: Ja, men det gäller att vara försiktig och ha respekt för stora maskiner också.
1: Ja, det är det ju liksom. Men han slarvade väl lite den mannen. För det var, jag stod ju som reserv med fjärde maskin. Och det var ju tre som är på göt, men han slarvade med masten. Så den kom mitt emot mig och han inte hoppa undan så... Nej, det var sånt som kan hända. Men det ska ju inte hända.
0: Nej. Men du låter inte som att du går runt och grubblar över det. Att det förändrar det.
1: Just nu sitter jag i rörelse.

0: kock en gång i tiden också. Och så man, ja, man har varit med mig mycket. Jag kan ju inget brukar säga, men man har varit med mycket.
1: Det låter verkligen som det. Jag är säker på att du kan rätt så mycket. Karl-Erik, tack för att du var med och tog hand om dig.
0: Ja, nej, men det var kul att få komma fram. Så jag hoppas att man sköter sig något som helst.
1: Jo då. Du får 5 betongpumpar av 5.
0: Ja.
1: I betyg.
0: Nej.
1: Ha det bra.
0: Det så bra. Ja.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej då.

0: Bruno Mars, Risk It All. Och vi fortsätter att prata om maskiner här i Karlavagnen. Kul att få höra alla era historier apropå just kvällens tema. Och nu ska vi prata med Elisabeth. Elisabeth Wilhelmsson i Tärnsjö, hej!
1: Hej, hej!
0: Vad har du för maskin, eller vilken maskin tänker du på när vi pratar om det här?
1: Ja, det är ingen traktor kan jag säga.
0: Nej.
1: Men det har varit min traktor.
0: Jaha!
1: Ja, det är en symaskin som jag köpte. Jag ska fatta mig kort för att det finns ju inte så mycket tid. Den köpte jag när jag gifte mig på i början av 70-talet. Och den var dyr. Och jag ska inte säga, hör du mig?
0: Ja, jag hör dig. Jag lyssnade bara här med
1: fokus. Ja, och jag ska inte säga märket för att man ska ju inte göra reklam.
0: Du är

0: så rutinerad på det här, eller skicklig på det här?
1: Ja, då. Oh, ja. Nej, men jag, den har jag följt mig genom livet. Och jag hade turen att få ett arbete i Wien som sjuksköterska på en hjärtavdelning. Och jag tänkte, nej, den är så tung. Mm. För det var ju inte någon plastapparat precis. Men jag tog med mig den. Och sen kom jag ju hem till Sverige igen. Ja. Men jag har sytt så otroligt mycket och sparat så mycket pengar. Mm. Och nu ska jag gå till saken. Att i början av 20-talet, jag tror att det var 2004, så bodde jag på Barnängens herrgård i Stockholm i en arbetarlänga.
0: Aha.
1: Och 1600-talslägenhet. Och det var ett stort rum och som jag hade bytt till mig för att jag bodde i Skåne. Ja. Mm. Och sedan så, jag tycker jag måste sy, så att jag satt en kväll och sydde kuddfodral som jag tycker är vackra med spetsar och ja, lite romantik så där.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag ju min kära så kallade traktor eller symaskin som stod på ett bord och jag sydde och det gick galant. Och sedan så lämnade jag symaskinen och gick och satte mig i soffan för att klippa trådar som man gör när man har sytt.
0: Uh-huh.
1: Och sen efter 10 minuter så började maskinen att vrålsy.
0: Nej.
1: Jo, den sydde alltså den. Och tråd, ja, det, så här fort kan man inte köra en symaskin. Och någon hade viskat i örat på mig att det spökar.
0: Åh nej, oh, ja. Oh, jag blir så rädd för såna här historier.
1: Ja, nej, så var det. Och någon hade sagt att Mikael Bellman har säkert varit här och sjungit. Och ibland så kände jag cigarrdoft. Från, det var pelare i den här vackra våningen. Eller våningen. Ja.
0: Men, ja. Jag tänker ibland, radiohuset i Visby, det är byggt i, från början har det varit ett stall och ibland kan det lukta lite häst på somrarna. Men det kanske var något sånt att en gammal doft som kom fram.
1: Ja, och det läskiga var att veckan innan hade jag haft tvättstugan som var mitt över den vackra gården på Barnängens herrgård. Och jag hade tvättat flisfilter som var kamelfärgade. Väldigt snygga tyckte jag. Mm. Jag höll ju på i ekonomi. Och jag la dem på en stol. Och de var jättefluffiga och fina. Och sedan när jag kom tillbaka så var det fottryck av en stol.
0: Ja. Men, alltså, nu måste vi gå tillbaka till symaskinen och jag hoppas att det slutade med att du upptäckte att det var en råtta eller någon som hade börjat sy. Eller vad hände med den?
1: Jag drog ut fotpedalen.
0: Ja.
1: Den sydde. Sen så blev jag lite skakig.
0: Ja.
1: Ja, nu har du gjort ditt, min kära symaskin. Så drog jag ut elen. Och sen så gick jag och hämtade en stor kasse och ställde ner den och sprutade vatten över den. Och för att det inte skulle vara någon, men det rykte inte, eller rök, vad heter det?
0: Mm.
1: Ja. Och sen gick jag över gården till ett soprum och sa farväl och alla tillbehör lämnade jag.
0: Och ni hade ju hängt ihop sen du gifte dig och köpte den.
1: Ja,
0: och så var det så det slutade.
1: Mm. Och jag har sytt barnkläder och jag har sytt nere i Wien när jag bodde där så sydde jag gardiner. Och ja.
0: Åh. Oh. Men, vad, Vad tråkigt att det slutade så. Och vad läskigt, det förstår jag. Flyttade du sen eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gjorde jag. Men... Det var ju trångt för att jag har ju två barn och de kom ju och ville sova över. Och... Men det var stort. Jag hade både soffa och två sängar och det var otroligt mysigt.
0: Men även om det var väldigt tråkigt slut på historien med symaskinen, vad skulle du säga, vad gav det dig att du kunde sy så mycket? Du sa att du sparade pengar, men hur kändes det att kunna vara så självständig och kunna?
1: Nej, jag kände så här att nu har du, lilla symaskin, gjort ditt. Ja. Och nu ska jag överlämna dig till övre makter. Så jag köpte en ny symaskin på nätet. Men det var ju plast och lätt. Och... Men tyvärr kan jag inte sy idag för att jag har fått fel på gula fläcken. Så att, och den står sprillans ny här. Och...
0: Men jag kan tänka mig att du har en hel del kodfodral och annat som du har sytt.
1: Ja, visst.
0: Som påminner om hantverk som du har skapat. Det är faktiskt jättefint att ha.
1: Verkligen inte ledsen. Jag är inte den typen som sörjer någonting. Utan det var min lilla historia.
0: Ja, jag tror vi får ha lite glad låt efter det här. Så att ingen drömmer mardrömmar innan. Elisabeth, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv. Det var roligt. Jag trodde inte jag skulle komma fram eftersom jag inte har någon traktor.
0: Men en maskin var det ändå. Så att...
1: Ja.
0: Men det bra?
1: Den kan vi glömma nu.
0: Ja. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej då. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Espresso. Sabrina Carpenter, Espresso.
1: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: I Sveriges Radios app, som sagt, där hittar du också alla avsnitt av Karlavagnen, där vi ikväll pratar om maskiner, och det kommer många bilder och kommentarer på sociala medier. Anders skickat en fin bild här från skogen. Just nu är denna skogsmaskin väldigt viktig för mig och många skogsägare, eftersom jag tar reda på vindfällen efter stormen Johannes, skriver han. Och det är ju en... Den här skogsmaskinen, den är större än min lilla traktor. Så imponerande maskin. Magnus Hässä skriver, när jag som 9-10-åring fick lära mig köra Volvo hjullastare med min pappa i början av 80-talet. Lastade timmer på sågverket där han jobbade. Fick fylla på barkspån till sågens virkestork. Det var så länge sedan nu, och jag skulle bokstavligen betala idag för att få provköra en hjullastare igen. Fantastiskt kul! Tänk om Magnus kan hitta en kompis med hjullastare här i kommentarsfältet. Kanske kan han få uppleva barndomsglädjen igen. Inger har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se och skriver: hej, många glömmer att den viktigaste maskinen är kylskåp. Tänk er livet utan kylskåp, skriver Inger. Det där har jag faktiskt hört talas om. Jag har en kompis vars var det mormor eller gammel mormor som pratade just om att det hade varit den största uppfinningen som hon hade upplevt. Alltså när kylskåpet kom, och så behövde man inte salta maten så mycket, och det blev så mycket lättare att förvara. Så att, ja, där är en maskin som betyder mycket för mångas vardag. Och Ann skriver, alltså robotdammsugaren. Jag kan tänka mig, då får man lite mer tid för annat kul. Fortsätt kommentera och ring in på 020-22-10-30. Här i Karlavagnen kommer vi prata maskiner i en timme till. Nu först Ekot med Johan Hellström.
4: Här är Ekot. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Personalen behövs nämligen på en ny barnavdelning som ska öppna. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler, och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen, och det kommer att gälla i ett år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
5: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner, att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skipper press och utlåten på väg från andra. Att få vara i lugn och ro.
4: Reporter där var Andreas Eriksson. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot. Samtidigt kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare på Mannheimer Swartling.
7: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår ju i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu. Mm.
8: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
7: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger.
4: Sa Joakim Paasikivi som intervjuades av Mattias Rensmo. I Kina kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
9: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja.
4: Rapporterade Hanna Salberg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon. Målet är att krossa Hezbollah, säger han i ett inspelat inlägg på sociala medier. Den pågående vapenvilan har både Israel och Hezbollah brutit mot närmast dagligen. Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
10: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
11: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Shaw välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
12: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
11: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
4: Reporter Karina Segura Morberg. Och då är vi förstås framme vid vädret för imorgon då stora delar av landet får molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del sol glimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Och hej, det här är Karla Vagnen. Ikväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Vi har hört om spöken och symaskiner, om Sveriges första betongpump, vinylspelare och många andra maskiner, och fler ska det bli. Vad tänker du på när vi pratar om maskiner som underlättar vardagen, startar dagen eller som vi arbetar med? Maskiner kan ju väcka både minnen och känslor, både positiva och negativa, kärlek och frustration, stolthet och irritation. Har du en maskin som följt dig genom livet? Finns det någon apparat som väcker minnen? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi har med oss nu Lave Göransson från Böja, Timmersdala. Hej Lave!
1: Hej, hej!
0: Nu får du hjälpa mig lite med geografin. Böja, vart ligger det?
1: Mellan Skövde och Mariestad.
0: Ja, hur är läget där ikväll?
1: Jo, det är nog bra.
0: Nog bra?
1: Ja, det är bra.
0: När vi pratar om maskiner, vilken är the one för dig? Finns det någon maskin som du vill lyfta fram lite extra?
1: Ja, det är traktorn som sådan.
0: Jaha!
1: Och genom åren så har jag alltså umgått med traktorer på lite olika sätt. Och jag fick frågan en gång varför jag var så förtjust i traktorer. Och då satte jag mig ner och kommer full med att det är en av de bästa kompisar jag har haft i hela mitt liv.
0: Men vad fint beskrivet!
1: Därför att när man tog traktorn så satt man på plogen och plöjde. Mm. Och sen satt man av plogen och så tog man arven och harvade. Och sen satt man av harven och så kopplade man för såmaskinen och sådde.
0: Ja.
1: Och så kopplade man av den och så körde man ringvältare. Och sen fick det växa. Sen på hösten så skopade man för skördetröskan och tröskade. Mm. Ja, och hela tiden så var det alltså traktorn.
0: Mm.
1: I dess olika sätt att dra, driva tröskverk och ja, vad det än var.
0: Mm. Är du alltså uppvuxen på lantbruk?
1: Ja, jag föddes uppvuxen på ett lantbruk i Skåne. Ja. Och min far, han hade två traktorer. Och den första traktorn jag kom i kontakt med, det var alltså 1936 års Fordson. Även kallad lågländer. Och jag tror jag var 6 år gammal när jag fick följa med far första gången på traktorn.
0: Kommer du ihåg hur det kändes att sitta där med pappa i traktorn?
1: Ja, jag fick stränga order för att hålla i mig ordentligt så att jag inte skulle trilla av.
0: Ja.
1: Och sen så småningom så tjatade jag på far, jag ville köra ensam.
0: Mm.
1: Och då anordnade far ett körprov. Och när vi hade klarat det så det var både att köra fram och tillbaka och tillbaka med och utan vagn. Och när vi klarade det, då fick vi köra ensamma. Och då var jag, tror jag var 9 år gammal. Men fick sitta på traktorn första gången. Och du vet, låglunden, den gick inte fort. Den var treväxlad. Så att jag fick aldrig köra mer på tvåan. Och då gick det inte fort, 7-8 kilometer i timmen.
0: Men det är ju ändå stora krafter. Det är ju det som är, ja. Det är ju tunga maskiner. Ja.
1: Den var på hela 23 hästkrafter.
0: Okej. Men det, ja, jag tänker, det är ju ändå stora däck och de väger mycket. Så att,
1: ja. Sen hade min far en jättetraktor också.
0: Aha.
1: Byns största traktor. Så jag nämna vad det var för en.
0: Ja,
1: Volvo T40 heter den. Den var på, hör och häpna, 47 hästkrafter. Och den var alltså stark, ja, hur stark som helst.
0: Hur gick snacket till byn när din pappa införskaffade den?
1: Han hade köpt den under kriget, så att den fanns på gården när jag växte upp. Så det var inte mycket diskussion om. Men den fanns där. Ja, sen så småningom så utvecklades ju lantbruket och min far, han bytte bort de här gamla traktorerna och köpte dieseltraktorerna 1956.
0: Mm.
1: Och det var då jag kom riktigt in i bilden och började köra de här traktorerna som jag beskrev förra gången. Man använde dem till allting.
0: Ja.
1: Och sen så småningom så sadlade jag om och blev yrkesofficer och fick förmånen att jobba med Centurion stridsvagnen. Och där låg en Rolls Royce V12 på 650 hästar i den.
0: Så det blev maskiner även i försvaret?
1: Det blev maskiner, ja. Sen ett år där fick jag dessutom syssla med bärgningstjänst. Och då var tornet i stridsvagnen ersatt med ett bärgningsrum. Och där låg en Rolls Royce Rock 8. Och drev vinschen.
0: Men alltså, motor. Traktorer och stridsvagnar?
1: Ja.
0: Så kan man sammanfatta ditt yrkesliv. Finns det någon maskin som har varit roligast att köra eller serva eller mecka med?
1: roligast att köra var faktiskt under senare år, fram på 2000-talet, när jag fick hoppa upp på en större traktor med en femskärig växelplog och plöja. Plöja, det var bland det roligaste man kan göra med byxorna påtagna.
0: Varför var det så kul?
1: Du kan göra så mycket när du plöjer. Du kan ställa upp och ner och du kan ställa förans rakhet. Och du, ja, du kan pyssla med mycket.
0: Ja, och byxorna är alltså på alltid, så nämnde du där. Ja. Ja. Men vad för häftigt. Det hörs verkligen att du brinner för motorer och traktorer.
1: Och jag har intresset kvar, så jag följer upp nu och ser hur traktorerna utvecklas. Det senaste i traktorväg är att du ser traktorer med fyra bandställ på.
0: Ja.
1: Och hästkrafter som ligger på över 600.
0: Ja, det är ju, tänk vilken skillnad jämfört med, vad var det? Var det 22 hästkrafter på den traktorn du körde som nioåring?
1: Lite skillnad, ja.
0: Men känns det som att det har gått framåt, eller kan du bli nostalgisk och sakna den gamla tiden?
1: Jag saknar inte den gamla tiden, för att det jag har upplevt, det har ju varit framgångar mot enklare maskiner och bekvämare maskiner framförallt.
0: Och kanske också lite bättre säkerhet, jag tänkte på, som din pappa sa till dig som barn, att du inte ramlar av här nu och så.
1: Bara en sån sak, det fanns ju inga störtskydd på det, man tog när jag växte upp.
0: Nej. Jättekul, Lave, att prata med dig och snacka. Ja. Traktorer och stridsvagnar också lite grann. ta hand om det och hoppas det blir plöjning nu sen igen, eftersom det är det roligaste du vet.
1: Det blir det inte. Jag har fyllt 80, så att det är svårt att vara.
0: Okej, ja.
1: Men jag kan titta på när andra gör det.
0: Ja, är det så? Kan du åka till och titta på när...
1: Jag bor mitt i en jordbruksbygd där jag har en familj eller sin till mig som är duktiga lantbrukare och djurhållare och som jag tittar på med glädje.
0: Vad roligt att höra. Kul att showen fortsätter utanför fönstret. Ha det bra, Lave.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Vesta hette artisten, låten hette Helmi. Kanske handlar det om Slussen här i Karlavagnen. För det är Julia och Helmi som sitter i Slussen idag måndag och svarar på era samtal. Och näst som de har svarat på först, men nu får jag prata med henne, är Lis Runnes. I Uppsala. Hej Lis!
1: Hej, hej! Jag har ingen traktor.
0: Nej, du har inte heller någon traktor.
1: Nej, men det här var en liten olycka som hände med en dammsugare på 60-talet.
0: Jaha?
1: Ja, var jag och min bror var ensamma hemma och mamma och pappa var borta på ärende och ska vara borta länge. Och nu var det min tur att dammsuga. Mm. Och vi bodde ganska trångt i en liten stuga och bredvid elspisen så hade vi även en vedspis och elspis, det var liksom jämte varann.
0: Ja.
1: Och jag visste, och alla visste, att man dammsuger inte framför vedspisen, utan där sopar man upp för sig. Ja. Ja. Och lägger den askan och det skräpet för sig, för det kunde bli lite boss och så.
0: Mm.
1: Ja, men jag tänkte, men det var inte så mycket, det var ju länge sedan vi eldade, så jag körde på med dammsugan. Och sen kommer min brorsa och säger, men känner du inte, det luktar, säger han. Och jag, va, säger jag, vänder mig om och tittar. Då står det som en kvast med rök och gnister ut från dammsugan.
0: Nej.
1: Och jag blev livrädd och jag tänkte, oj, det kan börja brinna i huset. Så jag sliter ur kontakten och springer ut på gården med dammsugan. Och av med sladden, slangen, och upp med där och ut med påsen, och sen hällde jag vatten i dammsugaren. Och brorsan, han hade ju varit snäll då, så han hade ju ställt upp fönster och så, för måste ju vädra ut när det luktar innan de kommer hem. Och så var jag ju rädd också att nu kommer jag att få stryk när jag gjort så här. Och så kommer brorsan ut och då har han ställt upp så det korsdrag överallt. Men nu blir ju dammsugaren trasig när det häller vatten i det. Oj, så jag vänder den upp och ner och står och skakar ur vattnet till dammsugaren på gården. Och det hade det, för på den här gamla dammsugaren så var det som en tygpåse som satt i.
0: Mm-hmm.
1: Och sen i den så fanns en annan påse. Och den här tygpåsen, det var ju, kan det vara då en tredje, en fjärdedel av påsen, det var ju liksom sönderbränt.
0: Åh nej!
1: Och när föräldrarna kom hem sen, jag var ju livrädd då att de skulle komma hem, nu får jag stryk liksom, nu. Tänk om hela huset brunnit upp liksom, och så där, var jag jätterädd. Men de var nog lite chockade båda två, för de var ovanligt tysta. Pappa sa ingenting, och annars brukar det låta liksom väldigt mycket från honom. Och mamma, hon var väldigt händig och duktig, så hon lagar den här tygpåsen och sydde på och lagar den, så den passar ju jättebra i maskin. Och jag tror att minst 20 år till så fungerar den där, för den fick ju liksom stå upp och ner på tork, men den fungerar faktiskt i många, många år efteråt.
0: Oh, vilken trotjänare. Men det kanske inte gick att få tag på nya dammsugarpåsar efter 20 år.
1: Jo, men alltså tygpåsen, den hade mamma. Hon hade lagat den och sytt dit, så hon hade klippt bort det som var sönderbränt, och sen hade hon sytt dit en ny del. Hon var väldigt duktig på att sy nämligen.
0: Mm. Så glad.
1: Men då var jag rädd, och jag kommer ju inte ihåg, jag vet till exempel, jag kommer inte ihåg hur länge de var borta eller vad de skulle göra, för att det var den här chocken att tänk om det börjar brinna innan du brinner huset upp.
0: Nej, och vilken show det blev när du tar ut dammsugaren och drar fram vattenslang.
1: Ja, och så brorsan bakom dem, men nu blir maskin förstörd när du häller vatten i den. Och, ja, det blir den ju. Så jag liksom vänder den upp och ner och så står jag där och skakar så mycket jag kan.
0: Jag tänker, det måste ha sett väldigt roligt ut samtidigt som det var lite
1: absolut
0: läskigt.
1: Absolut, jag har väl gjort några roliga saker i mitt liv, men det får man bjuda på.
0: Ja, så jag tänker också på, jag minns att vi undrar om vi gjorde mikropopcorn eller vad det var vi gjorde med kompisar, och vi märkte det i tid, men att det gick inte som planerat och det började också ryka, och så öppnade vi mikron och så kom det massa rök, och då försökte vi i sin tur dammsuga upp all rök.
1: Nej.
0: Så vi stod där som liten brandkår, startade dammsugan. Det hjälpte ingenting. Jag tror det var korsdrag som vi löste det med, precis som du och din bror. Men
1: Ja,
0: det är såna här Nära en på situationer där det är ändå bra att göra någonting.
1: Ja. Ja, det börjar i alla fall inte brinna inne, så nej, det var lugnt. Ja.
0: Ja. Vilken tur att allt gick bra och att dammsugaren funkade i många år till.
1: Ja, den gjorde det, och det var ju alla i familjen var ju förvånade, och den som böt dammsugarpåsen, alltså den här innerpåsen, såg ju också då den här lagade ytterpåsen, och alla visste ju vem som var skyldig till det.
0: Ja, det blev en historia att dela vidare.
1: Ja, men precis. Ja. Så det var en bra dammsugare, verkligen. Ja. Jag var inte så bra på det där.
0: Ja, men maskinen, den gick att lita på.
1: Mm. Ja, precis, det gjorde den. Ja.
0: Tack Lis för att du var med.
1: Mm.
0: Ha det gott. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, det stora röda huset. Det är många som kommenterar att just symaskinen har varit en viktig maskin och att de har många minnen med det. Och Lena har skrivit till Karlavagnen att sverigesradio.se. God kväll, jag refererar till tidigare inringare som pratade om sin symaskin som plötsligt började sy. Ja, ni som hörde, ni kanske minns Elisabeths spökhistoria. Där alltså hon till slut gick ut med sin symaskin, för hon var helt säker på att det spökade, för den började sy så plötsligt. Det här var alltså en anekdot från mig, men vi fortsätter med Lenas mejl. Jag har upplevt precis samma sak. Min fina gamla maskin som är över 45 år men väldigt bra började plötsligt sy snabbt. Det visade sig vara en kortslutning i fotpedalen men lagades och fungerade bra ytterligare något år. Sen lät jag byta motorn på maskinen för jag ville inte köpa någon ny datoriserad upplaga. Maskinen fick jag av min mamma och den var på 70-talet väldigt dyr men också bra den fortfarande är, skriver Lena Björk från Kungsängen. Men det visade sig alltså och en kortslutning. Tänk om det var det som hände, Elisabeth. Nej, men det... Ja, oavsett, en bra berättelse fick vi i Karlavagnen. Och nu pratar vi med Benny Malm från Borås, eller utanför Borås. Hej!
1: Hej!
0: Vad har du för maskinhistorier?
1: Först får jag väl säga som man då att jag har sytt på symaskin. Ja. Även om jag inte har en egen.
0: Nej, ja. Har du gjort sån där symaskinskort i skolan eller?
1: Nej, det tror jag inte. Men det har väl lappats några jeans eller något någon gång. Men ungefär där tog väl skickligheten slut.
0: Ja, då är du ändå skickligare än jag. Jag gick i träslöjd och syslöjd är inte min styrka.
1: Nej, man måste försöka.
0: Ja, det har du helt rätt i. Ja.
1: Nej, från det till... Jag har pratat stridsvagnar och hästkrafter och jag fick en gång i tiden väl leva pojkdrömmen, eller många pojkars dröm och några flickors också. Jag flög Viggen i många år och nu pratar man inte riktigt hästkrafter i sådana flygplan, men jag tror att man på flygdagar och sånt brukade prata om 88 000 hästkrafter ungefär.
0: Alltså det är det här militärflyget,
1: ja,
0: Viggen.
1: Ett idag gammalt. Vi är många farbröder som har flugit den.
0: Men det är ju ändå, den ser ju ut, jag får ju upp här en bild också på datorn. Det ser ju ut som ett, ja, men när man tänker stereotypiskt militärflygplan så ser man en sån här. Hur var det att flyga den?
1: Det var häftigt. Alltså jag minns i början när vi mest satt och kämpade med pärmarna så fick vi tre pass i baksitt som väl kallades för motivationspass eller någonting sånt där. Och morotspass tror jag de kallades också. Och jag minns, tror jag, det tredje passet där som var ett sånt här maxprestandapass. Då var det ju äldre kollegor som skjutsade oss i skolversionen. Men jag minns hur jag tänkte att det här blir någonting att bita i. Det var när jag fick tag i höjdmätaren så var vi många kilometer upp i luften i en maxstigning. Så allt var pampigt och imponerande. Så det gick att lära sig.
0: Men hur snabbt snackar vi? Vad är det för hastigheter vi pratar om?
1: Ja, det är också lite svårt det där. Det är olika hastigheter på olika höjder. Man pratar ju ofta ljudhastigheten, mack, alltså man, procent av mack. Mack 1 är ljudfart, mack 0, 9 är 90%, och så blir det lite olika på hastighetsmätaren om man är på låg höjd eller hög höjd. Men i runda slängar så tror jag, och nio då, att man på flygdagar och sådär sa något om 2000 kilometer i timman eller
0: men det går under. Ju inte att förstå nästan. Men det, hur känns det då? Alltså känner man det fysiskt?
1: Ja, man känner ju accelerationer och belastningar, alltså när man svänger, det här som man kallar för G-krafter och Men nu ler de unga killarna som eventuellt lyssnar på det här idag, för Vi fick ju ta 6G, en version på Viggen fick ta 7G. Idag så tar de 9G.
0: Ja.
1: Och småvisslar lite när de tar 6G. Så
0: ja.
1: allting blir värre.
0: Ja. Men det var alltså häftigt. Det var en barndomsdröm på sätt och vis.
1: Ja, ja och ja, det var det. Och det var otroligt häftigt att liksom nå hela vägen och få bemästra det där. Men det som gjorde att jag ringde ikväll var att det slog mig helt plötsligt att jag alltid tyckt att kontraster i livet är ett viktigt ord. Mm. Kanske det viktigaste efter möjligtvis relationer. Men jag brukar säga att om man inte frusit i ett tält så är det inte lika trevligt att bo på ett lyxhotell. Mm. Som man liksom vet. Och så slog det mig att jag har också en traktor nu.
0: Jaha.
1: Och tar jag i ordentligt så gör den nog 18-19 kilometer i timmen kanske. En liten miniskotare brukar man prata om. För ja. De som vet så är den från en mekanisk verkstad i Vindeln. Så finns det ju många andra mekaniska verkstäder.
0: Men vad gör du med den då?
1: Den hämtar jag hem stormvirke i min skog. Kör ut lite gallringsskog och sånt här. Det är alltså, man kan väl beskriva det i princip som en, alltså typ som en fyrhjuling med en kärra med drivning också på kärran och med en hydraulkran. Så när man har sågat upp sitt stormvirke till exempel som nu sen efter påsken så har den där stackars lilla maskinen fått kämpa på bra och försöka få ut det som blåste ner.
0: Ja.
1: Så den är en sån där liten maskin som, vad skulle jag göra utan dig? Man tittar lite på den och tänker att, ska du få jobba idag igen?
0: Från Viggen, liksom, från ett militärflyg till en liten sån här miniskotare. Alltså miniskogsmaskin kan man säga. Ja.
1: Det är en miniskogsmaskin verkligen. Och den har väl fått jobba lite över sin förmåga. Så den är lite trött nu, men den är det med gott samvete så att säga. Om man nu ska prata om något sånt på maskiner. Ja.
0: Det är väl lite som vi människor också. Ibland behöver vi anstränga oss lite utöver vår egen förmåga.
1: Och ibland behöver vi lite återhämtning. Den behöver mest återhämtning.
0: Kul att höra att du kan hitta glädjen i väldigt olika maskiner, i olika farter.
1: Absolut, jag skulle inte ha mycket nytta av en Viggen i skogen nu.
0: Otroligt opraktiskt sätt att försöka samla in virke från eller ved som eller träd som ramlar. Ja.
1: Ja.
0: Bende, tack för att du ringde.
1: Tack du.
0: Ha det bra. Hej då, tack.
1: Hej.

0: Bensambon Mystical Magical här i Karlavagnen i P4 med mig Hanna Silman i studion ikväll. Vi pratar om maskiner och nu ska vi till Sunne och prata med Inger. Inger Nellu närmare sagt, hej!
1: Hallå Johanna!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Oh, vad härligt! Vad är det för, är det traktorer du vill hylla eller militärflyg?
1: Nej, jag vill inte hylla traktorer. Jag vill hylla hushållsassistent och sån här matberedare. Det tycker jag är bra maskiner.
0: Ja, vad spelar de för roll för dig till vardags?
1: Ja, de betyder otroligt mycket i köksarbetet. Mm. Tycker jag.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig haft såna där. Alltså nu bakar jag nog absolut inte lika mycket som du. Så att, men för, berätta, vad hjälper de med?
1: Ja, hushållsassistenten, den är ju bra till bakning och du kan ju göra korv med den och du kan mala i kvarn med den och alltihopa. Den är ju toppen. Mm. Och matberedaren, det är ju lite mera med skivor så du kan köra potatis till frestelse och riva grönsaker. Och, ja, de är allmänt bra.
0: Ja, har du alltid haft dem?
1: Ja, det har jag. Assistenten, den köpte min exman när han var på älgjakt och vi åkte hem till våran mor och far. Vi hade bara en sån här kvarn och veva kött med, vet du, med gammaldags. Ja. Och då åkte vi hem till mor och far och så fick vi mala hos dem i deras assistent. Och då blev den assistent även hemma hos oss. Mm. Så den har hängt med i många år.
0: Ja, men mannen finns inte med i bilden längre, men assistenten
1: nej,
0: är kvar.
1: Nej, han är borta.
0: Mm, ja. Oh, men vad brukar du laga för mat eller bakning? Eller vad är det du helst
1: jag lagar all hushållskost, gör jag. Ja. Även att jag är själv nu 80 år gammal så lagar jag vanlig husmanskost och gör i större portioner och lägger i små burkar och lägger i frysen. Och så jag är väldigt noga med att äta ett lagat mål varje dag.
0: Ja. Du sa du att du var 80 år?
1: Ja, blir det nu i juli.
0: Ja. Och lagar du mat varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Ja. Jag gör ju det olika. Gör jag kolpudding så gör jag på en stor plåt och så lägger jag det i burkar och lägger det i frysen och tar upp när jag vill ha och så här då. Och ja, kasslegrytor och olika grejer då.
0: Men väldigt bra jobbat. Jag är imponerad av att du lagar mat från grunden.
1: Det är väl det att jag har jobbat som kokerska på en skola så att jag har väl det här i mig. Att en måste ju ha ett lagat mål om dagen.
0: Ja, men det mår man bra av.
1: Ja, det gör man. Oh ja.
0: Och kul att få hylla också kanske några mindre maskiner, inte bara traktorer eller stora skogsmaskiner.
1: Jag tänkte det när jag hörde att det bara var maskiner, traktorer och skogsmaskiner och allt. Då tänkte jag, ja men våra hushållsmaskiner, de är ju väldigt otroligt toppen för oss husmödrar.
0: Tack för att du ringde in, Inger.
1: Tack snälla du.
0: Ha det bra och smaklig måltid.
1: Detsamma till dig. Kram, kram, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Frans har ju 110%, Satakymmen 1% ja, ny musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag i kväll som man får även prata finska i Karlavagnen. I kvällens sista samtal, det blir nog inte snack på finska när vi pratar med David Kolkowski från Stockholm. Hej!
1: Hejsan! Nej, det blir ingen finska, det blir på svenska den här gången.
0: Nej, det hade varit lite taskigt att tvinga dig att prata ett nytt språk i direkt sändning.
1: Min sambos pappa är från Finland, men inga finska annars.
0: Nej, ja, det räcker inte riktigt som språkkunskap kanske.
1: Nej, precis. Nej, men jag hade en liten snabb story eftersom att tiden började rinna ifrån om just en bil som jag fick låna från min kompis. Ja. Det här hände nu faktiskt i jul. Min bil gick sönder och jag skulle upp och fira julafton med mamma som vi alltid gör uppe i Sälen. Jag åker ju bil upp dit, man ska skidor och allting så att bil är ju nödvändigt. Eftersom bilen gick sönder så frågade jag min kompis som har ett företag om han inte möjligtvis har en bil som jag kan låna över julhelgen. Vilket han då hade. Det var en liten Volkswagen Caddy. Det finns såklart andra små popbilar. Ingen värdering i det, men just den här bilen var en Volkswagen Caddy. Och när jag fick låna ut den så sa han att det finns en liten bula på bakdäcket. Så det kan vibrera lite grann när man kör över 80, men bilen är besiktad och allting är säkert. Så att det är bara att åka. Men tänk på att pumpa upp däcket lite grann för att det pyser ut luft. Okej, absolut. Bara tuta och köra, jag och sambon åker iväg, kommer fram säkert, inga problem så. Och sen dag två när vi skulle åka skidor så skulle vi åka iväg till Kläppen. Och då märkte jag att det låter lite extra mycket från bakdäcket där bak. Så att jag stannar på en bensinmack där och märker att ja, men det är ju punka. Så jag öppnar upp skåpet där borta och försöker leta efter en domkraft. Hittar ingen, den där jag hittade liksom den här själva hylsan att skruva av däcket med. Okej, men fan, vad tusan gör man här? Och så tänkte jag, men jag testar kanske att pumpa upp det med en kompressor eftersom att det varit en pyspunka och julhelgen har inte använt bilen, den kanske bara pyst ut. Sagt och gjort, jag pumpar upp den med en kompressor och det funkar. Toppen! Ja. Så julhelgen tar slut och det är dags att ta sig hem till Stockholm igen. Och då får jag den briljanta idén att amen, jag kanske pumpar lite extra lufttryck i däcket så att jag slipper stanna så ofta på väg hem till Stockholm och pumpa till det extra. Så ja. Jag Circle K-macken där lägger in 3,2 bar i däcket och sen åker iväg. Jag kommer ungefär 1,5 timme ifrån Stockholm när däcket fullkomligt exploderar.
0: Hör du smällen när du kör?
1: Nej, det gjorde inte jag. För att jag hann faktiskt stanna till för att jag skulle gå och kissa. Så att jag stannar till på en liten sån här, ja, det är en landsväg. Liksom, så det är något så här parkeringsplats där på vägen. Och sen hoppar in i bilen och ska köra iväg. Då har ju den på något sätt, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag bara hör. Jag bara, shit. Och så säger jag till sambo, nu tror jag att den har fullkomligt liksom gått sönder. Och sen bara pyser all luft ut såklart. Alltså själva gummit liksom fladdrar runt. Som tur är så var vi ungefär 2 minuter ifrån en obemannad bensinmack. Och det här är ju då en så här mötesfri väg så att vi står ju på en fil där man inte kan passera så att jag liksom rullar fram där 5 kilometer i timmen på det här däcket. Saksamma, bara för att avsluta storyn. Så att jag kommer dit till den här bensinmacken. Vad gör vi nu? Jag ringer min kompis, jag är för långt ifrån, han kan liksom inte skicka någon, skicka en bärgningsbil blir ganska dyrt. Så jag tänker så här, men jag har ju reservhjulet under bilen. Men eftersom att det här var en så gammal bil så hade ju reservljushållaren rostat fast. Och då får man tänka sig att det är en skåpbil så att reservhjulet ligger under och sen så finns det liksom en metallarm som håller dit den på plats. Men eftersom att den var så gammal så fick man inte loss den. Så jag håller på i en timme, en och en halv liksom under bilen och det är kallt och man bara till slut börjar skrika av frustration. Tänker, okay, jag måste lösa det här. Så då hittar jag ett par startkablar som jag liksom binder fast till den här hållaren. Och sen binder de runt ett träd som var på platsen. Och så bara säger jag till tjejen, bara, nej, men nu ska vi åka hem till Stockholm. Så, va? Vadå till Stockholm? Bara, nej, men vi åker på det här däcket. Så jag skrattar till lite. Men, ja, saksamma. Jag binder fast det och sen kör jag bilen så snabbt jag kan så att jag river loss den här metallarmen. Nej, men... så däcket liksom ramlar ner under bilen. Den här extasen, jag bara, ja, det vet jag, skrek rakt ut där. Ja. Men då kom ju nästa problem, domkraften. Och det här är liksom mellan Eskilstuna och Västerås. Ja. Så att det är inte så många som kommer. Jag tänker, okej, men jag frågar liksom de bilarna som faktiskt passerar om de har en domkraft. Vilket fyra bilar in på 2 timmar inte hade. Och då tänkte jag så här, men... fan, man har ju kollat på YouTube på så här offroad-bilar när de kör i terräng. Och ibland så lyfts ju liksom bakdäcken när de hamnar i en liksom riktning när de ska köra ner för dik eller sådär. Så bara knallar jag runt på den här bensinmacken och kollar bara, men fan, här är ju dik. Jag tror att det här kan funka. Så jag tar hela bilen, jag lossar först liksom på muttrarna och sen så åker jag ner med hela bilen i diket. Och sen säger jag till min kära sambo, nu får du ställa dig här. På dörrkanten, alltså på andra sidan, så står du bara kvar där.
0: Nej. Alltså, din sambo och hennes tålamod, det är otroligt. Ja.
1: Det har hon. Hon har mycket tålamod, verkligen. Men jag lyckades, bilen lyftes upp bakdäcket och jag kunde plocka av det sprängda däcket och sen sätta på reservdäcket och skruva fast och åka hem till Stockholm.
0: Så att, vad skönt. Men vilken story. Alltså när maskinerna strular. Det väcker stora känslor. Och jag kan bara tänka mig vilket projekt det blev av allt det här.
1: Jag kan säga att när jag var på väg hem där, när jag satte mig bakom ratten, den manligheten som jag kände inombords och det här att man hade lyckats och liksom euforin. Det var värt det. Det tog 4 timmar, men det var verkligen värt det. Och jag vet att sambon har träffat sina tjejkompisar efter det och så pratat, men du vet vad min kille gjorde. Alltså, så här såg det till.
0: Men måste ändå avsluta med frågan, har du numera en domkraft i bilen?
1: Du, jag köpte faktiskt den bilen av min kompis och jag skaffade en domkraft till.
0: Smart. Du, tack för att du var med. Du blev ju sista samtalet, David, här. Tyvärr har vi inte MacGyver på spellistan. Annars hade vi såklart avslutat med den. Men det blir Martin Nils som är högst på Riviera.
1: Jag är väldigt glad att vi kom fram och jag tackar så jättemycket för ett bra program.
0: Hej då! Tack själv!
1: Hej.

0: Ja, Walter Nilsson, jag behöver avbryta dig för det närmar sig midnatt. Vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Och stort tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat. Och såklart, tack till alla er som lyssnat när vi pratat om maskinerna i våra liv. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i telefonerna. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Rita Jenkvist, den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och efter nyheterna med Linda Kruppke kan ni lyssna på Vake med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll med Sarit Monatyrski. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Vi hörs igen, alltid i appen Sveriges Radio.
1: Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Vi hör militärexperten Joakim Paasikivi.
2: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som har använts 3 gånger nu.
1: Militärexperten Joakim Paasikivi. Och svenska utrikesdepartementet har under dagen kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot bland annat Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna och landets användning av en ballistisk robot. Efter trafikolyckan under dagen mellan en spårvagn och en självkörande buss i Göteborg riktar nu spårvagnsfacket kritik mot att deras förare inte involverats i arbetet med de nya bussarna. Till Göteborgsposten säger fackordförande Magnus Sandholm att det bland annat inte gjorts någon ordentlig riskanalys med de spårvagnsförare som trafikerar samma sträckor som de självkörande bussarna kör. I Malmö sökte en skadad man i 20-årsåldern hjälp på en ridskola tidigare under kvällen. Polis och ambulans larmades och mannen fördes sen till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds nu som mordförsök. Utanför Kristala norr om Oskarshamn har en man i 55-årsåldern omkommit i en MC-olycka. Inga andra fordon var inblandade, men polisen ska nu utreda olyckan, skriver de på sin sajt. Det här var Ekot vid midnatt med Linda Kruppke.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Linda. Du är vaken med Peter Sundberg och personen som gör nattpasset 100% roligare, 200% mindre förutsägbart. Hon heter Lisa Friberg.
5: Vi måste sluta med de här hyllningarna.
4: Måste vi?
5: Ja,
4: nej.
5: Jag börjar bli generad nu. 60 stycken in.
4: Förstå,
5: där gick min gräns.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Här är Vaken med Peter och Lisa. Mer musik av Bruno Mars får vi senare i natt när vi ska vika en liten stund av programmet till just honom. Lisa, igår pratade ju du om fästingar. Du hade ju med Cesar som hade en triljon fästingar på kroppen och alltså samtidigt. Och då diskuterade vi hur man tar död på dem.
1: Ja, precis.
0: Och jag tänkte att, kan jag få börja prata om det här?
1: Mm.
0: För du fick ju verkligen mig att tänka på det här. Dels att de, det här TBE smittar direkt.
1: Mm.
0: För jag som känt så här, ja, men man tar bort dem ganska snabbt.
1: Jaha.
0: Så är det lugnt.
1: Nej.
0: Förstår du, jag har verkligen känt så.
1: Ja.
0: Försökt att liksom... För som norrbottning så är man ju lite rädd för fästingar och väldigt ovan dem.
1: Mm.
0: Min pappa tog sin, han är 74 år, han tog sin första TBE-spruta nu i veckan. Han har precis liksom påbörjat den här dosen. Man ska ta tre stycken sprutor. Först ska man ta en, vänta 4 veckor, ta den andra och sen ska man vänta ett halvår och ta den tredje. Och då är man typ... Ja,
1: några år.
0: Några, typ 10 år.
1: Man måste, nej, det är ju mindre.
0: Ja,
1: det är 5 år tror jag.
0: Ja,
1: eller
0: några år i alla fall. Orsaken att han inte har tagit det förrän nu är att vi inte haft fästingar i Norrbotten alls.
1: Inga fästingar?
0: Inga
1: eller bara
0: alls.
1: Inga TBE-fästingar?
0: Nej, men vi har inte haft fästingar överhuvudtaget.
1: Inte ens.
0: Nej.
1: För jag trodde, jag visste att TBE inte var utspridd, men jag trodde fästingar fanns överallt.
0: De senaste åren så har vi fått dem.
1: Mm-hmm.
0: Och de ökar faktiskt.
1: Men har ni TBE där uppe också?
0: Ja, men vi har säkert allt möjligt som kommer med de här.
1: Nej, för att det är olika tydligen.
0: Ja, ingen aning.
1: Nej.
0: Vad vi har i våra fästingar.
1: För det är då, när man har TBE mycket, när man är ett riskområde, det är då man brukar kunna så här, vaccinera sina barn gratis och sånt.
0: För den situationen har vi inte. Orsaken att han faktiskt tog dem, det är inte bara för att de pratar en hel del om det i Norrbotten nu, det är för att han ska spendera några veckor i Stockholms skärgård nu,
1: ja,
0: som att han har min hund när jag
1: är
0: borta.
1: Det kan jag tala om för dig. Det är ett riskområde.
0: Det är ju verkligen det. Det är det värsta i hela landet.
1: Mm.
0: Jag såg i alla fall idag att P4 Norrbotten gjort en grej nu på fästingar som nu alltså finns i hela Norrbotten. Det har det inte gjort förut. De ökar i antal. Och för att förstå hur nytt vi norrbottningar tycker det är med fästingar, jag tänker att jag ska ta med er till Norrbotten. Så här säger man om utvecklingen.
2: Hur ser utvecklingen ut med fästingar här uppe?
3: Ja, det är lite svårt att säga exakt hur många fästingar det är, för det är, ja, vi får hjälp av allmänheten och vi har fått många rapporter förra året. 250 från Norrbotten, vilket är dubbelt så många som Skåne om man tar per invånare.
0: Per invånare bor ju betydligt färre där. Men
1: jag är nog
0: förstår.
1: Lite trög, jag fattar inte.
0: Nej, men alltså, det är ju 250 anmälningar om fästingar har kommit in.
1: Okay.
0: Och det är från hela Norrbotten. Som visar
1: det
0: då att, nej, det är inte jättemycket, men det är ändå liksom per person så är det mycket.
1: Alltså om det är 250 per person?
0: Nej, men alltså om det är utslaget per person som bor i Norrbotten är det mycket.
1: Innan
0: var det ju typ inga alls överhuvudtaget. Så det är en markant liksom,
1: ökning
0: uppåt. Mm. Jag tycker nästan det är lite gulligt, för man går vidare i P4 Norrbotten och liksom ställer frågor till den här experten från Statens veterinärmedicinska anstalt som heter Muriel Åhlund, som jag ställde mig för 20 år sedan när jag flyttade till Stockholm.
1: Ja.
0: Alltså det är som att de är 20 år efter oss. Och då känner jag liksom att det är både fint, gulligt och alltså jag känner igen mig exakt i det här, hur det var när jag kom hit från Norrbotten. Hur som... Det här är alltså råd som just nu basuneras ut över vårt nordligaste län. Då man då pratar med den här Muriel på Statens veterinärmedicinska anstalt och bett henne om råd om hur man bör tänka för att skydda sig.
3: Det är bra att kolla på sin kropp efter att man har varit ute. Långa strumpor är inte fel heller när man vet att man ska ut i gräset eller skogen.
0: Ja.
1: Alltså min dotter är besatt av där. Alltså jag tjatar på henne hela tiden. Snälla, du behöver inte ha strumpor när du springer kring i trädgården. Ja, då vill jag ha strumpbyxor för det finns fästingar.
0: Har hon alltså, lärt sig från skolan?
1: Ja, av mig säkert. Men alltså, jag menar inte att hon behöver ha det. Jag menar att hon kan ha det om vi går ut i skogen.
0: Mm.
1: Men hon liksom tycker att gräsmattan har blivit lite vildvuxen nu. Så då ska hon ha höga strumpor som hon går omkring i. Alltså för hon vill inte ha skor. För det är sommar.
0: Ja.
1: Men hur många hål blir det inte? Alltså hur mycket tvätt blir det inte med de där strumporna? Men hon ska prompt ha... Hon tycker jag är oansvarig som går barfota i min egen trädgård.
0: Ja, men det är nästan
1: mamma,
0: så att jag håller med henne.
1: Du kommer få fästingar om du går omkring så där.
0: Alltså jag vet, jag ska säga en sak som är så hemskt med de här fästingarna. För jag har verkligen blivit så uppskrämd kring dem.
1: Ja.
0: Och det är att jag kan inte minnas senaste gång. Alltså det är säkert 15 år sedan jag låg på en gräsmatta senast.
1: Men du får komma till mig och ligga på en gräsmatta.
0: Nej, men alltså, jag har en gräsmatta
1: men,
0: själv. Jag
1: varför ligger
0: aldrig
1: du inte i den?
0: Legat på det. Men jag vill inte ha fästingar.
1: Men de är inte gräsmattan.
0: Jag har haft, det är de.
1: Jo, men inte om du klipper den. Och de är ju högt gräs och sånt mest.
0: De är även på lite
1: lägre. Ja, men
0: liksom
1: inte
0: lite
1: så.
0: Lägre.
1: Det kryllar inte av
0: vet
1: dem.
0: Du, jag har haft två fästingar hela mitt liv. Två fästingar. Och jag tror att det har att göra med att jag beter mig som din dotter.
1: Mm. Jag liksom ja, hon har
0: lägger,
1: jag fler.
0: Jag lägger mig inte ner.
1: Hon har jag fler.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Hur som, så pratade du och jag om hur man ska ta död på dem.
1: Mm.
0: Du bränner dina.
1: Alltså efter man har tagit dem, ja.
0: Ja, då bränner du dem för att de ska dö en säker
1: alltså, min
0: död.
1: Min farmor brukade slänga in dem så att det small till i vedspisen.
0: Ja.
1: Du vet, när hon tog från katten. Så bara slängde hon in det i en sån här kökshuskvarna, du vet. Hon. Ja. Så bara... Ja. Så tänker jag att jag gör, men jag tar alltså eldar. Mm. Och så smäller det till och så. Mm.
0: Farsan gör ju också det. Ja. Han har alltid, han är hemma hos oss på, i Stockholms skärgård. Då har han en stor gammal så här, syltburk, en diskad syltburk.
1: Och så lägger han dem där i.
0: Ja, så eldar
1: ja, kul.
0: Han. Med en sån här lång grej, sån här plast, sån här med som man trycker på en knapp så det börjar sån här braständare.
1: Mm.
0: Hur som, jag nyper ju ihjäl dem. Och spola ner dem i toan.
1: Tycker jag känns lite äckligt.
0: Ja, du sa det igår. Jag tänkte, hur ska man göra? Hur ska man göra? De har ställt den här frågan till den här experten. Och saken är den att det faktiskt inte spelar någon roll.
3: Klämmer man ihjäl den så dör den också. Så det spelar egentligen inte så stor roll.
0: Bränn eller kläm, den dör ändå. Gör det som känns bra för dig.
1: Vad fint.
0: Trevlig sommar.
1: Att man får göra som man vill när man dödar fästingen. Ett fritt land är vi. Mm.

0: Ella Ella med Frans Gall, franska stjärnan som 1965 representerade Luxemburg och tog hem hela Eurovision Song Contest. Det här var dock hennes 80-talshits Ella Ella. Du var med Peter och Lisa.
1: Ja, igår var en liten prekär situation för dig och mig i den här studion. Vi började sända precis som vanligt. Jag hade i alla fall, vet att du också inte mådde toppen. Eller vi hade en liten klump i magen, både du och jag. Vi pratade ju om the offer, om den lilla pojken.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var väldigt jobbigt. Jag hade till och med brutit ihop i bilen på vägen in till jobbet för att jag... Usch, jag har ju två små pojkar exakt den åldern.
0: Och du berättade för mig att du typ grät i bilen när du hörde radion.
1: Nej, ja, men det var fruktansvärt. Alltså, det var verkligen, alltså jag satt så här och bara, hur ska jag kunna sända radio och fejka och må bra? Alltså, det här, jag vill bara prata om det här hela typ natten. Men så kan inte, den nyhetsvärderingen kan inte jag göra bara för att jag känner... Alltså, hela Sverige för sig stannade upp. Men det fanns liksom inget för oss att säga. Det fanns ju inget...
0: Allting var så... Liksom, dölt som en dunkel, men visste ju inte vad som hade hänt.
1: Nej.
0: Hur kan man prata om det, vad har hänt? Alltså, man hade ingen aning.
1: Och vi ska inte sitta i Sveriges Radio Public Service och spekulera när en familj har förlorat sin liksom, tvååriga pojke ut i skogen eller någonstans. Vi vet ju ingenting, därför har vi inget att tillägga förutom den faktan som Ekot drar, och den drar dem redan. Så du och jag fanns inget utrymme för oss riktigt att prata om det, förutom att vi båda hade väl en magkänsla som... Tack gode gud visar sig vara fel. Alltså att efter så här lång tid så brukar det inte vara så ljusa rapporter rent statistiskt på nyheterna.
0: Nej, men det är ju sällan ett litet barn är borta mer än 12 timmar ensam och kommer tillbaka.
1: Ja, utan ett spår som det verkade vara i det här fallet. Det var så himla läskigt alltihopa. Och då under, alltså det här var ju natten till igår. Natten till igår, ja, och nu är det natten till idag. Men under då gårdagen, om vi tänker, den dag vi har haft bakom oss, då har det ju, jag har följt det här familjen som man har fått se nu och höra. Alltså vilken, för i början var det så här, nu kommer man inte få veta mer om det här, för polisen har ju varit förtegen också, man visste inte så mycket. Men så kom det mer och mer information, och nu har vi till och med lärt känna den här familjen och hört dem och allting, och det har varit så en sån nationell lättnad över att den här pojken kom tillbaka. Och jag tänker att vi ska lyssna på, om man vill höra mycket om det här så är det P4 Västerbotten såklart man ska ratta in. Och där kommer även klippet där vi hör farmor då, som var på plats när pojken faktiskt försvann. Liksom.
2: Och jag går i alla rummet och kollar, och det finns inte lucka. Så efterpå jag går och knackar alla dörren från mina grannar, och de hjälper mig. Min man kommer och ringer polisen. Och polisen och militären och alla från Umeå, alla från Sverige, de hittar min pojke, och jag säger tusen tack.
1: Alltså, usch, jag bara gråter igen. Men alltså, också så var så himla mycket dömande så här, till och med i media, typ att de inte hade koll på barnet. Alltså jag kan säga så här, min dotter sprang inte iväg från mig. När hon trodde att jag var borta så sprang hon iväg. Det kan ju varit så också här. Du vet, ett barn som inte hittar sin förälder hemma, hon trodde jag var ett annat rum. Då stack hon från huset utan att kolla, för barn är inte så. Då går jag och kollar i sovrummet. Hon kanske är på toa. Alltså,
0: du kan få först. Nej, men hon är på stenen i skogen.
1: Men gå och kolla, sen är hon inte där, då är mamma borta. Om hon inte är där jag trodde. Och sen så stack. Alltså det går så fort, och har man fler barn att ta hand om, det går blixtfort. Kollar bort en sekund så kan man vara borta. Det är därför det är så himla läskigt att vara förälder eller farmor och så. Så jag tycker inte man ska, alltså jag tror liksom att de flesta älskar sina barn och barnbarn. Ingen gör det här med flit liksom. Så jag tycker man ska tänka på det om man kommentera sånt här, speciellt under tiden som barnet är borta. Folk som har mage, alltså du vet, sitta bättre
0: bara...
1: koll på, man bara, men inte här och nu. Den debatten kan vi väl ta sen om det behövs, om det finns ett sånt problem som är generellt liksom. I alla fall, klippet med pappan tog också rätt in när han pratade om, alltså, känslan av att få hem lilla Lukas då, och hur var han, vi hör.
3: Yeah. Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom, att han skulle syns sig bra.
1: Okej, nej, jag vet själv hur det är en tvåårig. Man vill inte alltid bara sitta och leka med dem. Det är väldigt många gånger man känner att man vill göra annat. Så att det här talar ganska, alltså att han vill bara sitta bredvid honom hela dagen nu. Alltså, ja. Nej, men jag ser, ni är så ofattbart glad att det här fick ett... vår dåliga magkänsla. Man ska inte alltid gå på den. Den kan ha fel. Och jag är så glad att den hade det.

0: Thomas Stenströms fotbollslåt Leva för alltid.
1: Apropå sport, vi har inte pratat så mycket sport. Det snackas så mycket om VM-tiderna nu, VM-matcherna och så redan.
0: Jo, men det har inte börjat än. Nej, vi tar det väl då.
1: Men alltså, Iran måste flytta sin VM-bas. De ska flytta den till Mexiko.
0: Iran?
1: Ja, FIFA har redan gett klartecken. Nu ger även Mexikos politiska ledning grönt ljus. Iran flyttar sin tilltänkta VM-bas i Tucson, Arizona, USA till Tijuana i Mexiko på grund av då visumansökningarna. De kan få problem i... Det har varit mycket om det här.
0: Ja, på grund av kriget.
1: Ja, de vill inte... Ja, det är dålig stämning mellan USA.
0: Kan man väl lugnt påstå.
1: Kan man lugnt påstå. Apropå fotboll då, vi går vidare i den här sportbubblan som vi befinner oss i. Alltså, jag vet inte om Frida har tagit upp det, jag tror inte det. Men alltså, vi har en sak gemensamt och det är inte att vi...
0: Vem? Du och Frida?
1: Ja, Tranvik som sänder det här programmet varannan vecka. Men hon är ju också från Uppsala. Alltså hon har sin uppväxt i Uppsala.
0: Ja.
1: Men jag har inte hört dem prata om Sirius. Vi ligger i etta i Allsvenskan.
0: Kul!
1: Det lät inte som det var från hjärtat.
0: Nej, men alltså, jag har ju inga känslor i det. Jag har inga känslor. Jag känner ingenting för fotboll.
1: Nej, okej.
0: Så jag är jätteledsen.
1: Men för min skull, kan
0: ja, för din skull, absolut, Lisa. Det är så himla
1: alltså, jag är
0: kul.
1: Tydligen sen på bollen, för de gjorde det för en månad sen också. Ja. Men de har legat stadigt där en månad.
0: Det var viktigt för dig.
1: Men de har inte gjort det tidigare.
0: Nej, alltså,
1: det
0: här är nytt. Men de har legat där en månad.
1: Nej, jag vet.
0: Alltså, så viktigt var för dig.
1: Nej, så, ja, nej, men det är ju för att jag inte läser om rosa sidorna.
0: Nej. Det är jättekul att de ligger etta.
1: Ja.
0: Hoppas de får hålla sig kvar där ett tag innan de blir nedknuffade.
1: Jag är jättestolt och glad, ska ni veta. Det var på tiden. Och det fick mig att kolla lite mer sportnyheter. För en gångs skull. Och då hittade jag en jättekul sak som hände mellan division... Nu är vi till och med... Vi börjar VM, sen blev det Allsvenskan och nu är vi nere på division 3.
0: Oj!
1: Matchen
0: vi hoppar över tvåan.
1: Ja.
0: Och ettan.
1: Mellan Ystad IF och Bosnien Herzegovinas SK. Då sprang en kvinna in på planen häromdagen. Och skrek, stoppa matchen!
0: Varför gjorde hon det?
1: Domaren blåste av och spelare i publik undrade oroligt vad som hade hänt. Vad tror du hade hänt?
0: Alltså jag tänker så här.
1: Stoppa matchen! Vad tror du hänt då?
0: Alltså någon håller på att dö i publiken.
1: Nej, någon hade gjort en dubbelparkering bredvid kvinnans bil.
0: Nej!
1: Jo. Hon bara, jag måste åka nu.
0: Åh.
1: Det är det sjukaste jag varit med om. Jag trodde först att det var något riktigt allvarligt som hade hänt. Och man blev lite orolig, säger Ystads tränare Hannes Persson till Ystads Allehanda. Matchen återupptogs ganska omgående efter incidenten. Det här läste jag i DN. Kul va?
0: Alltså det är lite roligare än när de här fotbollshuliganerna avbryter matcher med såna här bengaler och grejer. Alltså då, det här känns ju som en...
1: Ett mer skifte kanske.
0: Det här känns som mer okej.
1: Ja, men också att det här var ju en kvinna som också kanske var lite ointresserad av sport och kände att alltså, den här matchen, ja den kanske är viktig men liksom mitt liv är kanske lika.
0: Ja.
1: Alltså noll respekt för planen.
0: Det känns som liksom, att det hade kunnat vara du. Alltså, om det inte var Sirius som nu ligger etta.
1: Vet du varför jag inte hade gjort det?
0: Nej.
1: Jag tycker det är så himla jobbigt med folksamlingar.
0: Ja, det
1: så jag hade inte kommit
0: fram. Så du hade nog inte ens varit
1: precis.
0: På
1: jag hade inte kommit in utan jag hade nog bett någon du vet, utanför att försöka lösa det åt mig.
0: Men ändå kul att du skulle liksom, det känns ändå som att du, eftersom du är heller inte det mest ekonomiska, du hade kunnat typ lösa en biljett för att ta dig in på arenan, stoppa matchen och helt enkelt få den som äger den där blå bilen som har dubbelpaket in dig att faktiskt komma ut. Jag ser det framför
1: vart jag
0: mig.
1: Ska.
0: Om man skulle göra en sketch av dig, alltså hårdra din personlighet, då hade jag placerat dig i en sån scen. Det hade varit jättekul.
1: Men var skulle jag då?
0: Hem!
1: Hem bara.
0: Barnen
1: ja,
0: liksom.
1: Jag klarar inte alltså, av en sekund till i nästan.
0: Nej, men barnen ska hämtas på förskolan.
1: Ja,
0: de stänger ju klockan 16.30.
1: Det gör de inte.
0: Nej, men
1: ja. I den här sketchen.
0: Absolut.
1: Toppen.

0: In the middle med Sugar Babes i Vake med Peter Lisa och nu också Daniel Wockner från vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja prata kollektivtrafik.
1: Ja, för det har kommit uppgifter om att Tidöpartierna vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken, i alla fall under ett halvår precis i samband med valet. Tanken är att det här ska presenteras under tisdagen och det ska då gälla från 1 juli till sista december, om jag har förstått saken rätt. Det här halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Det kommer kritik mot det här förslaget redan innan det ens har presenterats. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om billigare och bättre kollektivtrafik tidigare. Desperata inför folkligt missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta på allvar, skriver alltså Tobias Baudin. Vi får väl se rent konkret hur förslaget kommer att arta sig här. Jag tror att det var vid 9-tiden på förmiddagen som själva pressträffen kommer att vara. Mm.
0: Håller koll på detta. Du, när man inte trodde man hade pratat nog om Uppsala så ska du ta med oss dit också.
1: Ja, men jag tänkte det. Vi ska prata om grodor i Uppsala. För att rädda grodor från att bli överkörda i samband med bygget av en massa nya bostäder i stadsdelen Eriksberg så ska man bygga en groddjursbarriär vid en väg där. Men det kommer kritik mot att den här barriären stoppar grodornas naturliga vandring.
2: Ja, det blir en fullständig katastrof. Mycket värre än att inte göra någonting.
3: Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, är emot att bygga groddjursbarriären och menar att en tredjedel av grodorna riskerar att dö.
2: Djur som vandrar behöver vandra, det är deras instinkter. Hindrar man dem från att vandra, ja, de kommer sannolikt att fastna i barriärerna och dö helt enkelt.
3: Emilia Wolfhagen är naturvårdshandläggare på Uppsala länsstyrelse och säger att barriären tvärtom är för att skydda grodorna.
4: Vår bedömning är att det är bra att göra någonting på den här sträckan eftersom det under flera år har varit problem med många grodor som dödas.
3: Emilia Wolfhagen avfärdar kritiken om att barriären skulle göra grodorna en björntjänst men är öppen för att se över hur man bäst tar hand om grodorna i framtiden.
4: Vi har inte sett att det finns en sån risk. Och skulle det visa sig att det behövs någon ytterligare åtgärd så tar vi ställning till det då.
3: Jack Hancock, P4 Uppland.
0: Det här är som ett exempel på hur man än gör sig om man fel.
1: Ja, lite så. Ja.
5: Men små grodorna.
0: Är
5: lustiga att se.
0: Mm. Inte när de är överkörda.
5: Men du, vet du, nej, men det var ju inte men det var ju den här barriären då, om de skulle fastna och dö. Men vandra, de hoppar väl.
0: De går också.
5: Gör de?
0: Ja.
5: Hur då?
1: Är det ett hopp i lite?
5: Är det inte ett hopp? Nej, de går de så.
0: Ja. Och nu gör jag som att jag går pastorn.
5: Jag har aldrig... Jaha, de går så, menar du? Ja, okej. Okay. Ja. Och det är så den här vandringen sker.
0: Jag tänker det. Jag tänker också att det är lite sugande material. Men, lite gyttjigt.
5: Men de klarar inte av någon typ av motgång då? Alltså typ, om naturen ser lite annorlunda ut ett år. Nej, så är alltså, de så. Då, ja. Evolutionsmässigt bara... Ja, spännande. Det är som pandor. De hade ju inte klarat sig utan oss. Alltså det är sant, de hade inte det. Vet du, de gillar inte att föröka sig. Alltså vi måste liksom inseminera dem för att behålla dem. Det enda de gillar att äta är väl typ så här bambu. Vet du vad de inte tål? Deras magar blir dåligt av. Bambu. Mm. Tar de hand om sina barn? Ja, man kan se klipp i djurparken när de typ kanske ligger på dem och sånt där. Inte, alltså de är inte jätteevolutionärt liksom hållbara. Mm. Men vi älskar dem ändå. Mm. Precis som de små grodorna som är lustiga att se.
0: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
1: Tack.
5: Ibland ska jag bara vara tyst, va? Okej. Okay.

0: Jag vill faktiskt också bara säga en sak, Lisa, att det har ju också att göra med att vi människor stör ju deras naturliga habitat.
1: Mm, de hade...
0: Och det påverkar dem. Jag vet att pandor till exempel, de har jättesvårt när de är i fångenskap. För de lever egentligen en och en. Alltså de lever ju inte i grupp. Och när man är uppvuxen i fångenskap så har man ju liksom aldrig lärt sig hur man kuckar lurar. Och då behöver man fertilitetshjälp.
1: Är det så?
0: Ja, så är det. Vi ska gå över nu till en person som har stenkoll på läget på våra vägar, Lisa. Och det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vad säger du om läget på vägarna?
2: Jag säger att det finns många andra djur än pandor.
0: Det
2: som är på vägarna är att det är ett generellt ganska lugnt läge. Men det finns en olycka som inträffade vid 22-tiden på E6. Då är vi med västkusten mellan Munkedal och Tanumshede. Och här står man och väntar på bergar och det kan man behöva göra ett tag till. Det dröjer lite för den här bergen. En bil som körde in i mitträcket mellan Rabalshedemotet och Hudbron, och det förblir lite trångt att passera. Mm-hmm. Men det var det enda jag hämtade med mig in hit ikväll.
0: Om någonting annat sker där ute, det är ett avlångt land, då ringer man dig.
2: Det gör man, då ringer man på trafikredaktionens tipstelefon som är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund, för att du kom in. Vi ska lyssna på Ceron nu med Supernature. Här är Vaken med Peter och Lisa.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: fram. Spöken med Simon Superti.
1: Mm. Simon Superti. Tror du på spöken?
0: Nej.
1: Nej, inte heller, men jag är rädd för dem.
0: Mm. Jag kan förstå. Du, Lisa, jag vill återvända till din gräsmatta. Okay. Din vildvuxna gräsmatta som du ganska ofta pratar om.
1: Vilken pratar vi om nu?
0: Skoja. Din gräsmatta.
1: Jag skojar.
0: Att du, liksom, du vill att den ska vara vild.
1: Alltså, ja.
0: Men du vill ju det.
1: Ja, men det låter så.
0: Om din dotter,
1: du har så rent
0: när hon ska
1: sinne.
0: Springa runt, ja, på eran gräsmatta.
1: Jag vet.
0: Vildvuxen ska,
1: ja,
0: vara.
1: Ja, ja.
0: Vad menar du?
1: Nej, det var inget.
0: Så
1: det var
0: fel,
1: bara...
0: Ja. Hur som, ja, vi pratar ju fästingar.
1: Mm.
0: Kan vara farligt om man får någon av de här sjukdomarna man kan få av dem.
1: Mm.
0: Huggormar. Deras parningssäsong är snart över.
1: Sluta.
0: Ja. Och nu söker de sig oftare till tomter och stugor på jakt efter mat.
1: Mm.
0: Så har man en gräsmatta, gärna en vildvuxen sådan.
1: Mm. Men vet du,
0: då ligger man illa till.
1: Vet du, förra ägarna som hade varit där i 12 år, de har inte sett en orm en enda gång.
0: Nej.
1: Och vi har inte sett en orm en enda gång. Och vet du, vi har ju hästhagar runt om. Så jag vet inte om hästarnas, du vet, galopperande och sånt där skrämmer bort.
0: Dem.
1: Mm. För de gillar väl inte liksom att ta sig över en hage.
0: Jag kan tänka mig att, alltså, att om de galopperar
1: runt
0: ofta, att det är liksom vibration. Men du bor ju som liksom ändå i en liten skogsdunge.
1: Ja, fast bakom där är ju hästhag igen.
0: Jo, men det är ändå liksom...
1: Det är ju hästhagar.
0: En orm rör sig ju inte speciellt stora arealer.
1: Nej, och därför borde vi ha ju sett den.
0: Ja.
1: Den kan inte ta sig ut därifrån utan att bli ihjälklampad, tänker jag. Men jag tycker att det skulle vara lite kul, för min ena son är ju helt galen ormar.
0: Jag tror inte du tycker att det är speciellt kul.
1: Nej,
0: eftersom
1: jag skulle...
0: de är ju jättegiftiga.
1: Jo,
0: nu också.
1: Men jag bara ser den från håll. Den skulle inte attackera oss det första den gör.
0: Nej,
1: det gör ju inte.
0: Men om barnet liksom, åh, en orm, och så går han, du vet ju hur han kan hålla på säkert, och så går han och lyfter.
1: Nej,
0: upp
1: vet, jag vet inte, jag tar det. Men de har blivit väldigt instruerade att man inte får röra. Han är jättefeg också. Alltså, det kryper myra på honom och så börjar han gråta. Citypojke.
0: Alltså, det finns ju de som älskar huggormar också. Till exempel huggormsentusiasten Marcus Kristoffersson.
1: Mm.
0: Han menar att man, om man stöter på en huggorm som man inte vill ha på sin tomt, vissa vill tydligen ha det, då ska man flytta den, absolut inte döda den eftersom den är fridlyst och sådär. Lyssna på honom.
2: Om du säger att du har en huggorm på tomten och du inte vill ha den kvar, då tycker jag att det bästa du kan göra är ju att flytta den från tomten.
0: Mm. Visste du att om man vill bli av med en huggorm, inte behöver flytta den själv?
1: Man kan ringa länsstyrelsen eller?
0: Man kan ringa kommunen eller länsstyrelsen. Mm. Lyssna på det här.
2: Klarar man inte av att göra det själv, då kan man höra av sig till kommunen eller länsstyrelsen som ofta kan ta kontakt med någon person som kan komma,
0: alltså,
2: och flytta
0: här
2: på den.
0: Sånt här tycker jag är så fränt.
1: Jo, men jag visste,
0: jag tycker
1: det för att jag vet att det är så med typ andra fridlysta djur som fladdermöss. De får man ju inte flytta själv, utan de ska man ta hjälp, tror jag, om man behöver flytta dem.
0: Men liksom en orm som slingrar omkring på en gräsmatta ringer med länsstyrelsen.
1: De är fridlysta, så du kanske råkar skada den om du inte
0: och
1: vet.
0: Man får dessutom, man ska max flytta den 1 kilometer. Den ska liksom vara i närheten av där den är. Alltså, det är jättehäftigt.
1: Det tror jag är, jag kan säga så här, det brottet, att flytta den längre än 1 kilometer, tror jag det är många i Sverige som har begått.
0: Säkerligen. Men jag tycker det är så matnyttigt. Och jag högg på det här just på grund av din gräsmatta.
1: Ja, men vi har inte... Alltså katterna skulle ju också direkt...
0: Bli uppätna.
1: Nej,
0: jag vill att du
1: lyssnar
0: nu. Ja. Han ska nu beskriva ett drömställe för en orm och hur man bör tänka om man inte vill att den ska trivas.
2: Se till att det inte finns mycket gömställen för dem. Stenrösen, högt gräs där vars de kan jaga gnagare. Och sen även se till att det inte är gästvänligt för gnagare. Finns det mat för gnagare och gnagare vistas där, då finns det mat för huggormarna. Och har huggormarna då gömställe och plats att kunna ligga och sola och kunna ta sig undan ifall det kommer rovdjur, då kommer de vilja vistas där.
0: Jag tänker där, du har ju stenrösen, massor. Du har högt gräs, massor.
1: Mycket åkersorkar.
0: Men jag tänker, tänk om det är de här katterna då som äter upp liksom råttorna runt huset.
1: Mm. Men vet du, jag tycker den här mannen fokuserar för mycket på att, liksom, att man ska utforma sin trädgård så att ormar inte trivs. Alltså, hur stort problem kan det vara? Det där gör väl så att andra igelkottar inte trivs heller. Om man håller på och göra sin trädgård helt rakad och renlig och steril bara för att ett djur inte ska trivas.
0: Alltså, jag känner lite grann att du motarbetar min public service.
1: Jag vill ha min vilda... Nej, tvärtom. Jag känner att min public service andar för alla djurs rätt att ha lite vilt runt omkring sig.
0: Ja, ja. Men jag tänker bara på dina små barn. De här små fötterna.
1: Man dör ju inte av ett huggdomsbett.
0: Ring inte mig sen. Jag tycker, när de kryper fram.
1: Nej, men då åker vi till akuten direkt. Men jag hoppas verkligen inte.
0: Klipp inte gräset.
1: Nej,
0: låt alla stenrösen vara kvar.
1: Ormar är fina.
0: Ja.

0: i American Music Awards i Las Vegas i natt.
1: Mm. Oh. Hon har chans, om en timme drar igång, chans på 5 priser den här tjejen, bruttan. Bra jobbat.
0: Så coolt. Jag håller tummarna för henne.
1: Det gör vi verkligen. Du får hålla också ögonen på henne som du sänder då när hon kan få de här priserna.
0: Ja, jag ska hålla stenkoll på Sara Larsson.
1: Vet du det? Vet du hur man ser skillnad på en snok och en huggorm förutom de här gula klassiska prickarna då? Alltså om du ser en helt svart orm till exempel, utan gula prickar, vet du hur du ser?
0: Nej.
1: I ögonen, som är själens spegel.
0: Ja.
1: Då ser man då om den är ond eller god.
0: Hur kan man säga det?
1: Huggorm har ett streck. Det är som ett rovdjur, du vet.
0: Snoken.
1: Nej, snoken är bara rund. Svart pupill som är rund.
0: Det är inte jätteofta man, när man träffar en.
1: Du får kolla nära, för böja dig fram och så tittar du riktigt nära. Det är det som är så dumt med den. Att man måste liksom titta in. Man ser det ganska
0: det
1: bra
0: först
1: uppifrån.
0: Först efter den där bitit som man
1: du får väl fota, vad, du får väl fota och zooma in på ögonen.
0: Ja.
1: Jag ska, det är inget råd jag kommer ge mina barn. Kan ni kolla om det är ett streck in? Kolla nära
0: jag ska
1: ögonen.
0: Se dina barn.
1: Du måste fram vid ansiktet, Ebbe.
0: Ebbe, din mamma sa till mig att du måste typ sätta dig på huk och så gå fram.
1: Titta nära
0: titta
1: ansiktet.
0: Titta nära. Har den ett streck i ögat?
1: Öga mot öga.
0: Ska du resa dig upp och gå?
1: Nej, gud, då får inte bli huggorms. Jag känner mig lite dum nu, att jag var så chill med dig.
0: Funderar du på att liksom köpa bensin till gräsklipparna då?
1: Nej, men jag växte upp med skallerorm på tomten.
0: I Florida?
1: Mm, då var ju rådet att då lärde de alla barn så här, om ni ser en sån så ska ni, nej, men då ska ni ropa på föräldrarna, sa mammorna till mamma då, framför mig, then you call your mommy, och mamma bara, vad ska jag göra? Så hon kände sig lika lite som jag, att hon var så här, jag kan inte göra något.
0: Nej.
1: Men då hämtar man en spade då, där dödar man dem, tror jag faktiskt.
0: Första man. Rådet. Vad gör du om du ser en skallerorm? Call your mommy. Ring mamma.
1: Kids, if you see a rattlesnake, then you call your mommy, okay? Mamma bara...
0: Alltså, don't call
1: kolla,
0: me.
1: Kolla, ring, prata inte, ropa inte på mig, jag kan inte.
0: Ja. Du, vi ska få de senaste nyheterna.
1: Ska
0: nu.
1: Vi.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: I nordvästra Frankrike har 2 tonåringar gripits misstänkta för ett mord på en 11-årig pojke som hittades strypt i söndags. De gripna, en 16-årig pojke och en 15-årig flicka, ska enligt vittnen ha setts tillsammans med offret i närheten av mordplatsen. För att lösa problemen med personalbrist på Kumlaanstalten kommer de intagna sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag från och med nästa vecka. Jacques Mwepu är chef på anstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen, och det kommer att gälla i 1 år framåt.
4: Rapporterade Andreas Eriksson. I nästan 3 månader i år har över 75 läkare i Region Dalarna jobbat av sammanlagt över 1 000 timmar otillåten övertid. Eftersom det handlar om så många läkare så förbjuder nu Arbetsmiljöverket regionen att låta läkarna arbeta mer övertid än vad lagen godkänner, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Regionen jobbar nu på att få ner antalet övertidstimmar, men om de inte lyckas med detta till hösten riskerar de vite på 1 miljon kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Linda. Nu fortsätter Vaken med Peter och Lisa och Sanna Nilsson, såklart.

0: Här är Vaken med Peter och Lisa.
1: Kia skriver, mitt ex somnade en gång på altangolvet. När han vaknade hade en snok lagt sig till ro vid hans kind.
0: Fruktansvärt obehagligt.
1: Nej, men en
0: 0% rart.
1: Jag kan tycka att det lät lite gulligt.
0: Alltså, jag har ingenting emot ormar egentligen. Jag är inte rädd för dem, jag har ingen fobi mot dem. Men att ha en liksom i när man vet vad de äter också.
1: Nej, men vad menar du?
0: Ja, men de äter ju så råttor och
1: men
0: sånt.
1: Men det gör ju min katt med.
0: Ja, men det är liksom inte lika äckligt med katter.
1: Nej.
0: För de tuggar ju ormarna, de suger ju i sig och så ligger den där råttan i ormen och bara förmultnar. Det tycker jag är äckligare.
1: Mm. Jag fattar, men det var som alltid kul med att jag googlade bilder då på de här snokarna och huggormarna, för att jag sa här innan att man kan ju se skillnad på ögonen.
0: Mm.
1: Alltså en huggorm har ju ett sånt där klassiskt rovdjursstreck liksom i ögat.
0: Mm.
1: Medan en huggorm, eller medan en snok har en rund pupill. Och när jag sitter och kollar på de här bilderna, då är det verkligen, det är lite gulligt just med snok, för att huggormen ser så otroligt ond ut med sitt streck. Alltså det strecket gör verkligen att det ser ut som djävulsormen.
0: Mm.
1: Medan kollar man på snoken, då ser det nästan ut som en gullig liten kompis, en snick, en noodle, en liten, du vet, alltså en liten spaghetti gullig kompis bara.
0: Ja, 0% farlig.
1: Nej, danger worm.
0: Mm.
1: Alltså lite så bara, man vill peta den på näsan och säga poop. Så känner jag när jag ser den här snoken. Gullig!
0: Ja.
1: Men du, vi gick igång på det här ämnet med ormar. Men det är
0: verkligen
1: inte det vi ska prata om. Men vi ska prata om
0: samtal.
1: Vad vi pratar om.
0: Ja. Vi undrar ju lite grann vilka samtal som fyller ditt liv och vad de handlar om.
1: Mm. Vem pratar du med och hur ser det ut när ni pratar?
0: Mm. Om vad?
1: Ja.
0: Vaken@sverigesradio.se. Det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag. Och sen kan man också ringa på 020 99 55 00.
1: Poop.
0: Vin brukar jag också gilla att prata om.
1: Gör du det?
0: Ja,
1: vad säger du då?
0: Älskar att prata vin.
1: Vadå, så här smaka plommon och kan du sånt?
0: Oh, gud vad jag
1: kan inget sånt.
0: Expert.
1: Är du det?
0: Mm, på om det är gott eller inte.
1: Ja.

UB40 med Red Red Wine i vaken med Peter P4. Peter Sundberg ska nu hålla sällskap fram till morgonen och vi ska bland annat prata om samtal som fyller ditt liv. Vad handlar de samtalen om och vilka samtal är du har som fyller livet? Fia skriver till mig, de samtal som jag får, det är med de patienter jag vårdar. Det är från litet till stort. Det handlar om glädje, sorg, tankar. Ja, det är mycket som vi pratar om, skriver hon. Sen har också Ullis hört av sig. Det är de där små vanliga samtalen man har med familjen. De som är lätta att glömma bort men som är så viktiga. Med de som levt ett helt liv och med de som har ett helt liv framför sig. Idag hade vi i Klippanskrivarna fantastiska samtal om livet. Underbart, Ullis. Gunilla skriver, dagarna fylls av samtal med min man, min syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn.

Molly Hammars, aldrig ensam igen. Ja, vad är det för samtal som du går igång på? Vad har du för samtal med dina nära kära kanske? Eller någon annan som du har de där riktigt viktiga samtalen med? Hör i så fall av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa. Hinner jag inte svara så kan du lämna ett meddelande 020 99 55 00. Henrik, klimat- och miljöförstöringen upptar mina tankar och mina samtal. Vi har också Lena, jag pratade med min hund för hon är så smart. Synd bara att hon inte svarar på mina frågor bara. Vet du, Lena, jag pratar med min hund också 100% flera gånger om dagen. Alltså jag är som en pratkvarn när jag är med honom. Ibland känner jag som jag inbillar mig också att han svarar. Och det som är så härligt är att han svarar alltid på det sätt som jag vill. Alltså han ger mig de svar jag vill ha. Skönt. Maria skriver, jag pratar och har viktigt samtal med min familj. Jesus Kristus, Guds son och mina syskon i Herren ger så mycket glädje. Jesus kommer snart tillbaka. Ta emot Jesus som er frälsare och Herre. Det är vad hon pratar om, denna Maria. Högt och lågt alltså här. Nancy skriver, mina dagliga samtal med min tränare. Nästan varje dag pratar vi på luren. Pratar om allt. Livet, kärlek, ungdomar, ekonomi, miljö, psyket, motgångar, medgångar, mat, träning. Men framför allt häst och ridning. Han har blivit min bästa vän och den pappa som jag aldrig hade som barn eller vuxen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I love it, I love it, I love it med Bella Kay vaken med P3 och P4. Jag pratar varje dag med mina barn om allt. Till exempel så fyllde jag år i fredags. Vi pratar mycket minnen och om tidigare födelsedagar. På min 30-årsdag till exempel döptes den ena dagen före min 29-årsdag den andra faktiskt. Vi planerar semestrar och nästa födelsedag att fira, skriver Birgitta. Joakim Hed skriver till mig. Det var faktiskt och viktigaste samtalet när jag fick prata med en gammal Brynäs IFS-spelare som heter Jack. Då fick jag prata engelska och det var ett intressant samtal eftersom jag aldrig använde min engelska så himla ofta. Och ja, hälsa Tierps Joakim Hed, handlar alltså om ishockey. Marcus facetimandet, eller hur man nu säger, med mitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha blaha och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne. Ja, men det är allt innehåll i världen för mig.

0: Perfect Stranger med Deep Purple här vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om attacker som USA utfört mot Iran.
1: Ja, men precis. Det kom här för en liten stund sedan uppgifter om att USA under natten har utfört attacker i södra Iran, området runt Hormuzsundet. De här attackerna ska främst ha varit riktade mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och också avfyrningsramper för robotar. Enligt då amerikanska källor, enligt den amerikanska militären ska jag säga, så beskrivs det här som defensiva attacker i självförsvar. Det är så man brukar säga. Det här ska liksom inte vara ett försök att bryta vapenvilan, säger de. Källor inom Pentagon säger också till Fox News att attackerna ska vara över vid det här laget.
0: Okej. Ja, vi får se hur det här påverkar någon eventuell vapenvila och ett avtal som ju förhandlas fram.
1: Verkligen.
0: Daniel, vi ska också prata om hjärt- och lungräddning.
1: Ja, och då handlar det om nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning. De ska presenteras här i dagarna på en konferens för hjärt-lungräddare. Bland annat så handlar det om nya riktlinjer för hur man ska göra bröstkompressioner på barn.
2: Nu har man sett att om man använder ett grepp med två tummar istället där man omfamnar bröstkorgen och sätter tummarna på varandra så kan vi få ett bättre tryck och en bättre cirkulation.
3: Sölvesborgaren Andreas Stenvall har varit med och tagit fram de nya nationella riktlinjerna för HLR som uppdateras vart femte år. Hans fokus har varit just på barnen där man nu hittat ett mer effektivt sätt att göra bröstkompressioner.
2: Om vi omfamnar bröstkorgen med våra händer och använder tummarna så får vi bättre stöd i själva handgreppet som sådant.
4: Kanske fler liv kan räddas med detta?
2: Alla hjärtstopp som inträffar som kommer liksom inom sjukvårdens försorg registreras i ett nationellt register. Så att då kan vi gå in och titta på överlevnad. Och det blir såklart väldigt spännande här nu framöver att se vilken effekt det här får. De som har gått HLR-utbildning och tänker att kan jag inte göra HLR nu när det är nya riktlinjer? Till er skulle jag vilja säga, fortsätt precis som ni har gjort tidigare. Ta detta mer som en uppmaning att har ni inte gått HLR nyligen så är det verkligen dags nu att uppdatera sig med de nya riktlinjerna. Och fram tills dess så gör man precis som man har gjort tidigare.
0: Det är spännande där hur de uppdaterar de här hela tiden och att det hela tiden kommer lite nya riktlinjer och rön om hur man faktiskt ska göra.
1: Precis. Bästa tillgängliga kunskap just nu är ju det som man får utgå ifrån helt enkelt. Och det gäller ju både på ett personligt plan. Vad kommer jag ihåg av första hjälpen? Men som sagt, som man sa här också. Att
0: jag minns när man första gången jag fick larm, då skulle man ju använda både mun och kompressioner. Sen kommer det ju nya riktlinjer som säger att det viktigaste är att du gör kompressionerna. Att man verkligen håller igång hjärtat, att det är det viktigaste att man måste fokusera på det. Att det gör störst skillnad.
1: När gjorde du en HLR-kurs senast?
0: Det var jättelänge sedan, det märker du va?
1: Kanske dags att ta
0: det är dags
1: ta
0: att gå den där kursen. Men tack för att du kom in med det tumgreppet.
1: På barn,
0: det tar jag till mig nästa gång.
1: Inte vuxna.
0: Tack Daniel Wockner för att du kom in.
1: Tack.

Jag lovar med Ella Tirtiello är vaken som pratar om samtal. Vad har du för samtal? Vad går du igång på för samtal och vem har du dem helst med? Veronica skriver till oss, jag arbetar som skolkurator och har ju dagligen fina samtal med både elever och kollegor. Jag arbetar mycket förebyggande för att hinna före det läge där det behövs stödjande samtal. De klassiska skolkuratorsamtalen är något som jag vill undvika, men det finns ju såklart. För ibland händer det saker. Men jag är mycket ute i klassrummen, korridorerna och på rasterna och pratar för att bygga en relation. Och hur den är så är det bästa samtalen jag har med min 13-åriga dotter och ja, också min 21-åriga son. Min vuxna son ringer 2-3 gånger i veckan och ibland varje dag bara för att småprata. Berätta om sina tävlingar, om jobbet, om kärleken. Och min dotter och jag pratar om allt som rör sig i livet. Just nu håller vi på att skriva en kriminalhistoria och prata oss igenom allt tokigt som händer i vår story. Göran tycker att ett kallprat, nej, det är aldrig fel. Till vaken snabbelag, sverigesradio.se har också fått ett e-postmeddelande från Gunn som skriver: jag pratar med mina närmaste och andra människor om hur bra vi har det i Sverige, men även vad vi har för planer framåt, och sen blir det ju en hel del roliga skämt också. Att umgås och tala med olika människor i olika åldrar, det är viktigt, det skriver Gunn. Fundera kring vilka samtal du helst har och med vem eller vilka, och hör av till oss. När Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Här närmast tillbaka, Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Nattens omgång av nattjakten är signerad min kollega Lisa. Hon har satt samman tre stycken ledtrådar och den första ledtråden som kan leda dig till vinst om du lyckas lista ut en gemensam nämnare och kanske ge dig en vinst. En tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig. Den första ledtråden, den kommer här.
1: It's corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

0: Like, okay, ladies, now let's get information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Beyoncé med Formation. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Och gissa och glöm för allt i världen inte ditt namn och ditt nummer. För jag vill kunna ringa upp den som kanske skickar in rätt svar.

0: Och nu är Lindas kuppe här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot södra Iran i vad som beskrivs som självförsvar från amerikanskt håll. Attackerna riktades mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och avfyrningsramper för robotar. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM enligt Reuters. Här hemma kan eller ska priset på ett månadskort i kollektivtrafiken halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Det här föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget. Partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och vår elektronik i hemmet. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
4: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
5: Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
4: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
5: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
4: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
3: Reporter Selin Henriksson, P4 Värmland. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Linda. 2:02 natten mot tisdagen den 26 maj. Vi tävlar i nattjakten. Skickat ut ledtråden Beyoncé med Formation. Vad gissar ni på då? Ja, det har kommit in en rad olika gissningar. Det gissas på Jay-Z som ju är ihop med Beyoncé. Flyttfågel tror David på och sen tror Alf Åke på julgranen, flygets uppvisning vid jul. Men inte heller det är rätt. Det leder oss också till en annan sak som inte flyger i formation men simmar i formation, nämligen konstsim. För det tror Peter är rätt svar. Men nej, det är någonting helt annat och jag kan trösta er med.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken! Med Peter
0: ledtråd
2: Sundberg.
0: Nummer 2 är på väg. Dinner party först med Niall Horan.